0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんは、
1: はい、
0: 小学生とかの時かな、
1: うん、
0: どんな子でした？
1: とにかく元気な子でしたね。
0: 通信簿とかにはどういうことを書かれる人だったの？
1: 感受性が豊かって書かれてましたね。あと算数が苦手です、もうちょっと頑張りましょうみたいな。
0: なるほどね、
1: ありましたね。
0: 僕はね、もういわゆる定番、もうど定番、
1: ど定番、
0: うん、落ち着きがないっていうね。
1: ああ
0: 元気な子はもうみんな言われてんじゃないかなっていうぐらいのね。でもね、なんかその今のこの時代はもうね、その落ち着きがないとかも書いちゃいけないらしいですよ、
1: うん、
0: 通信簿には。
1: ああそうなんですね。
0: そう、やっぱそれもちょっとこうネガティブな表現に当たるみたいな感じで、やっぱ親御さんがね気にするような時代なので、だから例えばね、落ち着きがない元気な子だったら、
1: うん、
0: 好奇心が旺盛ですねとか、
1: おーオブラートに
0: こうね言い換えがね、そうそうそう、大事になってくるんで、例えばね、授業中に席を立つことが多いみたいなもんね、
1: はいはい、
0: うん、積極的に周りと交流しとかなのかな。まあまあ、でもどうですか、小学校楽しかったですか、ちっちゃい時？
1: そうですね、
0: 戻りたいなと思います。
1: 戻りたいですね。
0: 戻りたいんだ、
1: うん、
0: でも本当ね、子供の時ってね、なんであんなに元気だったのかなって不思議っすよね。
1: 確かに何食べても太らないし、お肌何してもずっとプリプリでしたもんね。
0: そうね、まあね、その小学校の時もそうですけど、まあ10代ぐらいまではもう本当に元気でね、
1: うん、
0: 髪の毛もふさふさ、お肌もツルツルみたいなね。
1: そうですね、
0: やっぱね、若々しい姿って憧れますよね。
1: 憧れますね、今も憧れはなくならないですよ。
0: なくならないですよね、はい、じゃあそんな須藤さんに今日はですね、海外でも話題、そして日本でもね、最近非常に話題になっている若々しさを保つ成分というのがあるんですが、それがね、ぎゅーっと詰まったお得なサプリご用意してますんで、こちらご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 です。
1: NM ん？もう一回、もう一回、
0: アルファベット3文字なんですけど、NMN というね、名前のサプリメント。で、これね、聞き慣れない人もいるかもしれないんですけれども、今ね、大注目の成分なんですよ。
1: これは、どういうものなんですか？
0: これがですね、正式名称が、ニコチンアミドヌクレオチドっていう名前なんですけども、これね、人間をはじめ、全生物の体内に存在してる、若々しさを保つために必要な成分なんですよ。
1: あ、じゃあ、若い人の方が、この NMN が体内に多いっていうことですか？
0: そういうことなんです。加齢とともに、体内の NMN は減っていってしまうので、さっきね、我々も話していた、その、老化、その老いみたいなのが、この NMN の減少のせいで起きてしまうんですよ。
1: ああ、減っちゃうんだ。
0: そうなんです。
1: その NMN って食品とかなんか食べ物から補うことはできないんですか？
0: できるんですけど、
1: はい、
0: 野菜の中では NMN が多く含まれていると言われているのが枝豆なんですね。
1: 枝豆
0: で、これを必要摂取量取ろうとすると1日ね、枝豆を 13.3 キロ分食べなきゃいけないんですって。もう桁がよくわかんないですよね。なのでこういったね、サプリメントで摂取して若々しさをね、取り戻すしかないっていうことなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、本当にこのサプリ取っただけで若い感じになるんですかね？
0: ちょっとね、信用ならないなって思うかもしれないんですけど、実際にこの NMN のパワーって本当にすごくて、今ね、いろんな大学がこぞってね、研究してるんですよ。で、その中でも世界を震撼させた驚きの研究が一個あるんです。
1: お、一体どんな研究なんですか？
0: これネズミでの研究なんですけど、例えば人で言うとね、60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですって、
1: うんうんうん、
0: そしたらその1週間後、なんとそのネズミの細胞の活性化レベルっていうのが人で言うと20歳レベルまで若返ったんだって。
1: え、待ってください。60歳から20歳になったってことですか？
0: そうなんです。
1: 本当ですか？
0: なんかちょっと怖いぐらいです
1: ね。いや、怖い。
0: でもね、これが本当でして、このね、60歳から20歳に若返ったっていう研究が発表されてから、各国の製薬会社とか、病院とか、大学が、この NMN の若返るパワーに注目しだして、爆発的に飲まれるようになったんだって。
1: いや、それ聞いたら確かにみんな飲みたくな
0: ります
1: よ。
0: なりますよね。
1: 私だって飲みたいぐらい、その、だって、60歳が20歳ですよ。
0: すごすぎますよね。
1: はい。
0: でもね、当時この研究が発表された当初は、この NMN が1ヶ月分取ると、15万円とか20万円とか、ものすごい

0: 高額だったなんて。
1: そんなに高いんですか？
2: そりゃね、そうですよ。だって二十歳レベルの細胞って聞いちゃうとね、なりたいでしょ。
1: うん、そっか。
2: しかもね、1日の摂取量が枝豆 13.3kg 分とかなので、非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。でもいくら高くてもこんな効果があるなら飲みたいっていう人がやっぱね後を絶たなかったんですって。
1: いや、そりゃそうですよ。あの真の始皇帝が
2: いましたね。
1: あの不老不死の薬探してたじゃないですか。
2: 探してましたよね。
1: もう皆さんこういうことですよ。
2: そうですよね。
1: 若くいたい、
2: まあ、だから昔からこう若返りって永遠のテーマなわけじゃないですか、うん、でそれをなんか実現してくれるんじゃないかっていう、この NMN、 それは注目されると思うんですけど、さらにね、ここ数年のこの技術革新っていうのが進んでですね、この NMN が抽出しやすくなって、だいぶ求めやすくなったんですって。
1: じゃあ私、あの一般市民ですけども、はい、あの手が届くようになったということで。
2: そうなんです。
1: すごく嬉しいです。
2: ただここでね、注意していただきたいのが、 NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期ね、その粗悪品とかまがいものとか、ちゃんとね、 NMN が全然入ってないものがね、市場に流通してしまっちゃったんだって。
1: それは怖いですね。
2: 怖いでしょ。でこれね、新聞でも取り上げられるぐらいの話になっちゃってて、本当にね、やっぱり NMN がしっかり入ってるサプリを選ばないと、この若さのパワーみたいなのが得られないんですけども、消費者にはね、どれがいいかわからないっていうことが多発したんだって。
1: なんかまがいものとかってやっぱこちら側としては分かんないですね。
2: そうなんですよ。やっぱりね、何が入ってるのかってね、はい、なかなかこう消費者としては分からないじゃないですか。分からないです。そこでね、僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんですよ。
1: なんでこの NMN1000 がいいんですか？
2: まずね、これ NMN の含有量、これがね、ほんとしっかり入ってる。
1: お、
2: 1日に必要な摂取量っていうのが 200mg と言われてるんですけど、なんとそれのね 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の、ね、2粒にしっかり含まれてるんです。
1: おー、 1.5 倍も NMN が含まれてたら、それは効果期待できそうですね。
2: でしょ。さらにコエンザイム Q10 というね、こちらも健康や美容に欠かせないと言われてる成分もダブルでね、配合してるので、エイジングケアが両方の側面から可能になってるということなんですよね。
1: コエンザイム Q10 は確かに私もいいって聞いたことありますね。
2: ありますよね。有名な成分ですよね。はいはい、で、実際に僕もですね、半年ぐらいもう飲んでんのかな。
1: おーりで最近キラキラしてるわけだわ。
2: いや、でも本当に体感するんですよね。やっぱり食べる量が同じでも、なんかやっぱね、太りづらくなったなって思いますし、あとよく眠れるようになりましたね。はい、昔はもう寝つきも悪いわ、夜中何度も目覚めるわっていうのが繰り返してたんですけど、一回入眠したら結構朝までぐっすり眠れることも多いし、でそのおかげか朝もすっきり起きれると。
1: 最高ですね。
2: そうなんですよ。だから活動的にね、毎日動けるし、去年末ね、本当ランニングとかスタートしていて、はい、あの僕 NMN 飲み続けて、膝痛めた後に NMN これ飲み始めたら、うんうん、徐々にね、やっぱね、膝の痛みも緩和されてきて、でしかもなんか昔走ってた時よりもタイムも向上して、だから基礎体力もね、ついてきたんじゃないかなって思うんですよね。
1: すごいですね。
2: はい、やっぱね、飲んだ分だけいろんな方面で体感があるんですよね。
1: いいな。
2: 老化に伴うお悩みって皆さんあると思うんですけど、本来はね、いろいろこう解消の仕方ってそれぞれでやんなきゃいけないと思うんですよ、
1: はい、
2: 例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んだりとか、うんうん、化粧品変えてみようかなって思ったりとか、膝とか腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなって思ったり、はい、あと眠りに悩んでたら、まあ、枕変えたりとかマットレス変えたりする人もいれば、多種多様なことをして老化の悩みって解決すると思うんですけど、このね、 NMN はたった一個でこのいろんな悩みを総合的にいい方向に導いてくれるから、これね、この NMN 一個飲んでたら、あれここも良くなった、あれこんな点も良くなったんじゃないって、いいことをね、いろいろ体感できるっていうのがね、すごいポイントだと思うんですよね。
1: これ1個でそんなに悩みがね、解決したらすごいですね。
2: ですよね、うん、本当に大注目の成分っていうのね、分かってくると思うので、1回はね、どっかでね、耳にすると思いますよ。
1: でもその中でもこの明治薬品さんの NMN1000 なんですよね。
2: はい、僕はね、この商品を推します。
1: おー、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
2: わかりました。明治薬品の NMN1000、 およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439

0: 遊園なんですが、本日物申し体を聞いたとお伝えいただいた方には、初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: え、も

0: の NMN がこの価格で買えるチャンスはね、なかなかないと思うんですよ。
1: いや、それは今買わないとですね。
0: はい。ぜひね、皆さんにも NMN の力体感していただきたいと思います。それではメモのご用意お願いいたします。若々しさを保つ成分 NMN がぎゅーっと詰まった明治薬品の NMN1 番、ぜひお試しください。僕も飲んでめちゃくちゃ体感しました。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り、到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
2: 老いを感じているけどまだまだ諦めたくないなら、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。最後のご案内です。 0120-555-443 0120-555-443 明治薬品まで。
0: やっぱさ、実験が実際にあるとさ、はい、信用できちゃうよね。
1: そう、あのネズミの実験すごいですよね。
0: ね、60歳が20歳に。
1: ね。
0: いや、40歳も若返っちゃうって聞くとさ、
1: はい、
0: 須藤さんいなくなっちゃうんじゃないですか。
1: もう溶けて消えてしまうんじゃないでしょうか。
0: そうね、ほんと飲んだらっていうぐらいですけど、やっぱ実際ね、僕も飲んで、ほんといろんな方面で、やっぱ若さって、やっぱ実感するんだなって思うんですよね。
1: やっぱりでもそうですよね。伊藤さんは飲んでますもんね。だから肌プリプリな感じに見えますもんね。
0: 嬉しいですね。でも本当ね、なんか年齢より、年上に言われたことはないので。
1: あ、確かになんか、伊藤さんって若く見られがちですね。
0: 見られますね。昔はね、年上に言われたかったですけど、
1: はい、
0: 今どんな若く言われても嬉しいんで。ちょっとこれからもね、NMN 飲んで、ずっと若くいたいなと思いますね。うん、本当にね、今 NMN めちゃくちゃ流行ってて、ね、いろんな商品出てますが、
1: 本当ですよ。
0: はい。このね、NMN1 万は本当にしっかり NMN 入ってまして、若々しさをね、保てるようになると思いますんで、ぜひ一度お試しいただければと思います。最後にね、もう一度フリーダイヤル読ませていただきます。0120-555-443。0120-555-443。明治薬品まで。
3: 伊藤と、
1: 須藤の
3: 長めに物申したい。
0: 須藤さん、この間髪の毛にパーマをかけてらっしゃって、
1: うん、
0: お仕事先の方にそれ気づいていただいてて、
1: はい、
0: 非常に喜んでいらっしゃいましたね。
1: 嬉しいですよね。
0: やっぱね、
1: 髪型は気づいてもらえると。
0: 僕も須藤さんのそのね、髪型、うん、ああ似合ってるなと思ったんですけど、
1: はい、
0: ちょっとセクハラに当たるかなと思って言えなかったですけどね。
1: ね、伊藤さん言わなかったですもんね。
0: いや、やっぱね、ちょっと怖いんですよ。本当、人を褒めるというのもね、今の時代はね。
1: そうですかね。まあ、でも、嬉しいことだと思うんですけどね。
0: まあ、誰に言われるかにもね、よるんじゃないかなっていうのもあったりね。
1: あ、いやいや、私、伊藤さんに言われたら、ちゃんと喜びます。
0: ああ、じゃあこれからね、ちょっとちゃんと言うようにしますが。う
1: ん、あれ、でも、思ったんですけど、うん、最近伊藤さんもなんか髪型変えられましたよね。
0: ああ、そうですね。はい。僕もね、ちょっとパーマをかけて、うん、男でパーマかけると結構セットが楽なんで、かけるっていう人もいるんですけど、はいはい、実は結構ね、久しぶりなんですね、パーマをかけるのが。
1: お、そうなんですね。
0: で、なんでかっていうと、僕の周りに、パーマ男どもがすごい多くてですね。
1: なんか、まあいいじゃないですか、別に。
0: だから女性って髪の毛が長いからか、うん、結構いろんなアレンジができるように思えるんですけど、
1: はい、
0: 男性って短いので、なんかパーマかけちゃうと、うん、結構みんな似たり寄ったりな髪型になるイメージがあるんですね。
1: ああ、まあ、そうですね、確かに、う
0: ん。まあでもね、その好きな髪型と言っても、その髪の毛のね、量とかが、しっかりないと、
1: うん、
0: 髪型もちょっと楽しめないみたいなところあるじゃないですか。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: それは思います、確かに、ね、
0: 早め早めのね、対策が髪の毛にはいいと聞いて、
1: はい、
0: あるね、医薬品を今日はちょっとご用意してみました。
1: お、医薬品ですか。はい、
0: そう、髪の毛に塗る、髪の毛の治療薬なんですけど、ちょっとこちらをね、本日はご紹介していきたいと思います。本日ご紹介するのはファーマフーズの医薬品ニューゼットです。
1: 医薬品ってついてますね、名前にね。
0: はい、そうなんです、うん、これはね、深刻に薄毛に悩んでる人にこそ使ってほしい、頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬なんです。
1: 頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ですか。
0: はい。
1: え、ということは治療薬ですから、これを塗れば髪の毛が育っていくっていうことですか。
0: そうなんですよ。
1: いやー、ちょっと伊藤さん、
0: うん、
1: あのね、そんな簡単に薄毛のお悩みって解決しないんですよ。
0: いやいやいや、でもね、これがね、本当なんですよ。 薄毛に効くのがこの

0: 医薬品乳 Z、 頭皮に塗れば発毛を促進して薄毛の治療がね可能なんですって。
1: いやーそうなんだ。
0: 須藤さん、髪の毛が育つメカニズムってわかります？
1: メカニズムちょっと詳しくは知らないですね。
0: あー、じゃあ髪の毛ってどっから生えてくるかわかりますか？
1: え、そうそう、バカにしてますね。
0: いやいやいや、
1: 頭ですよ、頭。
0: それはもちろんそうなんですよ。それはそうなんですが、じゃあ例えば頭皮の中のどっから生えてるかわかりますか？
1: あ、頭皮の中ね。
0: はいはい。
1: だとすると毛根とかですよね。
0: あ、そうですそうです。毛根っていうのは頭皮のね角質層の奥にあるんだけれども、この医薬品ニューゼットを頭皮に塗って有効成分をね届けてあげれば、男女関わらず深刻な髪のお悩みに応えてくれるんですよ。
1: 深刻な髪のお悩みってことは、うん、もうほぼほぼ諦めちゃった人でもいいってことですか？
0: そうなんです。例えば髪の毛が薄くなってきちゃったなーっていう、なんかちょっとまだ今悩みたてぐらいの人とか、
1: うんうん、
0: 逆に言うと見た目上はねもう頭皮に髪の毛がないかもしれない、もう諦めちゃおうかなっていう人でも、うん、実は頭皮の奥には毛根がね残ってるんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: そうなんです。なのでこの医薬品ニューゼットをしっかりと頭皮に塗ってあげれば、有効成分が毛根周辺に働きかけて新たな毛を育ててくれたり、発毛しろってね促してくれるんですね。
1: それすごいですね。
0: うん。
1: これは薄毛治療薬だからこその効果っていうことですか？
0: そうなんです。この医薬品ニューゼットには6つの有効成分が配合されているので、この薄毛の治療薬を塗り込めば髪の毛はねどんどん育っていくんですって。ちなみに須藤さん、ニューモって聞いたことありますか？
1: もちろんですよ、うんうん、髪の毛関連の商品ですよね。
0: そうなんです。ニューモといえばヒヨコの不思議に着目した有名な育毛剤なんですけれども、実はね4年連続日本で一番売れてる育毛剤なんです。
1: 4年連続で一番売れている育毛剤、
0: うん、
1: すごいですね。
0: はい、なんとその売上日本一の育毛剤ニューモを開発した会社が今回のこの頭皮に塗る薬品ニューゼットも開発してるんですね。
1: おお、それはなんだか髪の毛のことよく知ってそうですね。
0: そうなんですよ。日本で一番育毛剤を売った会社が作った頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬がこの薬品ニューゼットなんですね。開発元がファーマフーズという会社なんですが、あまりに研究のクオリティがすごいということで NHK から取材を受けたこともあるんですって。
1: NHK からですか？
0: うん。
1: え、すごい会社ですね。
0: でしょ。で、そんなところが長年かけて作った頭皮に塗る薄毛治療薬がこのニューゼット。これすごい効きそうじゃない？
1: いや、効きそう。なんかすごい髪の毛が増えてきそうな期待感ありますね。
0: ね。しかも薄毛の悩みって部位によって、そして男女によってもね、いろいろあると思うんですね。てっぺんが薄いことに悩んでるなっていう人もいれば、
1: うんうん、
0: 生え際が後退してきちゃってっていうふうに悩んでる人もいれば、分け目がパックリしてきちゃったかもなって悩んでる人もいるじゃないですか。
1: はい。
0: 様々な部位に対応してくれるのがこの薄毛治療薬のニューゼットなんです。で、論より証拠ということで、医薬品ニューゼットを頭皮に塗り続けて自信を取り戻した人たちの写真、こちらにご用意しております。
1: おー、すごい。
0: すごいでしょ。まずね、この一人目の方。
1: はい。
0: はい。てっぺんが薄いことに悩んでたのかな？
1: そうですね。もう頭皮が見えちゃって。ってますね、
0: うんうんうん、それをこの医薬品ニューゼット使ったらこんなにボリューム感が出るわけですよ。
1: わ、なんかこれ同じ方には見えないぐらいもう全然違いますね。
0: でしょ。覆われてる感じあるでしょうか、髪の毛は、
1: うん、なんかおでことかもなんか覆いかぶさってるというかね、
0: うんうん、これ髪の毛多い人ですよね、どちらかというと。
1: いや、これ多い人ですね、
0: うんうん。で、じゃあお次の方、これ女性の方なんですが、この人もねちょっとまあてっぺんも薄いし生え際も気になってたのかな。
1: そうですね、なんか全体的に髪もなんか細いというか、
0: うんうんうんうん、
1: なんかちょっとこう弱々しい感じもありますし、
0: はいはい、ところがこの薄毛治療薬を使えばこんなにふわっとしたね髪の毛になるわけですよ。
1: なんか張り腰出た感じします ね、
0: ね、うん、全然同じ人の頭頂部とは思えないもんな。
1: いや、思えないですね。
0: でね、この様々な部位に対応と言ったんだけど、
1: はい、
0: どんな、ね、年齢の方でもいいなって分かるのがこの次の方なんですけど、やっぱ37歳でちょっともうね悩んでたらしちゃったみたいなんですね。
1: お若い方ですけど、
0: これもそうなんですよ。
1: だいぶ頭だけ見たら結構ここね年齢上の方なのかなってちょっと
0: 思っちゃいそうですが、これね、もう 37歳どころか20代ぐらいの髪の毛の量になった気がしますよね。
1: いや、これね。本当ですね。

0: なんかすごいな、なんかツヤも出てるし、
1: ね、
0: 根元からしっかりね髪も立ってますしね。
1: そうですよね。これがまさに医薬品の力、薄毛治療薬の力ということなんですね。
0: いやこれは医薬品すごいな。
1: でしょ。やっぱねこれがねまさにニューゼットの実力ということだと思うんですが、こんなにね簡単だし、しかもね写真でも分かった通り、あんなに髪の毛が元気になるということであれば、本気で薄くなった髪をねどうにかしたいという方にぜひね試してみた方がいいと思いません？
0: いやこれね使ってみた方がいいと思いますよ、うん、だって薄毛を治療するお薬なんですもんね、
1: はい、
0: 毛根周辺に働きかけて発毛しろって促してくれて新たな髪を育ててくれるっていうことですから、
1: うん、
0: いやこれいろんな人に効果発揮しそうですよね。
1: ですよね。ということでですね、今回は特別ゲストにも来ていただいております。
0: 特別ゲストですか？
1: はい。ご自身でこの医薬品ニューゼットをご使用になられてるというアナウンサーの小倉淳さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: こんにちは。特別ゲストの小倉です。
0: ようこそ。
1: 小倉さんね、結構長いことこのニューゼットを使われてるということですが。
2: もうね、何ヶ月ぐらいだか結構使ってますね。
1: どうですか使用感というか。う
2: ん
1: う
2: ん、まず、使ってて、ベタつきとか、それから嫌な匂いとか、うん、そういうのがないのが一番好きですね。で朝と晩使うんだけど、頭とかトントントントンってやって揉み込むのにもいっぱい出すぎちゃったってことがなくて、まずいいです。
0: 確かに物によってはドバッと出ちゃう
1: から
0: ね。
1: そうそう、垂れてきちゃったり、
2: そうそう、
0: それがないんだ、
2: そんなにいらないよっていう時があるじゃないですか。そういうのがないのが一番いいのと、あと揉み込んだ後は普通にサラッとしてて何もつけてない感があってすごくいいですね。
1: なるほど。
2: 僕すごく髪の毛猫っ毛なんですよ。
1: はいはい。
2: でそんなに本数が豊かではないですっていう状況があって、なんかこう例えばヘッドホンした後って髪の毛ペタンってなっちゃってたんですけども、それがこう終わった後もちょっと手ぐしでこうやってほぐしてあげると普通に立ち上がるよ。
1: じゃあ張り腰が結構出てきた感じがあるんですかね。
2: そうそうそう
0: そう、それはすごいですね。
1: でも小倉さんね、この髪の毛を見てもすごいなんか元気で、
0: う
1: ん、
0: そうですね、確かに
1: 立ち上がってるなって感じありますよね。
0: ありますあります、う
2: ん、68なんですよ。
1: いや見えない
0: っすね。いや
2: わざわざそういう風にリアクションを取ってほしいがために振ってるっていう感じですよね。
1: いやでも本当に心から出た言葉ですけどね。
0: いや本当思いましたね。
2: これねいいんで使っていきたいなと思ってます。
1: ありがとうございます。じゃあちょっとね今日は本当貴重なお話ありがとうございました。小倉淳さんでした。
0: ありがとうございました。
1: やっぱりこの薄毛治療薬のニューゼット、髪の毛を本当に育ててくれるんだなって信じられますもんね。
0: いや本当に信じられましたね、うん、やっぱりお薬だからこそ発毛を促進してくれるんだなって思いました、
1: うんうんうん、
0: ただね伊藤さん、もうここまでですごいのを見てきたわけですよ、
1: はいはい、
0: ということはもうだいたいお値段高いんですよ。
1: いやいや本日はねお得なお値段ご用意しておりますので、
0: わあ嬉しい、ぜひ聞かせてください。
1: はい、ファーマフーズの頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬医薬品ニューゼット、1本で 60ml、 通常税込み6325円のこのニューゼット、物申したいを聞いたとお伝えの方には半額以下の税込み2750円にしちゃいます。
0: めちゃくちゃ安くなった。
1: めちゃくちゃ安くなったでしょ。
0: 2000円台になりましたよね。
1: はいはい。
0: それで髪の毛のお薬買えちゃうんですか。
1: そうなんですよ。ファーマフーズさんね、すごい頑張っていただきました。
0: うわー、ありがとうございます。これ、処方箋なしで使えるんですか。
1: そうなんですよ。これはね、商品証明の薄毛の治療薬でして、処方箋なしでなんと今回はね、2750円で買えちゃうんです。
0: いやー、これはこの機会にぜひ一度試してほしいですね。
1: そうですよね。やっぱ昨今ね、原料費などもね、高まってきてて、このお値段でお出しできるのはいつまでになるかわからないとファーマフーズさんもおっしゃっていました。なのでぜひこの機会にお試しいただきたいと思います。それではお問い合わせです。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-399-039 ファーマフーズまで。返品やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。送料プラス梱包手数料956円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内となります。
0: 本気で髪の毛悩んでいる方、この頭皮に塗る男女兼用の薄毛治療薬ニューゼットなら、毛根周辺に働きかけ、新しい髪を育て、自信あふれる髪の毛にしてくれると思いますよ。フリーダイヤル 0120-399-039 0120-399 3990039ファーマフーズまで、ぜひ一度お電話ください。
1: ニューゼットは第二類医薬品ですので、使用上の注意をよく読んで、用法用量を守ってお使いください。やっぱ髪の毛あると嬉しいよね。
0: 嬉しいですよ。
1: ねえ。で、やっぱね、医薬品はね、本当に治療ですから。
0: うん。
1: もうね、諦めなくていいんですよ。良くなるんです。
0: はい。
1: 本当にね、医薬品の力、効果、効能ありますんで、うん、ちょっとね、この番組信じてね、一回買ってもらって、しばらくね、試していただければ、ボリュームアップできると思いますんでね。
0: はい。
1: はい。最後ね、フリーダイヤル、もう一度読ませていただきたいと思います。0120-399-039。0120-399-039。ファーマフーズまで。伊藤と
0: 須藤の
3: 長めに物申したい。
1: 須藤さん、はい、元気あります？
0: 見た感じどんな感じに見えます
1: 、まあ、あんま元気なさそうだけど。
0: いや、ほんと元気ないんですよ。
1: なんでよ、ちょっと もっと元気に言ってほしいけどね。
0: いや、もうほんと伊藤さんほどそんなにテンションが上がらないんですよ。
1: どうしたの、疲れてるんですか？
0: そうなんですよ。ちょっとだけね、寝不足かもしれないんですね。
1: ちなみに何時に寝て何時起きたんですか？
0: 夜9時ぐらいに寝て、うん、朝 4時ぐらいかな。
1: あ、4時起きはね、まあ早いけど、ただめっちゃ寝てない？ 7 時間も寝てるじゃないですか。
0: いやいやいやいや。
1: 僕なんてだって0時ぐらい、12時ぐらいに寝て4時起きなんで4時間ぐらいですよ、寝たの。
0: うん、え？そんなに寝てないんですか？
1: そうそうそうそう。
0: え、それでそんなに元気なのおかしくないですか？
1: なんだろうね、睡眠の質なんですかね。
0: ああ、そうか。それで言うとね、私、夜中めちゃくちゃ起きるんですよ。
1: あ、そうなの？
0: はい。ね、すごいね、おしっこに起きるんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: はい。
1: ちなみに何回ぐらいですか？
0: 昨日は、2回かな。
1: ああ。
0: 伊藤さんは夜中こうトイレに起きたりとかしないんですか？
1: あ、全くだね。超ぐっすり。
0: ずるい。なんでですか？
1: なんでですかって言われてもね。まあでも、夜中にね、こうトイレに起きないようにっていうね、対策は一応してます。
0: 何その対策、ずるい。
1: 須藤さんもね、でもそんな夜中に何度もおしっこに起きるんだったら、これ試してみればいいのにって思うんですけどね。
0: え、何ですか？お薬とかですか？
1: うん、靴下。
0: え？靴下？
1: はい。
0: 靴下履いておしっこ行かなくなるんですか？いや、伊藤さん、そんなわけないじゃないですか。
1: いや、それがね、そんなわけあるんですよ。ということで、夜中にね、何度もおしっこで起きちゃう人に、ぜひ聞いてほしい特別な靴下を今日はご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは、開放の着圧式開放ソックスです。
0: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
1: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。
0: なんで靴下を履いただけで夜おしっこに行かなくなるんですか？
1: それがね、実は夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのは、ふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
0: ふくらはぎに溜まった血液や水？どういうことですか？
1: はい。僕らのね、体の中では、血液が体の中を巡ってますよね。
0: はい。
1: で、血液は心臓から下半身へ向かってって、必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度、下半身から再び心臓へと戻っていくんです。
0: うんうん。
1: で、こうやって血液がぐるぐるしてる時に、一つね、問題が起きちゃうんですよ。
0: え？何ですか？
1: 下半身から心臓へ血を戻すには、下から上へっていう動きになるので、重力に逆らわないといけないですよね。
0: 確かに。
1: そこで、ふくらはぎの助けが必要なんです。ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして、下から上へと血液を運んでくれようとします。
0: ああ、確かにふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
1: うん。ただ、年齢とともに、このふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると、本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果、ふくらはぎに残って、どんどんと溜まってってしまうんです。
0: うわぁ、ということは、老廃物もふくらはぎに溜まっていっちゃうってことですよね。
1: そう、嫌ですよね。
0: 嫌だぁ。
1: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう。これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
0: はい。
1: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなってくるので、余ったふくらはぎに溜まった水分が体にね、戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をね、ぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。
0: うん。
1: そうするとどうなると思いますか？
0: 余分な水分が体に残っている状態だから、外に出せとおし

0: 庫が作られてしまうというわけですか。
1: そうなんですよ。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね、日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。
0: じゃあとにかくふくらはぎに余分な血液や水分がたまるのがいけなかったんですね。
1: そうなんです。そこでこの魔法の靴下、着圧式解放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることでふくらはぎの働きをサポートして血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
0: でもこういうソックスっていろいろとありますよね。この解放ソックスは何が違うんですか。
1: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
0: あ、医療機器なんですか。
1: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。
0: それはすごい。
1: だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。
0: いや、それは信頼できますね。
1: ねえ、しかもね、実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
0: あ、そうなんですか。私ね、実はめちゃくちゃ足つります。
1: あ、そうなんですね。
0: すごい辛いんですよ。
1: 辛いよね、あれね。
0: 夜中飛び起きますもんもう小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
1: しかもなんかね、夜中起きちゃうよね、あれね。
0: そう、なんでかね、夜なんですよ ね本当に。
1: でこれもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつるでね、この一連を予防してくれるのもこのね、解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね、年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
0: え、そうなんですか。
1: そう、だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね、作られてるんですよ。だからちょっとね、ここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか。
0: はい、
1: はい、
0: あ、これですね、
1: うん、
0: じゃあちょっと履いてみます。
1: はい、
0: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。
1: うんうん、
0: あ、なんかスルスルって入ってく。
1: 簡単でしょ。
0: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
1: 早い。
0: え、めちゃくちゃ早い。
1: うん、どうですか、履き心地は。
0: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、うん、なんかすごい緩い圧で気持ちいいですね。
1: ああ、そうそうね、うん。多くの人ね、結構ね、これ履いてて気持ちいいから、ずっと履いてたいっていう人もね、多いんですよね。
0: うん、確かにそうかも。おお、なんかいいな、気持ちいいな。
1: でしょ。で、このね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで、二度とね、おしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
0: いや、手に入れたいですよ。
1: うん。
0: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
1: うんうん、
0: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
1: 脱却したいよね。
0: 脱却した
1: でだったらね、この解放ソックスね、本当にね、使ってみてほしいんですよね。で、夜中にね、3回も4回も何度も何度もね、おしっこに起きてた方ですら、驚くほどピタッと止まって朝までね、熟睡できるようになってますからね。
0: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
1: そうなんですよ。特にね、僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね、平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね、吐きながら飲んだことあったんですね
0: どういうこと。
1: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね、全部おしっこがね、できたのか、本当夜中一回も起きずにね、朝まで眠れたんですよ。
0: 本当ですか。
1: そうそうそうそう。
0: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
1: そうなんですよね。それ以来、まあずっと履いてるんで、夜中に一回もね、僕も起きることないんですけど、こんなね、簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね、試してほしいんですよね。
0: いやー、ただね、伊藤さん、うん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
1: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
0: おお、これ6600円ですか。
1: はい。
0: いや、でもね、伊藤さん、もう少し、はいはい、なんとか、なんとかならないですか？
1: まあ、医療機器なんでね、まあ、ちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね、解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもね、あるんですよ。
0: え、そうなんですか？
1: はい。なるべく毎日履いていただけるように、特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
0: ありがとうございます。
1: はい。特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス。1足あたりに換算すると、

0: 驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ。
1: はい、
0: これね約 39% オフになってるんですよ。
1: 待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもですね、3足組でご購入いただいたお客様には送料990円を開放さんで負担していただけます。
1: 送料まで、このご時世にですか
0: ね。送料もバカにならないですからね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: はい、ぜひ一度ね、このお得な機会にお試ししていただきたいと思います。でね、この商品本当に人気らしくて、今かなりね欠品が続いちゃってるらしいんですよ。
1: そうなの、欲しいのに。
0: そうそうそう。でもね、今なら在庫があるらしいので、夜のおしっこね、どうにかしたいって人はぜひぜひこの機会ね、電話してみていただきたいと思います。それではお申し込みに参ります。メモのご準備をお願いいたします。お問い合わせは携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からも最後ご案内いたします。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み 11,800 円、1足あたりなんと3000円台になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは 0120-525-650 0120-525-650 です。たくさんのお電話お待ちしております。
0: 本品は一般医療機器ですので、ご使用にあたっては使用上の注意をよく読んでご使用ください。いいでしょう、この解放ソックス。
1: いや本当にね、今履いてる足がとても気持ちがいいんですよ。
0: あ、よかったよかった。
1: いや、これなら気持ちの良い朝を迎えられそうですね。
0: いや、そうですよ。僕もね、須藤さんがね、もう暗く元気ないの嫌ですもん。
1: いや、もうなんかもっと早く伊藤さんにこの悩みを打ち明けてればよかった。そしたらだって教えてもらえたわけじゃないですか。もっと早くに。
0: そうね、やっぱね、おしっこの悩みなんとかしたいとか、足のついをねなんとかしたいって人は、日中ねこの靴下履くだけで本当そういうのがね解決できるかもしれないから、
1: ね、
0: やっぱね、そうそう、薬とかと違って、うん、毎日飲む必要ないんですよ。本当履くだけ
1: ね。これだったら、例えば、ゆるい、こう、ズボンの下とかも履けるし、うん、スカートの下とかも履けますしね。
0: そうそうそう。まあ、忘れることもないと思うんだよね、靴下だからね。うん、今回、しかも、医療機器なのに、3000円台で買えるんですから。
1: 安いですよね、
0: これはね、かなり安いと思うし、で、作るのにね、その特製の機械というか、特別な機械が必要なんで、作れる数もね、限られてるらしいんですね。うんうん、
1: あ、そっか、医療機器だからですね。
0: そうそうそう。だから、本当にね、今ね、こう、気になってる方、この時間を逃して、もうないですって言われちゃう可能性もなくはないのでね。
1: ああ、それはもう、お電話しないと、はい。
0: 早めにね、ちょっと電話してほしいんですよ。で、ちょっとね、もしメモを取り忘れちゃったなっていう方もいるかもしれないので、最後にね、フリーダイルもう一度だけ読ませていただきます。0120-525-650 0120-525-650 まで、解放の解放ソックスです。伊藤と
1: 須藤の長めに物申したい。
0: 須藤さんって、
1: はい、
0: ご両親と仲はいいんですか？
1: ものすごいうちはね、仲いいですね。
0: いや、なんか仲いいイメージありますけどね。
1: そうですね、父とも二人で出かけるし、母とも二人で出かけますし。あ、
0: 両親ともと二人だけでこう出かけるってすごいですね。
1: 出かけますね。
0: じゃあ結構十分にこうコミュニケーションが取れてるっていう感じですね。
1: 取れてると思ってますね、私は。
0: なるほどな。はい、まあ僕の家も結構ね、両親ともにいろいろお話はするんですけど、
1: うんうん、
0: なんかこう接し方がだんだんちょっと変わってきたかなって思っていて、うちの母ってずっとタバコを吸ってて、タバコやめなよみたいな、
1: はいはいはい、
0: ずっと言ってきたんですけど、最近ちょっと僕のメンタルも変わってきて、もう多分やめねえなって思い始めたんですね。そう、なんならね、幸せでいてほしいから、一緒にちょっと出かけた時にね、喫煙所あるよとかって言ってあげたいとかね。
1: なんか急に寄り添い始めてますね。
0: みたいなね、ご両親にはね、なるべくこう元気でね、健康でいてほしいみたいな、いうのと、
1: ありますね。
0: はい、やっぱね、こう年取ってくるといろんな悩みも聞くじゃない。
1: 聞きますね。
0: はい、須藤さんもね、体の問題をたまにこう相談されるみたいな言ってましたもんね。
1: ありますね。やっぱりこう年々、実はこの間なんかこれこれで病院で注意されちゃったのよとか。
0: でね、僕今日ね持ってきた商品が一個あって、それなんか須藤さんが結構前に、お母さんがこれに悩んでるっていうのを言ってたような気がして。
1: はいはい、おー、あれかな、
0: それが

0: すごく合うんじゃないかなって思ってるんですよ。
1: あら、
0: はい。なのでちょっと今日はね、とっておきのサプリメント、こちらをねご紹介していきたいと思いますんで、ぜひお聞きください。本日ご紹介するのはベントゥーノの快腸ハーブ乳酸菌です。
1: え、私この商品知ってますよ。
0: あ、知ってた。
1: はい、今 あの便通にものすごくいって流行ってるやつですよね。
0: そうなんです。
1: これね、あのうちの母も使ってます。
0: ああ、もう使ってましたか。
1: はい。
0: ああ、実はね、今本当にじわじわとね、この人気が広がってきていて、この快腸ハーブ乳酸菌、想像以上のパワーがあって、便通の悩みがすっきりしたという声がね、続出してるんですよ。
1: やっぱり人気なんですね。
0: うん、
1: あの母もすっきりするわこれってかなり気に入ってるんですよ。
0: 今日はね、この快腸ハーブ乳酸菌の何がすごいのかをしっかりお伝えしていきましょう。そして番組最後にはね、今回だけの超お得な金額でお求めいただける案内もありますんで、こちらもね、ぜひ楽しみにしていてください。
1: おー、それはめちゃくちゃ楽しみですね。
0: はい。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: もし須藤さんが便通に悩んでいて、
1: うん、
0: それを改善したいと思っていたら、サプリにどんなことを期待しますか？
1: 期待はね、もうそりゃもちろん便通改善するかどうかですよ。
0: そうですよね、やっぱ効果の部分ですよね、
1: はい、
0: 結局自分の体で便通が改善する体感があるか、これがね一番大事だと思うんですよ、
1: うん、
0: でこの快腸ハーブ乳酸菌は多くの方が便通改善している実績があります。
1: おう、
0: なんとね、シリーズ累計売上3200万袋を突破している大人気便通改善サプリメントなんです。
1: 3200万袋。
0: 3200万袋。
1: ということは、日本人の4人に1人の方ってことですよね。
0: もう計算早い。
1: いや、それ聞いたらすごいですね。
0: ね。
1: でもなんでこのサプリ、そんなに便通改善ができるんですか？
0: 実はね、便通に悩んでる方の多くが、腸内環境が整ってないことが多いんです。この快腸ハーブ乳酸菌は、腸内環境を整えることで、便通改善をするサプリメントなんです。そして一番の特徴が、有胞子性乳酸菌というものなんです。
1: 有胞子性乳酸菌ですか？
0: はい。
1: 初めて聞く名前です。
0: ね。有胞子性乳酸菌というのは、生きて腸まで届き、そしてそこで数を増やすことで、腸内環境を改善してくれるんです。
1: え？生きて腸まで届くですか？
0: はい。通常、乳酸菌は熱や酵素などへの耐性が低く、胃酸で死んでしまいます。そうすると、腸に届く頃には死滅してしまっていて、乳酸菌本来の力が発揮しづらくなってしまうんです。
1: そうなんですね。じゃあ、乳酸菌って、ただ取ればいいっていうわけじゃないんですね。
0: そうなんですよ。で、その点、この快腸ハーブ乳酸菌に含まれる、有胞子性乳酸菌は、胞子の力で自分自身の周りに殻を作れるんですね。で、その結果、熱や酸などから身を守り、生きた状態で腸までたどり着くことができるんです。
1: 生きた状態で腸までたどり着くと、乳酸菌が本来の活動ができるっていうことですか？
0: はい。生きた状態で腸に届いた有胞子性乳酸菌は、自ら腸の中で発芽して、どんどんと増えていきます。
1: 発芽？
0: はい。
1: 自ら増えるんですか？
0: 自ら増えるので、効率よく悪玉菌を抑制し、善玉菌を増やしてくれるというね、研究データもあるんですね。で、その結果、腸内環境を改善し、便通を改善ということなんです。
1: すごい。そういう仕組みで便通が改善されるんですね。
0: はい。
1: でもね、伊藤さん、私一個心配なことがあるんですよ。
0: おう、何ですか？
1: こういう、こう、便通を改善してくれるものって、効きすぎてお腹が痛くなっちゃったりとか、こう、お腹が逆に張っちゃったりとかして、もうこういう心配があるんですよ。
0: そういう心配ありますよね。
1: はい。
0: ただね、その点もご心配なく、今回のこの快腸ハーブ乳酸菌は、機能性表示食品というサプリメント、あくまで食品なんですね。普段食事をしてて、そのせいでお腹痛くなるとかないですよね。
1: はい。あの、よっぽど食べ過ぎたりとかしない限りはね、はいはいはい、痛くならないですね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: これは機能性表示食品ですから、体に優しく、さらに便通を改善するサプリというのが、この快腸ハーブ乳酸菌になってるわけです。そしてさらに、快腸ハーブ乳酸菌にはアロエベラ、アシタバをはじめとした植物由来の6つのハーブ成分や、80種類近くの果物、野菜、薬草、キノコ類などを使用した酵素関連成分、海の海藻である希少な食物繊維、フコイダンなど、体に優しい成分がたっぷり含まれております。 体内環境を自然に整えてくれて、有効脂性乳酸菌の力で便通をスルッとね改善してくれるということなんですね。
1: なるほど、体に優しいけれど便通改善の機能はしっかりとある、
0: はい、
1: 売れているのも納得しました。
0: ですよね、
1: はい、
0: ですので安心して毎日飲んでいただけて、毎日快調に便通改善をしていただけます。
1: 確かに毎日続けられるのって大事ですもんね、
0: うん、
1: うちの母もあの3日4日出ないのがもう当たり前になっちゃってて、
0: 辛いですね。
1: そう、あれ本当になんか辛いらしくて、
0: はいはい、
1: あのもう気持ち悪くなるんですって。でせっかくお友達とあのお出かけする予定入れてたのにお腹痛くなったりとかして、うん、あもうダメだって言って結構なんかキャンセルしたりとかっていうぐらいで、本当にね実生活に影響を及ぼしちゃうぐらいね本当に悩んでるんですよ。
0: なるほどな、うん、でもそんなねめちゃくちゃ辛い思いしてたお母さんがこの快調ハーブ乳酸菌を使ってみてどうだったんですか？
1: 本当にねこれねめちゃくちゃびっくりしてました。
0: あ
1: の今までいろいろ試したけどなかなかあこれが合うなっていうものに巡り合えてなかったので、うんうん、本当感動してたんですよ。
0: おやっぱり変わったって言ってました？
1: 言ってました。やっぱまず毎日出る習慣がついたことがあの嬉しかったみたいです、
0: うんうん、
1: なんせもう数日出ないのが当たり前になってたので、
0: あ、
1: ね、うん、あとなんかねよく合わないのだとやっぱお腹痛くなってたそうなんですけど、うんうんうん、お腹も痛くならなかったのがやっぱこう続けていく気になったって言ってたんですよ ね、
0: うん、なんかいろいろ試してお腹痛くなりまくってたって言ってましたもんね。
1: そうなんですよ。
0: だからこそねもう須藤さんのお母さんね一生過ごしていくじゃないけど諦めてたんですもんね。
1: そうなんですよ。もうねあの私のおばもねあの便通悩んでて、うん、もうよく母と二人でなんかその便通トークしてて
0: 便通トーク
1: もうなんか出ないのがもう本当に当たり前なのよねって二人でそう話してたので、
0: うん、
1: もうね母親はこんないいものがあったんだって感じで
0: 嬉しいですね。
1: 本当に、はい、喜んでましたよ、
0: はいはい、
1: なんならお肌の調子とか本当に健康面でもいい影響が出てきた気がするとまで、ね、言ってたんですよ。
0: まあ、やっぱね本当お腹にね溜まってたら不快だしお肌とかその健康面とか ねいろんなところにもね影響しますからね。
1: はい、
0: でね身近な人がねこの快調ハーブ乳酸菌の実力をこうやって体感するとすごいものなんだなって気しますよね。
1: しますね。
0: はい、実はね今日はここにその商品あるので、
1: はい、
0: ちょっとね開けてみていただいていいですか？
1: あ、はい、あこれですね。
0: はい、
1: あ本当に超小粒なんですね。
0: はい、ちょっと飲んでみますか？
1: あ、いいですか？はい、じゃあちょっと飲んでみますね。
0: うん。
1: あ、すごい超小粒なんでめちゃくちゃスッと楽に今飲めました。
0: なんかねもう消えたぐらいでしたけど。
1: 消えました消えました。スルッていっちゃった。
0: ね、これね1日4粒目安なんですが、この4粒にね乳酸菌がなんと1億個も入ってるんですって。
1: 1億個？
0: はい。
1: え本当ですか？
0: うん、
1: 便通悩んでて今までどうやっても改善しなかった方には本当に一回この快調ハーブ乳酸菌試していただきたいですね。伊藤さん、さっき、
0: うん、
1: 今日はお得なお値段ご用意してるって言ってましたよね。
0: 言いました。
1: もうそろそろ教えていただけません？
0: はい、ちゃんとね今日だけの特別持ってきております。
1: お
0: では早速ご紹介させていただきます。ベントゥーノの便通が改善することが報告されている機能性表示食品、快調ハーブ乳酸菌。24粒およそ6日分が通常税込み1296円なんですが、まずは皆さんに試していただきたいということで、お値段驚愕の。
1: 驚愕の？
0: なんと、380円です。
1: え？え？380円？
0: はい。
1: え、500円か。
0: 500円以下です。
1: どういうことですか？
0: これ信じられないですよね。
1: 信じられないですよ。だって、こんないい商品が380円。
0: そうですよ。
1: しかも母も気に入ってるので、うん、ただ安いっていうだけじゃないのも分かってますし。
0: 便通改善しますからね。
1: こんな安くていいんですか？
0: いいんですよ。しかもね、なんと、送料もね、ベントゥーノさんが負担してくれるんですよ。
1: 送料も負担？
0: なんか380円だけでいいの。
1: ポッキリ？
0: ポッキリです。
1: もうこれお電話する以外ないじゃないですか。
0: ですよね。だからぜひね皆さんも気になったならお電話してみていただきたいと思います。それではお問い合わせ先です。メモのご準備お願いいたします。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-008-848 0120-008-848。 お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。今までずっとお通じでお悩みだった方もこの快調ハーブ乳酸菌なら何とかしてくれるかもしれません。 たったの380円です。

0: ので、この番組を信じてぜひお電話してみてください。0120-008-848 0120-008-848、たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。
2: デンテューナさんの会長ハーブ乳酸菌みたいなものを知らない人もね、まだ世の中にいっぱいいると思うんだよね。
0: いや、いると思いますね。
2: でもね、本当これでね、便通改善するんだったら、
0: はい、
2: 全く違う人生になる可能性もあるわけじゃないですか。
0: いや、もう違う人生になってる人私は見てるので身近でね。
2: そうよね、皆さんもね非常に気になってると思いますんで、最後もう一度ねフリーダイヤル読ませていただきたいと思います。フリーダイヤル 0120-008-848 0120-008-848 ベンテューノまで。
1: 伊藤と
0: 須藤の
1: 長めに物申したい。
2: いや、今日も面白い商品でしたね。
0: そうですね。
2: ではね、最後にもう一度フリーダイヤル読ませていただければと思います。
3: 明治薬品 NMN10000 0120-555-443 0120-555-443 ファーマフーズ第二類医薬品ニューゼット0120-399-039 0120-399-039 開放着圧式開放ソックス0120-525-650 0120-525-650
1: ベントゥーノの快調ハーブ乳酸菌0120-008-848 0120-008-848
2: おかけ間違いにご注意ください。また次回もお得な情報をお伝えしていきたいと思います。お相手は伊藤と
0: 須藤でした。
2: ではまた来週。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、避難する際に心がけておくべき点ってありますか？
1: 避難する際に3つの大切な行動が必要だと思っています。漢字で書くと、1つ目が行くという漢字の行動、2つ目は口という漢字に道を組み合わせた造語の行動、3つ目は考えるという漢字に道を組み合わせた造語の行動です。
0: ラジオだとなかなか伝わりづらいかもしれませんので、一つずつゆっくり

0: ひ教えてください、はい、まず最初に行くという漢字に動くを組み合わせた行動はどういった意味なんですか、
1: うん、一つ目の行くという漢字の行動は率先行動や率先避難という意味なんですけども、災害時誰も避難していないから多分大丈夫だろうと正常性バイアスが働いてしまい、つい自分だけは大丈夫だ、まあうちだけは大丈夫だろうと考えがちになります。これを防ぐためにも率先して、避難行動を移すという心構えが必要なんです、まあ、そうすることによって周囲の人がじゃあ私も避難しようというきっかけになるんですね。
0: なるほど。誰かが先に逃げる行動を取ったりとか、うん、避難を開始することで避難の逃げ遅れというのがなくなりますよね、うん、さて次の口という漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんですか。
1: はい、口という漢字の通り口を動かしてご近所や周囲の方に呼びかけるという意味の行動です。避難をしていない家の人に声をかけながら確認することで安否確認、また、避難遅れを防ぐこともできるんですね、まあ、実はこの声かけをして、初めて、まあ、逃げようという人が実は多かったりするんですね。また一人もはぐれないように避難誘導時も声をかけながら、まあ、歩いていくと、特に、まあ、夜間であったり雨が、降っていたりと悪条件になるほど効果的なんです。
0: 確かにご家族やご近所の方から避難しようっていうふうに言われたら、うん、自分事として捉えて行動に移すっていう人は多そうですよね。
1: そうですね。
0: では最後の考えるという漢字に道を組み合わせた行動というのはどういった意味なんでしょうか。
1: これも読んで字のごとく考えながら避難をするという意味になります。周りの状況を読みながら雨が強くなってきたので、まあ、低地の浸水しやすい道を行くよりも少し遠回りでも安全な避難経路を歩こうとか、まあ、常に考えながら状況に応じて臨機応変に動ける行動となります。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし。今日はどんな情報があるのかな。何何？こんなイベントがあるのね。それからそれから？今日お肉安いんだ。これは買いに行かないと。
1: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の2590 FM 根室まで。
2: FM 根室をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM 20局をつないでお送りしています。放送は土曜夜8時です。
3: 食料品のお買い物はお任せください。毎日新鮮、毎日安い。マルシェでキッチン開店のお時間、笑顔で10時をお知らせします。

はいはい、皆さんこんにちは。10時になりましたよ。10時1分アンドリュー。5月18日月曜日の FM 根室日本最東端コミュニティ FM 局お昼の生放送3時間です。今日もゆうごがお相手でお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。花粉がすごいですね。もうこのところもう日に日にねひどくなってってんですよね、この白樺花粉が。僕の車黒なんですけど、もう黄色くなりました。いや本当に黄色く見えます。いやまあ粒々なんでね、車から降りて外側から見ると、まあ、全体黒に見えるんですけど、運転席に座るとこうちょうどボンネットをね横から見る感じになるじゃないですか。そうするとどんどんどんどんその花粉の黄色の密度が濃く見えて、もうボンネット黄色いんですよね。とんでもない白樺花粉で、まあ、この間1ヶ月くらい前に降ってたね黄砂とほぼ同じような感じなんですけど、黄砂情報を気象庁の方で見ると黄砂は飛んできてないということなのでね、白樺だちゅう話なんですけどね。僕の友人なんか生まれて初めて花粉症になったっていうぐらい、人によっては。で僕もなんだかやっぱムズムズしますね。白樺花粉のそのアレルギー反応までではないのか分かんないですけど、でもこれ一定量を摂取しすぎると発症するということがね、アレルギーありますからね。いやまあ白樺花粉だからそのうち落ち着くかなと思ってたんですけども、やっぱこうまとまった雨がね降ってないので、どんどんどんどんその木に花粉がつきっぱなしで、でそれがずんずかずんずか毎日飛んでくるというね塩梅になってますよね。車洗うのやめた方も結構見受けられますね。いや僕もね水で流したりなんだりしてたんですよ。先週火曜日のね中継コーナーで直江設計さんにお邪魔しまして、花粉落とした方がいいですよっていう話をされたんですけども、その直後には落としましたけど、でも次の朝もう真っ黄色なんですよね、またね。これねやっぱりまあ水で流すだけとはいえ400円とかかかるじゃないですか。毎日400円かけるのもバカバカしいし、ましてやね800円とかかかる700、800円のゲート洗車、ね、一番安いコースにしたって、そのたんびにブラシで車はこすられるし、次の日の朝にはもう巻きっきになってるし、なんかこう洗うのがバカ臭くなってきてるっていうことですよね。もうだから雨降ってもらうしかないっていうことですよね。先週ぐらいまではね結構洗車機も混んでたりしましたけども、この週末はやっぱりみんな諦めたんだなっていう感じに、ね、なってましたよね。まあ空気が乾燥してるから花粉も飛ぶけれども、まあ、林野火災注意報ね解除はされましたけれども、またね広島でしたっけ、あの辺でね、人間は学んでないのか何なのか、自分は大丈夫だと思ってるのかよくわからんですけどもね、なかなか続発ですね林野火災ね。花粉はまあ自分がムズムズするだけですね、いいんですけども、林野火災の方はね実害が出ますので、いやくれぐれも気をつけなきゃいけないなと、多山の石っていうのはありますけどね、多山の火事を見てそう思っておりますけども、で根室市内もちょっとうっすら霧かかってきてるんですけども、釧路の方が霧が濃いようで、岡玉発釧路行きのお昼の便が今霧のため天候調査中入っています。で千歳釧路も天候調査かかってますね。はい、なのでプロペラの方は釧路空港天候調査中と、中標津はまだ大丈夫みたいです。10時45分着は、出発済みで条件なしで入っておりますので、はい、中標津空港の方は心配ないんですが、釧路空港

の道内路線ですね、こちらをご利用の方は最新情報をご確認ください。で、今日も皆様からのリクエストメッセージ、月曜日ですけどお待ちしております。聞きたい歌リクエストだけ、こちらもお気軽にお寄せください。宛先は E メールが763@fmnemuro.com、 公式サイトを検索すればメッセージフォームが送りやすいですよ。 FM はアルファベット、ネムロはひらがな。トップページのフォームでリクエストから入って、宛先番組名選ぶところをアンドリューにして、普通のお便りの時は ラジオネームだけお書きいただければ結構です。曲本文ね、書いて送信してください。また電話ファックスは 0153-29-2484 番でお待ちしています。では1曲、今日のオープニングナンバー、オレンジレンジフィーチャリングソイソースでおしゃれ番長。

0: お送りした曲はオレンジレンジフィーチャリングソイソースでおしゃれ番長でした。
1: あなたへ届けるネムロの声 FM ネムロ放送中。
2: 車の売却をお考え中のあなた、見積もりは取りましたか？その額に納得はできましたか？そんな時は兄弟ボデー、見積もりは無料で買取時の諸経費もかかりませんので、あなたが納得のお値段をご提供します。見積もり後にこちらからお電話はしませんので、ゆっくりとお考えください。カーボーイ根室店兄弟ボデ
3: ー。困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
4: アイドルグループ、まばたきもせずが
5: 普段

station of your town. Of your town. Yay! 76.3. 76.3. FM Nemedo. FM Nemedo.

10時17分です。早速メッセージをいただいております X で、キニワさん、いつもありがとうございます。1周年なんで頑張って聞きに来ました、ありがとうございます。7分の22カントリーライブ根室総合文化会館から1年ということですね。5月18日、今もカントリーライブのポスターを FM 根室のスタジオに貼っておりますけれども、お昼の公演だったんですね。午後1時開演でありましたけれども、1年前はもう盛り上がりがピークに達してましたね。今ぐらいの時間にはまあもうちょっとかかりますけども、もうみんな物販で並んでた頃ですかね。このぐらいの時間になるとね、寒い寒いと言いながら、本州から来た組の皆さんは、ああみんな薄着だな、寒そうだな、まあでもそこまで寒くはなかったか。今日の根室はね寒いんですけどね、去年はまあまあなんとか皆さんね耐えられるぐらいだったんじゃないかなと思いますけれども、まあ物販も大わらわでしたねあれね。ああ僕は物販ぐらいはいけるかなと、本当はチケットも買ってもう一緒に皆さんと盛り上がる気満々でいたんですが、スタジオお留守番というね、ハメになりまして、スタジオお留守番を仰せつかりましたので、スタジオでスタンバって、だから物販に並んでたんですけど、結局もう並んでるうちに物販が全然進まなくてね、お釣りがないやらなんやらでね、全然もうどうなってんだって言ってるうちに、もうこれは待ってられんわっていうことで、泣く泣く物販も諦め、はい、で、スタジオで前説を生放送で流すというね、はい、陽介さんの機材の調子が悪く、全然声がちっせえというね、ハメに会いながら僕が一人でこう冷や汗をスタジオで流してたというね。ああ会場は盛り上がってるけど声は全然入ってきてないんだよなって思いながら、会場の誰かに X で陽介に伝えてくれと言ったのにもかかわらず、何も伝わらず、そのまま前説が終わったというね。でもまああのメンバーの音声の前説がねちゃんとラジオでは流れたので、まあその点は良かったかなと思いましたですけどね。だからね、機材トラブルっていうのはねあるんですよと思いながらねやりましたですけどもね。懐かしくなってしまいますね、1年も経つと。まあ年のせいっちゃ年のせいなんですけれどもね。でも最近は7分の22の皆さんはこういろんなところに行ってますね。まあまあカントリーライブ一つのまあその起爆剤みたいにはねなってるのかもしれません。まあアイドルもね、いろんなところ回って、ファンを増やしていこうっていう活動はどこのグループも大体やっておりますけれども、今ね青いつなぎを着てゲリラ的にあちらこちらに行って、なんか飲食店に入ってね、一緒に写真を撮ってみたいと SNS でやってますから、ああいうのを見てると、いつか僕の街にもね来てくれるかもみたいなね、なんかちょっとしたこうルーレットみたいなね、所さん ダーツでだとね丸パクリになっちゃうんであれですけどね、なんかこうランダムにね、会いに来てくれるっていうのもアイドルのやり方として面白いですよね。72時カントリーライブ1周年を祝っている人は、だから根室組んだりまで来た人はねやっぱり

いらっしゃると思います。結構多いんじゃないかと思いますよ。ああそういえばちょうど1年前、あんな日本の本土最東端に行ってたなというね、普通の魔人ブーさんも朝の番組ではねつぶやいてらっしゃいますけどもね。あこれは番組宛てじゃないんだ、番組宛てじゃないのであんま言わない方がいいかもしれませんけど、はい、夜咲く花さんはね、あ魔人ブーさんもハッシュタグ FM 眠るついてましたね、はい、ちょっとね朝の番組の分までかぶりつつ X を拾っておりますけども、でもまあことあるごとにこうやってね、周年で木庭さんのようにねメッセージをくれるというのも大変ありがたいなと思いますね。特にお昼の番組では曲を用意してないんですけれども、リクエストはお答えいたしますので、はい、まあ FM 根室をね久しぶりに聞いて、あ根室のラジオこんなだったなとね、生まれて初めて FM 根室を聞いたという方が1年前に爆発的に増えたというね、FM 根室でもセカンドインパクト的なね、サードインパクトかもしれませんけど、それぐらいのね出来事の日、5月18日は永遠に記されるのでありました。木庭さんメッセージありがとうございました。さあ時間ありますね、あ時間ありますね、アイドルグループの話に行っちゃうか。あアイドルグループ、そうですね、こうアイドルグループの対バンってあまり行われないですね、で僕はふとこう根室の1000人キャパ大ホールでアイドルのライブをやるんであれば、まあ、対バン形式だと埋まるんじゃないかなと。まあアイドルフェスみたいなね何組もいっぱい出るぐらいになるとそりゃそりゃ会場は埋まりますけども、あんまりいざこざにもならないのかなと思いつつ、でも来る方大変ですよね、呼ぶ方も大変なんですよ、メンバーが多いですからね、2人3人のグループだったらというね気はしますけどもね。だまあアイドルなので楽団連れてこないパターンであれば、まあありかなとも思いつつ、でもアイドルフェス僕はまあ見たことないので何とも言えないですけど、もう会場でファン同士がっていうことはあまりないんでしょうか、割と平和に進むんでしょうかね。いやこれ1対1になるとねちょっとまた毛色が違う、フェスになると複数組出るとそんなにね、まあそれぞれの尊重するのかなとも思いつつ、まあそんな心配はないのかなと思う。要するに野球の阪神対巨人みたいになるんじゃないかというね、昔の阪神対巨人みたいにね、お客さんが会場でなんかいざこざしだすっていうことがあるとちょっと嫌な、まあ何があるか分かりませんからね。まあこれはアイドルに限らずですよ、どんな業界でもね、あの対決みたいなのはね盛り上がるんだけども、あらぬ方向に盛り上がってしまうのもなーみたいなね、そんな危惧はちょっとねあったりするんですけども、まあ3組ぐらいの、3組じゃフェスとは言えないのか、でも3組も呼ぶってなるとね、根室に呼ぶってなるとこれは大変なんですよね。で今だいたいアイドルグループも7から15とかそれぐらいいますよね、メンバーがね。そうそう、ちっちゃめのグループでも5とかだと考えると、顎足枕というやつですよね、これ顎足枕が。飛行機代が今もうバンバン上がっておりますしね、宿も上がっておりますしね。あの根室にアーティストを呼ぶってなるとやんわり断られるんです大体ねスケジュールが埋まってますって言えば、呼んだ根室側としては、ね、そうですよね、お忙しいですもんねみたいなね感じになるんですけれども、そんな中根室にやってきてくださるのがウルフルズですよここに着地するんですけど、はい、10月10日の土曜日に根室にウルフルズがやってきますけれども、今度の24日日曜日が午前10時から電話予約と先行販売と、いう形になりますので、市内バンバンポスターも貼ってありますし、
今

週木曜日の11時20分からの、11時20分からの中継コーナーではですね、このウルフルズの電話先行販売、につきまして詳しくお伝えしますので、はい、皆様よく、チェックして、ポスターでもチェックしていただければと思います。一曲お送りします。帰りの会でパラボラ。

0: さあ、キニワさんに誘われるように他のメンバーの皆さんからも、メッセージいただいております。ラジオネーム網走のうさこさん、ゆうごさん切ない、ラジオで楽しめたのはゆうごさんがスタジオで退避を果たしたからです、ありがとうゆうごさん。まあそれもそれでね、僕しかできない体験ですので、それはそれで良かったんですけどもね、はい。ラジオネームマネコージことことさんは、根室旅行3日間楽しかったな、 FM 根室を聞き続けて1周年もありがとう、おめでとうでございます、ありがとうございますね。あの事前にメンバーの皆さんのコメントオンエアが1週間ぐらいあったんですかね、あれね、どのタイミングであったんですかね、結構あの前にね、あったと思いますけども、チケット販売みたいなタイミングであったと思いますけれども、あのあたりからね、セカンドインパクトでたくさんリスナーの方が増えて嬉しいことでございます。ラジオネーム姉小路ことことさん、うさこさん、メッセージありがとうございました。
1: メールは 763@fmnemuro.com、 公式サイトのメッセージフォームや X は検索、ハッシュタグいずれも FM がアルファベット、ネムロはひらがなで、メッセージ待ってます。

10時31分です。ここから道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所、根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。はじめに国道44号線厚岸町内から。

宮園の歩道工事とベカンベウ市の道路施設工事、施工区間でいずれも片側交互通行になっています。根室管内知床横断道路は今日日中通行可能、午後5時まで通ることができます。根室市内道道は花崎高線の昭和町4丁目根室横浜タイヤの向かいで道路維持修繕工事のため、作業中には片側交互通行となります。それ以外にも臨時の電線工事、道路維持作業など一時的な規制を伴う場合もあります。工事現場の見落としがないよう前方に十分ご注意ください。続いて全道の主な国道入ってきました。まず44号根室から厚岸までは視界良好、厚岸まで行くとうっすら霧がかかりだし、釧路市内視界は良好の範囲に入ってそうですが、霧はかかっている。中音別だと割と濃いめ。38号は刈勝峠、濃い霧のため視界不良と思われます。札幌県から太平洋側苫小牧までは曇り空ですが視界良好です。太平洋側は進んでくると日高町のカメラでは霧で視界やや影響ありの模様です。美幌峠、特に釧路側で濃い霧となっています。243は虹別まで行くと霧はかかっていません。根北三国日照は曇りで視界良好、路面乾いています。オホーツク側も視界は良好、知床、羅臼側、斜里側ともに薄曇りで視界良好となっています。釧路エリアですね、釧路の内陸から美幌峠にかけてが濃い霧となっています。また根室も濃霧注意報は発表中となっていて、市街地よりも沿岸部ではさらに霧が濃い場合があります。お車のヘッドライトを点灯、日中のデイライトを実践して自分の存在をアピール、事故防止としてください。以上道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

0: 校の交通安全メッセージです。
1: 杉浦しおり、
2: 山口美代、
3: 杉浦ゆり。
4: 車の運転気をつけて。
5: はい、今日は花咲港小学校の皆さんの交通安全メッセージでした。なかなかすっきりしないお天気が根室連日続いています。気分もちょっと落ち込み気味の月曜日ということあるんではないでしょうか。なかなか集中力がないという皆さんも、運転中は事故防止のため前方の障害物、歩行者等の見落としがないようご注意ください。この後もドライバー、ライダー、歩行者、自転車、みんなで交通安全を続けましょう。以上、FM 根室交通安全メッセージ。このコーナーは根室管内建設業協会の提供でお送りしました。

10時36分ジャスティスです。ハローワーク根室の求人情報からピックアップしてご紹介していきます。一つ目はドラッグストアの化粧品担当フルタイム求人です。常用1名の募集。梅ヶ江町の販売店、実稼働店舗は梅ヶ江町でない場合もあるかもしれません。年齢59歳以下、資格経験問いません。勤務時間は午前9時から午後6時、午前11時から午後8時、または午前9時

から夜8時の間の7時間程度です。続いては急募介護職員臨時2名の募集は資格なしや未経験者の方も応募可です。年齢18歳以上で資格経験問わず、有磯町の社会福祉法人です。勤務時間は午前7時30分から午後4時30分、午前10時から午後7時、午後2時から11時、さらには午後11時から翌朝9時の間の8時間程度です。続いては店舗運営サポートメンバー臨時3名募集は、札幌のコンビニ運営で釧路地区でのお仕事になります。年齢は18歳以上、普通自動車運転免許が必須で、スマートフォンの操作ができる方でお願いします。勤務時間は午前8時30分から午後5時30分か、深夜0時から、23時59分の間の8時間です。続いてはパートタイム求人金融一般事務、臨時1名ずつ募集で、業務集中センター駅前支店土日祝休、本店土日祝休、いずれも扶養範囲相談可能となっています。梅ヶ谷町の信用金庫、勤務場所いずれにしても年齢資格経験問いません。勤務時間も同じです。午前8時30分から午後5時10分、午前8時30分から午後6時、または8時30分から午後6時の間の4時間以上です。続いて西浜町でのお仕事清掃作業員60歳以上歓迎、常用1名の募集、昭和町の清掃会社、年齢経験問わずで、普通自動車運転免許はあればなおか、勤務時間は午前10時からお昼12時です。なお随時紹介が行われていますので、採用済みとなっている場合もあります。ご了承ください。

0: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
1: こんにちは、シンガーソングライターの赤根沢あゆめるです。毎週金曜深夜25時からオンエア中の音楽バラエティ番組ゆめるのもナイスラウンジでメインパーソナリティを務めています。番組では昭和から平成にかけての少し懐かしい J-POP を中心に選曲、ミュージシャンから作家、政治家まで幅広いゲストをお招きして旬の話題をお届けしています。そしてお悩み相談室や昭和あるあるトークなどなど、番組の応援団ゆめモナーズとお送りする人気コーナーが目白押し。あなたもぜひゆめるのモナイズラウンジへご来店ください。お待ちしています。
2: ホットシェフ、
3: まもなく新千歳空港に。
4: 帰ってきたな。
5: 腹減った。何食べる？
6: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
5: え、カツ丼？
7: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
5: あの CA さんもどうぞ。
4: 俺のだよ。
8: セイコーマート。
9: 76.3 FM 根室。

10時41分です。セイコーマートからのお知らせ参りましょう。まずは選んで楽しいセイコーマートのオリジナルカップ麺、その中でも人気トップ3をご紹介します。人気ナンバーワンはセコマ、なんだと思います？セコマのカップ麺いろいろある中でも人気ナンバーワンはなんと道産昆布だしうどんなんですね。北海道産昆布のだしとカツオの組み合わせで深みのある旨味を感じられます。

揚げの甘みもアクセント、昆布だしとあのお揚げのジュッとくるね、染み出してくる甘みっていうのはもうゴールデンコンビですよね。道産昆布だしうどんがうどんでトップを取ってるというところもなかなか特徴的が、カップ麺っていうとねラーメン系味噌汁醤油カレーみたいな感じしますけど、うどんがトップなんですね。そして人気ナンバー2はそばなんです。セコマ小エビ天そば、カツオと煮干しの出汁が絶品ですよ。エビの香ばしさがたまりません。すすりやすい細麺をスープと一緒にお召し上がりください。うどんとそばでワンツー。3位はさすがにね醤油とか塩とかラーメンなんじゃないのと思ったあなた、残念。人気ナンバー3はセコマ野菜たっぷりちゃんぽん。そっち行っちゃったみたいな、ね、感じになりますけども、やっぱりまあちょっとこういうねセコマならではの変わり種がお手頃価格でお求めいただけるっていうところで、この野菜たっぷりちゃんぽんが3位に入ってる。また野菜が本当にたっぷり入ってるところがこの野菜たっぷりちゃんぽんの嬉しいところですよね。野菜と魚介の旨味が楽しめるまろやかなちゃんぽんスープ、生野菜に換算すると 50g 以上入っているというね、ヘルシー志向の方にも選ばれている野菜たっぷりちゃんぽん。だからお昼ご飯に、まあ、お弁当かおにぎりか、それにカップ麺という時に野菜たっぷりちゃんぽんがあると、サラダとか買えないんだけれどもちょっとバランス取りたいなっていうね、そういう選択肢にもなってるんでしょうね。いずれもお一つ本体価格158円、税込み170円。他にもおすすめのオリジナルカップ麺はいろいろです。セイコーマートでぜひお求めください。もうセコマならではのものからね、本当にいろんな味が、まあ限定復活とかもたまにありますけれどもね、セコーマのオリジナルカップ麺は縦長タイプ、丼タイプとね、いろいろございますのでぜひ選んでください。続いては6月21日の父の日のプレゼントに、セイコーマートでは父の日向けの商品のご予約を受け付けています。おすすめは父の日ガトーショコラです。しっとり濃厚な味わいでココアの香りが口に広がります。お一つ本体価格2000円、税込みで2160円です。加藤さんも佐藤さんもガトーショコラでね、お父さんへの感謝の気持ちを伝えていただければと思いますよ。スイーツ以外にもオードブルやピザといったごちそうメニュー、日本酒などのお酒もご予約いただけます。遠くで暮らすお父さんにもお届けできる日本全国へ配送可能なギフトもご用意しています。こちらは商品によって予約の締め切り日が異なりますから、ご予約はお早めに。詳しくは店頭のパンフレットまたはホームページをご覧ください。今年の父の日はセイコーマートの予約商品で感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。では今月のセコマ商品プレゼント、いずれも大人気な毎月のプレゼントですが、今月はセコマ北海道バタークッキー6袋を1セットにして、1名様へのプレゼントです。内容量はグラムなんですね、確かね。はい。セコマ北海道バタークッキー6袋で1名様へのプレゼントです。今月のセイコーマートあなたにリサーチメッセージテーマは、今年のゴールデンウィークリサーチ。どこかへ行きましたか？何をしましたか？どこに行く予定だったか？これは、行けなかったエピソードでも全然結構です。行った方は行ったでありますし、お仕事だったでも結構ですし、いい予定してたんだけど行けなかったメッセージでも全然 OK でございます。あなたの今年のゴールデンウィークについて教えてください。プレゼントは FM 根室まで取りに来ていただくお約束です。当選者の方には直接ご連絡いたしますから、本名フルネームと連絡先の電話番号をお書きください。宛先は E メールが763@fmnemuro.com、 公式サイトのメッセージフォームからも送れるほか、

番号087-0015、根室市花咲町 3-5、 お手紙おはがきもか、ちょっとこちらもねお急ぎください。また電話ファックスが0153-29-2484番で、締め切り21日木曜午後3時です。以上、セイコーマートからのお知らせでした。では1曲です。三河健一、サソリ座の女。

0: お送りした曲は三河健一でサソリ座の女でした。
1: 一途な星よ。
2: 根室観光インフォメーション。観光で根室にお越しの皆さん、こんにちは。この時間は根室を訪れた皆様に根室をより深く楽しんでいただけるような情報をお伝えしていきます。お相手は陽介です。さあ今日は根室市内にある皆さんにぜひ見ていただきたい素晴らしい景色、10箇所をよりすぐってですね、根室十景というふうに、名付けているんですが、今日はその中からの2つです。まずは国道44号線走って根室市内に入ってきた方ならですね、もう街中入る前に見ているんですけれども、御根島という場所です。一箇所大きな橋をですね通ったと思います。御根島大橋っていう風にね、言いますが、まあ、ここら一帯のことです。暖かい根っこの沼と書いてですね、御根島という風に読むんですが、潮がですね引いた時なんかはもう沖合までがサスになりまして、もうこう砂が見えてくるんですね。でそこでアサリとかホッキ貝も取ったりしています。この貝をですね取る時期っていうのはやっぱりこの御根島の一つの風物詩になりますね。またこの御根島付近ではよくタンチョウなんかがですね、巣を作って子育てをしている姿を見かけたりもします。まあ、そんな姿を見かけた時にはですね、ぜひタンチョウを驚かすことなく、あんまり近寄りすぎないような感じで、まあ、できれば望遠鏡とか双眼鏡でですね遠くから見守っていただければと思います。あまりストレスをですね近くで感じてしまうと育児放棄をしてしまうことがあるそうなのでね、はい、よろしくお願いいたします。さあという御根島、ね、この御根島大橋をライトがついてる時に夜見るのもねまた素晴らしいですよ。さあ続いてはですねこちら紹介しましょう。浜松海岸です。これはですね、まあ、国道から外れて道道、根室市内から、南の方ですね、落石岬という場所も、まあ、10県の中の一つであるんですが、そこへ向かう途中に展開するですね、だいたい数キロメートルにも及ぶ砂浜、ここの海岸がとっても素敵なんですね。太平洋を一望できて、そしてその砂浜の奥には、天然記念物に指定されているゆるり島、そしてもゆるり島というですね、島が見ることができます。でこの島は珍しい鳥のですね、まあ、チンチョウ、エトピリカ、それからアザラシやラッコの繁殖地になっていると言われています。このエトピリカ本当にね姿は珍しくて、くちばしがちょっとね赤っぽくてですね、くちばしの形色を見ればもうあっという間にわかるというものですが、まあ、なかなかね見る機会はありませんけれども、まあそういう島をですね、海の向こう側に見て、でもってその砂浜もまた綺麗で、北の国から98でですねロケも行われた場所なので、その看板も立っていたりします。はい、という浜松海岸です。今日は御根島浜松海岸の根室十景のうちの2つをご紹介させていただきましたが、ちょっと街中からは遠いので列車などでね旅行に来た方は行きにくいかもしれません。まあ、そんな時にはぜひ地元のタクシー屋さんとかをねご利用いただきたいと思いますが、まあ、そんなタクシーの一つを、まあ、せっかくですのでご紹介しましょう。根室ハイヤーさんというところがあります。こちらはですね、まあ、通常のタクシーのみならず、事前に予約していただければ間違いなく乗れるハイエース9人乗りのですねジャンボタクシーというのもあります。ちょっとしたね大人数での旅行で根室に来るという場合にはこのジャンボタクシーをご利用になるのもいいと思います。根室ハイヤーさん、電話番号は 24-4151-0153-24-4151 番です。ぜひ向かうためのですね車がないという方はご利用ください。さあいかがだったでしょうか。まあ、今日紹介した内容が今回の旅で味わえなかったという場合にはぜひ次のね根室旅行の予定に組み込んでください。さあこのコーナーは毎週月曜日から金曜日の午前10時50分からお送りしています。 次回もいろいろな根室の観光情報をお伝えいたします。根室観光インフォメーション、お相手は FM 根室のパーソナリティの陽介でした。
3: 55分

では釧路地方気象台発表の根室と釧路、今日と明日の天気予報をお伝えします。はじめに根室地方、今日は南の風のち南西の風、海上では南の風がやや強く、曇りで所によって霧がかかるでしょう。明日は南西の風のち北東の風、海上では南西の風がやや強く、曇りで所によっては昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さ、今日は 1.5 メートルのち2メートルの見込み、明日は2メートルのち1メートルの見込みです。今日の釧路地方は南の風のち南西の風、海上では南西の風はやや強く、曇りで所によって霧がかかるでしょう。釧路の明日は南西の風のち北東の風、海上では南西の

0: 風はやや強く、曇りで、ところによって昼前まで霧がかかるでしょう。釧路の波、今日は1メートルのち2メートルの見込み。明日は2メートルのち1メートルの見込みです。今日の予想最高気温は根室が10度で、釧路は9度。明日朝最低気温は根室、釧路、いずれも7度。明日の最高気温は根室で13度、釧路は16度の予想です。雨の降る確率です。この後夕方6時まで根室、釧路いずれも 10%。夕方6時から明日朝6時は根室、釧路いずれも 0%。明日の朝6時以降深夜0時まで根室、釧路ともに 10% の予報です。注意報が出ています。根室、別海、羅臼、標津、厚岸、浜中、釧路町、白糠町、釧路市の釧路と音別、濃霧注意報。羅臼に融雪と雪崩の注意報です。以上、釧路地方気象台発表、根室と釧路、今日と明日の天気予報をお伝えしました。で、木庭さんからは追いメッセージもいただいていて、どうだって、地元開催のライブ開始前に会場に特攻して生中継できるのはコミュニティラジオならではだと思うとね、いただきました。まあ、特攻できたのも地域おこし協力隊のね、トーコさんの仕掛けというね、こともありますけども、だカントリーで行うんだけども全国発信できるというね、そういうことがまあ、整っててよかったなと思いました。では10時50分の根室市内の気温 6.8 度ですね。真南の風 6.9 メートル、日差しがないので南風で、まあ海風なので、気温も上がってないと。のさっぷ 7.7 度、あっとこ 7.5 度、別海 8.7 度と広く10度を下回っています。
1: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
2: 釣り大好き川久保秀和と
3: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
2: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。毎週月曜午後3時台は私川久保一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。旬なお魚と夕飯に便利なとっておきのレシピをご紹介します。
3: おかげで我が家の食卓魚メニューが増えました。先生ありがとうございます。
2: そしてあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはmail@afpara.jp。
3: アフタヌーンパラダイス月曜日は毎週午後3時からオンエア。
4: 綺麗な家、清潔なオフィス、気持ちの良い空間をお届けします。24-8700株式会社ウォッシングネムロが11時をお知らせします。
5: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemoto.
6: You guys are the best.
7: Most definitely.
6: My kind of music.
5: FM Nemoto 76.3.

時計の針、午前10時回り、11時回りました。アンドリューです。5月18日月曜日、対案、北海道根室市からあなたに向けて元気に生放送中。お相手優吾の月曜日です。今日もお付き合いいただきありがとうございます。11時台はニュースタイムからスタートです。北海道新聞から、全道と根室管内のニュースをお伝えします。はじめに、昨年度の北海道内の昆布生産量は乾燥後で9907トンとなり、前の年度から 20.6% 増えたものの、2年連続で1万トンを割り込んだことが北海道水産物

検査協会のまとめで分かりました。生産量は海水温の上昇など海洋環境の変化が響き年々減少しています。2024年度は統計が残る1981年度以降初めて1万トンを下回る8213トンまで落ち込んでいました。協会や北海道漁業協同組合連合会によりますと、24年度産は生育段階だった2023年度に高い水温が続き、根が抜けるなどの被害が発生しました。特に釧路や根室、それに日高地区で影響が大きかったということです。昨年度産は24年度産と比べると高い水温の影響が少なかったため、その反動で増産となりましたが、依然として低い水準にとどまっています。地区別では渡島が前の年度と比べて 1.9% 少ない3329トン、根室が 93.3% 多い1932トン、釧路が 31.8% 多い1908トン、日高が 4.7% 多い1900トンでした。続いて国土交通省と JR 北海道は15日、今年の8月のお盆期間に北海道新幹線の一部ダイヤで青函トンネル内の走行速度を現行の時速160キロから260キロへ引き上げると発表しました。新函館北斗と東京の間の所要時間が6分短縮され、最速3時間51分になります。260キロの高速走行は一昨年の春以降8回目です。今年のゴールデンウィークからこれまでよりさらに1分縮まり、6分の短縮が可能となりました。高速走行は8月12日から17日までの合わせて6日間です。貨物列車とすれ違わないようダイヤを調整し、始発から午後3時半ごろまでに青函トンネルを通過する上下合わせて8本で実施します。青函トンネルとその前後はすれ違う際の風圧で貨物列車が荷崩れするのを防ぐため、通常は北海道新幹線が時速160キロに速度を落として走行しています。

続いて ANA 洞爺湖マラソン2026が昨日洞爺湖を一周するコースで開かれました。フルマラソンや10キロ、5キロのそれぞれの部に道内外からエントリーした合わせておよそ6000人が新緑の湖畔を駆け抜けました。フルマラソンの部には4491人がエントリーしました。午前9時のスタート時は曇り空で、気温は13度と肌寒い気温でしたが、次第に晴れ渡り、20度を超える暑さの中のレースとなりました。フルマラソン男子は、千歳市の理学療法士、神直幸さん35歳が、2時間17分18秒の大会新記録を出して、去年に続いて連覇しました。女子は千

続いて管内のニュース、まず根室からです。市内アットコ会館の西隣に立つ馬山地ゆかりの馬頭観世音菩薩像の閉眼供養が現地で行われました。アットコ会館を市が建て替えるアットコふるさと館の予定地になったため移転が決まり、工事終了まで保管するため実施しました。市によると菩薩像は台座を除き高さ 2.75 メートル、重さ推定 3.6 トン、浮き彫りの馬の上に3体の菩薩像が刻まれています。昭和5年の1930年7月に、当時の根室月ヶ丘競馬場、現在の白陵中学校周辺に建立され、アットコ家畜市場があった現在地に、昭和14年の1939年4月に移転。馬山地の歴史を伝える文化財として、アットコ市場史跡保存会が守ってきました。閉眼供養は13日に実施し、住民ら約30人が出席。主催したアットコ連合町会の岩間公博会長82歳は、長年にわたり地域を見守ってきた大切な存在と感謝しました。アットコふるさと館は27年8月に開館を予定。菩薩像は28年度にアットコ小中学校側に移設します。また明治期の根室産馬改良の基礎となった種馬クロッケル号の日と畜産功労者の日も移します。

続いて、町立別海病院は5月下旬、言葉の遅れや落ち着きがないなど子どもの成長に関する悩みを専門に見る発達精神外来を開設します。町内に住む小学6年生までの子どもを対象に専門医が隔月で診療します。根室管内の自治体医療機関では初めてです。未就学児の発達障害の有無を調べ、就学前の早期支援につなげる5歳児健診を本年度から始めるのに合わせて、外来も設けることでフォロー体制の充実を図ります。町の子ども家庭センターでは心身の成長に関する5歳児相談を設けていました。ただ医師の診察は釧路の私立病院や個人クリニックまで行く必要がありました。5歳児健診の実施を検討する中で、診断後の医療体制の整備が必要と考えていたところ、別海病院に東京から医師が出張で、心理師が町外から派遣でそれぞれ来ることになり、この外来を開設できることになりました。診察は奇数月で完全予約制、カウンセリングや生活の助言を行います。診療後、子ども家庭センターは医師からの助言を子どもが通う幼

稚園や保育園などに保護者と伝える役割を担います。子ども家庭センターの担当者は、外来は隔月だが

合わせ問診票を作成します。センターは子どもが通う幼稚園保育園などでの様子も聞き取った上で診療につなげます。すでに他の病院に通っている人は別会病院の小児科に問い合わせるということです。

続いてこの昨年の全道的な秋鮭の記録的不良の影響で、この春の知床岬から納沙布岬までの根室海区の鮭稚魚放流数はこの50年間で最低になる見通しです。根室管内鮭マス増殖事業協会によると、放流数は昨年の6割程度の1億1130万匹の見込みです。協会は放流開始を海水温の低い4月下旬に前倒しするなどして、4年後に成長して戻ってくる来遊率を高めようとしています。鮭の卵は産卵のために川へ戻ってきた親魚から採取されます。根室海区では標別川と西別川など13カ所で捕獲しています。札幌の北海道連合海区漁業調整委員会と、同じく札幌の北海道サケマス増殖事業協会によると、昨年の根室海区の秋鮭来遊数は前の年と比べ 79.6% 減少の速報値で63万8530匹と激減。北海道全体の1割程度ですが、道内5つの地区で減少幅が最も大きくなりました。このため協会が昨年9月から11月に管内の13の河川で確保できた魚卵は、当初計画の2億1770万個に対しわずか3割の6870万個で、これを受けオホーツク、日高、胆振の各管内など他地区の増殖事業協会から魚卵を購入したものの、確保できたのは当初計画の半分程度の1億2711万個にとどまりました。こうした中、根室管内サケマス増殖事業協会は来遊率を高める取り組みに力を入れています。例年は5月上旬から下旬にかけて稚魚を放流しますが、稚魚の生存率を高める狙いで海水温が低い8度のうちに放流しようと、今年は4月下旬から5月中旬に前倒ししています。このため通常は7度から8度ほどの孵化場の水槽の水温を1、2度高くして孵化を早め、稚魚を従来よりも1センチほど大きく育てました。管内4つの河川に放流しています。増殖事業協会の担当者は、漁業者のためにも安定した放流数や来遊数を保ちたい、環境の変化に対応するために工夫したいと話しています。以上ニュースタイム。この時間は北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えしました。では一曲お送りします。市川由紀乃で散りぬる

0: お送りした曲は市川由紀乃でチリヌルオでした。
1: あなたへ届けるネムロの声、 FM ネムロ放送中。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: 椎茸って雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル、
1: 同心。根室市の山本ファーマシー、根室調剤センターと朝日調剤薬局では、全国の処方箋のお薬はもちろん、飲み方や健康のご相談にも丁寧に対応しています。根室調剤センターは 24-5980、 朝日調剤薬局は 29-2520、 地域の皆様の健康をサポート。

0: 山本ファーマシーです。
1: 根室高校北方圏海を越えるキャッチボール、
2: 根室高校北方領土根室研究会のメンバーがお送りする番組です。
3: 北方圏の活動を紹介したり、ロシアの文化や言葉を勉強したり、活動を通じて感じたことをお話ししたりします。
4: この番組をきっかけに北方領土問題へ関心を持ってもらえると嬉しいです。
2: FM 根室の YouTube チャンネルでアーカイブを聞くこともできます。
3: 毎週木曜日お昼12時10分頃から放送中。
5: Radio station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemedo. FM Nemedo.

12時23分になっています。ちょっと前に出てたんですけど、なかなかお話しするタイミングもなく、4月末の根室市の人口も出てます。中標津の4月末も出てました。中標津は、まあ、3月人口減少月、4月は増加月というところなので、中標津は3月末と比べて4月末は99人増えて21,768人で、根室の4月末は合計、外国人日本人合計21,645人となりました。はい、123人、中標津より少ないと。4月末で、この数字だとどうなんでしょうね。まあ、海外の方の人口もちょっと去年の後半あたりのこの800ちょいのところで、まあ、大体一旦なんか落ち着いた感じになってるので、そうですね、また海外の方が、外国籍の方が増えて人口を逆転するっていうことは、もう123人差になってしまいますとね、ちょっと難しいのかなって感じですよね。まあ、どっちが多い少ないね、数字を見ればキリはないですけれども、数字ばかりにね、とらわれてもいけないのかなと思いますけれども、3月と4月で比べると、まあ4月それなりに人口増加月というところもあり、日本人の方は38人増えたと。で、逆に海外の方は5人減ったんですけど、まあ海外の方はいろいろこうね、お仕事の契約とかそういうタイミングもあるので、年度とかにね、関わらずいろんな動きをしている。ああ、この月に減るんだっていう、この月に増えるんだみたいなのがね、結構いろいろありますけれども、そう、海外の方はね、3月に増えたんですよね。で、男女別で見ると、3月から4月で日本人男性が、43人減ってるのか。あ、失礼、増えてるんですね。1023人だったのが1066になってるので、そう、日本人男性がね、増えたんですよね。どういうあれなのかは分かりませんけどもね。だから実は増えてるのは日本人男性だけで、あとは外国人男性、日本人女性、外国人女性、全部3月から4月はね、マイナスだったんですよ。はい、で、日本人男性だけが増えたという不思議な現象

0: ですね。でもまあまあ実態はいろんなこう調べてみないとわからないことではありますけれども、どういうあれなんですよね、日本人男性が増える、働く場所がないと増えないっていうところですよね。今までね、女性がこう最近減少傾向で、まあ4月も結局減少傾向、歯止めかかんなくなったっていうのはねあったりするのですけれども、まあこれはあれですね、女性に関しては長生きする人も多いけれども、その分ね、お亡くなりになる方もそれなりにいてというね、人口の数だけでいくとまだまだ女性の方が多いんですけれどもね、っていうところはありつつ、もう外国人も日本人も、根室は女性の方がね多いですけれども、1000人ぐらい多いですね。で去年の3月と比べてるのか、去年の4月と比べてるのか、いや私がもうこれ意識朦朧とした中で計算してたので怪しいですね怪しいですね、なんかね、いやまあでもまあ、3月比が何の、だめだ、もう先週あたりは頭がぼーっとしてたから、まあまあいずれにせよね、そうそう、まあ人口は減ってってますよの中でも、4月はそれなりに回復して、なぜか日本人男性がとても増えたと、というところですね。あ、そうそう、日本人は38増えたんだけど、人口全体でいくと、33だから、そう、計算は合ってましたね。あ、計算はい、計算は合ってました。私の頭はね、私の頭は正常でしたっていうかね、パソコンにただ打ち込んでるだけなのでね、私の頭はもう異常でも、ちゃんと計算は出るわけですけども、でもまあまあ根室にお住まいの方も人口減っていながらも結構モビとかね、移動の手段とか心配されるところで、まあ夜はちょっとね、モビ動かなくなる時間帯はタクシーがまだね、ある程度の時間までしか走らないので、夜間営業する飲食店などは、ちょっとこう人口減少をねひしひしと感じてる部分はあるのかもしれませんけれども、まあ知恵で乗り切っていきましょうというのは、まだまだこれから加速していかないと、まあ逆に人口減少のねペースはあるので、どうなっていくか、みんなで知恵を出し合っていきましょうというところでしょう。
1: メールは763@fmnemuro.com、 公式サイトのメッセージフォームや X は検索、ハッシュタグいずれも FM がアルファベット、ネムロはひらがなで、メッセージ待ってます。

時刻は11時30分です。ここからは道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所、根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。はじめに国道44号線です。厚岸町宮園の歩道工事とベカンベウシの道路施設工事で、いずれの箇所も片側交互通行になっています。根室管内では334号知床峠、今日は午後5時まで日中通行可能となっています。道道は市内花咲高線の昭和町4丁目根室横浜タイヤの向かいで道路維持修繕工事が行われていて、午前7時30分から午後5時の間で片側交互通行になる場合があります。

それ以外にも臨時の工事、道路維持作業などもありますので、作業現場付近お通りの際には十分速度を落としてお通りください。では全道の主な国道映像入ってきています。44号は厚岸まで視界良好、釧路の霧も1時間前と比べると若干中音別が特に、霧薄くなったというところです。カリカチ峠の霧はほぼ晴れました、ほぼ晴れました。視界良好に回復しています。全道的に曇り空で、路面はほぼ全線で乾いています。釧路の霧薄くなったんですが、日高の霧は濃くなりました。ニーカップのあたりまで霧がかかっているようです。釧路町中は晴れましたが、美幌峠釧路側は依然濃い霧のため視界不良に入っている模様。網走側も霧かかっています。その他の峠は視界良好、知床も曇り空ですが路面は乾いています。乾いた路面でもスピードオーバーはいやおうなしに路外逸脱の危険性が高まります。カーブの手前では早めの十分な減速、そして無理な追い越しは重大な事故につながる恐れがあります。カーブや上り坂など見通しの悪いところでの追い越しはやめましょう。以上、道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

11時34分になっています。まあ、いつどこで来てもおかしくないと言われているさまざまな災害、まあ、根室地域は特に地震ではありますけれども、北海道地域防災マスター認定研修会というのが行われます。開催が6月22日の月曜日午前10時30分から午後4時45分まで、会場総合文化会館多目的ホールです。内容としましては講座の説明をやって、気象災害リスクに関する講座や災害頭上訓練リグをやって応急救護の実践と、これで同地域防災マスター認定となります。参加いただける方は地域防災の活動家の方、防災士の方や自主防災組織町内会などで防災活動を行っている皆さん、あるいは地域の防災リーダーとして意欲的に活動できる方、ご参加いただけるとなっております。定員40名となっておりますが、まだ募集始まったばかりですので、はい、ぜひ防災について詳しくなりたい、自分の身を守るためにもこういうことを学びたいという方はですね、ぜひ積極的にご参加なさってみてはいかがでしょうか。参加費は無料となっています。6月5日金曜日までに お申し込みください。同振興局、根室振興局ホームページからも行けるかもしれませんが、チラシに、応募フォームの QR コード等を掲載されております。お問い合わせは振興局の危機対策室、電話 0153-24-4799、 24-4799 番までどうぞ。では1曲です。緑黄色社会、印。

0: お送りした曲は緑黄色社会でしるしでした。
1: あなたへ届けるネムロの声、 FM ネムロ放送中。
0: 将来のために今できること。第一未来信用金庫では投資信託、NISA、iDeCoであなたの未来の資産作りをサポートいたします。資産形成って何から始めたらいいかわからない、そんなあなたにまずはお近くの第一未来信用金庫までお気軽にご連絡ください。未来の安心、一緒に育てませんか。
2: タバルです。毎週土曜夜10時からはタバルラブエモーション、シンガーの私タバルがとっておきの音楽と楽しいトークで心地よい夜のひとときをお届けします。皆さんからのメッセージ、ツイートもお待ちしています。メールはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 ツイッターのアカウントはアットマークタバルミュージックです。タバルラブエモーション、毎週土曜夜10時オンエア。

11時42分になっています。メッセージをいただきましたのはラジオネーム姉小路ことことさん、いつもありがとうございます。ゆうごさん、こんにちは。今日は市役所にマイナンバーの更新カードを受け取りに来ています。マイナンバーも10年も経ったんです。実は1月が更新日だったのですが、期限が切れても病院の受診ができたのでまだいいかと思っているうちに5ヶ月も経ってしまいました。この間不便なことはいろいろありましたが、致命的ではなかったので今日に至りましたが、決め手はパスポートの申請でした。オンライン申請にはマイナが必要です。そういえば妻が免許の更新でマイナ免許証にしてきたと言ってました。だいぶ便利になってきましたね。オンライン講習とはいいですね。と言いつつ別件で住民票を発行しました。やはりお仕事関連では紙の書類が廃絶しません。うん。いいリクエストは根室ライブはもちろん個人的にも思い出深いこの曲をお願いします。ウルフルズですか。去年はアルフィーでしたね。1年経ったんですね。としんみりしていただきました。ありがとうございます。まあ、なんだかんだそこそこのねペースでね、大きいの1本中くらいの1本ぐらいで音楽ライブもありますし、まあ音楽ライブだけじゃなくて他の催しもいろいろ、演劇とかね、演劇とかってセットとかスタッフとか結構やっぱりねあるんですよ。人数が森山直太朗さんみたいにねギター一本で来てジャガジャーンってやってくださるっていうのは一番ありがたいな根室ぐらい遠いとこですとね、一番ありがたいなと思いますけどね。サカナクションの山口さんが地方は大体赤字とかね YouTube で言ったなんて言ってましたけど、それでもファンを増やすために行くとね、だからその遠いところは赤字でも首都圏で黒字にしてるんで、あとはグッズを買ってくれよという話をねしてましたけどもね。いやーウルフルズね、ちょっとドキドキです今、どれぐらい皆さんのね興味関心があるかね。はい、でまあ7分の20にね、また来てもらえるといいなと、1年経ちましたのでね。いや1年と経たずに来ることもなきにしもあらずとは言いつつも、どんどんどんどんアイドルの方っていうのはね一旦火がつくともうドカンとスケジュールが埋まっちゃいますからねまあ今月末31日ですか、おちいし味祭りもねありますけども、新浜レオンさんはもうどんどんスケジュールが埋まっちゃって行きたいとは言ってても来れない方っていうのもね、いらっしゃるというところですよね。なので今年は真似田聖子さんにねなりましたけれども、真似田聖子さんはそれでまたね久しぶりの女性ですからね、お楽しみいただけるんじゃないかと思いますけどもね。まあだから文化会館の方のイベントもあれば、カニ祭りサンマ祭りのね歌のショーっていうのもあるので、まあ根室ってこれだけ地理的に不利でありながらよく、まあ、呼んでる方なんじゃないかなと、歌とかがね聴ける方なんじゃないかなとは思いますけどね。あとはもう近隣同じ吉幾三さん、昨日夫生きてたんでしたっけ、なんかね明石の桜かき祭りの方には吉幾三さんね、歌のステージじゃなくてなんか不思議な書き方してありましたけどね。そうです。吉幾三さん、根室に来た時もね。吉幾三が来たって。お客さんたち、吉幾三ってみんな来たんだけども、吉幾三あんまり歌わないというね、こともありましたけどね。なんか、お弟子さんとかにね。そういうこともあるんですよ。大御所になるとね。

ションになると、いろいろなステージの切り盛りの仕方っていうのはあるんだなと思いましたけどね。あ、それはさておき、マイナンバーカード、うん、マイナンバーカード今年ですね、僕も更新があったんですけども、窓口で済むタイプ、カード券面自体は変わってない更新だったので、10年経つとだから券面自体また発行されるっていうことなんでしょうかね。更新カードを受け取りに来ていますですもんね。まあさすがに10年経つと顔写真も更新した方がいいですもんね。マイナンバー10年ですか。相当そう早い段階でマイナンバーカード作ってらっしゃいますね。でもやっぱあると便利ですよね。これほどあると便利なものもないなという気がしますけどね。その免許更新オンラインっていうのは僕も前回やりましたけども、あれは最高ですね。だって根室で更新するったらですね、その平日の昼間に仕事を休み取って文化会館行って、で更新時講習受けて、でまああとは空いた時間でね、警察の窓口に取りに行けばいいと。だから更新申請で窓口行って写真撮って、で、更新講習を受けて、で出来上がった免許をまた取りに行くっていうね、3回は平日の昼間に動かなければならないというねことがありました。まあ FM 根室のようなね勤務環境でしたら割と自由にね外勤の途中とかで寄れるんですけども、そうはいかないという方もいらっしゃいますからね。そうするともう結局釧路の免許試験場に行ってね、取っちゃう。そうすると根室の交通安全協会に入る方が少なくなってみたいなこともね、いろいろなことがあったりするんではありますけどね、でこうオンライン講習はね家でできちゃう。でオンライン講習終了っていうのがマイナンバーカードのデータにくっつくと、あとは警察署の窓口行ってオンライン講習終わってますっていうと、あとはできた免許をまあ取りに行く。まあだから2回は警察署行かなきゃいけないのはそうなんですけどね、更新時講習がオンラインになると非常にこう便利だなと。土日でも夜でも講習が受けられるというのがね、いいなと思いましたけどね。まああとは保険証が入ってますからね、これはもう必須っていう感じですね。病院はでもなくてもできる、僕にも立派な資格確認証も来てますから、資格確認証でも受診できるんだけどマイナ保険証にもなってる。運転免許もそうですね、今までと同じ運転免許証だけのカードもあるし、それとマイナ免許証と両方持ってもいいんですよね、そうそう。だから保険証と全く同じ状況にマイナ免許証、なってますけどね。まあ免許証の方は保険証と違って更新の時しか使わないので所持はしてます、常に所持はしてますけどね、なかなかまあ自分で気をつければ、免許証をそうそう使うことはないという、あとはもうね本人確認はマイナンバーカードでやればいいということになってますからね。まあ紙はね慣れてくるとないに越したことはないなという気はねだんだんしてきますけれどもね、スムースにいろいろいきますか。早い、なんといっても早いのが一番ですね。そのうちパスポートはでも海外とのやり取りになるからマイナパスポートというわけにはいかないんでしょうね。ラジオネーム姉小路ことことさん、メッセージありがとうございました。ではリクエストにお答えしてトライセールでアドレナリン。

0: ラジオネーム姉小路ことことさんリクエストありがとうございます。トライセールアドレナリンでした。
1: 55分
0: では釧路地方気象台発表の根室と釧路今日明日のお天気。このコーナーは札幌のお部屋探し不動産のご相談は 011-376-1462 根室出身ワールドエステートの提供でお送りします。今日の根室地方は南の風のち南西の風、海上では南の風がやや強く曇りで、ところによって霧がかかるでしょう。明日は南西の風のち北東の風、海上では南西の風がやや強く曇りで、ところによって昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さ、今日は 1.5 メートルのち2メートルの見込み、明日は2メートルのち1メートルの見込みです。今日の釧路地方は南の風のち南西の風、海上では南西の風はやや強く曇りで、ところによって霧がかかるでしょう。釧路の明日は南西の風のち北東の風、海上では南西の風がやや強く曇りで、ところによってお昼前まで霧がかかるでしょう。釧路の波、今日は1メートルのち2メートルの見込み、明日は2メートルのち1メートルの見込みです。今日の予想最高気温、根室が10度で釧路は9度、明日朝最低気温は根室、釧路いずれも7度、明日の最高気温は根室で13度、釧路は16

0: 度の予想です。雨の降る確率、今日夕方6時まで根室釧路いずれも 10%、 夕方6時から明日朝6時は根室釧路とも 0%、 明日の朝6時以降深夜0時まで根室釧路いずれも 10% の予報です。続いて注意報です。根室別海羅臼市別釧路南東部南西部に濃霧注意報、羅臼町に融雪と雪崩の注意報です。明日の昼前まで霧による視界不良にご注意ください。以上、釧路地方気象台発表、今日明日のお天気、このコーナーは根室出身ワールドエステートの提供でお送りしました。週間予報、あさって水曜日も曇りマーク、曇りの文言だけ、降水確率 30%、木金土と来週月曜日が曇り時々晴れ、降水確率が 20%、 来週月曜日だけ 30% です。24日日曜日に曇り一時雨、降水確率 50% がついていて、信頼度は C、気温は明日今日よりマシ、でもその後水曜日平年を2度ほど気温下回りそうです。その後も平年並みか金曜土曜平年よりやや低い気温となる日があるでしょう。暖かくしてお過ごしください。まもなく12時です。
1: あなたへ届ける根室の声、 FM 根室放送中。根室ハイヤーでドライバーとして働きませんか？二種免許がなくてもオートマ限定の免許でも大丈夫。もちろん女性ドライバーも大歓迎。子供のお迎えまで平日だけの勤務でも対応します。気になった方は 24-4151 根室ハイヤーまでお気軽にどうぞ。
2: 定期的に弾き語りやってます。弾き語りリクエストも随時受付中。月曜深夜24時から放送中。再放送は日曜午後8時。
3: 何そわそわしてるんですか？
4: 時計見て、お昼休み行ってきます。 FM 根室が12時をお知らせします。
5: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
6: You guys are the best.
7: Most definitely.
6: My kind of music.
5: FM Nemuro 76.3.

はい、時計の針が正午を回っています。 FM 根室のお昼の生放送がアンドリューです。大安の月曜日5月18日、北海道根室市から元気に生放送をお送りしております。今日は昨年の5月18日が日曜日で、根室の文化会館でアイドルグループ7分の22のカントリーライブが行われたというご縁によりまして、1周年を皆さんで祝っていただいております7分の22のファンの皆様、木庭さん、さらにメッセージをいただいておりまして、東京の気温が29度で根室の気温が9度というのをね、画像で送っていただきまして、いやー20度も差がある。大分が35度とかね、今ちょうどお昼前の天気予報で NHK で言っておりましたけども、でもね、まあ最高気温9度ぐらいの予報で言ってますけども、実測 8.1 度までしか言っておりませんのでね、アメダス11時50分で8度ジャスティスというね、本当にもうひんやりしている根室ですよ。朝なんか 3.9 度、

まだまだ氷が張ってもおかしくない。でもまあ知床横断道路はこの気温でもまあ開くようにはなってきてるので、季節はね進んできてるっちゃ進んできてる、間違いないわけですけどね。でもまあびっくりしますよね。それはそうですよ。全国ニュースで熱中症にお気をつけくださいと、何人搬送とか言ってるところでね、暖かくしてお過ごしくださいってね、外国ですよねこれ本当ね。でもまあ寒きゃ寒いでね、寒すぎるっちゅうし、暑きゃ暑いで暑すぎるっちゅうしね、年がら年中程よい気温っていうのも慣れてしまえばね、パプアニューギニアとかね、赤道直下の国とかはね、ずっとそんな感じっていうんであればね、そこに生まれれば適応するんでしょうけどね。だから四季があるのが日本の良さみたいに思うけれども、まあ、四季があるがゆえに暖かくなったり寒くなったりするわけですからね、これね。まあ、人間はね、暖かい寒いを感じるから、感じないようにこう神とも滅却すればじゃないですけどね、まあまああんまり気にしすぎてもという気もしますけども、気にしないと体調を崩したりね本当にしますのでね、皆様それぞれ、あそうそう FM 根室もね全国やら台湾やらでお聞きいただいてますから、あのそれぞれ皆さんのいらっしゃるところに合わせて涼しくするのか暖かくするのかね、していただければと思いますけれどもね。で今日はもうね、あの7分の22の話題でひとしきり盛り上がりましたので、まあ12時台もねリクエストメッセージくれば、はい、お答えしようと思いますけれども、1年経ったんだよね。そうそう、1年に一遍のものっていうのはなかなかこう忘れてるなっていう気がしましてね、あの来月古本市があるんですよ、6月13日と14日にね、今鋭意準備を進めているところなんですけども、市民の皆さんからもあの読み終わった本ございましたら提供を受け付けてるところなんですけれども、あの今日あの図書館休みなんで、明日以降またね月曜日以外で図書館にお持ちいただければ、え古本ご提供いただければと思いますけども、そう古本市の準備は、まあ、年に1回なわけですね。まあ半年後にカレンダー市とかね、あるんですけども、まあカレンダー市と古本市は全然また会場も違いますし、やることも違うんで、だ古本市の準備をしてて去年どうしてたっけがね、まあまあ年々増えていきますね。まあ写真撮って残してたりとかもあるんですけども、まあ去年はこうしてたね、でもまあ今年はこうしてみようかっていうね、こう改善を図るっていうこともありますし、そういう記録でも残ってなければね、去年どうしてたっけばっかりですね。いやだからね、あの終わると、いや終わった終わったでね、まあ反省会とかもやって記録も撮って、来年はこうしましょうねっていうのも思い立ったこと、気がついたことっていうのはねをやってるんですけども、全く気にせずなんか当たり前のように過ごしてしまった部分っていうのは、1年後に、はあ、どうしてたっけってなるんですね。これ人間ね、脳みそっちゅうのはあんまりこうすごくいろんなことができるようで、肝心な時に、抜け落ちてると言いますかね。だからまあまあ今年は今年これでやろうみたいなね、感じで古本市もまあ準備してたりするわけなんですけどもね。でも今年もあの結構いい本が来てますよ。結構いい本が来てますので、あの販売当日ねお楽しみにしていただければと思いますけどもね。あの桜木石野さんとか川崎明子さんとか、あの毎年数冊あって毎年すぐ売れるんですけれども、今年も数冊来ております。新しいのも来てます。人生劇場ね、桜木石野さん一個前ですかね、作品としてはね、これもあったりとかですね。川崎さんは愚か者の石が来てましたですかね。またこれからね来ると思いますけれどもね。

本当宝探しのようにね、皆さんお楽しみいただけるし、移住者の方とかも、ああ古本市行きたいと思ってたんですよね、と今年はぜひ行きますというのね、お声もいただいているところですので、はい、6月13、14をお楽しみに。さて今日も皆様からのリクエストメッセージは12時台も受け付けております。普通のお便り、聞きたい歌、お気軽にお寄せください。宛先です。 E メールが763@fmnemuro.com、 公式サイトは検索してメッセージフォームからも送りやすいです。あるいは X でハッシュタグつけてポストしていただくとスタジオでチェックしています。 FM はアルファベット、ネムロはひらがなで検索またはハッシュタグ。電話ファックスは0153-29-2484番でお待ちしています。ではリクエストにお答えします。市民01さん、今日もいただいています。ありがとうございます。こっちがアーティスト名ね、はい、お送りするのはサムで Put One Thumb Up。

0: ラジオネーム市民013リクエストありがとうございました。サムで Put one thumbs up でした。 Put one thumbs up でした。 CM 明けは根室輝きビット地域おこし協力隊黒木隆生さんへのインタビュー後編です。
1: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。

0: 粘り強く80年やってます。
1: 先生、最近体がだるくて。
2: ならこれがおすすめです。
1: FM 眠ろ。
2: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
3: FM 眠ろは周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
4: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしている Time Tracks、 月曜日と火曜日は私ジョジョ大谷がお送りします。メールは time_jojo@musicbird.co.jp time_jojo@musicbird.co.jp メッセージの方をお待ちしています。

0: 根室輝き人。この番組は第一未来信用金庫の提供でお送りします。
1: 資産形成、将来のために。

0: 今すぐNISAを使った資産形成を始めてみませんか？詳しくはお近くの第一未来信用金庫までお気軽にご連絡ください。
1: 今週も始まりました、根室輝き人。コーナー担当佐藤陽介でお送りしていきます。さあ、このコーナーでは毎回様々な方をゲストにお迎えしていろんなお話を伺っています。今日お届けいたしますのは先週の続きです。この4月から着任された根室市地域おこし協力隊員の黒木隆生さんにお話を伺っています。まあ、タレントとしての活動がこれまでずっとねされていた中で、その中で地域の魅力を発信するっていうものに魅力を感じるようになって、そして根室をこの度選んだということで、主に根室を選んだ理由とかのですねお話を前半の方でしていましたが、後半の方ではこの根室に来てから、そしてこれからどんなことを頑張っていきたいかというようなお話聞いていますので、そんな後半の様子お聞きください。それではどうぞ。
2: 根室を調べていく中で、いろんな魅力を感じることができたんですが、その魅力を発信している人たちが少し少ないような印象を受けたんです。例えば漁船に乗ってる方とか、こんな漁するんだとか思ったんですけど、根室の街中歩いてる方とかもいたんですが、正直もっといろんな人たちの発信を見たいと思いまして、例えば A さんはこう思った、 B さんはこう思ったっていう発信が集まることがすごくいいことだなと思いまして、私もその中の一員として、もっともっと根室に行きたい、もっともっと根室の魅力を、私が感じた根室の魅力を伝えたいという思いで来ました。
1: とすると、ある程度こうリサーチして調べて、黒木さんの中でイメージ膨らんでいたその根室のまだまだ分からない部分っていうのが、まだこれだけじゃ全然分からないぞみたいな、それを発信してる人が少ないぞみたいな、これはもう自分が行くしかないんじゃないかというような、気持ちになったというような
2: 気持ちもなりましたし、もうバッチリ来ました。
1: なるほどね。そんな思いを持って、でそういうようなミッションをここで取り組もうというふうに思って根室に来て、1ヶ月はさすがにそんなにいろんなもの進捗ね一気にするもんでもないんじゃないかなと思うっていうふりをした上で
2: 優しい
1: この1ヶ月間どんなような活動されてたんですか？
2: はい、本当皆様からも、根室に来たことがなくて、根室を1ヶ月目はまず本当ゆっくりして根室の空気とか水に合うようにしなさいっていうアドバイスいただいたんですけど、でも自分はそんなことよりもっともっと根室に触れたいと思って前向きに参加をしていたら、いろんな事業だったりイベントに呼んでくださいまして、つい先日ですと北斗小学校で読み聞かせの会に参加させていただいたりとか、根室高校で地域座談会っていうのに参加させていただいたり、あと個別で黒木さんと話がしたいって方とかにもご連絡いただいたりとかして、本当1ヶ月とは思えないぐらい毎日毎日いろんな方に会ってました。4月の目標としていた100人の根室の人に会うっていうのも無事達成ができまして、
1: すごいですね。
2: 本当根室の人が優しくて、こういう人に会いたかったら俺が紹介してやるよとか、街を歩いてたら、あ、黒木くん、あ、なんとかさんから聞いたよって声をかけてくださったりとか、すごく優しくて、もう嬉しくて、そのつながりのおかげで100人達成できました。
1: で100人を1ヶ月でったら1日に3人以上会わないといけないですからね。
2: そうなんです。
1: すごいですね。そこでこう話をいろんな方としていてどうでしたか？これはもう期待以上みたいな感じだったりするんですか？
2: いや、もう期待以上すぎます。もう根室に来て間違いなかったと、まだ本当恥ずかしい話、1ヶ月ちょっとなんですが、実感しております。
1: ここから3年間はじゃあ濃い3年間になりそうですね。
2: はい、もう誰よりも人一倍濃い3年間にしたいと思います。
1: すごいシンプルな疑問というかがあったりするんですけど、そういうようなお仕事絡みではすごく順調な感じだなと思うんですけど、根室のこの環境での生活とかはどうですか？ちょっとやっぱ寒いなとかそういうのなかったりしませんか？
2: 大いにありますもう来た瞬間に寒いと思って、いつ夏が来るのとか、東京とか横浜の生活だったので、あれ今だと19度なのに根室4度みたいなこともあったりとかして、 でもこれはやっぱり根室にいないと体験できないことなので、これもすご

0: 魅力だなと思いまして、あ、でもあと根室にないものが多いっていうのすごく気づきました、
1: はい、ほうほうほうほう、まあ都会と比べれば様々なものがないだろうなというふうに思うんですけど、特にどういうものが、
0: はい、やっぱりチェーン店だったりとか、
1: はい、
0: うん、コンビニの種類が少なかったりとか、うん、でもやっぱりこの根室だけのコンビニのチェーン店、タイエーさんとかもあったりとかして、本当に魅力的だなと思いまして、ないっていうのがデメリットになってなくて、それを楽しんでいたりとか、それもすごい魅力的だなと思いました。
1: まあ、よく学生とかに聞くと、こういうお店が欲しいっていうのは全国有名なチェーン店とか、
0: うん、
1: 遊びのスポット的なお店だったりとか、
0: はい、
1: そういうのは出てきますけども、うん、逆にそれがないことによって生まれるものっていうのがあるよなっていうことを今おっしゃってるわけですよね。
0: その通りです。
1: うん、
0: いろんな地域に滞在させていただいたんですが、今市役所が新しくなって1階だったり4階で少し話したりとか充電できたりとかパソコンできたりというスペースも全国的にもすごく珍しい場所だと思いまして、それぐらいあったかいといいますか、市民の人たちが集まれる場所があるっていうのはすごく素敵なことだなって思っています。
1: いや、まあそういうようなところも含めて、じゃあ住んでみたからこそ分かるものがこの1ヶ月間の中にあって、それがまあそれまでの黒木さんの生活とは結構違いがあっても、それも含めての魅力としてまた今後の何かしらの活動の糧になってる感じですね。
0: そうなんです。もう根室に来たら毎日根室花丸食べれたりとか、海鮮物食べれたりとか、なんか特別な時に食べたいと思ったものが日々触れられるので、うんうん、すごくいい環境だなと思います。
1: でですね、まあ、ミッションの話、まあ、最初の方にも聞きましたけれども、もうすでになんかこうこんなことやっていければいいなっていうものが具体的なの出来上がってたりするんですか？
0: あ、はい、いろんなことをやりたいと思っている中で、はい、今具体的になっているのが演劇作品を作りたいです。
1: うーん、
0: いろんな根室の市民の人だったり、
1: はい、
0: それこそ老若男女、小さいお子様から経験を持った方から、そして国に限らず技能実習生の方だったり、
1: はい、
0: 職業に限らずいろんな方が参加する多文化で多様的な作品を作りたいと思っています。
1: あ、なるほど、
0: はい、
1: まあ、もちろんそれだけじゃなく、これからどんどんどんどんいろんなものもね展開していきたいということだと思いますので、ぜひいろいろとこう頑張っていただければと思うんですが、実はちょっとここで黒木さんの方からリスナーの皆さんというか市民の皆さんにお願いというかお知らせというかがあるそうですが、何でしょうか？
0: はい、ありがとうございます。私黒木隆生をいろんな場所に呼んでください。
1: はい、しかもこれ何でもお金を払ってとかじゃなくて、何でもお手伝いしますみたいな精神だそうですね。
0: おっしゃる通りです、
1: はい、
0: もう例えば今日買い物荷物が重いから黒木くん来てよとか、
1: はい、
0: 今日引っ越しをするから引っ越し手伝ってよ、今日お店の人が足りないから店員になってよっていうのだったり、それこそ俳優という活動だったりとも、いろんなことで黒木を呼んでください。そういうことで根室の人を知っていったり、根室の文化を知れると思いますので、何でもいいので黒木に声をかけていただければと思います。
1: まあ、先ほど最初の1ヶ月で100人の人と話をするっていうのが目標を達成したとおっしゃってましたけれども、これも別にここでストップするわけではなくて、これからもいろんな根室の方々と会ってお話をしてっていうような機会を作っていきたいということなので、まあ、そのきっかけとして、まあ、何かこうお手伝いをするがてらおしゃべりできればなというような感じですかね。
0: はい、おっしゃる通りです、は
1: い、ということなので、その際のですね、一応連絡先としてしましては、地域おこし協力隊員は根室市の方のですね総合政策の方で取り仕切っていますので、そちらにご連絡していただければつながっていくかなと思いますので、黒木隆生さんです。皆さん名前をね覚えておいていただければと思います。
0: 黒木隆生です、よろしくお願いします。
1: はい、ということで今回の根室輝き人、ゲストにお迎えしましたのは、今年4月1日から着任されました新しい根室市地域おこし協力隊員の黒木隆生さんでした。今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、ということでね、まあ、改めて黒木さんとおしゃべりをしてみたいという方はぜひ一度市役所の総合政策の方にね連絡お問い合わせなどしてみてください。さあ、このコーナーではまた来週以降も様々な方へのインタビューをお届けしていきますので、次回以降もお楽しみに。以上、根室輝き人、コーナー担当佐藤陽介でお送りいたしました。この時間は第一未来信用金庫の提供でお送りしました。
2: 第一未来

0: 信用金庫ではウェブ完結ローンを各種取り扱いしております。ウェブ完結ローンとはスマートフォンやパソコンからのお申し込みのみで、お客様との手続きが完了するローンとなります。来店不要、24時間いつでもお申し込みが可能。詳しくは第一未来信用金庫のホームページをクリック。
1: メールは 763@fmnemuro.com、 公式サイトのメッセージフォームや X は検索、ハッシュタグいずれも FM がアルファベット、ネムロはひらがなで。メッセージ待ってます。

市役所だよりをお伝えします。はじめに、今日から市役所本庁舎の来庁者用駐車場が、使用方法変更となっております。昨日までご利用いただけていた本庁舎すぐ前のエリアは工事のため利用できません。車両の出入り口も変更となっております。常盤台公園側の出入り口1箇所、こちらが国道側の出入り口になっています。ここから入って海側の人工地盤上の駐車場が建物の一番近くでご利用いただけます。こちら側の正面玄関の共用が開始となっています。また常盤台公園側と海側の一段下の駐車エリアも利用可能となっています。この一段下のエリアを利用する際には市役所本庁舎海側の地下玄関から出入りしてください。当面の間ご不便をおかけいたしますが、ご理解ご協力のほどお願いいたします。続いて、根室子どもフェス実行委員会では会を運営するボランティアを募集しています。経験やスキルは問いません。活動を通じて地域の笑顔を増やしましょう。根室子どもフェスの開催日は6月7日日曜日、午前9時からお昼12時30分まで。会場は根室市総合文化会館です。お手伝いいただく内容は、来場した子どもたちの誘導やアトラクションの案内などです。ご参加いただけるのは、地域社会への貢献に興味がある方、根室の子どもたちのために何かをしたいという思いがある方、年齢、性別、職業、経験、一切問いません。チラシやホームページ掲載の QR コード、または事務局までお電話ください。総合文化会館内の根室市教育委員会社会教育課です。電話番号 0153-24-3180、 24-3180 番です。続いて、根室オープンクラス講演会根室のラッコたち開催のお知らせです。根室に暮らすラッコたちの生態や行動、可愛いだけじゃないその魅力に触れてみませんか。根室の海でラッコの研究を続けている京都大学の三谷先生に最新の知見を交えてお話しいただきます。ラッコやアザラシ、シャチなど海に暮らす哺乳類を研究し、海の生き物や環境とのつながり、人の関係を探る専門家で、未来の海を守るためのヒントを追求して研究していらっしゃいます。開催は6月5日の午後7時から8時30分までの予定。会場は総合文化会館多目的ホールです。根室市民の方が対象となっています。

参加費無料。受講のお申し込みは6月4日までに、総合文化会館内の根室市教育委員会までお申し込みください。電話0153-24-3188、24-3188番です。おしまいに、図書館で事務員を1名募集しています。年齢、学歴問いません。司書資格のありなしも問いません。教育委員会指定の申込書兼履歴書に記入して、6月9日までに提出してください。任用期間は6月16日から年度内いっぱいの見込みです。書類の提出、お問い合わせ先は図書館の管理担当まで。電話0153-23-5974番です。以上、市役所だよりでした。

12時29分になっています。ここからは FM 根室トラフィックインフォメーション、交通規制、公共交通機関の情報をまとめてお伝えします。はじめに道路からです。国道44号線は厚岸町内で複数箇所歩道や道路施設の工事が行われていて、片側交互通行の区間があります。根室管内の国道334号知床峠は本日この時間通行可能となっています。午後5時まで通ることができます。道道は花咲高線昭和町4丁目根室横浜タイヤの向かいで、道路の維持補修作業のため片側交互通行になる場合があります。根室釧路管内の主要な国道11時50分の気象路面データです。美幌峠に濃い霧がかかって視界不良です。路面一部湿っています。これ以外が全線曇りで視界良好、路面乾いています。風が最も強いのは美幌峠で風速 9.8 メートル、次いで44号根室方面が風速 6.1 メートルでした。続いて市内路線バスです。根室交通はおおむね全線で平常通りとなっています。根室札幌間のオーロラ号は経由便が水曜、金曜、日曜に走っています。座席予約状況です。20日雪帰りとも空席あり、22日は札幌行きが残り5席ほど、根室行きは空席あり、24日の日曜は雪帰り、いずれも空席に余裕があります。続いては鉄道です。 JR 北海道はこの時間全線で平常通りとなっています。釧路発特急大空の明日午後1時台までの座席予約状況、残り席少ないのは明日4号のグリーン車のみです。続いて空の便、根室中標津空港からです。お昼の千歳便は飛行中で定刻より若干早く到着の見込みです。午後の千歳便、丘珠便はいずれも定刻通りのフライトを見込んでいます。続いて東京羽田便、定刻より1分早く12時29分で出発済み入っていて、中標津へ定刻通り到着の見込みです。続いて座席の予約状況ですが、この後は全てのフライト空席に余裕があります。続いて丹頂釧路空港です。

まず札幌千歳便、この後のフライトはすべて天候状況を確認中、視界不良のため千歳へ引き返す可能性があります。丘珠便も午後のフライトは視界不良のため天候状況を確認しています。続いて東京羽田便、 ANA741 便は飛行中、使用する飛行機の到着が遅れたため18分出発遅れました。釧路の到着は午後1時13分に変わっています。 JAL543 便も出発済みです。こちらも13分出発が遅れました。到着若干の遅れがあるかもしれません。夜のフライトはいずれも定刻通りを今のところ見込んでいます。以上、 FM 根室トラフィックインフォメーション、交通規制、公共交通機関の情報をまとめてお伝えしました。では1曲お送りします。福山雅治でミルクティー。

お送りした曲は福山雅治ミルクティーでした。12時36分今届きました、ありがとうございます。ラジオ、失礼しました、根室水産物地方卸売売市場様、ご提供ありがとうございます。5月18日のセリネをお伝えします。根室市場黒ガレーからです。あり特大3箱54円第38箱238円から151円、中95箱270円から151円、小15箱は205円から151円、 SS2 箱54円、抜け特大3箱32円第24箱49円、中129箱と小93箱108円から103円、 SS46 箱65円から49円、 3S6 箱49円、小麦は台が33箱238円から130円、中3箱356円、中小42箱367円から356円、コミ6箱と SS51 箱130円、地下は台のみ6箱464円から443円、定置のニシンは台が60箱238円から162円、中1135箱86円でした。根室市場のカスベ1本が 9.4 トン、140

40円から130円3本は 7.2 トン130円小 0.4 トン119円から108円、アサリは台が133キロ1058円から800等円、中は1248キロ800等円から637円でした。殻付きウニ腕中の桁引き533キロ1956円、タモドリ757キロ1180円、落ち石のホッキ台 2.3 トン540円、中 4.8 トン450円から419円でした。花咲市場ケーソンなしタラ2入れ1箱238円、3入れ2箱389円、4入れ20箱421円、5入れが100等箱421円から389円、6入れ145箱432円、7入れ9箱389円、小1箱は32円、割合16箱378円から259円、 BC 品26箱313円から151円、スケソウが大中のみ6箱81円花咲定置小米 0.7 トン135円、定置日清 0.6 トン59円でした。ハボ米はケイソンが4素入って千酒 0.9 トン AB 品3618円から2970円、 P 品2970円、 C 品2214円から1674円、センマス 0.7 トン AB 品1577円から1534円、 C 礼品1026円、タラ1入れ1箱162円、3入れ11箱356円から313円、4入れ49箱と5入れ119箱421円から400円、6入れ109箱432円から400等円、7から等入れ22箱389円から346円、割合18箱389円から162円、ショート P 品4箱238円から22円、 BC 品16箱302円から86円、黒ガレーありから特大1箱108円、第61箱205円から173円、中185箱238円から205円、小26箱205円から194円、なしが特大1箱92円、第145箱92円から86円、中367箱119円から108円、小141箱108円、 P 品24箱54円から49円、PP1 箱22円。ボマイ、コンマイは台が20箱248円から216円、サシ1箱76円、中小249箱346円、 P 品237箱146円から119円、スケソウが9箱81円から32円、油子41箱443円から97円、油ガレー25箱918円から5円、サメガレー11箱1080円から5円、マカスベ 5.7 トン151円から11円、縦鮭110本、4キロアップ5292円、3キロアップ4212円、2キロアップ2700円、1キロアップ1998円、縦マス84本、2キロアップ1296円、1キロアップ1080円、 P 品788円でした。以上、根室水産物地方卸売市場発表の競り値でした。

0: エメラルドマウンテンブレンド、これ飲んで今日も頑張ろう。
1: 今日もジョージアの定番エメラルドマウンテンブレンドをどうぞ。
2: UCBA あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
3: UCBA 日本コミュニティ放送協会。
4: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
5: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
4: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
5: ぜひ聞いてください。
6: Station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemedo. FM Nemedo.
7: 12時44分マルシェ特特お買い得情報。このコーナーはマルシェでキッチンの提供でお送りします。中継班陽介さん。
8: はい、どうも皆さんこんにちは。本日の中継担当佐藤陽介です。よろしくお願いします。
7: お願いします。
8: はい、さあ今日もこの時間は大正町にありますスーパーのマルシェキッチンさんにお邪魔しています。今日のお買い得商品情報スタッフの方とともにお伝えしてまいります。さて今日担当していただきました食品コーナーから吉村さんです。よろしくお願いします。
9: よろしくお願いします。
7: お願いします。
8: はい、では今日も入り口入ってすぐの成果コーナースタートで店内ぐるりと巡っていきたいと思います。では吉村さん、今日の一品目からお願いします。
9: はい、宮崎産のきゅうりが1本58円のお買い得 と道内産のニラですね、1袋78円のお買い得になっています。
8: はい、ということでまずは入り口入ってすぐのところに置いてありますのはきゅうり、そしてニラです。ニラはね、非常にこのお値段は安いんじゃないでしょうか。ぜひぜひ皆様お見逃しなく。さあ、そして続いてまいりましょう。続いても青果コーナーからですが、果物ですね、こちらの商品です。
9: はい、青森産の三富士リンゴ一玉188円のお買い得になっています。
8: はい、ということでリンゴの三富士リンゴがお安くなっております。その他にもね、今日は青果のフルーツのところではあのキウイのレッドキウイがありますね。はい、こちらもぜひぜひご覧いただければと思います。さあ、では続いていきましょう。青果コーナー抜けましてワニパイキンコーナーに来ました。こちらからのご紹介です。
9: はい、タカノフーズの極小粒ミニ3が88円のお買い得になっています。
8: はい、ということでまた納豆でした。こちらはね、オカメ納豆オレンジのねラベル目印になりますけれども、こちらが今日はお安くなっておりました。そして続いての商品もワニパイキンコーナーからですね。続いてこちらです。
9: はい、気分の餃子ですね。肉餃子とエビ餃子、ニラニンニク餃子、スープ餃子、パリパリポテト3種のチーズあります。でどれでも1袋158円のお買い得になっています。
8: はい、ということでスタンダードな肉餃子エビ餃子の他にもね、あのパリパリポテト3種のチーズというものもありましたね。ぜひご覧いただければと思います。さあ、ではそこから今度は生肉コーナーに移動してまいりました。生肉コーナーからまずこちらです。
9: カナダアメリカ産の豚バラ薄切りが 100g 当たり208円のお買い得になっています。
8: はい、ということで鮮肉コーナーのところ入ってすぐのところには豚バラ薄切り肉を安くなっておいてありました。さあ、さらにそのお隣の方からです。
9: はい、国内産の豚ひき肉になります。 100g 当たり118円のお買い得になっています。
8: はい、続いては豚のひき肉安くなってました。こちらは一番小さい、だいたい 100g ちょっと入っている商品ですよね。それだと136円くらいのものが結構ありましたかね。はい、さあ、そして続いてまいりましょう。今度は鮮魚コーナーに来ました。鮮魚コーナーからはこちらです。
9: はい、チリ産の生アトランティックサーモン100g 当たり498円のお買い得となっています。
8: はい、ということでお刺身用の生アトランティックサーモンです。1パックのお値段は下は600円ぐらいのものからちょっと大きめ多めに入って800円台のものまで様々でした。さあ、さらにこちらも鮮魚コーナーからです。
9: はい、根室産の鉄砲汁用の生花咲ガニが 100g 当たり98円のお買い得となっています。
8: はい、ということでね、花咲ガニが、まあ、こちらは鉄砲汁用でしたけれども、茹でた生茹でた花咲ガニもねありますので、ぜひカニの方もご覧いただければと思います。さあ、ではそんな鮮魚コーナーから食品コーナーの方に曲がってまいりました。こちらは今食料油などがあるコーナーに来ましたけれども、ここからのご紹介です。
9: はい、味の素のサラサラキャノーラ 軽やか仕立てになります。 900g が1本298円のお買い得になっております。
8: はい、上から2段目の列に置いてありますこちらのキャノーラ油がお安くなっております。まあ、そしてそこから今度はお菓子コーナーに移動です。お菓子コーナーからはまずこちらです。
9: はい、山崎ビスケットのルヴァンプライムとエントリーとノアールどれでも1袋148円のお買い得になっています。
8: はい、ということでね、ビスケットとクラッカーですけどね、こちらの親方がお安くなっておりまして、さらにお菓子のコーナーなんです。
9: はい、ポンチの味カルタ蜂蜜醤油とエビ塩どちらも1袋208円のお買い得になっております。
8: はい、ということで、こちらもスナック菓子の方でした。味カルタ味の方は2種類お安くなってます。そこから今度は4人一杯品コーナーに移動です。こちらからのご紹介はまずこの商品です。
9: 雪印メグミルク味わい北海道絞り1リットル198円のお買い得になっています。
8: はい、ということで今日は牛乳味わい北海道絞りがお安くなっております。いかがでしょうか。そしてそこから今度はキッチンコーナーの方に移動してまいりました。キッチンコーナーからはこちらです。
9: はい、天丼がお買い得となっています。398円となっております。
8: はい、ということでお弁当のコーナーから今日は天丼がいつもよりお安いお値段でご提供中ということでした。さあ残り時間があと1分ほどとなってきました。続きましての商品は飲料水のコーナーからですね。
9: はい、ロジネットジャパンの雪の水 550ml 1本55円のお買い得となっております。
8: はい、ということですが、まあ、1箱で買うと1320円本体価格というところでね、箱買いもできますということです。さあそして続きの商品はこちらです。
9: はい、ロバパンのネオバターロールとレーズンバターロールどちらも1袋188円のお買い得となっています。
8: はい、ということでパンコーナーからこちらの商品は1袋6個入りの商品になっておりました。さあ続いての商品は同じく
9: パンコーナーからです。はい、山崎の柔らか卵のシフォンケーキ1袋105円のお買い得となっております。
8: はい、結構ね大きなサイズになっておりましてね、食べ応えもありそうな柔らか卵のシフォンケーキお安くなっておりました。ラスト1ついけそうですが、最後じゃあお米コーナー、
9: はい、国連のパールライスコシヒカリ5キロが3280円と国連の無洗米のコシヒカリになります。5キロが3380円のお買い得になっております。
8: はい、ということでお米コーナーからはコシヒカリでしたといったところでお時間でございます。さあ今日もですね、たくさんのお買い得商品ご紹介いただきました。もちろん他にもまだまだあります。あとはお店の方でご確認ください。本日もマルシェキッチンさんは午後7時までご利用いただけます。さあということでお送りしました本日のマルシェトクトクお買い得情報、店内ご案内いただいたのは今日は食品コーナー吉村さんでした。どうもありがとうございました。
9: ありがとうございました。
7: はい、ありがとうございました。
8: はい、ということで以上中継コーナーは担当佐藤陽介でお送りいたしました。
7: はい、陽介さんありがとうございました。
8: ありがとうございました。
7: 以上中継コーナーマルシェトクトクお買い得情報、このコーナーはマルシェでキッチンの提供でお送りしました。ラストメッセージ、キニワさん、綺麗な市役所庁舎でしたねもいただきまして、去年の今頃も、まあ、今年も同じような感じでしょうかね、桜がもうだいぶ終わりかけというようなね、感じになってる中、でっかいビジョンにね、ロビーのビジョンに7分の22が映っておりますけども、まあ、そんな市役所庁舎の外構工事もこれがラストっていうことになるんですかね。はい、これで全体出来上がると、出来上がるまではちょっと不便はあるかもしれないけれどもね、最終的に出来上がって快適に使える日を、ね、楽しみにしながらちょっとの不便乗り越えましょう。キニワさんメッセージありがとうございます。ラストナンバー徳永秀明壊れかけのレディオ。

では釧路地方気象台発表の根室と釧路、今日と明日の天気予報をお伝えします。はじめに根室地方、今日は南の風のち南西の風、海上では南の風がやや強く曇りで、ところによって霧がかかるでしょう。明日は南西の風のち北東の風、海上では南西の風はやや強く曇りで、ところによって昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さ、今日は 1.5 メートルのち2メートルの見込み、明日は2メートルのち1メートルの見込みです。今日の釧路地方は南の風のち南西の風、海上では南西の風がやや強く曇りで、ところによって霧がかかるでしょう。釧路の明日は南西の風のち北東の風、海上では南西の風がやや強く曇りで、ところによっては昼前まで霧がかかるでしょう。釧路の波、今日は1メートルのち2メートルの見込み、明日は2メートルのち1メートルの見込みです。今日の予想最高気温、根室が10度で釧路は9度、明日朝最低気温、根室釧路いずれも7度、明日の最高気温は根室が13度で釧路は16度の予想です。雨の降る確率、今日夕方6時まで根室釧路とも 10%、 夕方6時から明日朝6時は根室釧路いずれも 0%、 明日の朝6時以降深夜0時までは根室釧路いずれも 10% の予報です。続いて注意報です。根室別海、羅臼、標津、厚岸、浜中、釧路町、白糠町、釧路市の釧路と音別に

濃霧注意報。羅臼町には融雪と雪崩の注意報が発表されています。霧による視界不良に十分ご注意ください。以上、釧路地方気象台発表の根室と釧路、今日と明日の天気予報をお伝えしました。はい、お別れのお時間です。今日もお付き合いいただきありがとうございました。8度ちょっとしかないですからね、外にお出かけの方暖かくして。今日は夕方の生放送もゆうごが担当、シンゴマーティン、あれも聞いてください。以上、ここまでお相手ゆうごでした。では午後も元気出していきましょう。

0: 先生、最近体がだるくて。
1: なら、これがおすすめです。
0: FM 根室？
1: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
2: FM 根室は周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
3: 釣り大好き川久保秀和と
4: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
3: 週の始まり、ウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。毎週月曜午後3時台は私川久保一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。旬なお魚と夕飯に便利なとっておきのレシピをご紹介します。
4: おかげで我が家の食卓、魚メニューが増えました。先生ありがとうございます。
3: そしてあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはmail@afpara.jp。
4: アフタヌーンパラダイス月曜日は毎週午後3時からオンエア。
5: お昼休みも終わりですね。午後からも頑張っていきましょう。 FM 根室が午後1時をお知らせします。
6: 懐かしの音楽館。

0: 届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
2: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
1: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
2: ぜひ聞いてください。
3: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
4: 俺たちが根室を出てからもう10年経つのか。
5: あっという間だな。
4: 根室は今どうなってるのかな。
5: 最近新しい施設ができたらしいぞ。あとあの団体が今でも元気に活動してるみたいだな。
4: お前詳しいな。
5: 根室のラジオを聞いてるからな。
4: 根室の？
5: そう。
4: ラジオを？
5: そう。
4: どうやって？
5: インターネットで。
6: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリスンラジオ、リスラジで検索。
7: 懐かしの音楽館

0: なたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

0: brand new show, Time Tracks.
1: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしているタイムトラックス。月曜日火曜日の担当は
2: 私ジョジョ大谷です。
1: そして水曜木曜のお相手は私 DJ ミルキーがお送りします。ロック、R&B など洋楽を中心にその日その時の気分で彩る心地よい音楽を私たちがセレクトしてお届けします。
2: We'll have great music also with jazz and hip-hop from yesterday and today with fun conversation and more on Time Tracks.
3: Music for
4: Time Tracks.
5: なつかしの音楽館

0: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし、今日はどんな情報があるのかな。何何、こんなイベントがあるのね。それからそれから、今日お肉安いんだ、これは買いに行かないと。
2: そんなラジオからあなたも情報を

0: 発信しませんか？ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の 2590FM 根室まで。
1: 釣り大好き川久保秀和と
2: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
1: 週の始まりウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
2: 毎週月曜午後3時、東京三軒茶屋のスタジオから公開生放送。
0: 俺たちが根室を出てからもう10年経つのか。
3: あっという間だな。
0: 根室は今どうなってるのかな。
3: 最近新しい施設ができたらしいぞ。あとあの団体が今でも元気に活動してるみたいだな。
0: お前詳しいな。
3: 根室のラジオを聞いてるからな。
0: 根室の？
3: そう。
0: ラジオを？
3: そう。
0: どうやって？
3: インターネットで。
4: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリスンラジオ、リスラジで検索。
0: 懐かしの音楽館

おいさんがわてを初めて法善寺へ連れてきてくれはったのは藤吉に奉公に上がった晩やった。はよ立派な板場藩になりや言うて長いこと水掛け不動さんにお願いしてくれはりましたな。あの晩からわては小井さんが好きになりました。

死ぬほど苦しかったわてらの恋も親方藩は許してくれはった。あとはみっちり包丁の修行を積んで一人前の料理人になることや。なあ恋さん、待っててや。ええー、なあ恋さん。

わしゃ姉さんのようないい人に巡り合ったのは初めてだ。はいはい、きっとなります。横綱になった姿を姉さんに見てもらいます。そしてな、わしゃ死んだおっかさんのお墓の前で

相撲に上がらずヤクザになって訪ねてみりゃ殺します。さあ姉さん、この金持って早くお行きなさいまし。飛ぶには今が潮時だ。あとは足が引き受けました。さあ早く早く行きなさいまし。あ、もしおっさん親子三人いつまでも仲良くお暮らしなさんせ。10年前に串郊外巾着ぐるみ意見をもらった姉はんへ攻めてみてもらう駒形のしがねえ姿の土俵入りでござんす。

0: 末田洋平です。
1: 黒瀬千恵です。
0: 全国の特産品や美味しいものを紹介していく番組、戸田坂店プレゼンツ美味しいジャパル。
1: JA 店長や生産者を迎えてゲストトーク、
0: 産地直送の豪華商品も毎回プレゼント。
1: 毎週土曜日朝9時半から放送です。
0: みんな聞いてくれるかな。
2: いいパル。
3: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
4: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
5: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
4: そんなあなたも、ラジオ CM 作ってみませんか。
3: でも、難しそう。
4: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
6: 楽しいドライブは安全運転と愛車のメンテナンスから。根室石油が午後2時をお知らせします。
7: 大山慎介の復活北海道。
8: 大山慎介の復活北海道。この番組はFM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシロ、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、 FM オタル、 FM アップル、三角山放送局、 FM ネムロ、 FM G スカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、 E には、 FM ビュー、 FM ハナ、ワイラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
7: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。今週はあなたにとってどんな一週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。そうですよね、一日の寒暖の差が結構ね激しいですよね。でも初夏という感じですかね。だから本州行ってますとね、お邪魔してますと、まあ日本全国あの2期、四季じゃなくて2つのシーズン、2期っていう言葉が最近ね使われるようになって、どのくらい経つんですかね。もうね、小山さんね、春と秋はないんだよとかね、いやそりゃそうですよねって、もう真夏日ですかとか、最低気温が22度、21度とかね、そういった地域私お邪魔してます。そんな中でこの番組はね、いつもござらござらとあなたに話題を提供してるんですが、まあ聞く回によってですね、その放送回によって、いやー暗いよね、厳しいよねっていう時もあれば、あるいは各地域のうわ明るいよねという話題もあれば、皆さんどっちなのってね、そんなメールもいただきますし、お会いした時にねお聞くこともあります。そんなこんなで続けてきましたこの番組、11年目になるんですよね。11年目、いやー本当にお世話になってますね。で、あの一応ね、事務的に今日は何回かと、放送何回目かというのはね、記録してるんですが、ふっと見たらですね、今週は11年目なんでに入ってるんでね、

555回目なんですよ。555回、これでね、あなたからのお声が聞こえてきますね。一文字三文字ですね、いつもの一文字三文字でとかね、だからみたいな、まあそう言われちゃうもそれまでなんですけど、まあ、こういった3つ数字が揃うのはね、100回に1回しかないということもありますし、まあ、この5っていう数字がね、なんか私非常に響いてね、よしね、頑張ろうかと、ね、どんないろんなことありますけどね、頑張ってみようかななんてね思ってます。で本日は FM 苫小牧、苫小牧にお電話をつなぎます。若い方というふうにお伺いしてるんで、元気なお声がね、お聞きすることできると思うんですよね。苫小牧元気ありますもんね。町自体が元気ありますからね。そんなことで今週もごゆっくりお付き合いください。それでは最初の曲いきますね。555回なんで、もうね、真っ先にね、この幼少の頃聞いた歌を思い出しちゃいましたね。これ歌ってる人全然わからなかったんですけど、1967年ボーカルショップでマッハ555、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: ナンポロ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
4: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
3: なのに
4: 80坪の宅地が実質110万円に。
3: 80坪が110万円？詳しくはナンポロ町役場まで。
5: 札幌帝神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区、札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院、帝神会で検索してください。
6: 未来

0: シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
1: 大山慎介の気になる話題。はい、ここからは気になる話題ということで、これはねもう方々で報じられたんで、あなたもご存知かなと思うんですが、いやーもうね毎日聞く話なんですけども、こうどこまで行くのと。その毎日聞くというのはですね、 AI の話ですね。僕はもう人類が作ったアイ類と、 AI と書いてアイ類と呼んでるんですよ。もうねアイ類くんなんですよ。もうアイ類くんなんて呼んじゃ失礼に当たるのかな、アイ類様みたいな感じなんですけどもね、どこまで行くのっていう感じなんですよ。 AI アイ類はついに東京大学の試験トップでした。これはもうねご案内のことだと思うんですよね。初めての方ためにね、念のため日本経済新聞が、スタートアップ企業のライフプロンプトという企業さんと大手予備校の河合塾、こちらと共同調査しましたということで、2026年の入試問題なんですよね。入試問題、これを AI に読み込ませて答案を作らせたと、出力したと。でそれを河合塾の先生方が採点したんですよ。この結果ご案内の通り、東京大学の一番難しいと言われている理科三類、いわゆる医学部ですね、こちらでトップ、最高点で。これね、Google とそれから OpenAI の両方を使ったらしいんですけど、 Google に至ってはですね東京大学のすべての学科でトップだったらしいですね。首席はちゃぱーって感じですよね。アイ類はどこまで行くのということですよね。ただやはりこの河合塾の講師の方々が、先生方がですね採点して、いやーもうこれもとにかくすごいと、いうコメントが多かったんです。ただ論述問題はやや助長ちょっと長めかなとかね、全部こうね好評を書いてたんですよ。詳しく科目ごとのね、科目ごとのいわゆる好評を細かく書いてました。でね、私はそっかトップ合格か、全科目でトップかとかね、それを読ませていただいた後で、あれなんかこれ昨年も同じような記事あったよなと思って探したんですよね。そうしましたら昨年も、2025ですね、2025年の時も日本経済新聞は、これチャレンジしてるんですよ。その時が東京大学の合格レベルに達したっていうのが記事だったんですね。ですから今回は合格レベルに達したどころか首席になったと、トップ合格だと。この1年のスピード、速さ、進化の速さ、これがすごいと。いやーアイルはどこまで行くのと。身近なところでまさか人類の手の負えないところに行っちゃうんじゃないでしょうねということで、気になった大山慎介でございました。では次いきますね。ちょっとアイ類の話を置いといて、もうちょっとなんていうかね、人間味ある曲って言いますか、人類の歌いきたいと思うんですね。同じスターっていうかね、宇宙の関係ではあるんですけど、これは人間の歌かなと。2002年ゴスペラーズで星屑の街、どうぞ。

ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。

0: はい、ということで地域情報発信コーナー、今週はお伝えした通り苫小牧ということです。 FM 苫小牧ね、頑張ってらっしゃいますよね。そこでもうね、ほんと大活躍している超若手っていうふうにお伺いしてるんですけれども、パーソナリティの下山優亜さんにお電話つなってます。下山さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ああ、もうね、声がやっぱり若いですもんね。これ下山さんね、はい、出身は苫小牧なんですか？
1: はい、生まれも育ちも苫小牧市です。
0: 苫小牧は離れたことはないの？
1: はい、そうなんです。専門学校札幌の方に通っていたんですが、その時にも苫小牧からずっと毎日行っていたので離れたことがないんです。
0: あ、ないんですか。
1: はい、
0: で今 FM 苫小牧でお勤めになって何年くらいになるんですか？
1: はい、はい、FM 苫小牧に私が来たのが2024年の7月からこうデビューという形なので、まあ、だいたい
0: 2年
1: ところですかね。
0: でも僕番組表を拝見したらもう生をたくさん持ってますよね、生放送ね。
1: そうなんです、ありがたいことに FM 苫小牧でも朝昼夕で1日3回生放送やってるんですが、はい、そこで私も最初お昼だけずっとやっていたのが、今度夕方とお昼になり、今や朝昼夕全部どこかで聞けば私の声が聞こえてくるんじゃないかなっていうところまで、はい、させていただいております。
0: じゃあ苫小牧の方は下山さんのお声がね、もう普通にこう耳にこびりついてるって言ったらいいですもう親しんでるお声なんですね。
1: そうですか、嬉しいなと思います。はい、
0: でもこれ、でも専門学校って確かないけど、どんな学校通ってたんですか？
1: はい、専門学校ですね、私芸能系というような感じで、まあ、芸術なんですが、やってたのは、お芝居を中心としてダンスやあとトークもちょっとやっていたりとか、あとですね、ちょっとミュージカルとかも全国の高校だったり中学校に行って公演するというようなこともやっていたので、若干裏方、照明とか音響っていうのもやっていたことがあります。
0: ちょっと待ってよ、盛りだくさんですね。はい、じゃあ、お芝居を基軸にしながらミュージカルもやって、で、はい、照明等の裏方もしっかり勉強したと。
1: はい、そんな感じですね。
0: まるで FM 苫小牧に、はい、就職するためにやってたようなもんですね。
1: いや、もう今思えばここのおかげもあるなと思いますね。
0: ですよね。結果的にはね、当時はね、はい、いろいろな道があったと思いますが、そうですか、うん、それでそういったね、

0: かり公演が、これ僕ね、プロフィール送っていただいたので、はい、先ほどちらっと拝見したら生年月日ね、はい、二度見しましたね。これ就職した日だと思ったんですよ。これね、2000年以降の、はい、2000年以降のね、生年月日もう頭の中に入らなかったですけどもね。はい、そんな下山優愛さんに今日は苫小牧の魅力を、あるいは今のね、はい、状況をですね、うん、たっぷりお伺いしていきたいと思いますが、どうですかね、最近苫小牧どんな感じですか。
1: はい、苫小牧はですね、皆さんやっぱり工業地域っていうイメージもあるかと思うんですが、
0: はいはい、
1: 苫小牧、そうですね、皆さんのと想像していただきますと山もあり海もあるということで、近くには千歳空港なんかもあるので、まあダブルポートシティなんていうふうにも呼ばれたりする街です。最近ではそのアクセスの良さというのに、大手の企業がたくさん、こう、様々な企業もですね、新たな拠点として、苫小牧に、こう、進出というのをしてきています。そして、苫小牧の東側、札幌側にあるんですが、苫小島という地域では、データセンターの建設や、ウイスキー工場、イチローズモルトなどが、この進出してきまして、日本、そして世界から注目されている苫小牧市となっています。
0: いや、今の話聞いたらね、はい、他の地域の方がね、いいなって思うかもしれませんね。いや、元気ありますもんね、苫小牧ね。
1: あれですね。
0: あれ、つい最近じゃないな。半年くらい前かな。蓄電機の、
1: はい、
0: 工場も作るというのが発表されてましたね。来年かな、出来上がるのが、北海道唯一の蓄電機のね、工場。あれと、確か投資額が30億円くらいじゃなかったかな。それはね、そういった、いろんなことがあって、僕ちょっと今、と思ったのは、そういったデータセンターとか工業系の工場のみならず、ウイスキーもなんだ。
1: そうなんですよ。
0: イチローズモルトっておっしゃいました？
1: はい。
0: ああ、そうか。変わると苫小牧か。すいません。勉強不足でした。じゃあ本当にいろんな方が、うん、もうじゃああれですかね、市内にはいろんな方がもう出入りするようになってるんですかね、どんどん増えてるんですかね、うん、そういったことが。
1: はい、増えてるっていうふうにも感じますし、外国の方っていうのも結構、苫小牧市には日本語学校というのもあったりするので、街では本当に多くの方によく出会いますね。
0: そうですか。
1: はい。
0: でもね、下山優愛さんはね、こう若いとは言いつつも、どうですか、この 5,6 年で専門学校を通う前、はい、そして通ってる、そして今お勤めの数年で、
1: はい、
0: 苫小牧って何か変化を感じます、
1: うん、あ、そうですね、やっぱり苫小牧っていう、まあ、自分の変化っていうのももちろん多分あるとは思うんですが、やっぱり苫小牧のこの元気の良さっていうのは、やっぱり私が思うにはここ数年と言いますか、今までここまで苫小牧市を作ってきた岩倉市長からバトンを受けた金沢市長が、まあ、いろんな政策を打っているっていうところもあるので、いろんなこの転換期を迎えていたのかなっていうのも思うので、やっぱりこれから楽しみっていうのもありますし、ここ数年で変化したことっていうのも多くあるんじゃないかなと思います。
0: ここでね、市長さんの名前が出てくるところが、うん、こうね、やっぱりしっかりされてるっていうか、やはりもうパーソナリティとして、ね、経験を積んでるっていうことですね。そっか、あ、そうだ、金沢市長って言えば人口20万人プラント出したんじゃなかったかな。
1: あ、そうですね、
0: そうですよね、はい、頑張っていただきたいと思いますが、うん、そうですね、じゃあいろんな側面があって、先ほどお聞きした僕ね、表現が初めてお聞きしたんですけど、ダブルポートシティ、
1: うん、
0: 空港と港がある、さまざまそういったね、要素があるんですけれど、実は商業等の他に環境面でもね、苫小牧市って非常に力を入れてるっていうふうに聞いたことがあるんですが。
1: はい、そうなんです。苫小牧市では自然環境の保護、そして維持っていうのにも取り組んでおり、はい、画期的で先進的なことっていうのもしております。カーボンニュートラル、皆さんもちょっと聞いたことあるかなと思います、はいはい、あと CCS だったり GX だったりにも力を入れております。
0: この CCS っていうのは二酸化炭素の貯蔵でしたっけ。
1: あ、そうですね。
0: ですよね。穴掘って、はい、ね、穴掘ってということで、うん、地下にね、あ、これも重要ですよね。
1: はい。
0: そして、あれ、国からなんか指定されてましたよね。違いましたっけ？
1: はい。そうなんです。国からもですね、脱炭素先行地域に指定されており、ゼロカーボンシティというのにも挑戦をずっと続けています。
0: 来ました、来ました。もうね、国からもそういう先行地域に指定され、うん、で、環境面でも頑張ると。はい、いや、なんか、ワクワクしてくる感じですね。じゃあ、まだまだたっぷりとお伺いしたいんで、ちょっとここでね、ちょっとだけ曲を流させていただきますんで、少し待っていただいてよろしいですか。
1: はい。
0: もう下山優也さんが生まれるうん十年前の歌って恐縮なんですけど、これももう皆さんおなじみですね。1977年バリー・マニローで涙色の微笑み、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、大山信介の復活北海道。はい、ということで地域情報発信コーナー、今週は FM 苫小牧ということでお伝えしています。パーソナリティね、若手で元気バリバリ大活躍の下山優亜さんにお電話がつながってます。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今ね、歌でね、はい、涙色の微笑みっていうのをね、お聞きいただいたと思うんですけど、これね、下山優亜さんはまだ関係ないね、はい、いや、まあ、それは置いときまして置いときまして置いときまして、苫小牧の、ね、魅力掘り下げていきたいと思います。
1: はい、
0: 他にね、僕ね、苫小牧はまあ、マー君っていうかね、野球のイメージもあったんですよ。
1: ああ、ね、そうですよね。
0: いろんな、はい、あれ、スポーツ全体いろいろ頑張ってるんですかね、アイスホッケーとかね。
1: 苫小牧市ですね、実はスポーツ都市宣言都市っていうのを昭和41年に宣言しておりまして、なんと今年で60周年というのを迎えます。
0: スポーツ都市宣言都市ってあった、宣言してたの、
1: はい、そうなんです。
0: 60年前に、
1: はい、
0: ごめんなさい、初めて知りました。もっとどんじゃないです、すみません。だからだよね、もういろんな競技、アイスホッケーにしてもね、
1: はい、そうなんです。
0: あ、いや、ね、その中で下山さんはなんかスポーツもされたんですか、高校生時代とか。
1: はい、あ、私ですね、ちょっとここでアイスホッケーですとかサッカーですって言いたいところなんですが、ダンスをずっとやっております。
0: あ、そっか、あ、そっか、ミュージカルもやってるからね、はい、専門学校で。じゃあ踊って歌えて。
1: どちらかといえば歌はあまり得意ではないですけど。
0: あ、そうですか、あ、ごめんなさい、余計なこと言ってすみません。
1: はい、あ、全然です、ちょっとは勉強してましたけど。
0: あ、そうですか、
1: はい、そうなんです。
0: スポーツ都市宣言都市、最近はどんなトピックスがありますか。
1: はい、最近はですね、今年サッカー名古屋グランパスのこの夏のキャンプ地に苫小牧が決まっております。市内も歓迎ムードが高まっていますので、これからイベントなどどんなことが打ち出されるのか楽しみにしているところです。
0: これあれだよね、そう思い出した、 J リーグのあのシーズンがずれた関係で、あの、はい、道内何箇所かね、決まってるじゃないですか。で、その一箇所が苫小牧の名古屋グランパスが来るの。
1: そうなんです。
0: あ、これは盛り上がるよね。あ、そうだ、今日この再放送以外の方はこの週末、そうだ、マラソンもあるんですね。
1: はい、そうなんです。
0: そうだ、マラソンもあるんだ。そうだ、マラソン、どんなマラソンでしたっけ。
1: はい、マラソンはですね、苫小牧市三沢でノーザンホースパークっていうの、皆さんあるのご存知かと思いますが、
0: 知ってますよ、はい、
1: ノーザンホースパークマラソン2026というのが開催されるんです。
0: あ、この週末だもんね。
1: はい、
0: これってどんな、今年はなんか誰かいらっしゃるんですか。
1: はい、そうなんです。もうこの参加者のエントリーっていうのは締め切られてはいるんですけれども、はい、今週末のこの5月16、17日の2日間開催されます。今年のゲストランナーは福士加代子さんが来られます。
0: え、福士加代子さんってあの関西の方でバリバリ面白い方ですよね。
1: そうなんですよ、
0: 現役時代から僕大好きでしたよ。福士加代子さんいらっしゃるの。
1: はい、
0: あ、福士加代子さんのトークショーとかないのかな。
1: はい、そうなんですね、いろいろこう皆さんが楽しめるような企画っていうのもありますし、ずっとあの福士さんもいろいろこうお話っていうのもいろいろしてくれる予定とはなっているので、楽しんでいただけるのではないかなと思います。
0: 話したら止まらない感じですよね。なんかね、すっごく元気時代から明るいキャラでね、皆さんから親しまれてたね、方ですよね。あ、で、はい、その他なんかノーザンホースパークだから関連のイベントもあるんですか、はい、この週末。
1: はい、そうなんです。今日、今年は馬年でもあるので、馬に関するイベントとしてもちょうどいいかなと思います。
0: 馬年だよね、はい、どんなイベント。
1: そうなんです、はい、イベントとしましてはチャリティーオークションなど多数行われる予定となっております。
0: そうなんですね、じゃあ今からでもね、この週末16、17日ちょっとね、あの近郊の方、はい、だったらもう車ですぐだもんねという方いらっしゃいますからね。
1: はい、
0: わかりました。で、まあ、スポーツね、都市宣言されてから60年という、そして環境の面もお聞きしました。もちろん商工業はね、もう皆さんご案内かと思うんですけど、でもやっぱりね、苫小牧って食べ物も美味しいですよね。
1: はい、美味しいです。
0: これちょっとこれは苫小牧生まれ育ちの下山さんに苫小牧はこんな美味しいものありますというのを改めて教えてもらってもいいですか。
1: はい、ありがとうございます。もう苫小牧来たら絶対食べてってねっていうものをお伝えしていこうと思います。
0: はい、
1: はい、まずは町の特産品、町の貝はホッキです。このホッキは水揚げ量全国ナンバーワンとなっています。
0: あ、全国ナンバーワンなの。いや、有名なのは存じ上げてたんですけど、水揚げ量全国ナンバーワンなんだ。
1: はい、
0: 勉強しました。
1: はい、苫小牧のホッキはですね、はい、ぜひ大山さんにも食べていただきたいです。
0: はい、
1: 肉厚で身がプリプリしていると好評いただいております。
0: なんか下山さんがね言われると本当になんか美味しそうに聞こえるからいいですね。でも美味しいんですもんね。
1: はい、そうなんです。
0: ちょっと質問していいですか。あの、はい、ホッキってあの剥くの大変じゃないですか。
1: そうですね。
0: ですよね。僕、はい、若い頃ね、なんかね、いただき物してね、全く開けられなかった経験があるんですけど、はい、あれコツってあるんですか。
1: コツはですね、ぜひうちの父がお話ししてくれたらいいなと思います。私もよく家で食べたりするんですが、父が剥いてくれるんですけど、やっぱりちょっと力が必要なのかなっていうのを見てて思いますね。
0: あ、力がね、
1: どうなん。
0: でも、はい、熟練の方はあっという間に剥きますよね。
1: はい、
0: あ、そうです。
1: ですのでぜひちょっとぜひここでどうやって食べたらいいんだろうと思う方は、あの、海の駅プラット港市場っていうところに、このホッキを使ったお食事っていうのもたくさんあるので、ちょっとそこのマスターとかにどうやってホッキって剥くのとかっていうのを一つ聞くのもいいかもしれないですね。
0: あ、そうですね。今、あ、ちょっと待ってね、今スーッと聞いちゃったけど、今海の駅っておっしゃいました。
1: はい、
0: あ、海の駅ってあるの。
1: そうなんです。
0: ごめんなさい。
1: 道の駅もありますし、海の駅もあります。あ、
0: ちょっとそれはお邪魔したいな。え、そこは じゃあ海産物、ホッキのみならず、いろんなものを置いてるんですか？
1: そうなんです。本当に、海産物だけじゃなくてですね、美味しいお野菜だったり、果物っていうのもあったりするので、苫小牧でぜひここも来ていただきたいスポットの一つとなっています。
0: あ、ごめんなさい、今ねディレクターが開いてくれたホームページ、あ、プラット港っていうのは僕ね、はい、お聞きしたことあったんですよ。これが海の駅なんですね、
1: うん、
0: あ、そっか。いや、これもだってバリバリこう市場じゃないですか。
1: はい、ね、お食事も楽しめることができるんです。
0: あ、そうなんですか。うわ、あ、ホッキカレーのいろんなのが出てきた。あ、そっか、ホッキカレーも含めていろいろ出てきましたね。あ、これ食べ方って、あの、今ちらっと僕ホッキカレーって言っちゃいましたけど、他にもホッキを使った食べ方ってあるんですね。
1: はい、いっぱいありますし、ホッキのこのお刺身っていうのもすごい美味しいのでおすすめです。
0: あ、もちろんね、お刺身は美味しいですよね。
1: はい、
0: その他にいろいろホッキカレーとかいろんな食べ方があるってことなんですね。
1: はい、
0: あ、そっか、海の駅か。じゃあちょっとまたお邪魔してみたいと思いますが、あ、その他一つ二つ教えてもらってもいいですか。
1: はい、その他にもですね、やっぱり今までちょっとこうしょっぱいものと言いますか、海の幸をお知らせいたしましたので、甘いものも食べたくなるかなと思います。苫小牧そちらも美味しいのあるのでご紹介します。
0: はい、
1: 三つ星の日本一食べづらいお菓子と言われて有名なよいとまけをご紹介させていただきます。
0: 来ました、よいとまけね。はいはい、
1: はい、よいとまけ、食べづらいとはいえとっても美味しいので、ぜひ皆さんには食べていただきたいなと思います。
0: あれね、ちょっと本当甘いだけじゃないですもんね。
1: はい、そうなんです、
0: ね、だから他の美味しさって独特だなと思うんですけど、あれどうしても食べづらさは改善しないんですね。あ、もうあれでいくんですね。
1: は
0: い、
1: そこも込みで。
0: 込みでね。
1: よいとまきを愛していただきたいと思います。
0: あ、わかりました。
1: はい、
0: いや、本当ね、やっぱり生まれて育ってね、そして今パーソナリティでいろいろね、地域の方と取材も含めて、ね、溶け込んでるので、話題は尽きないと思うんですけど、今後のね、下山さん、まだ若い世代でこんな風に FM 苫小牧をやっていきたい、もしくは苫小牧市をこんな風にね、お手伝いできたらいいなって、そういった抱負っていうのかな、あるいは道内の方へのメッセージも含めてですね、最後に一言いただいてもいいですか。
1: はい、ありがとうございます。本当に今回とっても素敵な機会をいただいて嬉しいなと思っています。 私たちのこの地元苫小牧市っていうのは、先ほどちょっとこうお伝えもした通り面白い時期にいるのかなというふうに感じています。はい、はいはい、駅前が変化したり、そしてプロアイスホッケーチームのレッドイーグルス北海道が2冠を達成したり、そして名古屋グランパスのキャンプがあったりと、スポーツも盛んに行われたりする街です。もっと面白い環境になるのかなと期待をしております。そして FM 苫小牧、今年9月1日で開局3周年になります。市民の皆さんにもだいぶ馴染みのあるものになってきたのかなというふうにも思いますし、ラジオが身近に感じてもらえてるなと思う日もあるんですが、まだ知らないよという方もいるのが事実だなっていうのを思うので、様々な立場職業の方がいる市民パーソナリティさんたちと一緒に、共にこうさらに苫小牧市に愛されるラジオ局、そして私も愛されるパーソナリティになれるよう頑張っていきたいと思います。これからも楽しく防災に強い街づくり推進のために FM 苫小牧放送していきます。本日はありがとうございました。
0: いやー、僕ねちょっとね下山優愛さんに一票みたいな感じですねいや、これもう一度もう一回、僕生年月日見ちゃった、これ二度見しちゃって三度見四度見ですね。この若さでそういったね覚悟で頑張ってるって、やっぱりね若い方すごいな。いや、じゃあ下山さん、またね、はい、ちょっと時期改めてね、
1: はい、
0: ひょっとしたらですね、私ね、はい、今日下山さんのそのエネルギッシュパワー熱量を感じたんで、はいね、はい、他の番組でもねちょっと下山さんに苫小牧を語っていただこうかなというふうに思っちゃったりなんかしましたんで、よろしくお願いします。
1: はい、はい、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、ということで FM 苫小牧パーソナリティの下山優愛さんにお電話をつなぎました。いや、もうねおじさん的に若いですねっていうことから始まっちゃったんですけど、インタビューを終わってみたらその若さを感じないしっかりとしたですね、やはりもうね FM 苫小牧を背負って立とうとしているこのね凄さを感じましたね。それと下山さんがおっしゃってたこの数年が非常に面白くなってきていると、これはねやっぱりねもう非常に重要なことなんですよね。重要って言いますか、分かりやすく重要なんですよ。ワクワクする、なんか面白そうだと、うちの町はと、これいいっすね。でもうスポーツ都市としても、そして食べ物としてもいろんな話題が尽きない FM 苫小牧、今後ね、また電話つないでみたいと思います。では次の曲いきますね。そうですね、今年の桜は非常に、まあ、早かったんですけど、まあ、だからもう散っちゃったのかなっていう感じがするんですけど、下山さんの花は散らないのかなってなことを感じちゃったりなんかして、2005年小袋で桜どうぞ。

はい、ここで一通、これはおはがきじゃなくて封書ですね。あ、ありがとうございます。あ、いつもありがとうございます。旭川の京子さんですね。ありがとうございます。ですね、ちょっと読ませていただきますね。大山さん、毎週楽しくラジオに耳を傾けております。主人と2人ですよ、と。身内が東京方面に住んでおります。その身内に私と夫から大山さんから聞いたニュースを伝えて喜んでおります。ああ、そっか、喜んでいただいてるんですか、身内の方に。いや、テレテレですね。ありがとうございます。私、高齢者ですが、新しいニュースを真剣にメモを取りながら毎日過ごしています。か、ニュースを真剣にメモを取りながら、そしてこの私ごときのですね、お話を身内の方、東京の方にお伝えいただいていると、身の引き締まる思いですね。テレビ等で報道されて悲しいニュースいろいろあります。最近はテレビを見ないようにしています。いや、まあね、それはいろいろあるでしょうね。今回の音楽で鈴木雅之さんの曲、もう涙はいらないを聞き、ほっとしました。いや、あの、本当にね、京子さんね、へんてこな曲を選曲していることも あるというふうなご指摘もありますので、その辺はご勘弁いただきまして。ただニュースはね、私ね、ニュースって言いますかね、トピックスって言いますかね、1週間で100、200くらいかな、ピックアップして、それから絞って絞って2、3本ということにしてるんですけど、まあこれはね、若い頃からのそういった習慣なんですけどね、少しでも京子さんに、そして聞いていただいている皆さんにね、お役に立てる何かのきっかけになるようなね、そんなことになればなと、私ごときですけど頑張ってますんで、引き続きよろしくお願いしますね。京子さん、そしてご主人、いつも聞いていただいてありがとうございます。引き続き大山慎介の復活北海道、お付き合いください。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。はい、ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。この NPO 法人は本当に脆弱で小さいです。規模が小さくて、財政的にはね、別にどこからの例えばね、国とか、北海道とか補助金をいただいているわけではありません。ですからね、本当に地味にやってますが、本年度はこれからですね、ずーっと多分続けると思います。子ども、学生、若者支援プロジェクトを、略して子ども学若って呼んでるんですけどね、子ども学若、子ども学生若者支援プロジェクト、奨学金および子育て支援、こちらにがっちりフォーカスします。もう退路を断ってという感じでがっちりフォーカスします。これはね、あとそうですね、10日下旬までにはホームページにバチッとエントリー学校法人、エントリー医療法人、社会福祉法人、そういった方々に向けてアップしますんで、サポーターの方にはそれをお知らせしますし、ちょっと遅れますけど番組でもお伝えしたいと思います。子ども学生若者支援プロジェクト、子ども学若、今年頑張っていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。それでは今日最後の曲いきますね。さまざまね、今日下山さんの FM 苫小牧のね、明るい声も聞きました。そしてまあいろいろ世相ありますけれど、やっぱりね、人っていうのはこう頑蓄ある、こうなんて言いますかね、深み、そんなことをね、ちょっと改めて感じる歌、どうでしょうかね。1999年、竹内まりやで天使のため息、どうぞ。

海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準をクリアしながら北海道太平洋生コン株式会社

0: 会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
1: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療、最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定心会病院。
2: 野口観光グループの総運橋徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。はい、今週も1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週は FM 苫小牧の特集でした。苫小牧ね、スポーツ都市宣言をして60年、そしてね、本当にね、苫小牧のニュースってなんかワクワクするって言いますかね。この企業が立地、あ、すごいなとかね。でも今日下山さんがねおっしゃってました、自然の環境のね側面でも、それから食べ物でも、いやー、これはね、だから若い世代がね、なんか最近面白いんですよって、これはいいですね。苫小牧、これからね FM 苫小牧を通じて、あるいは市役所の方、あるいはね、団体の方も通じてね、苫小牧の情報をお伝えしていきたいと思います。で、本日の特産品、あ、これはねもう皆さんご案内でしょう。行列できてるって僕伺ったことが何度もありますね。カレー屋さんじゃなくて、これは食堂ですもんね。カレー屋だけじゃないですよね。マルトマ食堂、マルトマ食堂、こちらのホッキカレーです。ホッキカレー、こちらをお一人にということですね。宛先お伝えします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp、842@fmview.jp、 おはきは郵便番号050-0084、室蘭市みゆき町、みゆきはひらがなです。 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。ご意見ご感想も同じですね。どんなことでも結構です。お気軽にお寄せください。プレゼントをご希望される場合は必ず電話番号も書いてくださいね。そして復活北海道プレゼント係に送ってください。今週のキーワードは FM 苫小牧です。 FM 苫小牧、こちらでお願いします。締め切りはいつも通り金曜日ですから22日になりますね。22日、こちらでお願いします。ということで、今週はでって言われた555回、いやーね、本当に長きにわたりお世話になってます。足らざること山のごとし、ただそれをですね糧に、そして反省しながらもね、皆様のお声でできる限りねウォッチして、皆様にお役に立つ情報をお伝えしていきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 福山カノンです。毎週土曜午前9時からは大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。心に寄り添うメロディーやカルチャーを生み出すフレーズまで、ユーミンの音楽世界をあらゆる角度から紐解きます。お楽しみに。
2: リッスンラジオのウェブサイトやアプリで全国どこからでも FM 根室の放送が聞けます。リッスンラジオで検索してね。 FM 根室が午後3時をお知らせします。

0: 5月18日月曜日、時計の針は3時を回りました。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: アフパラマンデー、お相手は川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: 今日も暑いです。
1: はい、
0: 昨日はどうも全国200カ所ぐらいで30度超えっていうね、はい、まあ、そんな天気だったみたいですけど、今日も暑いですね。
1: 日差しがだいぶ眩しいです ね。
0: 一応東京の予想最高気温は29度となっていますが、はいはい、まあ、分かりませんよ、うん、30度いってんじゃないですか。い
1: や、体感温度がね、もうちょっと歩いてるとだいぶ暑いですよ、うん、照り返しとかで ね、
0: はい、ただね、はい、ただね、私は感じるのは、はい、夏の暑さとは違うなっていう、はい、夏の30度とは違うっていうね、
1: うん、そうかもしれない、
0: あるよね、
1: ちょっと初夏感というか、ね、ちょっとカラッとしてるのはあるかもしれないですね。はい、
0: だから私夏平気なんですよ、
1: はい、
0: 夏の暑さ、
1: うん、
0: 逆にね、この時期の暑さがちょっと中途半端な感じで、ね、はい、苦手なの。
1: 慣れてもないですね、まだね。
0: そうそうそう、
1: だからちょっとずつが良かった。
0: よくさ、ゴールデンウィークが終わると、はい、5月病になっちゃうみたいな話あるじゃないですか、うんうん、ね、やっぱこう休みが明けてまた仕事かみたいなとか、はい、でもね、この暑さもあるんだと。
1: あ、そうね、
0: なんかこう、いや、なんかもう、あれみたいな、
1: そうそうそう、体も疲れますからね。
0: そうそうそうそう、なんかね、ある気がするね、
1: はい、
0: うん、ね、まあ、とはいえ、
1: はい、
0: こちらは元気に
1: 元気いっぱいで
0: 放送でございますけど、
1: はい、
0: さあ今日はね、メッセージのテーマ、条件反射ということで頂戴しております。というのはこの後4時台にゲストでいらっしゃいます、うん、シスというね、ガールズグループの、うん、タラリホコさん、
1: はい、
0: どうも彼女は、私はインスタグラムで見た限りですけども、うん、鉄棒を見ると回りたくなる衝動に駆られている、
1: はい、
0: 条件反射的な
1: という予想が、
0: 予想が、
1: はい、予想立てた、
0: そのようにお見受けしている、
1: はいはいはいはい、
0: そういう動画が上がってたんですよ、
1: はいはいはい、
0: 久しぶりに回ったみたいなね、
1: は
0: い、多分、うん、気質的には、
1: はい、
0: 鉄棒を見ると、はい、回りたくなるんだろう、
1: そんなタイプであると、はい、予想しまして、
0: 予想しまして、
1: はい、
0: それで条件反射でございます。
1: はい。
0: こちら卵屋さんです、
1: はい、
0: 愛知県民にありがちな条件反射です、
1: うん、
0: 愛知の方ですね、名古屋とかね、うん、スーパーのフードコートに行きまして、
1: はい、
0: スガキ屋っていうね、あのチェーン店があるんですね、うん、ラーメンとかの、
1: はいはい、
0: そのスガキ屋のラーメンの独特のラーメンスープの匂いを嗅ぐと、うん、ついつい食べたくなって食べちゃいます、うん、
1: それは愛知県民の方が、
0: だからスガキ屋ってこっちの方ないじゃない、
1: ないです、聞いたことない、う
0: ん、だけど、あの、多分
1: 向こうにはあるのかな、
0: そう、スガキ屋ってチェーン店があって、
1: はいはいはい、
0: あーって感じなんですよね、
1: もう吸い込まれるように食べちゃう、
0: もうあの匂い嗅いだらもう無理、はい、我慢できない、そういうことでしょ、
1: そんな、なんかおなじみのいい香りがするんですね、きっとね、食欲そそられる、
0: まあ、最近はね、
1: はい、
0: スガキ屋もちょっと値段が上がったりしたので ね、
1: まあ、ね、どこもね、
0: まあ、なかなか、ね、あのおやつ感覚ではいかなくなりましたけど、おやつで食べて
1: たんだ。へえ。
0: すごいね。
1: 食事ともまたちょっと違う。
0: ね、あ、こういうラーメンみたいですよ。写真を送ってくれたけど。はい、え、すごいね。ラーメンと、
1: はい、
0: ぜんざいもつくの。
1: いいですね。
0: すごいね。
1: へえ。
0: すごいセット。
1: シンプルなラーメンで、うん、美味しそう、美味しそう。
0: ね、はい、なるほどね。もう一つ行きましょうか。
1: はい。
0: 杉さんです、
1: はい、
0: 飲食店の入り口の前に並んでいる食品サンプルありますよね、
1: はいはい、
0: 見ると条件反射で上から押したり触ったりしちゃいます、ダメですよ、
1: 気持ちはわかる、
0: ね、
1: 気持ちはわかります、
0: これでもケースに入ってない、
1: 入ってない時もありますよね、結構むき出しの時も、
0: あ、そう、
1: はい、
0: 今の勤め先社員食堂なので、
1: はい、
0: 食べ物のサンプルはないんですけど、
1: うんうん、
0: 以前の勤め先は社員食堂がなくて社内で食べられるスペースもなかったので外食、はい、
1: うん、
0: ビル内のお店で食べてましたけど、はい、店舗前にある定食のサンプルが並んでるのが気になる、どんなのか見るときに上から触ったりしちゃうんです、はい、ね、以前お店の人には本物なので上から押したり触ったりしないと怒られました、
1: 本物、そうそうそう本物パターンもあるんですよ ね、
0: あ、なるほどね、はい、なので見て本物でないときはたまに少しだけ触ったり押したりしてます、やめてください、ダメです、
1: ね、分かる、気持ちは分かりますけどね、気持ち
0: は、あれもよくできてんだよね、はい、ローザイクとか使いながらね、
1: すごいよくできてますよ、
0: すごいよね、
1: でも売り物でも売ってますんで
0: ね、
1: もう触りたい方は買っていただいて、うん、思う存分触るのがいいかも、
0: そうそう、
1: ね、もう満たされますよ、そうそう、気持ちがね、
0: マイサンプル
1: 買おう、マイサンプル買っていただいて、ね、いろいろな種類 ね、
0: はい、ということでメッセージお待ちしてます、アドレスです、
1: メールアットマークアフパラドット JP、メールアットマーク afpara.jp です。
0: X でもお待ちしています。 X の方ハッシュタグアフパラとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、アフパラはカタカナで OK です。番組の Facebook ページもありますんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは3時台の1曲目、中森明菜条件反射。

時刻は3時10分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのホワイトハウスは今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表し、ホルムズ海峡での通行料徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。成果文書によりますと、会談ではイランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡開放の重要性でも一致しました。アメリカのトランプ大統領はイランが戦闘終結に向けた合意へ早急に動かなければ何も残らないと SNS に投稿し、イランへの再攻撃を示唆して譲歩を迫り、一刻の猶予も許されないと警告しました。ニュースサイトのアクシオスは、トランプ大統領が今月19日に高官らと軍事的選択肢について協議する見通しだと伝えました。ウクライナ国防省は16日夜から17日朝にかけて、多数の無人機でロシアの首都郊外のモスクワ州などを攻撃したと発表しました。2022年2月のロシアによる侵攻以来最大規模だとしています。ロシアが13日から14日にかけてウクライナ各地を攻撃したことへの報復措置で、欧州が激化しています。今日の日本列島は高気圧に覆われて広い範囲で気温が上昇し、気象庁によりますと大分県日田市で午後1時前に 35.3 度を観測し、全国で今年初めて最高気温が35度以上の猛暑日となりました。明日も暑くなる見通しで熱中症に注意が必要です。温暖化や最高気温が40度以上になる酷暑日に備えようと、消費者が身の回り品での暑さ対策の準備を早めていることを受け、夏商戦が早くも本格化しています。雑貨店のハンズでは先月から冷却グッズや日傘といった暑さ対策のグッズを集めた売り場を設けました。家電量販店ではエアコン売り場がにぎわっています。エアコンの省エネ規制が厳しくなって、来年の新製品は値上がりする可能性があるため、ビッグカメラは今年がお買い得と PR しています。一方、中東情勢の緊迫化に伴い上昇が見込まれる電気代の節約をアピールして来店を呼びかける動きもあります。流通大手のイオンはグループのおよそ5000店舗をクールスポットとして開放し、自宅の電気代を気にせず店で1日過ごしてもらいたいと呼びかけています。以上、ニュースをお伝えしました。

0: 今ニュースでもね酷暑日とかのね、はい、ニュースありましたけども、坪井のみっちゃん熊本の方ですけど、
1: はい、
0: 熊本晴れてます、気温もどうも30度を超える暑さになる予想、熱中症にならないよう水分補給しながらアフパラ聞いてま す、ということでね、ありがとうございます、うん、本当気をつけていただいて、
1: 気をつけないとね、なんか油断しちゃいますよね、この時期ってまだ大丈夫かなって
0: ね、
1: はい、
0: いやもう思ったほどね、
1: はい、
0: 体は

0: こちらは X で、はい、三日ぶりの民さん、まあ、冬の雪道の運転での話なんですけど、はい、リアタイヤ後ろのタイヤが滑っちゃった時、うん、反射的に逆ハンドル切りますね、うん、あだから右側に後ろのタイヤがずるっといくと左側に切るってこと？
1: ごめん全然わかんない、私運転しないのでわからないんです。ああそうか、だから
0: 運転してるじゃない、
1: うん、
0: 後ろのタイヤが滑ると、
1: うん、滑っただ
0: から後ろが尻尾が右側にズンとい
1: った、はい、ズンときた、うん、右側に、
0: そしたらハンドルは左に切っちゃってるってことだね、うん、逆に切ってると、そしたらくるくる回っちゃうよね、
1: 回っちゃうってこと逆らってる、逆らってる、
0: 逆らってる、
1: 止まるのか、
0: 止まるの、
1: 止まるんだ、
0: あそうなの、
1: うんうんうん、
0: これでいいの、
1: 止まるんだ、
0: だってお尻は右に行ってるのに、
1: 右で行って左に切るから、
0: あそうなの、
1: うん、まあ、今日暑 い、まあ、いい暑いですからね、
0: ちょっと私は頭が回ってないんで、
1: うん、大丈夫、あ今日暑いですから ね、 ねもうここも日差しがいっぱい入ってきて、ね、
0: そういうことです、ね、ハンドル切っていきます、
1: なかなかね、そうです、
0: はいはい、まあでもね、まあ、今雪の時期じゃないですけど、
1: はい、
0: いや本当ね、でも運転はね、うん、気をつけないといけません、
1: そうです ね、
0: ね、はい、こちら、宮崎ですね、 FM ヒューガ、
1: はい、
0: 自撮りとみかんさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: 相方から〇〇、
1: うん、
0: よねと言われると、うん、条件反射でああと答えちゃいます、はい、多分あの深く考えてないんでしょうね、
1: 私の身近にもいる、
0: あそう、まあ、まあいいや、ちょっともうちょっと
1: 言います、はい、持っていきましょう、はい、
0: それが何度か繰り返されるわけです、はい、そうすると、うん、あなた聞いてるのと急に大声になって怒鳴られると、
1: はい、
0: 怒られると、うん、まあ、正直あのスマホを通してラジオをね、うん、あのイヤホンで、うん、ワイヤレスのイヤホンなんかで聞いてるので、
1: ね、はいはい、
0: 要はあの何言われてるかあんま聞いてないと、うん、ラジオに集中してると、
1: はいはいはい、
0: ね、で、ただ、うん、そのイヤホンは両方に挿してるわけじゃないらしい、
1: あなるほど、外の、ねね、音も聞こえるように、
0: そうで、はい、そのねって言ってくださる方側の耳は、はい、うん、イヤホンつけてないんだ、
1: う
0: ん、
1: なるほど、
0: う
1: ん、
0: でそれはあの、はい、ね、聞こえてると思うわな、
1: はい、うん、思いますね、
0: ね、あのだけど逆サイドにイヤホンつけてるので、
1: はいはい、
0: まあ、気持ちはそっちに行ってる
1: んでしょうね、そっちに行ってるけども、そうそう、話しかけてる方としてはね聞いてると思ってると、
0: そりゃそうですよ、はい、それは怒られますわ、
1: しかもいい返事してるんでしょうね多分ね、
0: そう、いやいや曖昧なんじゃないの、あなたは聞いてるのって怒られるわけだから、
1: あそうか、うん、条件反射で、ああそうか、そう
0: とりあえずあって言ってだけだ
1: って感じだからね、
0: あだから聞いてる風で聞いてないってことですよね、
1: はい、あなるほど、うちの夫はちゃんとはいって言うんで、
0: ああ言うの、
1: 条件反射でもはいって全部はい、
0: あそうなの、
1: はいがあんま聞いたことない全部はい、
0: でまあ今いいや、はい、で気持ちのいいはいだとしよう、
1: 気持ちのいいはいです、
0: でそれで、はい、ちゃんとそのはいって言って、うん、中身は伴うわけ、
1: 全然伴ってないです
0: じゃあ、はい、じゃあ返事だけいいんだ、
1: 返事はすごい、返事ご立派、
0: あそう、
1: はい、
0: 全く行動は伴ってな い、
1: てない、はい、
0: 大問題じゃないですか、
1: 大問題です、なのでいろいろ怒ってるんです私は、まあ別に あの夫婦のことですから、
0: はい、
1: はい、
0: あそう
1: はい、とにかく言われる筋合いはないと、
0: 何も言ってないですよ、
1: 誰も言ってません今今誰も言って
0: ない、ただ状況を質問しただけじゃないですか、
1: 誰からも何も言われてない、どうした、私どうした、
0: なんでそんなこうさ、ね、夫婦の話になると急に刃を向けてくるんですか、
1: 私はどうしたんでしょうね、
0: 私何も言ってないですよ、
1: まあ、今日暑いですからね、
0: いやあなたの条件反射でしょ
1: 暑い時ってやっぱ気持ちもね上がっちゃいますよね、落ち着いていきましょう、あのクールスポットとかでねゆっくり過ごしていただいたり、
0: ね、お水飲んで、
1: はい、そう水飲んだり ね、 ね、アイス食べたり、
0: ね、はい、福もっちゃんです、
1: はい、
0: 自分が応援しているチームスポーツのね、うん、チームの、まあ、野球かなんかでしょう、
1: はい、
0: テレビ中継が始まると、はい、チャンネルを変えます、
1: え
0: 普通見るよね、だってマキさんだったら例えばベイスターズの中継テレビでやったら普通見るじゃん、
1: はい、
0: 見るよね、
1: 変えるの、
0: なぜなら、うん、自分が見ると、うん、負ける確率が高いんです、
1: なるほど、
0: あーチームのためにここは団長の思いでチャンネルを変えます、はい、
1: なるほど、そうか、そういうのってあるの、私もね昔ちょっと思ったことがあって、あの行った試合が負け試合が続いちゃった時とかは、うん、行かない方がいいんじゃないかとかね、うん、ちょっと思っちゃう、もちろん何の影響もないんですけど
0: 関係ないけどね、
1: ないと思うんですけど、
0: まあね、
1: でもなんとなく続くとちょっと休んだ方がいいかなと思っちゃう、チームのために、
0: あそう、はいはい、なるほどね、
1: はい、
0: うん、それも愛かな、
1: はい、はい、
0: 神戸の文パパです、
1: はい、
0: 駅で電車を見ると、うん、車両番号を確かめます、あるんですね、車両番号っていうのはね、ちょっとどこに書いてあるかちょっと

0: 私も分かんないんですけども、
1: はい、
0: でこの、列車でね、うん、時々番号が特別なやつで7777とかね、1111とかね、
1: はいはい、
0: 9876とか、そういうのが含まれるか考えちゃいますということで、そういうね特殊な番号ね、
1: はいはいはい、
0: あるんですね、まあ、車のね、うん、あのナンバープレート当然ありますけど、
1: 結構ナンバープレート見ちゃうかも私。
0: 今でもナンバーってさ選べるじゃない、
1: は
0: い、
1: 選べますね、
0: 好きな数字をね、はいはい、選べますからね、
1: 足して10になると嬉しい、ナンバープレート見て、あ、この車足して10になる、あ、嬉しい。
0: それはちょっと新しい楽しみ方です、ね、
1: 本当ですか。
0: どちらかというと数学的思考ですよね。
1: 足して10はありがちですよね、みんなやってると思うけど。
0: いや初めて聞きました。
1: 誰もみんな首かしげて。あ、そうですか。
0: 車両番号、ね、
1: 車両番号どこに見てみよう、帰り、ね、
0: なんかボディにあるみたいですよ、これ送ってくれた写真だと、ね、
1: あれ本当だ、
0: あるのかな、
1: 横のところですよね、これ ね前じゃない、正面じゃないですね、
0: いきますよ、
1: はい、
0: 次いきますよ、はい、七尾パープルおばちゃんです、
1: はい、
0: スーパーで急いでいるとき、
1: うん、
0: 遠くの方に近所の人や知人を認識したとき、
1: はい、
0: 私も話好きなので、うん、絶対話し込んで遅くなっちゃうので姿を見られないように違う通路へ逃げるようにささっと。
1: あ、なるほど、
0: なるほど、
1: はいはいはい、
0: ね、
1: うん、嫌だからとかじゃなくて、
0: ね、嫌じゃない、
1: はい、話し込んじゃう、
0: 話し込んじゃう、
1: はい、
0: 条件反射で見つからないようにしています、はいはい、これでもさ、
1: うんうん、
0: あの話したい自分とさ、
1: はい、
0: でも急がなきゃいけない自分との葛藤もあるんじゃない。
1: スーパーだとちょっとでも話したくないんじゃないですか、結構迫ってたりとか、あともしかしてお肉とか持ってる可能性もあります、アイスとかね、
0: うんうんうん、
1: あんまり溶けたくないものを持ってる可能性もありますから、
0: うん、
1: 温かくなってほしくないものをね、
0: うんうんうん、
1: ちょっとスーパーは急ぎたいかもしれない、私もあんまりあのささっと済ませたいかも
0: っていうか、はい、あとスーパーで会って会話するようなお友達あんまりいないんじゃないでしたっけ。
1: いないね。本当だ。誰もいねえわ。
0: 前提条件としてさ、
1: 本当ですね、
0: なんかそういう印象があるんですけど、はい、間違ってないですか。
1: はい、間違ってないです。いないですね。
0: いないですよね、
1: はい、心配無用で、
0: 心配、
1: はい、
0: 心配、
1: 心配無用。はい。
0: ね、はい、はい、ということで、あ、もう一ついきましょう。
1: はい、
0: 猫議長さんね、すみっこ暮らしとか、
1: うん、
0: リラックマのグッズをついつい見ちゃいます。で買っちゃいます、
1: はい、これは分かるな、好きなキャラクターね、
0: 見つけるとってことだよね。
1: はい、
0: うん、あの私がだから、はい、ウルトラマンものを見ると、うん、つい手が出ちゃうっていう、そういうことと一緒ですね。
1: そうですね、いやキャラクターものはね、今特にたまごっちが今めちゃくちゃブームになってる。
0: たまごっち今
1: 大ブームになってるの知らないですか。
0: 今
1: もちろん今です。
0: 90年代だ
1: よ。今の話です。もう超大ブームで、あのちっちゃいお菓子、あのラムネとかが入ってるちっちゃいお菓子、300円ぐらいのお菓子とか、うん、ガチャガチャとか、うん、もう全然買えないです。
0: そう、
1: 大行列で全然買えない。大ブームになってる、全然つい見かけたら買っちゃう。はい、
0: でもさ多分ね、はい、すごくコレクションされてるんだと思うの、
1: うんうんうん、
0: いっぱい持ってると思うの、
1: はい、
0: ダブっちゃうことないのかね。
1: 持ってても欲しいんですよ。
0: あ、そう、
1: で2個あったらお家用と持ち運び用とできるじゃないですか。だから今まで保管用で見てるだけだったのに、いよいよ一緒にお散歩できる。
0: なるほど、
1: ね、はい、その喜びがね、好きなキャラクターにはあるんですよ。はい、
0: 引き続きメッセージお待ちしております。アドレス、
1: はい、はい、メールアットマークアフパラドット JP、 メールアットマーク AFPARA ドット JP です。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名城さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那城さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。うん、はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ、浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。はい、おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。はい、ただしお得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします。
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから、3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。

0: ルンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀和と
2: 牧ひろかでお送りしています。今日のお魚さん。
1: さあやってまいりました、釣り好き私川久保秀和一行入魂のコーナー、今日のお魚さん。世界中の海にはおよそ3万種の魚がいると言われてますが、その中から厳選して今日にぴったりなお魚さん料理をご紹介します。今日ご紹介するのはこちら、メダイのアラニ。メダイでございます。
2: はい、
1: あまり聞いたことないと思いますね。
2: タイじゃないんですね。
1: タイって言ってるけどタイじゃない、
2: ね、
1: タイの仲間ではない、
2: はい、あ
1: の分類的に言うとね、まあ、ほぼね日本全域にいるんですね、
2: はい、
1: ただ北陸などの、ね、日本海エリアではちょっと珍しい魚だったみたいですね。最近はだいぶあの見かけるようにはなったみたいですけど、で名前の由来ですけど、
2: はい、
1: とにかく目が大きい。金目鯛って目大きいじゃないですか、
2: はいはい、
1: あんな感じの目の大きさ、
2: うん、
1: 体に対して目が大きいっていうイメージですね。
2: で、
1: あとあのドーンと平べったくでかいんですよ、うんうん、で色はね、はい、まあ、グレー 青というよりグレーに近いのかな、ちょっとね、まあ、そういう魚なんですけどね、うん、でどうもこの、 あの目が大きくて平たい魚なので、
2: はい、
1: 平たいの鯛で目鯛っていう説ね、
2: はい、うん、
1: ね、まあ、分類上だからタイの仲間じゃないんですよね、うん、でですね、
2: はい、
1: これ私も何度か釣りましたけど、うん、すっごい体の表面がねめっちゃくちゃヌルヌルしてるんですよ。すごいの、もうあの結構ヌルヌルしてる魚いるんですけど、
2: はい、
1: ひときわすごいの。だから釣り上げたら、
2: はい、
1: 船の上で一旦ブラシでこすって ある程度落とす。
2: そんなに
1: すごいのよ。
2: 何のためにぬめついたんでしょうね。
1: わかんない、まあ、なんか体を守ってるんでしょうけど ね
2: そこでなあ、あ、なんて捨てんで
1: 大丈夫ですか。
2: 大丈夫です。
1: ちょっと、
2: はい、
1: オフィスキーワードに連絡した方がいいですかね。
2: ちょっと連絡一歩入れてもらっていいですか。今日様子が変だよって。
1: おかしいですよ、牧ひろかさん。
2: そうだよなって
1: ね大丈夫ですか。
2: すいません、大丈夫です。
1: 親しき中にもですよ。
2: はい、すいません。
1: ね、あの大きさなんですけども、うん、最大で、ね、1メートルくらいになるのもいるんですけど、まあ、そこまで大きな私は釣ったことないです、はい、だいたい目安として1年で30センチぐらい、2年で40センチぐらい、4年で60センチくらいになると言われているそうです、
2: はい、
1: だ
2: い
1: たい水深は100メートルから深い深海域に住んでまして、うん、餌は、ね、サバの切り身なんかですね、肉食ですよね。非常にねこう重い感じの引きでね、グッグッグッってね、強い引きなので、かかるとね結構スリリングなんですよ。

0: の重さなんだろうなって、暴れるわけでもないのよ、
1: はいはい、グッグッグッ疲れる感じがある、うん、
0: でね、身はね白身魚なんですね、
1: はい、
0: で、あの私は船長から教わったのは、うん、昆布締めか西京漬けだなっていうね、うん、あんまりそこまで味がしっかりある魚じゃないから、うん、
1: はい、
0: 昆布締めとかすると美味しいよって教わって、う
1: ん、はい、
0: まあ、それでやったことありますけど、確かにうまい、まあ、ただあの本当に煮物、刺身、焼き物、まあ、何でもござれっていう魚みたいですけどもね、うん、でですね、あの今回たまたま魚屋さんに行きましたら、頭とか骨の部分ね、いわゆるアラですよね、はい、うん、これが売ってたので、あの300円ぐらいだったら、結構大きいサイズ、ね、であの、あ、じゃあこれでもう煮付けにしようと、はい、まあ煮付けですからもういつものパターンです。まずね、あの鱗を取りまして、で熱湯をかけます。ダーッとね、霜降りという作業ですね、でお魚鍋に入れまして、煮汁です。これは水が3、酒が3、砂糖が1、醤油が1の比率で、これだいたいこう魚が浸かるぐらいで結構でございます。入れまして、で臭み取りにネギの青い部分とかね、うん、生姜チューブでも結構ですよ、はい、あとお寿司についてるガリでもいいですよ、うんうん、ね、それを入れてください。で、落とし蓋を必ずしてください。で、添加して沸騰してきたら吹きこぼれないくらいの火力にして20分ぐら
1: い
0: 炊きます、
1: はい、
0: ね、で、火止めて粗熱が取れたらもう冷蔵庫に入れるとかして、うん、まず一回しっかり冷やしましょう、ね、あの煮物は冷やすと味が入りますので、ね、はい、で食べるとき再び温めてくださいということで、久々にこのメダイ食べましたけど、うん、これね、あの実はね、
1: はい、
0: ああそうだったって思い出したんですけど、あの身の部分よりも、
1: うん、
0: 身皮も結構厚いのね、
1: はいはい、
0: でそのね皮と身の間にゼラチン質の部分があるのよ、
1: はい、
0: ここがうまいの。
1: あ、そうなんだ。
0: なんだこれっていうぐらい。
1: そしてアラでもね、美味しそうですね。
0: そう
1: そう、アラの頭の部分もね。
0: で結構これはね結構癖になるね、
1: はい、
0: 柔らかさというか、とろみというか、
1: はい、
0: そう、あ、独特なんだよね。これメダイならではだと思うんですけど、
1: はい、
0: ね、なかなかちょっとあの手に入ること、手に入れることは難しいかと思うんですけどもね、はい、もしね、あのメダイ見かけたら、
1: はい、
0: まあ、あの本体丸ごとね、いってもいいし、あの身の部分はだからそれこそ昆布締めとか、
1: うん、
0: 西京漬けとかしてもいいと思うし、
1: はい、
0: ね、ぜひね召し上がってみてほしい、そんなお魚です。ということで今日ご紹介したのはメダイのアラ煮でした。さあ今日は条件反射ということでね、
1: はい、
0: あのメッセージ頂戴しておりますけども、うん、こちらはですね、黒木名所さん、
1: はい、
0: ね、スーパーとかドラッグストアの値引きシールってありますよね、
1: うん、はい、
0: 赤字に白い半額の文字とかね、ありますね、思わず手に取りますね。好きなお酒ならすぐカゴに入れちゃいます、
1: はい、
0: お刺身やお弁当も半額シールはすぐに買います。貧乏症の黒木でしたっていうことで、これはでもさ、
1: これは入れちゃうのよ、
0: 基本だよね。
1: 基本です。で 10% オフとかだったらまだ、うん、あの制御できるんですけど、
0: 分かる分かる、
1: 50% ついてると、うん、もう買わなきゃ損だよねって、
0: 30から結構心は揺らぐよね、は
1: い、揺らぐ揺らぐ、もう 50% はもう買わなきゃ、うん、私が持って帰んなきゃって。
0: いやだってさ、
1: はい、
0: いや考えてみてくださいよ、うん、SDGs の観点からしてもそれは正しいと思うの、はい、
1: そうですそうです、
0: ね、だって廃棄されちゃうんだったらさ、はい、うん、絶対買って食べた方がいいじゃん、
1: 絶対その方がいい、
0: ね、
1: でも家になんかしっかり準備してる時でも買っちゃ
0: う、
1: もう別に買わなくてもいいんだけど、うん、家で今日ご飯食べるのも全部足りてるんだけど、それでも半額になってるお惣菜とか見かけると、これ買わなきゃダメだなっ て、
0: いやそうですよ、
1: 買っちゃう、
0: いや絶対そうですよ、
1: あれはね、マジックがありますよね、
0: マジックも正しい、
1: いや正しい、条件反射だ、確かに入れてる、
0: もうこれも正しい、
1: 何個入れるかだけですよね、うん、1個にするか2個にするかみたいなね、そうそう、
0: ただあの、はい、私一点疑問は、
1: はい、
0: 好きなお酒ならカゴに入れちゃいますって書いてありますけど、うん、果たして、
1: はい、
0: お酒ってそんなに賞味期限あるかねって、
1: それね、私もお酒は見たことない、
0: ね、
1: お酒のシールね、ありますか ね、
0: あるけど
1: 見たことなかったけど、まあ、賞味期限が迫ってるものとかがちょっと安くなってたりするってことですかね、
0: うん、そうなのか ね、あるのか、うん、あるの、
1: 果実酒とかあるかもしれない、
0: ヤブディが首をかしげてます、
1: お酒に関してはね
0: プロ級、お酒に関してはプロなの
1: ね、プロなのに、
0: どういうことでしょう、
1: ね
0: ね、まあ、でもなんかこの気持ちわかります、
1: わかります、よくわかる、
0: ね、ありがとうございます、引き続きメッセージお待ちしてます、アドレス申し上げましょう。

0: mail@afpara.jp、 mail@afpara.jp です。
1: X でもお待ちしています。 X はハッシュタグアフパラつけてポストしてくださいね。待ってます。

0: 時刻は3時40分になりました。さあここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: はい、今日はどんな商品でしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご案内します。うん、はい、年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけですよね。一般的に40代から気になってくると言われているんですが、皆さん、そして川久保さんはいかがでしょうか。
1: いや、私もね、あの年齢的には老眼も当然ありますよ。なんだけど、なんか老眼とは違う感じのぼやけは感じますよね。例えばほら、あのテレビとか見てて、テレビって大画面じゃないですか。なんかその老眼とかも関係ないけども、あ、なんか今日ぼやけてるなみたいなね、そういう時ありますよね。
0: まあ、そんなねぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思うんですが、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいものですよね。そこでですね、今日おすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい、こちらのメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています。ルテインはぼやけを解消し、はっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんですね。
1: ルテインね、目の健康に必要なものということなんですね。
0: そうなんです。ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、体内では作り出すことができない成分のため、続けてね摂取することが大切になってくるんです。そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモール。取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われているんです。さらに笑顔独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ肝油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日12ミリグラムから20ミリグラム取ると目のぼやけの解消を助けることが報告されているんですが、笑顔メマモールは1日2粒で15ミリグラムのルテインを取ることができるんですって。
1: なるほどね。まあ、だからメマモールは体内で作ることができない目の健康に良い成分ルテインを手軽に補うことができるという、そういうわけですね。
0: はい、その通りなんです。このメマモールを続けて飲まれている方からこんな声が届いてますよ。大阪府の70歳女性の方、はい、メマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っていますとか、山形県の72歳の男性の方、メマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません、今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えられた時は本当に嬉しい。
1: あ、ね、なんかこれちょっとわかるな、スマホとかで写真撮る時もね、焦点がなかなか合わないとか ありますからね。まあ、とにかくその目のぼやけが気にならなくなるっていうのはいいですよね。
0: ではですね、そんな笑顔メマモール、川久保さんもぜひ飲んでみてください。袋はですね、鮮やかなオレンジと白のパッケージ、とっても明るくて綺麗な見た目なんですけれども、こちら一袋に62粒1ヶ月分たっぷりと入っておりまして、袋開けてみますとですね、中にはつるんとした小さな茶色の粒が入っていますね。
1: あのチョコレートよりちょっと明るいぐらいの色ですかね。大きさは小豆ぐらいの感じですかね。じゃあメマモール1日に飲む目安2粒、ね、水で飲んでみます。
0: はい、水で、
1: 喉に引っかからず、スッといけましたね。まあ1日2粒なら全然続けやすいですね。特にそのなんか味があるという感じでもないし、
0: さあ今日はですね、アフパラをお聞きのあなたにメマモール特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、皆さんメモやスマホのご用意お願いします。
1: お願いします。
0: はい、それではお伝えしますよ。目のぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。 お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。
1: ではもう一度お伝えします。笑顔メマモール、ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感してみてください。メマモールは一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159。 笑顔メマモール、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 先ほどお届けしたのは矢野顕子、5月6日リリースの新曲矢野顕子で海男とルリア、フィーチャリング細野晴臣でした。さあ、まもなくね3時台も終了でございますけども、はい、今日この後4時台はゲストまたねいらっしゃいます。シスというねガールズグループからタラリホコさんと朝日愛さんのお二方、
1: はい、
0: 2人で来るのは2回目。
1: そうですよ ね、
0: そうだよね。なんかシスのチームはねいろいろあの、はい、チーム編成を変えながら ねあの手この手でやってきますけど、
1: ね、ありがたい
0: ありがたいことでございますけど、ね、はい、そして、4時台あなたならどっちのコーナー、今日はピザを頼むなら、はい、ハーフ&ハーフか、うん、クワトロか、まあ2種類味でいいか、はい、4種類食べたいかっていうね、
1: はい、
0: そういうことですよ。
1: そうです。
0: シスは4人組ですけど今日は2人で来ましたから、
1: ね、っていうところでね、
0: そういうことです。
1: ハーフ&ハーフかクワトロかという
0: それだけです。はい、ぜひぜひ、メッセージお待ちしていますんでね、引き続きよろしくお願いします。
1: さて、一部の地域の方とはここでお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: では3時台のラストナンバー、こんな曲です。

韓国ドラマ誰だって無価値な自分と戦っているという、ね、ドラマ今私も見てますけども、うん、今いいところまで来ました。それで使われてる曲です。チェユリ女ジェントルブリーズ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018

0: 0120-39-80-18 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災というものがあるそうですね。どういった防災なんですか？
2: はい、エブリデイ防災はお金をかけずに身近なものを災害時も役立てる知恵や工夫を普段の生活から身につけましょうという考え方なんです。
1: お金をかけず身近なものを活用するというのは誰でもすぐに始められていいですね。
2: はい、
1: フェーズフリーとは違うんですか？
2: フェーズフリーは普段使いのものやサービスが災害時も使えるよう設計されているものを指すんですけども、エブリデイ防災は普段使っているものを災害時も有効活用しようとする、まあ、転用やアイデア工夫というような知恵や考え方なんです。
1: なるほど。具体的にはどういったものがありますか？
2: 例えば身近なところでは食品用のラップがありますけども、まあ、水が足りないとき、まあ、食器にラップをかぶせれば洗い物も減らせますし、また怪我をしたときラップを傷口にかぶせれば応急処置に使えます。また、骨折したときに添え木を固定する包帯代わりにもなるんです。さらにはラップをねじれば簡易的な紐にもなるんですね。
1: 工夫次第で様々な使い道があるんですね。ということは、例えば新聞紙で折り紙のようにお皿やコップ、スリッパを作る知恵もエブリデイ防災と言えますよね。
2: そうですね。それ以外に新聞紙は火起こしをする際の着火剤にもなりますし、丸めて筒状にすれば火に吹きかける棒にもなります。またギュッと丸めれば骨折時の添え木代わりにも使えます。まあ、新聞紙も工夫次第で災害時も使えるんですね。
1: そうやってさまざまな使い道を知ることで、災害時はもちろんキャンプみたいな場面にも使えますよね。
2: そうなんです。防災に限らずアイデア次第で普段の生活からさまざまな用途が見えてくる。これがエブリデイ防災の面白いところなんです。
1: 松島さんがおすすめのエブリデイ防災はありますか？
2: 僕のおすすめはロープワークなんです。あのカマス結びと呼ばれている、まあ、新聞紙などを束ねて固定できるもの、またもやい結びと呼ばれているものは結ぶとほどけにくいんですけども、ほどきたいときはスルッとほどくことができるんです。防災だけでなく毎日の生活でも役立つ点がエブリデイ防災と呼ばれるゆえんなんです。
1: 普段の生活で防災知識が身につくからエブリデイ防災なんですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: あなたへ届けるネムロの声、 FM ネムロ放送中。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: みんなこんにちは。日曜日夜9時から放送してる日の丸の根室の日

0: まりって番組知ってる？俺もたまに登場するアットホームでクールでキャワウィー番組さ。みんなからのメッセージも待ってるよ。日曜日夜9時聞いてくれよな。
1: FM ネムロはウェブサイト、X、Facebook、YouTube もやってます。いいねやフォロー、チャンネル登録よろしくね。FM ネムロが午後4時をお知らせします。

0: 5月18日月曜日、時計の針は4時を回ったところです。こんにちは、アフタヌーンパラダイス。
1: 東京三軒茶屋のキャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 月曜日のお相手、川久保秀和と
1: 牧ひろかです。
0: さあ、今日もね、素敵なゲストをお迎えしておりますけども、
1: はい、
0: まあ、裏若きお嬢様たちが
1: 華やいでますね、
0: 華やいでますね、はい、ね、はい、ガールズグループシスから多良理方子さん、朝日愛さんです。ようこそ。
2: こんにちは。
0: いいね、
1: こんにちは。
0: 声のトーンがこんなに高いんだ。
1: 私もね、ちょっとあのこんにちはでやられました
0: 今ね、
1: はい、びっくりした。はい、すごいパワーでしたね、なんか ね、 ね、は
2: い、ちょっと声高めでいきます
1: ね。高めでしたね、はい、
0: さっきだって喋ってる時こんな高くなかった
2: よ、ね、ないんですけど、
1: お互いがびっくりしてた
3: 結構高めにいくなと思います、
1: ね、ですよね、
0: だいぶ高いと思って、ね、
3: いつももうちょっと低いんですけど
0: ね、前回あの、はい、ご出演いただいたのがなんか調べたら1年半ぐらい前でね。
2: そうです、早いですね。
0: そうそう、だからそこからあの、まあ、シスは本来4人組ですからね、はい、あとお二方、まことちゃんと加納美優ちゃんと言って、なんかね、うん、メンバーが入れ替わり立ち替わりでこうね、
1: 来ていただいてありがたい。
4: お世話になってます、
2: ね、ありがとうございます。
0: ここは2回目なんですよね。
4: はい、2回目
0: です。
4: はい、
0: で私はお二人をあの追いかけてます、
4: ね、はい、
0: フラ、いやいや、フラッとさ、はい、あのストリートライブみたいなところ
2: で
0: フラ
2: ッとこう行く
0: わけですよ、
2: はい、私たち歌ってても気づくもんね。
4: 歌ってて、
2: かっこさ
4: いらっしゃるって。
0: それは なんで気づくの。なんかこうさ、
2: オーラが、
0: それはさ、あのオーラもいろんな種類あるじゃない。
2: あ、こ
0: うあのよく言うと、うん、スターのオーラね、
2: はい、
0: もう一つは、うん、なんかちょっと異質なあのおじさん、ね、おじさんのオーラさ。
2: いやいやいや、
0: キラキラ
2: キラキラ
0: キラキラしてる、
2: キラキラされてる、
1: ね、キラキラしてます、
0: は
1: い、ちょっとえ嘘つきすぎたんですか。あれキラキラ
0: キラキラ、
1: まあ、でもシスのね、皆さんがいるって思っても目がキラキラしてるのかもしれないですね。
0: まあね、
1: 可能性ありますよね。
0: まあ、でもキラキラしてる方も皆さんね、うんうん、あの取り囲んでも皆さんね、見てましたから ね、
1: ね、
0: うんうん、いやでもだからお会いしたのが1年半前でしょ、うん、最初に会って、はい、うん、あのインスタとかも拝見してますけど、なんかさ、どんどん垢抜けてってるなっていう、なんかすごく、
1: 本当ですか、
2: 嬉しい、
0: それはすごく感じるよね。
2: 本当ですか。
0: おお、いや、それは思いますよ。
2: 以前来た時が本当まだ愛のバッテリー出す前のデビュー前、
0: ね、はい、だ多分あんまりね、その人前でパフォーマンスするとか、うん、そういう立ち振る舞いとかも多分まだね、うん、あんまり分かってないところでこう見られるっていうところに慣れてない部分だったと思うんですけど、はい、いや、ここまでね、やっぱり人に見られるとね、うん、変わるんだなっていう、
2: 嬉しい、
1: 嬉しいね
0: いや、それはすごく感じません？
1: 感じます、感じます。でもまあ、もともとすごい可愛かったですけどね。
0: まあそうなんだけど、
1: 最初になった時からめちゃくちゃ、
0: はい、元々もそうなんだけども、はいはい、でもさ、
1: もちろん素敵でしたし、
0: すごく ね、
1: ね、
0: 感じますよね、
1: 輝きがね、増してる感じがね、
2: まだまだ成長してまいります
0: そう、一応プロフィール紹介します。
1: はい、ね、本日のゲストはシスより多良理方子さんと朝日愛さんにお越しいただきました。韓国で絶大な人気を誇る音楽ジャンルトロットをテーマに、新たな歌姫を発掘するオーディション番組トロットガールズジャパンで発掘された歌姫たちからなるユニットでございます。2024年の秋にデビューしましたシス、メンバーは加納美優さん、誠さん、そして本日スタジオに多良理方子さん、朝日愛さんの4人で構成されています。4人全員がオーディション番組トロットガールズジャパンの準決勝以上に勝ち残ったメンバーで、日本、韓国だけでなく世界を目指すグループです。
0: うん、
2: はい、ありがとうございます。
0: 世界を目指すです、
1: はい、
0: まあ、でもね、うん、ほら、例えば韓国のガールズグループとか確かにもう世界を見てるもんね。
2: 確かにそうですね、特に K-POP アイドルさんとかは、
0: K-POP 系はね、やっぱりそうだもんね、
4: 世界を目指して。私たちも世界中のヴィンテージソングを歌ってるんで。
0: あ、そうなの。
4: はい、
2: そうです。英語の曲も、
4: 英語の曲も、
0: 英語の曲だと例えば何歌うの。
4: アバ
0: とか、あ、ダンシングクイーンとか、はい、
2: あとノーランズさんとか、
0: ノーランズ、うん、セクシーミュージックとか、
2: はい、アミー・ザ・ム
0: ーン、はい、はい、あ、なんか分かりました。セクシーミュージックもぜひトライしてください。
2: セクシーミュージック、うん、
0: あのノーランズ、
1: はい、
0: あれ確かあれもやってたよね、うん、ごめん、もうグループ出てこなくなっちゃった、
1: はい、
0: ハローウェーブって歌ってた人たち
2: ウィンクさん。
0: ウィンク。ウィンク。ウィンク。ウィンク。ウィンクもセクシーミュージック確か歌ってたよ。
2: 本当ですか。
0: そうそうそう。ウィンクも最初の曲。うん、ジャス心のトーンってやつ、 あれもなんかカバーなんだよね。そうそうそう、あれなんかあの洋楽なんだよね。
2: へえ、ちょっと後で調べよう。
0: そうそう、確かそうですよ、うんうん、ね、あ、そう、そうね、じゃあそれでこう世界へ、
4: 世界へ羽ばたきたいです。
2: 羽ばたきたい、羽ばたきたい、
4: 羽ばたきたい、いろんな日本語混ざって
1: る、いろんな、ね、言語をね、
0: いろんな言語、
1: 言語勉強されてます、ね、
0: 韓国もよく行かれてるじゃないですか、ちょこちょこと。
2: そうです ね、なんかイベントだったり収録だったりで、
0: うん、どうですか韓国語は。
2: 韓国語どう、愛ちゃん。
4: ダメダメですね。
0: ダメダメですか。
4: 本当に難しくて、うん、なんかあのメンバーの誠ちゃんが韓国語ペラペラなので、はい、うん、ね、すごい教えてもらうんですけど、はい、もう一個一個口の形から紡ぐとか、うんうん、口の中の輪開けてとか細かいんですよ。それと伴って発声も考えなきゃいけなくなると、はいはい、歌とちょっと連動しなくなって、全然自分の歌い方が分かんなくなってきちゃって、はいはいはい、難しいなと思います。
0: ね、いや、アニョハセヨは大丈夫でしょ。
2: アニョセヨ、
4: アニョセヨ、
0: あのね、カムサハムニダ大丈夫でしょ。でしょ、マシソヨも大丈夫でしょ。
2: 基本的なそういうのはみんな大丈夫だと思う、ね、マシソヨ、アニョハセヨ、チョンヌン、タラリホコイミンダとか挨拶とか。
0: あと私サランヘヨだけで行こうと思ってるんですけど。
2: 最高ですね。
0: もうあったらもうサランヘヨっていうね、そういう感じですけどね。じゃあちょっと曲聴きましょうか、
1: はい、
0: ね、これがデビュー曲になるんですかね。
4: そうなんです、ね、うん、おととしの12月に、
0: はい、
4: ヘダインさんにね、
0: はい、そうだ、
4: こちらはプロデュースをアレンジをしていただいた、もともと韓国の有名なトロットソングなんですけども、うん、はい、ぜひ聴いてください、はい、シスで愛のバッテリー。

0: 範囲のバッテリーはいですね。ウルトラソウルはいみたいな通じるよね。
1: 通じるかな。
0: 通じます。いいんじゃないですか。
1: はい。
2: ね、ありがとうございます。
0: ね、ウルトラソウルに次ぐ、
1: 通じる、
0: はい、
2: 確かにはいって、
3: はいって
2: でも使っていきたいね。ね、今いい意見いただいたなって。うん、
3: 確かに一体感
2: 一体感出ますよね。
1: 一体感出ますよね。
2: ファンの皆さんに今度言おう、
0: お伝えする。
3: そんな掛け声なかったよね。
2: ねえ、確かに。
3: ふうみたいないつも。
2: アイのバッテリーで。
0: はい。で、あー
1: っと。ちょっと楽しい。
0: 楽しいよね。いいと思うんだけど。
2: ファンの皆さん、聞いてる方よろしくお願いします。
0: ね、あの実現した暁には、
2: はい、
0: あの私への上納金をお待ちしています
2: 。
0: ね、まああのね、4人で、シスということなんですけど、はい、結構なんか4人で動くことよりもなんか割とバラバラに動いてることの方が多いのかなっていう感じが印象があるんですけどね。
2: そうですね、まあでも基本は4人を軸とはしてるんですけど、うん、やっぱソロ活動だったり、うん、私たちとかだと
0: 2人だよね、
2: まあ、フロムシス、あのシスからはい、もうちょっと派生したユニットとして、はい、フロムシスとしてね、
0: う
2: ん、なんか銭湯とか回ってみたいな、
0: ね、
2: 一緒に
0: 純烈みたいに、
2: はい、
0: ね、結構歌ってますよね。
4: ちょっとアットホームな感じで楽しくやってます。
0: そうそう、あの2月だったっけ、うん、歌舞伎町のさ外でさ、もうすっごい風吹いてて花粉ビュンビュン飛んでて、
2: 花粉もね、
0: その中で歌ってて、探しに行っちゃった。
2: 追いかけた。ありがとうございます。
0: あれで花粉症になっちゃった。
2: すいません。
0: いやいやいや。
3: あの日すごい風でした。
0: すごかったよね。
3: すごかったですね。
0: そう。
2: ビルとビルの間だったのか。
0: そう、ビル風なんだろうね。
2: すごい風吹いてましたね。
0: 多分何でもなくても風が強い日で、さらにビル風でってことだったと思うんだ
2: よ。そうですよね。
0: だからそういう中でもさ、はい、歌っててさ、なんかあのいろんな曲歌ってたわけよ、うん、もちろんこのシスの曲も歌ったけども、それこそね、はい、日本のさスタンダードのやつとかさ、いろいろ歌っててさ、うん、でもなんかいつもお見かけするときはカラオケで歌われてるでしょ、まあ、それと当然そうなんだけども、
2: そうですね、オッケ
0: ー。なんかさ、なんかおじさんとしてなんかギター弾いて歌ってほしいななんて思って、どうですか、
3: 嬉しい、
2: いいですか、
0: 私のインチキギターです
2: 、ありがとうございます、お願いします、よろしくお願いします、
0: 大丈夫です、
3: 幸せです、
0: ちょっとね、で、なんかないかなと思って、なんかオリビアを聴きながらをよく歌われてるってことで、
2: はい、
0: ちょっとやってみましょうか、
2: はい、

0: 素晴らしい、素晴らしい、いいね、
1: いつもと全然違う
0: 心が現れた、
2: いや素敵だった。
0: 一応さ、はい、あの今日ね用意してさ、あのあもしかしたらハモんなきゃいけないと思って、黄色い線引いてたんだけど、ずっと黙っててよかった。
2: そうだったんですか。
0: いいんです、あのやめた方がいいです。
2: でも逆に一緒に、い
0: やそれはあの YouTube でやりましょう。
2: ぜひよろしくお願いします。
0: そういう機会があったらね。いや素敵なハーモニーで、いいじゃないですか。
1: いい時間でしたね。
2: なんかこう心が休まる感じだね。なんかこうリアルに弾いてリアルに歌って温かい気持ちになりました。ありがとうございます。
0: こちらこそ、ね、なんかいやだからなんかそのすごくお二人の歌をね、あのライブっていうかそういうライブみたいなね見に行ってて拝見してて、なんかこう生演奏でね歌った方がね、これはもうその時々のその人たちのこう演奏者たちのさ息遣いとかも合わさってくるので、きっともっと良くなるだろうなっていうのはすごく拝見してて思っててね、まあ、なかなかいろんな事情でねそう簡単にはいかないのかもしれないんですけども、ぜひなんかねそういう機会作ってもらえるといいですよね。
2: ぜひ、ね、よろしくお願いします。
0: 私ではなくて後ろの方にいるマネージャーさん私は別にこのぐらいはねラジオぐらいはできてさしてあげられますけどもね、うん、ねそんなこと思いましたけどもね、うん、いやいやありがとうございます。メッセージも来てるんで紹介しましょう、埼玉のいよちゃんです、ねいつも応援してますよということで、日曜日横須賀もありがとうございましたって。横須賀に行ったの？
3: 横須賀のカレーフェスティバルですね。昨日、
0: 昨日だよね、日曜日は。
3: 日曜日、昨日かな。
0: そうだよ、
2: 土曜日ですね。
3: 一昨日
2: です。一昨日の土曜日に横須賀カレーフェスティバルに、うん、シス4人で出演させていただいて、
0: 軍艦カレーとかあるところ。
2: あ、そうですね、たくさん海軍カレーとか。
0: 海軍カレーか、軍艦カレーじゃない
2: 。まあ、なんか一緒っちゃ一緒ですけど。
0: いやいやいや、軍艦カレーはなんか軍艦の形した中に乗ってるみたいな。海軍カレーね。
2: 海軍カレーとか、なんかいろんなね、種類のカレーがたくさん。
3: カレーの匂いがすごい漂ってました。
0: あ、そう。
2: すごいたくさん人いたんです。
0: そこで歌ったわけだよね。
3: そうです、なんか後ろ海で、はい、すごいなんか爽快感ですごい天気も良くて、
2: 天気も良くてすごいなんか潮風が気持ちよかったです。
0: いろんなところで、まあ、その銭湯で歌ったりとかさ、はい、歌舞伎町で歌ったりとかさ、はい、まあ、いわゆるちゃんとしたホールで歌ったり、はい、まあ、いろんなところで歌われてるじゃない、
3: はい、
0: なんかすごくこう印象に残ってる場所とかあります？
2: 印象に残ってる場所、ちょっと幅広いよね。でも歌ってる現場がさ、うん、特に私と愛ちゃんとかは幅広い場所で歌ってて、うん、印象に残ってる場所ある？どう？
3: でもやっぱり私たち武道館に立たせていただいてるんですよ。
0: 本当？なんで
2: そうなんですよ。
0: どういうこと、どういうこと？
3: デビューした年の本当デビュー1ヶ月間もない時の大晦日にももクロさんの桃色歌合戦で、あの武道館でオープニングアクトで
0: 歌ったんだ。

0: ただいてて、
1: あれはすごいね。
2: あれはでもやっぱ一番私たちの中でもなんか印象的じゃない、
0: 印象的ですね。もうい
1: やそれはすごいわ。あ、実は私もあるんです、武道館。これはね、あの、うん、妻がね、あの鍵盤弾いて、うん、その片付けに手伝いに行って、
3: 上がった、
1: 回収する。
2: なるほど、
3: 武道館の舞台に上がったで間違いないですよね。
1: 間違いはない、
3: 間違いはない、
2: 同じです、
3: 同じですね、舞台に上がってますね、
1: はい、誰もいなかった
3: けど、ね、いなかったけど上がってますもんね。
1: 一応見渡して、あ、こういう景色かって言って、どうもーっつってからお世話になりましたっつって。
2: いや、やっぱ広いですよね。
1: いや、やっぱりね、スケール感がね、
0: 上までこうわーっと広がって、
1: 1万人入るね、だいたいね。そうですか。こちら、杉杉さん、お二人ともはつらつとされてますけど、これからの季節、暑さを乗り切るコツを知りたいですということで、暑さは強いですか？
2: 暑さ、あと寒さより暑さの方が強いかも。
1: あ、
2: 一緒だ、うん、
1: あ、本当。
2: 私もそうです
1: 。寒い方が苦
0: 手。私も寒いのが無理です。
1: あ、そう。タラちゃんはほら京都じゃない、ずっとさ。
2: 大阪で出身は。でももともと京都の祇園町で歌ってたので。
1: そうか、そうか。
2: まあ盆地なので、
1: あ、暑いし寒いでしょ。
2: 暑くなるし、冬はすっごい寒くなる。
1: そうだよね、
2: はい、
1: うん、でも冬のがまだ大丈夫。
2: いや、夏の方が私はまだ耐えれるかなって感じですね。やっぱ血筋的にも、
1: 血筋
2: 南の血結構入ってるので。
1: あ、そうなんだ。愛ちゃん三重だよね。
0: 三重県です、うんうん、三重は結構雪も降って寒いんですけど、うん、やっぱ家とかも古いので、もう帰った時寒すぎて、それが耐えられなくて、はい、暑い方が全然なんか我慢できるなっていう。
3: 夏似合いますよね、お二人。
0: 本当ですか、
2: うん、やったー、ね、
1: なんか三重だとさ、はい、夏はあれですか、やっぱり伊勢うどんとか食べながらですか。
3: いや、長島スパーランドじゃなくて、
0: 長島スパーランドも伊勢うどんも、
3: はい、ダブルで。
0: でも夏の暑い時に行く遊園地大好きなんですよ、私。
1: え、そうなの。
2: え、何、炎天下の遊園地。
0: 炎天下の遊園地が大好きで、小さい頃からそういう思い出があるので。
1: あ、そう。やっぱりその長島スパーランドとか行ってたんですか。
0: すごい行ってました。
3: 結構激しめですよね。
0: でも絶叫系、
3: 絶叫系が
2: 学生の時行
3: った。ね、あのプールもね、ありますね、
0: スパーは。
1: え、大阪出身ってことは ユニバーサルスタジオジャパンですか。
2: そうですね、ユニバは結構学生時代に学校終わってから行くとか、うん、はい、
1: 学校終わって
0: 最高、
2: 学校終わってユニバみたいな。結構高校時代そうでした。
3: 年パス買ってとかですよね。
2: みんな年パス買っててみたいな、はい、ただ私は年パス持ってない組だったんで、
1: 高いじゃない、いちいち。
2: え、だからあのもう大阪出身ですけど、うん、指片手で数えるぐらいしか私はユニバー行ったことないです。
0: そうなんだ。
2: そうなんですよ。みんなは学生ユニバー行って、
1: 大丈夫、一回も行ったことないから、おじさんは。
2: 本当ですか。私、ひらかたパーク、ひらかたなんで出身が、
3: はい
2: はい、昼パーは結構ね。
1: そろそろね、ちょっと前半時間なんですけど、もうちょっといてくれますか、大丈夫ですか。
2: よろしくお願いします、はい、
1: じゃあ引き続きシスのね、お二人、残っていただきます。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ラジオお聞きの皆さん、まだまだ続くこの物価高、きついですよね。
2: そろそろ固定費見直さないとな。
1: そんな皆様、自動車保険を見直してみてはいかがでしょうか。チューリッヒのスーパー自動車保険なら、例えばプリウスにお乗りの40歳、ゴールド免許20等級の方は、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。
2: これは節約できるかも。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ルンパラダイス。
1: 月曜日のお相手は川久保秀勝と
2: 牧ひろかでお送りしています。
3: あなたならどっち？
1: さあ、あなたならどっちのコーナーです。アフパラマンで、この時間は私川久保と牧さんのディベートに皆さんもご参加いただきます。今日のテーマは、はい、ピザを頼むならハーフ&ハーフか、うん、クワトロか、
2: はい、
1: まあ味が2種類か4種類かという、そういうことですね。あの一つのね、はい、この円形を半分に割るか、はい、4つに割るかって、そういうことでございますね。で、牧さんはハーフ、
2: ハーフ、
1: ね、ハーフ、私はあのちょっとずついろんな味楽しみたいので、
2: はい、
1: クワトロ4つということでね、うん、いきますけども、ご意見番として今日のゲストシスからね、タラリホコさん、朝日愛さん来てくださってますけど、ご意見番でよろしくお願いします、ね、
4: よろしくお願いします。
1: いぶし銀のご意見お願いいたします。まず X の方からいきましょう、はい、X、 さすらいのひでさん、最初ハーフ&ハーフとクワトロ意味が分かりませんでした、
2: うん、
1: いろんな味楽しみたいんでやっぱりクワトロですね、ということね。クワトロバジーナってあの機動戦士ゼータガンダムに出てくるね、はい、キャラクター あの映像アップしてくれてますけど、あ、全く関係ない
4: ですね。関係ないですね。
1: 達也さん、はい、断然クワトロですね、ね、でも意外と単調なんですよ、うん、食べ始めるとっていうことですよ。
2: そうなの、ね、
1: 三日ぶりの民さんも、うん、いろんな味楽しみたいのでクワトロですということで、X 上はクワトロ派ですね。
2: 卵屋さんはエリシュデスさんもピザクワトロっていう風にね、
1: ああ、ごめんなさい、
2: いろんな味楽しめるのでという風におっしゃってますね、
1: クワトロが多いですね。
2: クワトロ派だ。
1: さあ、メールの方ですけど、はい、メールも圧倒的にクワトロ派だね、いきましょうか、こっちからね、
2: はい、
1: 黒木名車さん、クワトロですね、まあ、4種類楽しめるならお得じゃないでしょうかということで、ゆずじじさんもいろいろ味わいたいので、はい、うん、リニアブルースさん、うん、4種合体クワトロピザがいい感じということで、ね、はい、うん、まあ、CM の影響もありますけどということで、
2: はい、
1: うん、熱いでさん、クワトロいろんな味食べたくなるし、うん、家族みんな好みが違うので、はい、それぞれ好きなのを選んでシェアしてます。あ、ご家族がね、多分4人家族とかだとね、
2: まあシェアしやすいかな、ね、はい、
1: はい、今ハマってるのは、うん、トロピカルです、
2: はい、
1: パイナップルの甘さとトローリチーズのピザ生地の組み合わせ最高、
2: はい、美味しいです ね、
1: ね、あ、そういう味があるのね、
2: うん、
1: ヘブンズドアーさん、娘たちがいた頃は4人家族なので、うん、全員が違う味を楽しめるクワトロ一択でした、うん、まあ、今夫婦2人なんでね、今あんまり食べないですけどね、うん、まあ、過去クワトロでした、
2: はい、
1: 福もっちゃん、クワトロいろんな味食べたいです、
2: まあ、ね
1: が、
2: はい、
1: うちの近所にはピザ屋さんがありません。
2: あ、そうですか、
1: ね、ほらこんな村やだみたいな感じですね。ハーフいきましょう、
2: はい、イエローモーターマンさん、ピザはハーフですかね、普段から小食なのでハーフがいいですということですね、はい、マイマイさんもハーフ&ハーフ、ピザは大きいから夫婦でシェアするのがいいですと、はい、そしてこの方はお名前がチカちゃんですね、はい、ハーフ&ハーフですね、ピザそんなに食べないんですが頼むんだったら半分。

0: 術がいいです、さらに7をパープルおばちゃん、ハーフ&ハーフ、まあ、横を言うならできればハーフ&ハーフ&ハーフぐらいがいいですと。
1: ハーフ&ハーフ&ハーフ、
2: えクワトロじゃない、それはもう
0: クワトロですね。クワトロですけど、ま
2: あ、サイズの話かな、
0: サイズ感のことを言ってるかもしれない。
2: 直径が小さいのがいいってことだね、
0: うん、小さいかもしれないです。
2: 直径が小さくてハーフがいいってことかな、
0: かもしれないです。
2: 味としてはハーフってこと
0: だね。地鶏とみかんさん、ハーフがいいです。相方と一品ずつオーダーして半分ずつ分けて食べています。ひごのなるちゃんもハーフがいいです。普段ピザあまり食べないのですが、頼むとしたらマヨネーズが入っているのとデザート系と2種類頼みたい。それもいい選択肢、
2: なるほど、
3: ね、甘いなと、
0: ね、そう、しょっぱいなとね、
2: 振れ幅が全然違うところでね、
0: はいはいはい、
2: 杉杉さん、クワトロね、はい、うん、2種類だけだと飽きちゃいます、
0: うん、
2: 食べるのがもともと遅いこともあって、はい、同じものを何枚も食べるのに時間がかかっちゃうので、うん、4種類入ってるものがいいです、はい、なるほどね、
0: なるほど
2: ね、うん、猫議長さん、うん、クワトロフォルマッジが好きでクワトロです。クワトロフォルマッジって何、
0: チーズのやつじゃない？チーズのですよね、チーズと蜂蜜とのやつ。
2: あ、そう、若い人の間で人気なのかな。
0: いや、全体的に人気ですよね。
2: 私がただ単に知らない
0: だけ、知らないだけかな。
1: チーズ
0: って蜂蜜、
2: トモスケさん、はい、いろんな味食べたいんで選ぶ楽しみもあるので、うん、やっぱりクワトロ、
0: うん、
2: ね、さくらえび太郎さん、まあ、いろんな味楽しみたいですねということで加えてますね、はい、ということでどうでしょう、ご意見番
3: たくさんの意見がありましたね、
2: ご意見番はあれですか、ピザは、まあ、普段4人のチームとかでいると、はいピザだよドーンみたいなこととかもあったりしますか、差し入れとかで。
4: ピザ食べたことある、
3: あるかな。ピザを4人で食べたことはないかもしれない、
4: ないかもしれないです。
2: じゃあピザを4人で食べることを想定すればいいのかな、
0: うん、
3: ああ想定すると、
2: 想定すると
0: これでもね、あのクワトロだと L サイズだと各味が3枚ずつぐらいなのが基本なんですって。ってことは4人でピザを食べたら、うん、あれ食べられない人が
3: 1人
0: いますよ、うん、
2: あら
0: M サイズだと2枚ずつぐらいらしいです、どの会社も。
2: ああ
0: だからね、これちょっと悩みどころじゃないかなと
2: ね、まあ、ご意見はどうですか、
3: ちょっと悩むね、
0: 好みでね分けられるっていうのもありますからね、
4: 自分の好きなもの1個ずつ
0: 入れていくとかもできますから、
2: どうですか、どっち派ですか。
4: 私は絶対クワトロです。
2: クワトロ、クワトロだ、
4: クワトロですね。いろんな味食べたいです、うん、普段からなんかシェアをしたりとか、はい、その居酒屋さんでちょこちょこいろんなもの頼むとかが大好きなので、うん、
0: はいはい、
4: いろんな味をもう楽しみたいです。
2: なるほどね、なんかさっきさ、はい、あのいろいろ興味がすごく移り変わっていくって話を、
0: そうそうそう、
2: なんかそれを象徴してますね。
0: はい、その通りです
2: 。なるほどなるほど。はい、タラちゃんはどうですか。
1: いや私もクワトロなんですけど、あのそれこそ私もちょっと近い感覚で、はい、味変を結構したいタイプなんですよ。
0: はい、
1: 一つのものをこうずっと食べるっていうのより、ちょこちょこつまんでたいっていうので、やっぱクワトロかなって思いました。
2: あの私なんかはもう年齢的にも、はい、あんまり食べちゃもういけませんよみたいな、そういうねカロリー高いものはみたいな、
0: ね、
2: あるわけですよ、ね、運動もしないし。でもお二方は運動もするし、タラちゃんボクシングやってるでしょ。
3: そうです、
2: ね、
3: ボクシング準備ってます。
2: ナイちゃんはピラティスやってるでしょ、
0: はい、
2: ということは結構食べても平気じゃないですか、まあ、しかも歌って踊るから
0: カロリーはね消費してるはずですよね。
2: 結構食べます皆さん。
1: 確かに。でもみんな食べるの好きじゃない、メンバー
4: 食べるの好き、ね、
1: かのちゃんも
4: 好きなものみんな違いますね。
2: 違う、
1: 全員確かに
4: 食の好みが違います。
2: わかりました、
0: はい、
2: 今日のまとめ、うん、こういうことにしましょう、ピザ、うん、ね、はい、シスにはLサイズ4種類ヤブディに買って差し入れしてもらいましょう。
0: よろしくお願いします。

0: ートロザ・ワイルド・ワンでした。さあ、今日のねアクパラマンデーですが、ゲストにシスというねガールズグループからタラリホコさん、朝日愛さんゲストにお迎えしております。ライブがねいろいろね、はい、あります
1: ね。そうなんです、ね、
0: お知らせしましょう。
1: お願いします。
0: 来週5月25日月曜日ね、もう日が沈んだ6時半からですか。
1: そうです、
0: ね、新宿の歌舞伎町のところでストリートライブ、はい、これはお二人で、
2: はい、うん、ロムシスで二人で。
0: 場所歌舞伎町って言ってもいろいろ広いですけど、
2: あの歌舞伎町タワーの広場のところの歌舞伎町タワー側ですね、うん、ですね。
0: まあ、その辺で探してくれと、
1: はい、もうなんかいっぱいライブが
0: いっぱい同時に、はい、
2: そんなに同時にこうあるところの橋の歌舞伎町タワー側にいますので、
0: はい、
1: ぜひよろしくお願いします。30
0: 分ぐらい歌うんですか。
1: 30分、40分かな、30分みたいですよ、30分、
2: はい、
1: はい、すいません、30
2: 分でした。
0: アンコール入れると40分になっちゃうんです。
1: どうでしょう、
0: わかりますね、これは無料です、うん、ぜひね、お出かけ、
1: ぜひよろしくお願いします。
0: そして、6月27日土曜日です、これはお二人でやるんですね、はい、お二人のライブ、魅惑のナイトフィーバーという、はい、なんか懐かしいネーミングな感じしますけど、ね、ナイトフィーバーっていうね場所は東京下北沢のデイキューブというところです。17時半会場、18時スタートということで、これ二人で、どんな曲を歌うんですか。
1: 初のね、二人でのライブなんですけど、うん、このもう魅惑のナイトフィーバーという名前通りに、結構
2: 攻めてね、
1: 攻めて
2: 魅惑の感じを、
1: 昭和歌謡だったり、
0: あ、なるほど、
1: 当時のこう雰囲気、はい、魅惑のナイトフィーバーじゃなくて、あの何ですっけ、ナイトフィーバーってあったじゃないですか、番組、
0: サタデーナイトフィーバー、
1: なんかそういうのもなんかちょっとイメージじゃないけど、
2: うん、昭和の感じを、
1: 昭和の感じをこう
2: 出したいなと思って、
1: もうちょっと出したいなと、
0: ミラーボール回ってる感じのね、
2: あ、そうな感じのイメージで、ね、
1: そんな感じで、
0: は
1: い、
0: さあ、そして愛ちゃんは、
2: はい、
0: ね、地元で故郷でライブがあるんですね、はい、朝日愛ファーストソロライブ in 小物町ということで、三重県なんですね、
2: はい、
0: 三重県のフュージョンカフェでいいんですかね、これね、
2: フュージョンカフェ、
0: ね、7月20日月曜日、海の日ですね、
2: 海の日、
0: ね、はい、12時半お昼12時半会場、13時開演、これが昼の部で、夕方もあって、夕方は15時半会場、開演16時ということです、
2: はい、
0: そしてシス4人としては、
2: はい、
0: なんと韓国ソウルで6月7日に、
2: はい、
0: そうですか、攻めていきますか、
1: 攻めていきます、
0: ね、もうサランヘヨ連発ですね、
1: サランヘヨ、
0: ね、シスワンマンライブプロローグアットソウルということで、6月7日日曜日夕方5時ということで、これ会場なんて読むんですか、これ弘前の弘に大学の大と書きま

0: ですけど、うん、コーダイって言うんだっけ、
1: これ日本語でなんて言うの、
2: スペースフリック、
0: コーダイって確かね地名だったと思う、
2: 地名ですよ ね、うん、ソウルの
0: ね、どっから
2: だっ、ね、どこかの地名だと思います。
1: いつもソウルのスペック、ね、スペースブリックって、ね、一応お伝えしてるんですけど、
0: ね、はい、ね、金額がさ、すっげー高いなと思って、あ、ウォンだと思ってね16万5000もすんのとか、
2: ウォンでした、
1: ぼったくりなさ、
0: 16万5000は、ね、ウォンでした、ゼロね、日本円だとゼロ一つ違うっていう、ね、ことですけども、ぜひね、お出かけいただきたいと思います、はい、じゃあね、もう一曲おかけしましょう。これタラちゃんのソロナンバーですね、
1: はい、うん、そうです、すいません、なんか私が最後で、ごめんなさい、
0: 曲紹介して
1: はい、それでは聞いてください、タラリホコでグッバイマイラブ。

0: タラリホコバージョングッバイマイラブねお届けしてますけど、もう一回ライブ情報言いましょう。5月25日月曜日来週です。歌舞伎町のところでね、はい、歌舞伎町タワーのどこか
1: フリーライブの方で、
2: ね、川川で、
1: 川川で
0: 6時半から、ね、やってます、はい、6月27日土曜日は、タラちゃん、朝日、愛ちゃんのね2人での魅惑のナイトフィーバーというライブ、下北沢のデイキューブであります。そして愛ちゃんソロライブ、故郷ですね三重県の菰野町にありますフュージョンカフェで7月20日月曜日あります。そしてシスとしては韓国ソウル6月7日でございます、夕方5時スタートです。これさっき読み方を調べました、はい、弘前のね広いに大と書いて本でと読むね本でという地名です、そこにありますスペースブリック

0: というところでソウルでのライブがあるということでね、
1: はい、
0: いやもうご活躍でございまして、頑張っていただきたいでございます。
1: 頑張ります、
0: はいね、また来てください、ね、
1: はい、ぜひ。
2: ありがとうございます。
0: 今日ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: じゃあ、明日のね、はい、アフパラの告知からいきましょう。
1: はい、明日火曜日のアフパラは平松恵里さんと西達彦さんのコンビでお届けします。明日のテーマは今更聞けないだそうです。そしてゲスト、はい、泉谷しげるさんが登場されるということで、しかも生演奏もあるということで、
0: 春夏秋冬とか歌うのかな、
1: どんなことになるんでしょうね。
0: 泉谷さんギター持ってくるんだけど、うん、あいつギターは打楽器だって言ってますけどね、
1: 叩くの。平松さんとの、ね、コラボレーションも
0: するのか、平松さんピアノ弾くの
1: かもしれませんから、どうなってしまうんでしょう。
0: どうなるんでしょうね、
1: はい、楽しみですよ ね、
0: ちょっとなんかね、非常に泉谷さん来るんだここに、すごいな、
1: すごい、
0: ね、はい、ぜひね明日も聞いてください。さあ、そして来週の月曜日です、まずあなたならどっちのコーナー、メッセージアプリ絵文字ありますよね、はい、なんか最近若い方あんまり使わないなんて聞きますけども、うん、あの積極的に使うか使わないかということでね、はい、私はほどほどに使うかな、
1: うん、
0: ほどほどかな、
1: はい、
0: うん、ちなみに水曜日のあのアフパラの青山くんは結構使ってる。
1: 使ってますね、多用されてますね。
0: マキさんあんま使わないね。
1: 私使わ全く使わない、使ったことがないです、ね、多分。
0: あ、そう、
1: はい、
0: お二人はどう、
1: 絵文字
3: 使いますね。
0: 使いますね
4: 、うん、内容によって使い分けるって感じですけど、
0: うん、なんか絵文字があるとこう感情をさ、はい、ちょっとこう表しやすい、
1: あ、わかりますね、
0: あるよね、
1: そうか
0: っていう部分でね、
1: はい、
0: 部分でね、うん、あのだ対応するとね、うん、おじさん若者ぶってるって思われるんで対応はしないようにしてそこは気をつけてます。
1: 今日自虐多めですね。
0: そうですね。ゲストは、ブレイミーというバンドからボーカルギター小谷さんと、ベースのサッコさんいらっしゃいます、はい、そして、テーマですが主婦休みの日ということなんでね、家事工夫手抜き術ということでお届けします、うん、はい、ということで時間いっぱいになりました。今日本当ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: アフパラ月曜、ここまでのお相手川久保秀和と
1: 牧ひろかと、そしてシスより
4: タラリホコと
3: 朝日愛でした。
0: ありがとうございました。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、荒木田芳美です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 本日は地滑りについてお話を伺います。
2: はい、豪雨とか長雨が続きまして、通算して降った雨の量、これを累積降水量と言いますけれども、はい、これが多くなると地下のある地層の面が滑りやすくなって崩れてくることがあります。一般に地滑りと言われているものにはこうじわじわと進行するものもありますし、はい、時には一気に斜面が崩壊して甚大な被害を引き起こすこともあります。1985年に長野県長野市にある地突山というところで大規模な地滑りが発生しまして、老人ホームが押し潰されてですね、26名の死者を出すという惨事がありました。地滑りっていうのは宅地だけじゃなくて道路を寸断したり、重要なライフラインを断ち切って生活上大きな被害となることもありますので注意が必要ですね。
1: では地滑りはどんなところで起きやすいのでしょうか。
2: はい、日本は国土が狭い割にはこう高低差に富んでおりまして、はい、人口が非常に中密ですので、斜面とか崖に近いところに住宅とか町が形成されてますね。ですので毎年どこかで、崖崩れとか斜面崩壊、地滑りが発生しているのが現実なんですね。ただ地滑りはその地盤を構成する土の性質、これを地質と言いますけれども、そういうものや地面の傾斜の程度に依存することが多いですので、過去に地滑りを起こしたところというのは、将来も地滑りを起こす可能性があるところもあります。そこで、地滑りが起きた結果作られた地形を地滑り地形と呼んでいるんですけども、防災科学技術研究所では全国の地滑り地形の分布図というのを作成しまして、ホームページで公開してますので、ぜひご覧いただきたいですね。
1: 地震の時も地滑りは発生しますよね。
2: そうですね、地震の際の強い地面の揺れが引き金になって地滑りが起き起こされることもあります。東日本大震災でも津波の影に隠れてますけども、各地で地滑り起きていますね。
1: それでは私たち個人ができること、地滑りが起きる前にできる対策といったことはあるんでしょうか。
2: はい、お住まいのところが地滑りの危険があるかどうかということは、過去に地滑りが起きたところかどうかということも先に紹介しました防災科学技術研究所のホームページとか、お住まいの都道府県のホームページなどでも公開されているところがありますので、参考になると思いますね。特にこれからお住まいを探そうというんであればですね、危険情報としてよく頭に入れておいていただければいいと思います。すでにもうそのようなところにお住まいの場合っていうのは、気象警報が出た場合にはもう普段から気を配っていただいて、早めに避難していただくということが大事ですね。
1: 防災インフォメーション、本日は地滑りについてお話を伺いました。お相手は
2: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 荒木田芳美でした。

0: brand new show, Time Tracks.
1: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしているタイムトラックス。月曜日火曜日の担当は
2: 私ジョジョ大谷です。
1: そして水曜木曜のお相手は私 DJ ミルキーがお送りします。ロック、R&B など洋楽を中心にその日その時の気分で彩る心地よい音楽を私たちがセレクトしてお届けします。
2: We'll have great music also with jazz and hip-hop from yesterday and today with fun conversation and more on Time Tracks.
3: Music for
4: Time Tracks.
5: ネムロに住む人々と共に新しい時代を切り開く総合建設業渡辺建設工業株式会社が午後5時をお知らせします。

はい、皆さんこんにちは。午後5時です。エヴァンスは5月18日月曜日の対案、ユーゴがお相手で1時間の生放送をお送りします。今日も FM 根室にお付き合いいただき皆様ありがとうございます。皆様からのリクエストメッセージ1時間ですがお待ちしております。どしどしお寄せください。宛先です。 E メールが763@fmnemuro.com、 公式サイトを検索していただくとメッセージフォームから送りやすいです。あるいは X はハッシュタグつけてポストもスタジオでチェックしています。 FM はアルファベット、ネムロはひらがなで検索またはハッシュタグをお願いします。電話ファックスは 0153-29-2484 番でお待ちしています。

ではここからはニュースタイム。このコーナーは家屋の解体などはお任せください。電話 0153-24-2185 林建設工業株式会社の提供で北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えします。まず全道のニュースです。昨日午前6時半ごろ、士別市田代町の手塩川近くの茂みで山菜採りをしていた士別市に住むアルバイト従業員の鹿俣康夫さん78歳がヒグマに襲われました。鹿俣さんは素手で熊の顔を殴って抵抗し、熊は逃走しました。鹿俣さんに怪我はありませんでした。士別警察署によりますと、熊は体長およそ 1.5 メートルで、鹿俣さんが林道沿いの茂みでウドを取っていた際、振り返るとおよそ5メートル先に熊がいたということです。大声で威嚇しましたが、熊はさらに接近し、尻餅をついた鹿俣さんに覆いかぶさりました。鹿俣さんが両手の拳を何度も振るい、熊の顔を殴ると、熊は手塩川の方向へ走り去ったということです。現場は田代町中心部から西へおよそ3キロの山林のふもとで、警察は周辺をパトカーで警戒しています。続いて、理系大学に進学する女性を増やそうと、室蘭工業大学と北海道大学工学部、それに北見工業大学は昨日、合同説明会、進め理系女子2026を札幌駅前通り地下歩行空間で開きました。3つの大学の女性研究者らが、進路選びのヒントや、理系の学問を学ぶ魅力について語りました。去年に続き2回目の開催で、低緯度オーロラなどを研究する北見工業大学の村瀬清香助教は、女性研究者のライフとワークと題して講演しました。理学部

での学生生活や南極地域観測隊に参加した経験を振り返り、自分で納得して進路を選ぶことで思うようにいかないことも含め自分の人生とポジティブに受け入れられるようになったと語りました。続いて、北海道大学東京同窓会は昨日、東京都立川市の国営昭和記念公園で恒例のジンギスカンパーティーを開きました。多くの卒業生らが参加し、母校の開学150周年の節目を祝いました。ジンパは今年が11回目で、同窓会事務局によりますと、去年より73人多い941人が参加し、今年で北大と同じく創業150周年を迎えた札幌ビールで乾杯しました。会場には100以上のテントが設置され、ジンギスカン鍋から次々と煙が上がりました。参加者の一人は、時を超えて学生時代の仲間と再会できるのは本当に素晴らしい。北大にはこれからも大志を抱けの精神を引き継いでいってほしいと話していました。

続いて管内のニュースです。北方領土元島民らで作る千島歯舞諸島居住者連盟別海町支部と別海町支部後継者の会の合同通常総会が16日町内で開かれました。独自の北方領土洋上慰霊を9月5日に実施することなどを盛り込んだ2026年度事業計画などを承認しました。独自の洋上慰霊は昨年に続き4度目となります。対象は支部の会員と元島民の配偶者、子供、中学生以上の孫の同行者で、参加費は未定です。総会には来賓を含む約20人が出席しました。高橋俊夫支部長は挨拶で、元島民の思いを十分に理解しながら各方面に一刻も早くビザなし渡航や北方領土墓参が再開できるように運動していきたいと述べました。

おしまいに、根室市内のアットコ会館の西隣に立つ馬山地ゆかりの馬頭観世音菩薩像の平安供養が現地で行われました。アットコ会館を市が建て替えるアットコふるさと館の予定地になったため移転が決まり、工事終了まで保管するため実施しました。根室市によると、菩薩像は台座を除き高さ 2.75m、 重さが推定 3.6 トンです。浮き彫りの馬の上に3体の菩薩像が刻まれています。昭和5年の1930年7月に、当時現在の白陵中学校周辺にあった根室月ヶ丘競馬場に建立され、アットコ家畜市場があった現在地に昭和14年の1939年4月に移転、馬山地の歴史を伝える文化財としてアットコ家畜市場

料史跡保存会が守ってきました。閉眼供養は13日に実施し、住民ら約30人が出席。主催したアットコ連合町会の岩間君弘会長82歳は、長年にわたり地域を見守ってきた大切な存在と感謝しました。アットコふるさと館は27年8月に開館を予定し、菩薩像は28年度にアットコ小中学校側に移設します。明治期の根室産馬改良の基礎となった種馬クロッケル号の日と畜産功労者の日も移します。以上ニュースタイム。この時間は家屋の解体などはお任せください。電話0153-24-2185、林建設工業株式会社の提供で、北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えしました。

続いてお悔やみのお知らせです。根室市社会貢献賞小杉和美様75歳急病のため令和8年5月11日逝去されました。喪主根室市友尻189番地の1商用水産有限会社小杉照子様、接種小杉亮様、通夜5月18日午後6時から、葬儀5月19日午前9時から、お手継ぎは根室別院ですが、式はいずれも根室市民祭場において執り行います。心よりご冥福をお祈り申し上げます。以上、お悔やみのお知らせでした。

0: なたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
0: 同心。
5: 明光商事ではガスや灯油、住宅設備も行います。毎日使うものだから安心安全で使いやすいものが一番。LP ガス集中監視システムならお出かけ先で気づいたガス器具の消し忘れなども電話一本で解決。とっても便利で安心。気になった方は 23-5105 明光商事までご連絡ください。
0: 350台のカプセルトイがずらり。ほーちゃんフォーグループ根室店のカプセルトイ専門コーナーガシャココ。新商品も続々登場。ご来店お待ちしています。
6: そろそろ新車を買いたいんだけど。
7: 新車？あなたの給料見てから言ってくれる？
6: いや、実は新車

0: が半額で買えるんだよ。それならいいだろ。
1: そんなうまい話があるわけないじゃない。
0: いや、これ、
1: こんな買い方あるの。
2: この驚きの値段はジョイカル根室店ハンダボデー工場までお

5時16分ジャスティスです。空の便が若干遅れておりまして、あちらこちら、まず中標津に5時10分到着予定でした。千歳からの ANA4885便は出発準備に時間がかかり、4時57分に出発して飛行中と。中標津への到着は5時43分の見込みとなっています。折り返しの出発時刻も遅れますが、定刻5時40分発が6時ちょうど20分遅れですね。5時40分から6時ちょうどの出発に変わります。であとは中標津はもうフライトなしで、昼間からずっと霧がかかっていた釧路空港ですが、このあと、定刻が4時40分だったやつが大幅遅れになっておりますね、はい、5時18分の到着見込みで現在飛行中となっています。上に、視界不良のため千歳へ引き返す可能性ありとなっています。で、岡玉便も、5時30分到着が定刻のところ、これは定刻よりちょっと早めで、スケジュール通り飛んでるんですが、視界不良のため引き返すことがありとなっています。そして全日空羽田便は定刻通りですが、JAL 日本航空羽田便は10分遅れで出発の見込みと。このあと5時25分出発の見込み、これは使用する飛行機の到着が遅れたためとなっています。10分遅れ程度ですと羽田からでしたら飛んでるうちに取り戻すという可能性もあります。お迎えの方などちょっとね、まあそんなに今利用者数はね多くない時期かとは思いますけども、お迎えの方はまあ霧でね、本当根室市内も相当濃くなっておりますんで、心配かもしれませんが、羽田便はね霧でも釧路降りれますので、はい、今しばらくお待ちいただければと思います。では一曲お送りしましょうか。これだ、はい、お送りするのは7分の22で箱庭の世界。

では続いてメッセージをいただきましたのはラジオネームテディベアさん、もいつもありがとうございます。ゆうごさん、ようすけくん、コナミンさん、こんばんは。先週の金曜日夕方頃に家族3人でウォシンさんに買い物に行きました。そうしたら中に入ると棚には普段ないものがパックに入って売って売られていました。それはなんとタコさんウインナーでした。他のお客様もタコさんウインナーを見て、ソーセージだってどうしてと驚いていました。私も変だなと思いました。普通はスーパーに置いてありますよね。それが魚屋さんなんて信じられませんでした。それが今回の報告です。それではまたおやすみなさいといただきました。ありがとうございます。金曜日の夕方にタコさんウインナーが売られている魚屋さん、魚肉ソーセージじゃなくてお肉のウインナーなんですかね。でもタコさんウインナー赤いやつは魚肉、魚肉なら魚屋さんでもおかしくないんですかね。赤ウインナーってことなんですかね。そう、これを売られてたのは焼いた後のもうタコさん状態になってるウインナーってことなんでしょうかね。こう切れ目が入ってて焼くとタコさんになるウインナーではないということなんでしょうかね。もうすでにタコさんになっているウインナーなんでしょうかね。いやでも意外となんかこうタコのこうミンチみたいなね、細かく切ったのが入っててタコさん入りタコさんウインナーかもしれないなと思う。ちょっとそれは美味しそうかなと思ったんですが、でもまあテディベアさんの報告によると至ってノーマルなタコさんウインナーということなんですね。まあウォシンさんはワッフル売ってたりとか、あの限定のね、その巡回で来る出店みたいな感じでのワッフルとかね、クレープとかになりますから、常設で売ってるわけではないですけれどもね。まあでもお魚が売ってるのは当たり前っちゃ当たり前で、そこプラスアルファいろんなこうねこと考えてるわけですよ。お魚さんも、お魚を買いに来た人にこんなものもありますよって言うと、なんかお魚屋さんで見ると買っちゃうみたいなね。スーパーにあるのは当たり前だけど、お魚屋さんにやるとなんか手が出るっていうことはね、あるんじゃないですかね。なんかこう意外性みたいなところでね。だから刺身を食べるつもりだったんだけど、まあ明日スーパーに行く手間も省けるから、ここでタコさんウインナーを買ってこうみたいなこともあるのかもしれませんね。はい。またなんか素敵なものが売ってあったらメッセージでお寄せください。ラジオネームテディベアさん、メッセージありがとうございました。あ、ラジオネームことことさん、夜も周年お祝いありがとうでございます。はい、もうトーコさんのね、曲ということでおかけしましたけど、トーコさんね、僕の長年もう20年以上通っているあのバーですね、バーがあるんですけど、そこで働いて、働いてるから当たり前なんですけど、行くと必ずトーコさんいるんですよ。もう最近もやたらトーコさんに会っててですね、でもまあ出会いから1年経つんだなーなんてね、ふと思ったりしております。ラジオネーム姉小路ことことさん、メッセージありがとうございます。ああ、じゃあ関連だからこのメッセージもいっちゃいますね。ラジオネーム網走のうさこさん、箱庭の世界大好きな曲ありがとうございます。タコさんになってるウインナーあるんだ。母によくタコさんウインナー作ってもらい、今もあります。チーズウインナー大好きめいっ子。FM 網走ではラジさんの再放送、シュウタくんはシュウ、マリちゃんはまつりかからお名前が、普段から優しい雰囲気のお二人、さかなクンのように魚に詳しい大学生、お店で食べたナポリタンを再現する大学生、あ素敵だ、あ
なんか大学生のラジオってこんな感じなんでしょうね。はい、ラジオネームマシリのうさこさん、メッセージありがとうございます。でリクエストはこちらを、ラジオネームみさきバンチャエトさん、今日もありがとうございます。 You don't have to worry, worry no more. 守ってあげたい。お送りする曲は松任谷由実で守ってあげたい。

三崎エイトさんからのリアクションがないので、今日もちょっと お休みになってるかもしれませんね、どっちかちょっと起こしてあげたいという感じですけども、リクエストありがとうございました。三崎バンチャエイトさんリクエスト曲、松任谷由実、守ってあげたいでした。

5時33分です。続いて道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所、根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。まず、根室管内の国道です。334号知床峠は羅臼町湯の沢と斜里町あざ岩尾別のゲートの間で路面凍結の恐れがあるため、明日の朝8時まで通行止めです。続いては道道です。市内花崎高線の昭和町4丁目根室横浜タイヤの向かいで道路維持修繕工事が行われていて、作業中には片側交互通行になります。工期は7月31日までの設定です。午後4時30分の根室釧路管内主要な国道気象路面状況です。濃い霧がかかって視界不良は美幌峠、また44号は根室厚岸いずれも霧となっていますが、視界は良好で4時半には入っていました。風は平場はおおむね、穏やかとなっていますが、映像で確認していきます。札幌県この時間になって晴れましたですね。小樽あたりもようやく今日初めての青空が見えているようです。釧路市内や大橋のカメラも切りかかってますが、お楽しけのカメラでは相当視界不良、濃い霧となっています。44号も浜中あたりでもまだやや不良には入っていない、やはりこの4時半のデータのまま、良好の範囲のようではありますが、霧はかかっているというところです。日高町のカメラはまだ下ですね。日高2カップ、こちらもかなり濃い霧となっています。

三国日照、こちらの峠は薄曇りから晴れにお天気回復してきているようです。で、知床、羅臼川、斜里川ともに今日は一日曇り空でしたが、視界は良好、路面乾いています。以上、道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

0: の交通安全メッセージです。
1: 杉浦しおり、
2: 山口美代、
3: 杉浦ゆり、
4: 車の運転気をつけて。
5: はい、今日は花咲港小の皆さんの交通安全メッセージでした。市内かなり濃い霧になっています。これから帰宅時間帯、車、徒歩の方いらっしゃると思います。交差点での歩行者の見落としがないよう十分気をつけてください。濃い霧にさらに、日没で、暗くなると歩行者の発見がしにくくなります。徒歩の方は必ず夜光反射材の着用を。この後もドライバー、ライダー、歩行者、自転車、みんなで交通安全続けましょう。以上、FM 根室交通安全メッセージ。このコーナーは、根室管内建設業協会の提供でお送りしました。一曲お送りします。オリビア・ロドリゴ、ドロップ・デッド。

0: お送りした曲はオリビア・ロドリゴでドロップデッドでした。
1: あなたへ届けるネムロの声、FM ネムロ放送中。
2: 健康も綺麗もあなたらしく、根室市の山本ファーマシーコンフォール館では薬、化粧品、補聴器の取り扱いを行っています。専門スタッフが丁寧に対応させていただきます。電話 24-3871、 毎日の暮らしをサポートする山本ファーマシーコンフォール館です。
3: ホットシェフ、
4: まもなく新千歳空港に。
5: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
6: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
5: カツ丼
7: ボリューム満点、おいしいカツ丼ホットシェフ。
5: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
8: セイコーマート。
9: 第一未来信用金庫の住宅ローン夢プラン、住宅購入はもちろん、新築や増改築、土地の購入、住宅ローンのお借り換え資金としてもご利用が可能です。あなたのマイホームの夢のお手伝い、詳しくはお近くの第一未来信用金庫へお気軽にご相談ください。
10: 76.3 FM 根室。

市役所だよりをお伝えします。はじめに5月18日から市役所本庁舎の来庁者用駐車場の利用方法が変わっています。先週まで止められていた本庁舎建物すぐ前のエリアは現在工事中のため、国道側の出入り口は時和台公園側の一箇所に変更となっています。ここから新しく人工地盤上に造成された前庭駐車場が現在ご利用いただけます。こちら側から先週まで利用されていなかった正面玄関海側の扉がご利用いただけます。またこの人工地盤より一段低くなっている時和台公園側と海側の駐車場も来庁者の方にご利用いただけます。なお一段低いエリアに車をお止めになって来庁された場合は市役所庁舎海側の地下玄関から出入りしてください。引き続き工事のためご不便をおかけいたしますがご理解のほどお願いいたします。続いて根室オープンクラス講演会根室のラッコたち受講者を募集しています。これは根室に暮らすラッコたちの生態や行動、可愛いだけじゃないその魅力に触れてみませんか。根室の海でラッコの研究を続けている京都大学の三谷先生に最新の知見を交えてお話しいただきます。講師を務めていただけるのは京都大学野生動物研究センターの三谷陽子教授です。ラッコやアザラシ、シャチなど海に暮らす哺乳類を研究し、海の生き物や環境とのつながり、人との関係を探る専門家です。未来の海を守るためのヒントを追求していらっしゃいます。開催日は6月5日、午後7時から総合文化会館の多目的ホールで行います。市民の方が対象で参加費は無料です。受講の申し込みは6月4日までに総合文化会館まで。電話0153-24-3188。24-3188番です。

続いて根室子どもフェス実行委員会では当日運営のボランティアを募集しています。根室子どもフェスの開催は6月7日日曜日午前9時からお昼12時30分までの予定で、会場は総合文化会館です。ボランティアの業務内容は来場された子どもたちの誘導、アトラクションの案内などです。参加対象者は地域社会への貢献に興味があるすべての方、根室の子どもたちのために何かをしたいとの思いがある方です。年齢、性別、職業、経験など一切問いません。お申し込みはチラシやホームページ掲載の QR コードから、またはお電話でも受け付けています。総合文化会館内の根室市教育委員会社会教育課です。電話0153-24-3180、 24-3180 番です。おしまいに、根室市教育委員会では図書館の事務員を1名募集しています。会計年度任用職員で年齢学歴問いません。司書資格の有無も問いません。教育委員会指定の申し込み書兼履歴書に記入して6月9日までに提出してください。別途指定日時に面接試験を行った後、6月16日から年度いっぱい採用の予定です。書類提出先、お問い合わせ、図書館の管理担当まで。電話0153-23-5974番です。以上、市役所だよりでした。

5時48分です。根室あれこれインフォ、市内の施設の明日の予定です。公民館総合文化会館はサークルと会議、ニホロは親子キッズ塗り絵コーナー、ちびっこ広場、マトリョーシカ塗り絵体験コーナーを開設。また通年雇用促進協議会の講習が各種入ってきますので、お申し込みをされた方お忘れなく。プール、青少年センター、図書館、通常会館です。大地未来号図書館バスの巡回は4コース。明日何日 ?19 日。19日は巡回がなしですね。はい、巡回がなしです。失礼しました。7コースでした。ちょっと急遽今日やっておりましてですね。はい、19日は7コースです。10時10分にカトリック幼稚園前、2時5分に北斗小学校前、3時20分に北斗放課後教室前、午後4時に放課後児童デイサービスクレヨンの順に回ります。続いて、春国体原生野鳥公園ネイチャーセンターと歴史と自然の資料館は通常開館となっています。次に老人福祉センターです。地毛無双お風呂あり、午前にスパークソングクラブ、午後がすみれ会とわさび会。とんがり荘もお風呂ありで、午前に健康ダンスサークルとんがり荘卓球愛好会。午後はサークルタンポポと健康ダンスカラオケ愛好会です。続いては学校です。北斗小学校が個人面談。その他では、はい、アットコ小中学校が地域清掃の予備日に入っています。歯舞学園は春の資源回収。紅葉中学校は修学旅行の2日目と1、2年生

0: 生で保護者面談が入っています。以上、根室あれこれインフォでした。ええ番やな。
1: ええ番っすね。
0: ええ番っすですね。さて、ラジオネーム姉小路ことことさんが、市役所のあとお昼はモスバーガーにしました。関西限定のオニオンの北海道の限定は何ですかといただきました。淡路島産玉ねぎバーガー。モスバーガーって結構淡路島のお野菜使ってましたよね、前から。あの産地がね、あの書かれていましたけども、どの店舗でもレタスはどこどこの誰々さんのみたいなね。玉ねぎバーガー美味しそうですね。甘い新玉ねぎ、これ全国展開はしてもらえないんでしょうね。地域限定、和風醤油仕立て。パティも、これはお肉は入ってるんですよね、ちゃんとね。うん、美味しそうです。あ、説明書きがあった。ジューシーなパティ、かつお節がかかってるんですね。へえ、かつお節が枯れ節、チーズ入りもできるよと。ああ、美味しそうですね。玉ねぎとチーズって意外と合うと思いますけどね。ああ、和風醤油仕立て。はい。で、北海道限定なのか、なんかね、他の地域のってこういうの知ることないので分かんないんですけども、あの、とびきりチーズとか、とびきり、うん、ダブルとびきりチーズ、北海道チーズっていうのっつりチーズが入ったやつがいつもあのメニュー表にはあるんですけれども、これが北海道限定かどうかはですね、他の地域のメニューを見たことがない。これってネットオーダーとかって地域判定して出してるんですかね。国産牛 100%、うん、でもこのメニュー表に玉ねぎバーガーが出ないところを見ると地域判定してるんでしょうね。はい、ラジオネームアナコージことことさんの美味しそうな話に乗ってるうちにね、時間がなくなっちゃいましたけどね。そうそう、根室のファストフードといえばね、もう長らくモスバーガーでしたけども、なんかできるらしいですね。詳しい話はまだ あまり言っちゃ いうあれなんですけどね。うん、でも、まあ、街中に噂はね、噂はソフトバンクですけど、噂は飛び交っているのでね、ご存知の方もいらっしゃると思いますけどね、楽しみですね。あ、じゃあラジオネームアバシのうさこさんからもういいメッセージ来ました。ユーミンの歌が優しい世界でいいね。ママってこんな感じにお子さんを思うんだろうな。ママの愛にはもちろんかなわないけど、めいっ子ラブはこれからも健在。ママのお腹の子は男の子予定だけど、女の子でも同じく嬉しい。妹ちゃん女の子じゃないかな、なんて着せ替えしてあげたいなんて言いながらお腹に話しかけている。でももうちょっと待ってね、お姉さんの準備まだだからと、うん、自分はまだお姉さんになりたくないみたいなね、うん、分かってるんですよね自分で、うん、無理にお姉ちゃん頑張らなくても大丈夫よと、素敵だからといただきました。まあでもどういうふうにお子さんを思うかはね、この歌が正解とか万人にっていうわけじゃないので、人それぞれだと思いますよ。
2: 55分
0: では釧路地方気象台発表の根室と釧路、今夜と明日の天気予報をお伝えします。まず根室地方、今夜は南の風のち南西の風、海上では南の風がやや強く曇りで、ところによって霧がかかるでしょう。明日は南西の風のち北東の風、関内南部では初め南西の風がやや強く

0: 曇りで、ところによっては昼前まで霧がかかるでしょう。今夜の釧路地方は南の風のち南西の風、海上では南西の風はやや強く、曇りでところによって霧がかかるでしょう。釧路の明日は南西の風のち北東の風、海上では南西の風がやや強く、曇りでところによって昼前までは霧がかかるでしょう。波は根室釧路いずれも今日は 1.5 メートルのち2メートルの見込み、明日は2メートルのち1メートルの見込みです。明日朝の予想最低気温は根室が7度で釧路は8度、明日の最高気温根室が13度で釧路は15度の予想です。雨の降る確率はこの後深夜0時まで根室釧路いずれも 10%、 0時から明日朝6時は根室釧路ともに 0%、 明日の朝6時以降深夜0時まで根室釧路いずれも 10% の予報です。続いて注意報です。根室と釧路の全域に濃霧注意報、根室市は沿岸で高潮注意報、羅臼に融雪と雪崩の注意報です。以上、釧路地方気象台発表の根室と釧路今夜と明日の天気予報をお伝えしました。では週間予報、あさって水曜日も曇りマークのみで降水確率 40% と、今日のようなお天気が明日あさってと続きそうです。またあさって水曜日は気温も平年を下回る予想となっています。木金土曇り時々晴れですが、金土がまたこれ平年を下回る気温となりそうです。朝は内陸峠はちょっと氷はあるかもしれませんけども、そこまで寒の戻りってほどでもないのかもしれません。ただ気温が上がらないと。24日日曜日曇り一時雨、降水確率 50%、 体調崩さないようご注意ください。お別れのお時間です。ありがとうございました。メッセージもいただきました。明日もスマイルで会いましょう。 FM ね。
1: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
2: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
3: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
2: そんなあなたも、ラジオ CM 作ってみませんか。
1: でも、難しそう。
2: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
4: 俺たちが根室を出てからもう10年経つのか。
5: あっという間だな。
4: 根室は今どうなってるのかな。
5: 最近新しい施設ができたらしいぞ。あと、あの団体が今でも元気に活動してるみたいだな。
4: お前詳しいな。
5: 根室のラジオを聞いてるからな。
4: 根室の？
5: そう。
4: ラジオを？
5: そう。
4: どうやって？
5: インターネットで。
6: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリスンラジオ、リスラジで検索。
7: ラジオでつながるあなたと私、電波を通して根室から日本全国へ、あなたへ届ける根室の声 FM 根室、午後6時です。

0: 山かのんです。毎週土曜午前9時からは大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。心に寄り添うメロディーやカルチャーを生み出すフレーズまで、ユーミンの音楽世界をあらゆる角度から紐解きます。お楽しみに。
1: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
2: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
3: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
2: そんなあなたも、ラジオ CM 作ってみませんか。
4: でも、難しそう。
2: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
5: 防災アラカルト。この時間は根室市より防災に役立つ様々な情報をお届けします。今回は避難情報についてお伝えします。根室市が発令する避難指示などの避難情報や気象庁が発表する防災気象情報は5段階の警戒レベルに分かれています。警戒レベル3以上の危険度が予想される場合、避難情報が発令されます。命を守り、被害を最小限にとどめるためにも、複数の情報入手手段を用意し、避難情報が発令された際には率先して避難するように心がけてください。では警戒レベル3以上で発令される避難情報の内容について説明します。警戒レベル3は高齢者等避難です。安全な場所に避難するまでに時間のかかる高齢者や障害のある方などは

この段階で避難を始めてください。またそれ以外の方も必要に応じて出勤などの外出を控えるなど普段の行動を見合わせ始めたり避難の準備をしたり自主的に避難するタイミングです。地域の状況に応じ早めの避難が望ましい場所に住んでいる方はこのタイミングで自主的に避難しましょう。警戒レベル4は避難指示です。これまで避難勧告が発令されていたタイミングで避難指示が発令されます。危険な場所にいる人は警戒レベル4、避難指示までに必ず全員避難してください。避難の基本は立ち退き避難です。自宅や今いる場所に災害の危険が迫っている場合はその場を離れ安全な場所に避難してください。避難先は根室市が指定する避難場所や避難所をはじめ安全な場所にある親戚や知人宅、ホテルなどの宿泊施設への避難も検討しておきましょう。また洪水や高潮などの浸水害の場合で屋内での安全確保ができ飲料水や食料などの備えも十分にある場合は建物の2階以上などの高層階にとどまり身の安全を確保する屋内安全確保も選択肢の一つです。警戒レベル5は緊急安全確保です。この情報が発令された場合はすでに災害が発生または切迫している状況です。避難場所や避難所などへの立ち退き避難がかえって危険な場合は自宅や近隣の少しでも安全な場所に移動して緊急安全確保の行動をとってください。ただし安全を確保できるとは限らないため警戒レベル4の避難指示までに必ず避難してください。次にこれらの避難情報を入手する方法についてご案内します。根室市では様々な方法で防災情報を発信します。停電によりテレビが見られない、悪天候で防災行政無線が聞き取りにくいなどのケースもあるので複数の情報入手手段を事前に準備しておきましょう。まず緊急速報メールです。対象エリア内にある携帯電話やスマートフォンに一斉にメールが届く仕組みになっています。ただし緊急速報メールを受信できない機種や通知設定がオフになっている場合がありますので事前に確認をしておきましょう。なお根室市総合防災訓練では緊急速報メールを使った情報伝達訓練を実施していますので受信できるかチェックしてみてください。次に根室メールです。根室メールは根室市からのさまざまな情報が届くメール配信サービスです。ホームページなどから簡単に登録ができ受け取る情報も選ぶことができますのでぜひ登録をお願いします。ラジオやテレビでも避難情報が入手できます。テレビではリモコンの D ボタンを押すと表示されるデータ放送で避難情報を発信しています。また FM 根室の放送では根室市との災害協定に基づき避難情報をより詳しくお伝えするのはもちろん日頃から防災に役立つ番組を放送しています。他にも根室市では Twitter や Facebook などの SNS で防災情報を発信しています。全部ひらがなで根室の防災と検索して事前にフォローやいいねをお願いします。次に防災行政無線の文字個別受信機です。聞こえに障害がある方に向け避難情報などを文字で表示する文字個別受信機を無料で貸し出しています。事前申し込みが必要となりますので詳しくは市役所危機管理課危機管理担当までお問い合わせください。今回お伝えした内容をしっかり理解した上で避難情報が発令された場合は率先して避難するように心がけてください。

0: さい。なお、地震に伴う強い揺れ、または長時間のゆっくりとした揺れを感じた場合は、津波が発生する可能性がありますので、津波警報などの発表や避難指示の発令を待たずに、いち早くより高くより安全な場所に避難してください。以上、今回は避難情報についてお伝えしました。
1: 防災アラカルト、この時間は根室市がお送りしました。

0: こんばんは、ソーシャルワーカーズメンバーの春樹です。東京半蔵門から生放送、大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この番組は今の社会に窮屈さを感じている人々が、教科書には載っていないその人らしい色合いを出しながら、一緒に生きていくためのヒントを見つけようという番組です。先週もお知らせいたしましたが、本日大輝はお休みです。留守番中のお相手としてこの方が遊びに来てくれました。どうぞ。
1: わー、こんばんは

0: それはカーズ副代表のゆうりです。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。大丈夫かな、大輝の代わり伝わりますかね。
1: 大輝さん聞いてる聞いてるかな聞いてればいいけど、
0: 聞いてるかな。
1: なんとあれですね、ゆうりさん1年半ぶり
0: ね。そうみたいです
1: ラジオの出演1年半ぶりと聞きましたが、
0: はい、そうなんですよ。オープニング曲が変わってから初めてで、うん、今ちょっと聞き入っておりました。
1: なんならメインパーソナリティも変わってますけどね。
0: そうなんですよね。
1: どんな気持ちですか
0: 正面に座っているのがアリサじゃないお願いします。ワクワクドキドキ、はい、そわそわ
1: あのそわそわあの常にそわそわしてるんですけど僕は、ええ、このラジオを始めてから、うん、もう2ヶ月ぐらい経ってますけど。
0: もう経ったんだ。そんなに、
1: はい、常にそわそわドキドキ緊張しまくりの放送をお送りしてます。
0: そりゃそうだよ。っていうかやっぱりあの今日ここに来てずっと話してたんだけど、
1: うん、
0: あの生放送をしている人への尊敬が本当に半端ないです、
1: うん、すごいですよね。
0: すごい。あなたですよ。
1: いやいやいやもうけどなんか月曜日迎えるの緊張してるんです。
0: 確かに
1: 仕事中もね結構そわそわして、うん、今日何話そうかな、何話すんだろうな、メッセージ来るかなみたいな感じで、はい、いろいろ考えながら毎週月曜日お送りしてますということでね、あの、はい、今週は特に皆様からのメッセージぜひぜひお待ちしてますので。
0: いや、お待ちしてます。
1: どうぞよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: メールの方は daiki@musicbird.co.jp daiki@musicbird.co.jp X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。
2: 大輝のインクルシブマンデー、教科書では学べないこと。
1: さてこの番組の選曲テーマはファイトソング。僕たちが元気をもらえる曲、そしてあなたの頑張りにきっとつながる、そんな曲を毎週お届けします。1曲目はこちら。

0: 大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。5月18日月曜日、今日もスタートしました。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。7時台の1曲目、西野カナ、ラブビート、フューチャリング20でした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズの副代表のゆりと番組をお届けしていきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ってことで、もう早速、ゆりさんの自己紹介から、
1: はいはいはい。
0: 根掘り葉掘り話していこうと。思います。じゃあまずは自己紹介お願いします。
1: はい、改めまして皆様こんばんは、ゆうりです。
0: イエーイ。
1: ですね、私はソーシャルワーカーズで今副代表をしているんですけれども、うん、まあ今はもう本当に仕事はソーシャルワーカーズとして、働いているのみになったのです。去年からです。そしてプライベートの方は、うん、今年の1月2日にですね、はい、第3子を出産いたしまして、前回来た1年半前の時は2児の母ですって言ってたんですけど、3児の母になりました。
0: おめでとうございます。
1: ありがとうございます。まだ生まれて4ヶ月経ってちょっとっていう感じで、
0: そっか。
1: そうなんですよ。でダンスはでもね、大輝の公演があったところで復帰したので、うん、そこからじりじりと体を動かしてはいるんだけれども、うん、まだ全然万全に戻ってはないなという感覚で、うん、今自分の体とも向き合いながら、まあ、ダンスもし続けながら、うん、ソーシャルワーカーズのお仕事にも復帰して、うん、子育て奮闘中という感じでございますね。
0: いや本当になんか聞けば聞くほど謎が深まる。
1: 深まる。
0: もう深まる深まる。
1: 深まるか。
0: いや深まりますよ。いやなんかそのソーシャルワーカーズの副代表っていうのはまず第一じゃないですか。うんうん、でけど家庭があるでしょ、うん。でもイベントも運営してるでしょ。
1: うん、そうだね。
0: でゴスペルとかも行ってるでしょ。
1: そうよ。好きなの。
0: 好きなの。好きなのは分かってるんですけど。はい、いやなんかもう本当になんかでダンスの本番とかが近くなったら夜はリハーサルがあったりミーティングがあったり、
1: すいません、
0: もろもろ動いてて、
1: ありがたい。
0: 3人も子供がいるって、どうやって生活してるのっていう。本当に
1: 本当にね、うん、いやでも本当に周りの人を頼らせていただきまくりまくりでございまして。
0: えけどご実家は遠かったですよね、
1: う
0: ん、確か。
1: あそう、主人の夫婦の実家は福岡にあって、うん、でも私は埼玉に、
0: うん、あそうなんだ。
1: そうそう、あるからやっぱり私もこういう働き方だけど、その主人も、うん、主人だって、うん、旦那も、うん、
0: どっちでも大丈夫なんじゃないですか。
1: どっちでもいいね。旦那も結構フリーで仕事してるから、うん、土日に仕事が入るっていう時はやっぱ実家頼らせてもらうことが多いね。
0: なるほどね。
1: うん、あとはまあ3人ともね、そう保育園に入って行ってくれているので楽しく、うん、だから土曜日の時は日中はね、うん、預かってもらえたりするんだけど、
0: う
1: ん、
0: なるほどね。いやけど寂しくない、その
1: 寂し
0: そう、ゆうりさん自身は。
1: 私もね、寂しいのを感じることはあるから、うん、そうならないように、うん、絶対家族の時間は作るぞはしてる。
0: あもう意図的に、
1: うん、そうだね、
0: この日は家族デイっていう感じで、うん、頑張って時間を作ると。
1: そうね、うん、本当はもっと作ってって子供的には思ってるかもしれない、
0: うん、
1: から、
0: うん、
1: できるだけ入れる時間に超全力の愛情

0: ラブを伝えまくる。
1: すごい。
0: 超愛してます。
1: うん、愛す。いいね、はい、ゆうりさんの子供愛されてるね、じゃあ、
0: うん、
1: いや、なんかすごいな、考えられない。いや、その大輝さんの自主公演のリハーサル期間も、うん、あの胸でビート刻んでたじゃないですか。伝わる、この
0: 伝わるないよ、絶対伝わらない、うん、説明をしますね。
1: あれは何て言うんですか、
0: 搾乳期。
1: 搾乳期か。
0: そうなんですよね。そう、生まれたばかりでやっぱり母乳、うん、量が、すいません、食事中の方。
1: 確かに時間帯、
0: 母乳の出が、出産してすぐってなかなか安定しないんですよ、
1: うんうん、
0: そう、それでなんか、なんていうのかな、本当は赤ちゃんに吸ってほしいのに、うん、吸ってもらえない時間が長くなると、うん、どんどんどんどん胸が張ってきちゃって、うん、苦しい、吸ってくれみたいな SOS を出してくるから、その時に搾乳器でね、母乳を搾乳するっていう、 その搾乳器がね、ジョーン
1: ジョーンジョーンってね、いいビート刻むんですよ、これがまた。
0: これがビートを刻むでございます。
1: でさ、こっちはさ、なんか結構気使って、いや、ゆうりさん、じゃあ搾乳時間作ってくださいよみたいな言うんですけど、いいよいいやるみたいな感じでT シャツの中でさ、ビート刻みながらさ、こうコンタクトとか振り付けならまだマシなんですけど、あのコンタクトの時にこう体と体がこう密着するじゃない。
0: そうだね。
1: その時になんか、いや、いいよいいよとか、いいよいいよじゃなくてみたいな、こっちが気にするから。
0: 確かに、すごい、ごめん。付き合ってもらいました。
1: すごい。
0: いや、でもそうね、でもいいでしょ、
1: ね、
0: うん、
1: 何が、
0: え、
1: いいでしょ。
0: それでさ、ほら、知らなかったでしょ、あ、おっぱい張るんだなとか、搾乳しなきゃいけないんだなとか、知らなかったでしょ。
1: う、ね、うん、身近にはあんまりいないですね。こんな、
0: そう、
1: 出産して2ヶ月ぐらいで戻ってきて踊ってる人は身近にいないです。本当心配です。いや、きっと旦那さんとかもね、呆れてんじゃないですか、3人目でも。
0: ね、どうなんでしょう。でも本当に旦那の力があってこその、なんか自由にさせてもらって、
1: うん、
0: でも本当にね、それをみんな嫌って言わないで、
1: うん、
0: 受け入れてくれるのもそうだし、
1: うん、
0: なんか見に行くみたいな、今日遊びに行くみたいな言ったら一緒についてきてくれて、うん、そしてその場にいる大人たちもみんな子供を歓迎してくれるっていう、うん、
1: そう
0: ね、そうだね、そういう本当にありがたい環境の中にいるなとは思ってます、う
1: ん、なんかめっちゃ子供たちも、うん、ゆうりさんそっくりですよね、
0: 本当。
1: なんか顔もだし、うん、なんか性格、
0: うん、
1: なんか結構何も気にせずさ、リハーサル中とかもなんか自分を自我を出してくれる、うん、子たちだから、なんか見てて面白い。
0: 見てて面白いよね。
1: なんそれみたいな。みんな踊ってますよみたいな時に、うん、なんかね、
0: 追いかけっこ始めたりね。
1: 追いかけっこ始めたり、スライム練ったり。
0: そう、
1: なんかいいねって思う。
0: ありがとう。
1: 自分持ってるなって。
0: いや、本当そうあってほしい、うん、常。
1: そうですね、
0: うん。そう思います。
1: じゃあ3人目、子育て頑張ってください。
0: 頑張ります。
1: ダンスも一緒に。頑張りながらだけど、
0: うん、共に
1: 共に
0: ダンスと子育て一緒にお願いします。
1: はい、
0: はい、
1: ということで、今週もメッセージ頂戴したので、ちょっと読んでいきましょうか。
0: はい、はい、
1: なんとゆうりが読みます。
0: ゆうりが読ませていただきます。最初のメッセージです。ラジオネームかたつむりさんからいただきました、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。最近はだいぶ暑くなってきて、春が終わる寂しさを感じています。
1: うん、
0: 2人はどの季節が一番好きですか。
1: おお、
0: ということですね。
1: 予想しません。じゃあ
0: いいよ、
1: ゆうりさん。じゃあ僕から予想しますね、
0: うん、
1: ゆうりさん夏。
0: おお、春季は冬だと思います。
1: 冬、
0: うん。
1: 理由は、
0: 理由、ね、暑いの苦手そう。
1: ああ、まあ確かに苦手ではある、
0: うん、どうですか。じゃあ正解、
1: 正解、
0: うん、
1: 正解は秋です。
0: 秋か。
1: そう、
0: 確かに 秋っぽくもある。
1: なんか食べるのも好きだし、あの芸術アートとかも好きだし、
0: はいはい、
1: スポーツはあんまり得意じゃないんですけど、うん、まあそれなりにはできる。
0: そうだよね。
1: そう、うん、だからいいね。あと過ごしやすい、普通に、
0: うんうん、
1: あとファッションが、
0: あ、
1: なんか
0: 一番楽しみ。
1: そう、男性のファッションってなると、なんか結構夏は半袖短パン、
0: はいはいはい、
1: みたいな、ジーパン T シャツみたいな、
0: うん、
1: 結構パターン化がされてるんですけど、
0: うん、
1: 秋は結構ちょっとスカーフ巻いちゃったり、
0: なるほど、
1: そう、おしゃれが

0: 楽しめる季節だなって思うから好きです。
1: 納得しました。
0: 納得した。
1: 納得です。
0: ゆうりさんは？
1: ゆうりさんはですね、夏です。正解なんですね。
0: ぽい、

0: とかも30度あったじゃないですか、うんうん、まだ5月よっていうね。
1: けどそれにしてはなんか肌白くない？
0: いやそうなの、ちゃんと日焼け止め塗るようにしている。
1: めっちゃ塗ってるんですね、
0: うん、そう好きなんだけど、うん、日光浴びるのは好きなんだけど日焼けをした代償をちゃんとそれをあの受けるようになりまして。
1: あ、もう年齢的にも、
0: ええ、ちょっとやっぱりケアは必要だなと思ってきました。だから夏は好きだけど、うん、今年の夏を乗り越えられるかどうかでもしかしたら来年は春と言ってるかもしれない。
1: あ、春花粉症ないんですか？
0: ないです。 ありがとうございます。
1: そりゃ好きになるわな。
0: はい、
1: でも日光浴びるってなんで好きなんですか？
0: なんでだろうね。
1: 僕結構嫌いなんですけど。
0: ほらやっぱりそうじゃないかなと思った。
1: 体力持ってかれちゃうんですよね。
0: 体力持ってかれるのは確かにあるんだけど、うん、どっちかっていうとなんかその太陽に開放感、
1: うん、
0: 太陽を浴びるっていうか、うん、外に出てパッカーンっていうあの、うん、晴天の中、うん、なんかなんていうの、解き放たれたみたいなあの感じが好き。冬は外に出ても寒くて縮こまってしまうから、う
1: ん、いやいやいや冬はあれですよ、
0: 戦うか
1: あの外に出て、うん、このこう深呼吸した時にもう静寂の空気、
0: 寒いのよ、
1: あれが最高なんですよ。
0: ガタガタ震えるのよ、顎がガチガチして。
1: 全然大丈夫です。
0: 苦手なんですそれが私は。
1: あと全然なんか暑がりなのかな、寒さ感じないですあんまり。
0: あ、
1: 手袋とかマフラーあんましたことない人生で。
0: すごっもう末端冷え性すぎて、うん、部屋の中にいるのにも全然寒くなっちゃうんですよね。
1: けどそれで言ったらストーブの前とかでぬくぬくするのとかこたつの中でぬくぬくする幸せってありません？
0: 行動範囲が狭まりませんか？
1: 狭いとは思う。
0: でしょ？
1: 狭いとは思うけど幸せは感じる。
0: 幸せは感じる。
1: ほってなる。
0: へって言っちゃった。やっぱ開放的なのが好きなんでしょうね。
1: 好きそうだわ。
0: はい、そうなんだと思います。
1: なるほど、
0: はい、
1: ということで、
0: ということで、
1: はい、春樹の好きな季節は秋、
0: ゆりの好きな季節は今年までは夏かも。
1: 夏かも、
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで、はい、そうですね、7時台まだまだ続きますので一旦ここで1曲挟みましょうか。
0: はい、
1: はい、それでは1曲お届けしましょう。
2: 全然わかんない。超面倒なヘルシー、財布の中身もヘルシー、オーバーと月見エナジーで毎日なんとか生存し

0: の四つは病原菌。
1: あ、終わった。
2: 東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時23分を回っています。お送りしたのはアスミじゃんけんぽんでした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズの副代表のゆうりとお届けしています。はい、ここで、はい、メッセージいただいたので読んでいきます。ラジオネーム高野豆腐さんからです。はるきさん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 今日5月18日は父のお誕生日で、めでたく還暦を迎えました。
3: おめでとうございます。
2: 父は広島県の出身で、転勤により千葉県へ、その後は岐阜県に住んでいたそうですが、働いている職場で母と出会い、結婚して愛知県に移住し、今に至ります。僕に対してはスパルタですが、お仕事には熱心ですし、カープと競馬と、昭和の女性アイドルが大好きな自慢のお父さんです。あっという間に還暦だなんて僕もびっくりしていますが、これからも元気に長生きしてほしいです。お二人さん、そんな父にバースデーコールをよろしくお願いします。下の名前はひろひとと言います。ということで、祝っちゃいましょう。
3: イエホー、おめでたいですね。
2: ゆうりさん、歌ってくれる？
0: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
3: Hey, ひろひとさん、おめでとう。すごい、還暦か。おめでとうございます。素敵だ。
2: いいですね。
3: 愛知県に今住んでらっしゃる。
2: うん、
3: そうなんだ。いろいろと転々とされて。
2: 昭和女性アイドル大好きって誰なんだろう。
3: 確かに気にな
2: る。わかんないな。
3: カープって野球ってことですよね。
2: 野球と
3: 競馬、
2: 競馬とアイドルが大好きということで。
3: いいね。楽しく好きなものがある日常を過ごされてる、うん、とても素敵ですよ。
2: これからもね、長生きしてほしいですね。
3: うん、ね、お家でも今お祝いしてるんですかね。
2: うん、今日ですもんね。絶対お祝いしてると思います。
3: おめでた
2: い。おめでとうございます。さあ、ということで、ゆりさん、7時台まだまだ続きますけども、
3: はい、
2: なんかね、意外とゆりさんのこと知らないなって思ってて、
3: うん、そうだ。
2: そう、なんか出会ってまだ3年
3: 3年は経つか。
2: 3年ぐらいは経ってるはずなんですけど、ね、やっぱどうしてもダンスで関わることが多いから、
3: うんうん、
2: 全然知らないなって思ってて。
3: うん、確かに。
2: そう、
3: だから私もガラキを知らないわ。
2: お互いにいろんなことを質問し合いたいなっていうコーナーなんですけど。
3: ピャー、いいですね。
2: はい。まず、うん、まず僕からいいですか。
3: はい、わかりました。
2: あのソーシャルワーカーズに、うん、入ったきっかけ、
3: うん、
2: と今15周年、あれ、ちょい割れないと15周年ですよね。
3: うん、
2: ソーシャルワーカーズいつ入ったんですかっていうの
3: は、はいはいはい、
2: はい、聞いてもいいですか。
3: もちろん。私が入ったのは2017年、
2: うん、
3: だから9年経ったのかな。
2: うん、今2026年なんで。
3: そうだよね。
2: そうですね。
3: そうです。で、私はですね、あの大学時代にソーシャルワーカーズの存在を知るんですけど、うん、学生の時社会福祉学部を専攻しておりまして、
2: うんうん、はい、
3: で同時にダンス大好きだったんですよ。うん、で高校の時、違う、ダンス自体は中学に入ったぐらいから始めていたんだけれども、
2: うん、
3: 大学でよりどっぷりハマっていて、で自分がこれだけやってるダンスと、うん、今ちょうど学び始めた福祉ってなんか掛け合わせられるんじゃないかなと思って、うん、なんか調べてみようって不意に学校の学食で調べたことがあって、それで検索のところに福祉、
2: うん、
3: ダンスって調べたら、一番上に出てきたのがソーシャルワーカーズだった。
2: すごい。そうなんだ。
3: そうで、だからその時にはちょっと悔しさすら感じましたね。もうあるんだ、
2: やってるんだっていう。
3: そう、
2: あ
3: で、あるんだって思って、でも結局そのタイミングでは、うん、特にね、なんかそこからお近づきになろうみたいな、
2: うん、
3: 行動は特に起こせてなかったんだけど、うん、ずっとどっかしらで心に残っていて、うん、そしたら卒業するタイミングぐらいかな、うん、にこうダンスのこう人脈が増えていって、うん、でそのある一人にすごい仲良くなった人に、うん、なんかそのずっと福祉とダンスってつなげられると思っててみたいな話をポロッとしていて、
2: うん、
3: そしたらねえゆうりさ、
2: うん、
3: ちょいワルナイトって知ってる、ってその人が教えてくれて、
2: その方は誰なの？
3: その方ね、その方はねまだねあのでしあボランティアで参加してくれた、
2: うん、
3: ちょいワルに、そうだけどそう、それでえちょいワル聞いたことある、うん、えソーシャルワーカーズのやってるイベントだよねみたいなところで、そうでその人がその先代の代表とつながっていて、
2: うん、
3: で一緒にご飯する機会作ってくれて、でトントントンってなんかやりたい話がこう通じ合って、
2: はい、もう卒業と同時にってこと？
3: 卒業と同時にだったかな、2017年、いやもうなんかそうだね、その年のちょいワルには
2: もう参加してたって、
3: そうそうそうそう、
2: 何かしらで関わってた、
3: っていう感じだった。
2: すご
3: いね。はるきは、
2: はるきはソーシャルワーカーズ入ったきっかけ、
3: なぜ入ったか、うん、質問返しですけど
2: はこれラジオで何回も話してると思うんですけどまあいいですよね、皆さん何回でも聞いてくれますよね、
3: う
2: ん、きっと
3: はるきのことを説明できるようになりましょう皆さん。
2: そう、僕がソーシャルワーカーズに入ったきっかけは、最初は大輝さんのダンスに一目惚れして、うん、インスタグラムで長々と DM を送ったのがきっかけ、
3: うん、
2: でソーシャルワーカーズのことは知らなかったです、
3: うん、
2: でハグリさん、大輝さんの自主校にも関わってくれてたハグリさんと、うん、大輝さんが2人で踊ってる作品をインスタグラムで見て、うわかっこよってなって、で自分当時からもうプペルの、
3: うん、
2: だから5年前か5年前に大輝さんのことを知って、うん、イベント運営してたので、あの作品を出してほしいっていう DM をしたのがきっかけで大輝さんとはつながった、
3: はいはいはい、
2: でまあつながったことでそういう活動があることを知って、うん、ソーシャルワーカーズっていう団体があるのも知って、
3: うんうん、
2: 大輝さんに自分ももともと福祉で働いてたのもあるし、そういうのには興味あるんですよねっていう話とかもしてたら、
3: うん、
2: してたらっていうかしたして、うん、でやっぱさ、なんか仲良くなるに仲良くなる、深く関わることが増えていくと自分も一緒に活動したいみたいな、
3: うんうん、
2: 仲間意識みたいなのが、
3: うん、
2: 自分的には芽生えていて、
3: うん、
2: 入りたい入りたいってずっと大輝さんには伝えてた、
3: うんうんうんうん、
2: でもちょいワルにも関わったことなかったし、
3: うん、
2: 他のメンバーと関わったことが全然なかったから、ちょいワルに関わることから始めようって言って、大輝さんと2人でショーケースちょいワルナイトで踊って、
3: うんうん、
2: でそこでメンバーともなんか、うん、あ、初めましてみたいな感じで話したり関わるようになって、うん、でね最初ねどうやらねメンバーのみんなが、いや俺私ハルキのことまだ全然知らないしみたいな感じで、
3: うんうん、
2: なんかメンバー入り拒否られててそう拒否されておりまして
3: 拒否じゃないんだよあれは、知りたいだった、
2: うん、知ってから仲間になりたいと、
3: うんうん、
2: ワンピースみたいな、
3: うんうん、そうだそうまずは白、
2: そうでなかなか結構半年か1年ぐらいは僕を知ってもらう活動に専念したんですよ、
3: うん、
2: なんかご飯作るタイミング、コーディとか、
3: うんうん、
2: コーディさんと飲み行ったり、
3: うんうん、
2: できるだけソーシャルワーカーズの活動にジョインして、
3: うんうんうん、
2: 自分ってこういう人間だよっていうのをアピールする半年か半年間1年間を経て、
3: うんうん、
2: はい、団体に入りましたという感じで。
3: ありがとうございます。そうなんだよね、
2: そう
3: ソーシャルワーカーズの活動って、
2: うん、
3: なんか結構一緒にやりたい、
2: うん、
3: チームの仲間としてやりたいって、
2: うんうんうん、
3: 言ってくれる人って実はそんなに多分いないの、
2: うん、
3: いないっていうか、うん、そうだからなんかこれまで募集をかけるとか、
2: うん、
3: この人に仲間に入ってほしいとか、
2: うん、
3: そういう形でこちらから声をかけるとか、
2: うん、
3: そういうのってあったけど、 ハルキみたいに自分から代表にめちゃめちゃアクションをかける、
2: うん、
3: という人はいなかったです、あんまり。
2: けど一番早くないですか、それが。
3: うん、そりゃそうだそりゃそうだ。
2: だってね、うん、自分が憧れている団体の代表誰だって調べたら大輝さんで、
3: うんうん、
2: で大輝さんのダンスに一目惚れもうすでにしてるわけで、
3: うんうん、
2: DM もしてるし、
3: うん、
2: 一回断られてますけどそれも
3: そう、
2: いやけどね、それが一番早いって思うし、
3: それは間違いない。
2: 意外とね、自分に自信ないタイプなんですよ、僕って。だからオーディションとかだったら多分受けてないんです。
3: ああ、そうなんだ。
2: あの、そう、バトルとかも結構苦手なんですけど、誰かに何かを評価されるっていうのがすごい怖くて苦手なタイプなんですね、
3: は
2: い
3: は
2: い
3: は
2: い、
3: うん、
2: そう、だからオーディションってなると、うん、いや落とされるかなとか、そう、余計なこと考えちゃってネガティブになったりするから、
3: はいはいはい、
2: もう
3: それだったら自分から最初からアピール、
2: アピールして、
3: うん、
2: 自分の良さを知ってもらった方がいいって思っちゃう。
3: その方が用意されたフィールドよりも自分の選択で自分をアピールできるってこと、
2: うん、そうそうそう。
3: ああ、すごい。
2: ゆうりさんはオーディション？
3: いや、私はそこであのさっき話した
2: 仙台の、
3: そうそうそうそう、うん、人との話で意気投合みたいな、意気投合っていうか、そうだ、ね、
2: 一緒にやろうよみたいな感じ、
3: そうそうそう、なんか、うん、活動参加してみたらみたいな形で、うんうん、ちょうどその時はね、あのそのタイミングで代表もメンバーを探してるって言ったらあれなのかな、うん、みたいなタイミングと重なってたと思うんだよね、
2: うん、
3: そう、それでだったかな、うんうん。
2: けどなんかすごいなって思うのが、あの先々週かな、
3: うん、
2: 2週間前カロが来てくれた時、
3: うん、
2: もうカロがもともとそう福祉とダンスをやってて、どっちもやってて、なんか自分で調べて、
3: うん、
2: 見つけたみたいな、やっぱ、うん、ゆうりさんと同じようなルートをたどってて、
3: うんうん、
2: なんかそれすごいなって。自分もともと介護をやってたし、うんうん、ダンスもやってたんだけど、
3: うん、
2: 調べるってことを一切せずにそう、なんかいや介護大変だし、もっとダンスと関わりたいってなって、うん、やめて、
3: はいはい、
2: こうダンスすることが多くなって、
3: うん、
2: ソーシャルワーカーズに出会って、
3: うん、
2: 今はどっちもできてるみたいな感じだから、
3: うん、
2: そのなんか学生時代にこう調べるみたいなところまで行ってるのがかっけえっす、
3: うん、でもそれで言葉返すようですけど、うん、なんか春樹みたいな出会い方はなんか運命的だよね、なんか。
2: あ、そう、
3: すごく。
2: あ、けどそれは大事にしてるかも。
3: そうだよね、それもかっけえよ
2: いや、なんか悪く言ったら行き当たりばったりで先のこと何も考えてないってなるんだけど、
3: うんうん、
2: なんか後々自分の人生たどった時に、いや、あの時の選択間違ってなかったかもみたいに思う時が意外とあるかも、
3: はい、そうやって生きていきましょう。
2: え、
3: ハッピーですその方がそうやっても自分の都合の都合いいって言ったら言葉はもしかしたら違うかもしれないけれども、
2: うんうん、
3: そうやって自分の人生を自分が正当化するのが一番最高じゃないですか。
2: そうね、
3: はい、
2: いいんだか悪いんだかなんですけど。
3: でもだってそうやって選択してるわけでしょ。
2: 自分は今までそうでした ね。
3: ちなみに私も普段そんなに調べられるタイプではない
2: ので。そうなんですか。
3: そう、その時たまたま自分が調べるなかなかやらない行動をとって出てきたことだからすごく記憶に残ってる、うん、
2: あ
3: っていうことかもしれないです。
2: っていうことかそうか、
3: そう、
2: あ、よかったけど聞きたいことは聞けたので、
3: うん、
2: はい、
3: ね、面白い。え、はい、ってみてどうかとかも多分話してるからね。
2: あ、けどまたね、次の時間もあるんで その時に話しましょうか。
3: そうだね、
2: はい、ということで、はい、ここで1曲、ゆうりさんからのリクエスト曲お届けします。
3: 嬉しい、
2: はい、キキパーマーマンインザミラー。

最近インクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は7時41分を回っています。お送りしたのは有利のリクエストで、ミュージカル映画ジョイフルノイズの劇中歌、キキパーマーマンインザミラーでした。

0: はい、
1: あ、ありがとうございます。
0: なんでこの曲好きなんですか？
1: ですね、この曲っていうかこのバージョン、もともとあれです、マイケル・ジャクソンが歌ってる曲なんですけど、これを劇中で歌ってるこのバージョンを、私趣味でゴスペルをやっておりまして、でそのゴスペルのクワイアで一回この曲をやったことがあって、このバージョンを知ったんですね。でもうすごい大好きなんですけど、
0: そう、なんかテンションが
1: 上がってます。そう、上がるし、この歌の、まあ、歌詞の中で言ってることが、なんか世の中を変えたいんだったらまずは鏡の前の自分を変えることからっていう、その強いメッセージがあって、なんかすごい自分を奮い立たせるような、そう、すごい、
0: ちょっとメモります。世の中を変えたいな なら
1: まずは自分から、鏡の前の自分から変えるっていう、
0: はい
1: ね、はいだよね、はい、そう、これ結構いろんな人がカバーしてるんだけど、やっぱりなんかこれ、この、まあ、映画自体もゴスペルをすごい題材のテーマに使ってるんだけど、たくさんの人で一つの歌を歌うとか、なんかその歌い上げる声のエネルギーとかで、さらになんかすごいね、あの湧き上がる感情みたいなのがあって、すごくいつもパワーをもらっております。
0: すごい、なんかゴスペル、自分も何回かダンサーとしてジョインしてるじゃないですか、なんか本当になんかダンスするよりも苦手なんですね、
1: 歌うことが、
0: っていうのはなんか中学校の時に、まあ、友達とカラオケとか行くじゃないですか、はるき、ってさ音痴だよねって普通に言ってくれるようなあのお友達、
1: 間柄ね、
0: そう、間柄の、お友達が多くて、あ、そうなんだって、で、
1: あ
0: の結構
1: ことないけど、
0: それまでは結構自信満々に歌ってたんですね、自分が音痴だと知らずに、だから音痴って言われて初めて、そうなのみたいなあ、そうなんだ、
1: 知らなかった、
0: で今でも分かってないですよ、自分が音痴とか音痴じゃないとか、だからどこで音が外れてとか全然分かんないんですけど、そのソーシャルワーカーズに入ってゴスペルの方と一緒にコラボしたり、ジョインすることが増えて、なんか意外と楽しいかもみたいになって、なんかダンスとはまた違う開放感と、そう、それをなんかね、青空の下で歌ったりした時に、うわ、いいなって思って。
1: ちなみに一回も音痴って思ったことないんだけど、鼻歌とか聞いて。
0: そうですか。
1: その人が相当に歌が上手いのかもしれない、
0: ああ、その
1: 指摘してきた人が。
0: ああ、なるほどね、
1: は
0: るきは別に音痴って思ったことないってこと？
1: ない、
0: ゆりさんからしたら
1: 全くない。
0: あ、そうなんだ。いや、けど自信はなかったから、
1: そうなんだ、
0: すごい関わることが増えて、人前で歌わなければいけない状況になって、
1: それを避けなくてよくなったということですね。
0: そう、
1: つまり今後、
0: そう、けど楽しいですよね、ゴスペル
1: 楽しいよね。
0: けどゆりさん似合う、
1: 似合う、
0: 似合うっていうのもある、
1: 嬉しい歌うのが好きだから、そうね、なんかやっぱ体を共鳴させるみたいな、なんかあれがなんかすごい開放感、ダンスで自分の想像していなかったムーブが出た時と同じような、なんか開放感みたいな、ふわーみたいな感じすごい、もう擬音語ばっかりですみません、本当に。
0: なるほど。
1: 擬音語発しながら手とか動かしてます今、はい、そんな感覚があって、すっごい好きなんですけど、そう、それでちょっと選ばせてもらいました、
0: ありがとうございます、ゆりさんのファイトソングですね。
1: ファイトソング、ありがたい、
0: ね、
1: あ、そんなそんな中ちょっとコメントいただいてるんですけど、
0: ぜひ読んでください。
1: いいですか、読んでも、DM からいただきました、僕はいつも生活の中でほんの小さなことでも大きく感動して、生きていたいなって思ってる、葉っぱがひらっと舞っていたり、川がキラキラ、川のキラキラ音だったり、そういう自然のことでも、人とのちょっとしたやりとりでも、はるきくんやゆりお姉ちゃんの日々の生活の中でちょっとした感動があったら聞いてみたい、ラッキーボーイキツネくんより。ありがとうございます。ラッキーボーイキツネくん
0: ね、ありがとうございます。
1: はい、
0: すごい素敵な感性の持ち主ですね。
1: いや、本当素敵だ
0: よね、川のキラキラ音、すごいな、
1: ね、ひらっと舞ったり、
0: ちょっと気 待には応えられないかもしれない。
1: いいんじゃないですか、自分の小さなちょっとした感動、
0: 感動、
1: 生活の中で感じたことありますか？
0: 最近、だから幸福を感じ、なんか幸せとかでもいいってことですよね、うん、感動じゃなくても、
1: うん
0: うん、結構小さいことに幸せは感じるタイプです、うんうんうん、
1: 春樹は
0: そう
1: だと思います。
0: めっちゃ具体的に言えば、なんかこの間いらない服が山ほどあって、
1: うん、
0: で売りに行ったんですよ、リサイクルショップに、
1: うんうんうん、
0: でもたかが知れてるような金額になるわけですね。
1: そうだよね、
0: 数百円とか、
1: yeah.
0: でもその数百円を握りしめて、土曜日にしか開いてないような焼き鳥あるじゃないですか、
1: は
0: あ、スーパーの前とかにたまに来てるみたいな、
1: あーフードトラックみたいなね、
0: フードトラックみたいな焼き鳥屋さんあるじゃないですか、うん、その服を売った数百円を僕は握りしめて、
1: ほうほう、
0: そう、この数ある焼き鳥の中からどれにしようかなって言って2本、渾身の2本をこう選んで、うん、これとこれくださいって言って、この握りしめた数百円でその場で食べたんですよね。しかもそれが最近のなんかちょっとした幸せかな。
1: いい、ね、確かにそういう元、自分のいらなくなったものが、
0: そうそうそう、
1: 自分を喜ばせるものに変わるという、う
0: ん、なんかせかせか働いてゲットしたお金とかではないんですけど、
1: 確かにな
0: んか転がり込んできた、
1: 確かに、ね、
0: この数百円でどう幸せを感じるかみたいな、
1: はいはいはいはい、おー、 それはハッピーかも、うん、いいですね。
0: すごい小さいことだけど、
1: そういうことですよ。これはこのメッセージで求められていたのは、うん、きっとそうですか
0: かな、ゆ
1: う
0: りさんはなんかいっぱいありそうだもんな、なんかハッピーオーラ全開、いつも
1: そうですね、もう本当超キンキンだと今この満員ザミラーが聞けたことだって一つなんですけど、うん、そうですね、そうだな、あ、ちょっと、
0: うん、
1: この間私息子が お誕生日を迎えまして、6歳の、ありがとうございます、
0: おめでたい。
1: そうで、去年のお誕生日の時は私シンガポールに大輝と1ヶ月間行ってて、うん、その時期とちょうど被ってて、うん、当日にお祝いができなかったのね、
0: うん、
1: そう、それでそれをすごく今年は絶対お祝いしたいなって思ってたんだけど、うん、そのお祝いするからねみたいな、うん、今年はするよみたいな話を息子にしてたら、
0: うん、
1: 息子がなんか5歳の誕生日の時は、うん、お母さんシンガポールに行ってできなかったから、うん、4月26日に自分のお誕生日の前にお祝いしてくれたって言ってくれて、うん、そう、うん、その私が当日お祝いできなかっただけど、
0: うん、
1: その前にそのシンガポール行く前にお祝いしてて、
0: うん、
1: そのことを日付まで覚えて言ってくれて、なんか
0: 泣いてやろうかです
1: ね、覚えてるのかよって
0: すごいな、
1: なった。
0: なんて素敵な息子に育ってるんだ、
1: すごいよね、すごいと思った、その時っていうのがあります。あと、
0: うん、
1: さっきさ、サプライズ起きたよね。
0: あ、
1: そう、なんかこれ私喋ってもいいですか、うん、はい、なんかちょうど春樹とこの今日のラジオのスタート前に、
0: うんうん、
1: なんか今日の打ち合わせというかしてたんですけど、
0: はい、
1: そしたら急にね、この部屋の中にね、そうテレビがあって、あのモニターを、うん、あって、
0: うん、
1: あの
0: スタッフさんが
1: ね、指してくれて、それを見たら、
0: うん、
1: この曲のね、オープニングのシンペータさ
0: ん
1: についてを取り上げる、
0: うん、
1: そう、なんかニュースをやっていて、でそこでなんか急に、うんうん、あ、シンペータさんだっていう、うん、なん
0: か
1: 会えたような、
0: うんうん、
1: そう、悲しいニュースもあったけど、
0: うん、
1: そのシンペータさんの活動をもとに今、うん、その小学校で生かされてるってい う、まあ、そういう内容のニュースだったんですけど、なんかちょっと再会できたような気がして、
0: うんうん、
1: ちょこっとハッピーでした、
0: うん、なんか僕は関わったことないけど、うん、ソーシャルワーカーズでコラボしてたこともある、
1: そうそうそうなんです

0: よ。ソーシャルワーカーズで新平太さんのラップにダンスで、あの踊るっていう機会もあったし、うん、新平太さんの曲を使ってショーを踊るっていう機会もあったりとかして、うん、
1: 思い出深い。
0: そう、すごい大輝大好きなはず、
1: うん
0: ね、だから見てたかな。
1: ふとした再会がありましたね。
0: はい、
1: はい、
0: 嬉しかったです、
1: はい、メッセージの方もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: それでは7時台のラストソング、遥か中村ハレルヤ。

0: 東門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、7時台エンディングのお時間です。来週は収録放送でお送りします。大輝も登場しますのでお楽しみに、ということで、はあ、ゆりさん、7時台あっという間にもうエンディングのお時間です。
1: 早い、あんなに緊張していたのにな
0: んかもう僕より緊張ほどけてません？
1: いやいや、まだまだドキドキバクバクなんですけどね
0: いやなんかあの曲終わりに、うん、ゆりさん毎回ノリノリになってくれてるじゃないですか。
1: 音楽の力よこれ。
0: でもこの春樹はもう次喋んなきゃっていうこの緊張緊張と目の前で、はい、あの踊ってるこの笑いとの葛藤
1: すいません、それパーソナリティとゲストとの差かもしれませんすいません
0: いやけどなんかいい感じでほどけて、
1: あ、よかった、
0: 来てます。
1: 来た
0: いや、まだ緊張はしてますけど
1: じゃあもっとほどけさせますね私が
0: いや、どうでした、1年半ぶり。
1: いや本当に、うん、あの道も全然覚えてないなって、ここに来るまでね、うん、あ、やっぱり久しぶりなんだなって思ってドキドキもしてたんですけど、はい、やっぱりあの春樹のおかげかもしれないです、
0: うん、あ、ありがとうございます。
1: はい、届けてきました。
0: はい、ということで8時台も引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 番組は8時台も続きますが、一部地域の皆さんとはこの時間でお別れです。8時台もお聞きいただける方は引き続きよろしくお願いいたします。

0: 届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡田美和子です。この番組は1970年代、80年代、90年代初めまでの懐かしいフォーク、ニューミュージック、そして歌謡曲まで、あなたのリクエストで午後のひとときを彩る青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から、ぜひ聞いてくださいね。
2: Radio station of your town. Of your town. 76.3. 76.3. FM Nemoto. FM Nemoto.
3: Daiki no
4: Inclusive Monday.
3: 教科書では学べないこと。

0: 改めましてこんばんは、ソーシャルワーカーズの春樹です。東京半蔵門から生放送でお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。この時間からお聞きの皆さん、今週もよろしくお願いします。7時台からお聞きの皆さんも引き続きよろしくお願いいたします。先週もお知らせしましたが、本日大輝はお休みです。留守番中のお相手としてこの方が遊びに来てくれました。どうぞ。
1: 皆さんこんばんは、ソーシャルワーカーズ副代表のゆうりです。
0: イエーイ、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 7時台もね、はい、ゆうりさんと2人で話してきたんですけども、
1: はい、
0: ラジオは1年半ぶりということで、迷子になりながらたどり着いたと、
1: はい、なんとかしてたどり着きました。
0: ま
1: さかの春樹より30分前に到着しました。
0: さすが。
1: ありがとうございます。
0: でね、7時台話したいこといっぱい2人でミーティングしながら考えてたんですけど、うん、メッセージとかもいっぱいいただきまして、ね、本当にありがたい。まだまだ話せてないこともあるかなって僕の中では思ってるので。

0: 8時台引き続き、
1: はい、
0: お話できたらと思います。
1: はい、楽しみです。
0: はい、
1: 本当に
0: ですね。で、8時台ももちろんメッセージの方お待ちしておりますので、メールの方は daiki@musicbird.co.jp daiki@musicbird.co.jp X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデーインクルマンデーとつけてポストしてください。メッセージの方お待ちしております。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと、8時台はこちらの曲からスタート。

0: 東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は8時12分を回っています。お送りしたのは T 字ロス、涙橋、そしてボノボゴスペルインターミナルでした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズの副代表のゆうりと番組をお届けしています。
1: こんばんは。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 8時台もね、メッセージ続々といただいておりますので本当にありがたいです。読んでいきます。はるきさん、ゆうりさん、こんばんは。戸塚のひろです。ひろさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 大輝さんは聞いてるかな。手術が無事終わったようで、戻ってこられることを楽しみにしてますよ。お二人の行動力が素晴らしい。自分は普通の会社員ですが、歌を歌うことが好きっていうのもあり、ボイストレーニングに通っています。昨年ライブハウスで発表会があり、約100人お客さんがいる前で歌いました。
1: すごい。
0: 今年も今度の土曜日に、目の前に江ノ島が見えるライブハウスで発表会があります。前回とまた違った雰囲気なので、まずは舞台を楽しみたいと思います。自分は趣味の延長ですが、お二人は仕事にし発信していることが素晴らしいと思いました。これからも頑張って自分を楽しんで、たくさん元気を発信してくださいねとメッセージくださいました。
1: 素敵です。
0: いいです ね、
1: ね、
0: ボイトレ通って発表会まであるということで、
1: いや江ノ島っていうまたロケーションいい、ね、めちゃめちゃ最高じゃないですか。
0: これ一人で歌うのかな。
1: どうなんだろう。確かに
0: すごいな。
1: ソロなんでしょうか。
0: 緊張しちゃう。100人もお客さんいたら、
1: ね、いやね、私も趣味でそのゴスペルやってるってさっき言ったんですけど、うん、これはね、大人数でステージに立ちますから、
0: うん、
1: これはまた楽しみと ね、 ね、緊張が違いますから。
0: なんかたまに間違えてる方とかいますもんね、
1: そんなものだって楽しめちゃう
0: あれみたいな。
1: そうね、そんなのだって楽しめちゃうけれども、
0: いいですね。ヒロさん頑張ってください、
1: 楽しんでくださいね。
0: なんか趣味、
1: うん、
0: 趣味の話していきます。
1: あ、いいですね、
0: うん、
1: いやなんかね、メッセージにはお二人は仕事にして発信していることが素晴らしいなんて嬉しいことを言っていただいてますが、
0: うんうんうんうん、
1: 趣味あってこそのと私は思っており、
0: うん、
1: なんか
0: そうですね、
1: ね、
0: うん、
1: もちろん仕事もすごく楽しんでというか、うん、もはやなんかアイデンティティとしていることが仕事になっていると思っているので、
0: うん、
1: なんか仕事しているようで半分、
0: うん、
1: なんか生きているみたいな感じもしているけれども、やっぱりこの趣味の時間というかを、うん、が自分のこうなんていうのかな、うん、考える時間だったり、うん、なんか何も逆に考えない時間を生み出して、
0: うん、
1: それこそがなんか潤滑油として、うん、なんか人生を潤してくれているなみたいなのめっちゃ思うから、
0: うん、ゆうりさんはダンスとゴスペル以外に最近これハマってんだよねみたいな、本当にザ趣味みたいな趣味はないんですか。
1: もう歌うこと
0: そうなんないんだ。
1: なんだろう、ちょっと待って考えさせて。
0: じゃあ僕
1: 言って言って、
0: 僕の話聞きながら考えれます。
1: わかった、頑張る。マルチタスク苦手なの。いいよ、やってみよう。
0: 僕の趣味はシール集めと編み物です。意外でしょ意外でもない。
1: いや、やってそうではある。
0: そう、編み物で花束ブランケットって知ってます。
1: 知ってる。
0: おお、知ってた。
1: あれだよね、花、ちっちゃい花みたいなのいっぱいつなげていくやつ。
0: そうそう、うん、あの円形のブランケットなんですけど、うん、こうキュッて絞った時にこう花束みたいになるやつ。
1: それを作っている
0: 。それを今作ってる真っ最中です。
1: 無心でできるよね。
0: 本当に時間を忘れてやってます、でたまたまなんですけど、自分の母も編み物今なんかハマっちゃってて、実家帰るたんびにあの帽子が無料でプレゼントされるという。
1: わあ、最高じゃないですか。
0: そう、
1: 最高だね。
0: 親子でハマってます。
1: うちに大量に実は毛糸がありまして。
0: え、
1: そう、あのね、私も編み物を結構好きで、
0: うん、あるじゃん趣味。

でも今ハマってるかっていうと、うん、今はイエスじゃなくて、そうハマれるんだけどね、うん、なんかそれに時間を今、うん、使えてな

0: でもちょっとお裾分けするわ。
1: 子供用の帽子とかだったらほんとすぐできそうですもんね。
0: うん、あんだあんだあんだ
1: あんだ
0: あんだ、うん、そうそうそう、
1: 冬欲しい、ぜひ、
0: うん、プレゼントする。
1: あとはシール集めね、ハマって
0: る。シール集めね、
1: 本当にもう好きあらば、まあ、なんかショッピングモールとか危険です。あ、イオンモールとか
0: 最近さ、私さ、スーパーでそれこそ娘にシールを買ってあげるって言って見たんだけど、うんうん、1日1組、うん、2セットまでみたいなさ、
1: うん、
0: 買い占め制限あるよね。
1: あります。だからもう、
0: と思って、
1: これは時代が動いてます、今。
0: すごいよね、
1: はい、僕らが小学校ぐらいの時にちょうどシール交換とかが流行ってたものがもう
0: ね、
1: 世間で再熱して、
0: ねえ、ほんとすごい、
1: 令和のシール交換です
0: ごいよ。
1: だから当時なかったタイプのシールとかもやっぱ出てますよ
0: ね。
1: プニプニしたやつとか、
0: 知ってるよ、なんか水が、水みたいなの
1: が中に入ってて、あ、そう、水が入ってるやつとか、
0: ねえ、ほんとすごいよね。
1: それにあ、なんかハマっちゃってます。
0: うわー、いいですね、
1: まんまと、
0: まんまとですね私は娘に買わされてヒエーと思ってますよもう。
1: あ、じゃあ娘さん集めてるシール。
0: そう、集め始めた。
1: やばい、じゃあ次会う時一緒にやろうって言って、
0: シール交換してあげて
1: 本当になんか出会ったばかりの頃は、うん、あの娘ちゃんがハルキーハルキーって言って結構懐いてくれてたんですけど、うん、なんか最近ね、すごい人見知りなのかすごい男として見られてるのかわかんないですけど、
0: う
1: ん、なんかすごい隠れますよね。
0: そうなの、
1: ハルキを見ると。
0: でも家ではすごいハルキの話するんです。
1: だから好きなんだ。
0: あ、そうかも。すごい年の差。
1: 年の差だ。
0: やめてくださいね本当にうちの娘に手を出すのは。
1: いや、可愛いよな、でも本当に、
0: ね、
1: そうよ。隠れてる、ゆうりさんの後ろに隠れてるけど、チラッチラッてこう覗いてくる感じ。
0: そうだね、そうなの、はい、すごく気になってるんですよ
1: ね。じゃあ、ぜひシール集めときます。
0: はい、ありがとう、
1: 娘っち用に。
0: うん、今度ぜひお願いします、はい、私の最近ハマってること、今ね、うん、なんか考えてたんだけど、
1: うん、あれ、
0: そう、
1: 考えられてないな、
0: 考えきれてない
1: 考えきれてないな、
0: 考えきれてないんですけど、うんうん、あ、最近、はい、わ、はい、かりました、
1: はい、
0: 最近ですね、うん、その、あの、産んだばかりの息子が保育園に行き始めたおかげで、うん、あの、ミルクも飲んでくれるようになりまして、
1: うん、
0: お酒を解禁いたしました。
1: おー、
0: はい、ちゃんと。
1: もともと大好きですもんね。
0: もともと大好きだったんですけれども、うん、あの、これまではちょっと我慢はしてたんですよ、うん、気持ち的に、
1: うん、
0: だけれども、うん、こう寝かしつけを終え、
1: は
0: あ、夜寝かしつけした後に結構長く寝てくれるようにもなり、うん、日中もミルクを飲めるようになり、
1: うん、
0: なので、こう人と一緒にお酒を飲もうっていうタイミングには、うん、我慢していたお酒を飲めるようになったという、う
1: ん、なるほど、
0: これは嬉しいことです。
1: おー、ビール、ビールが好きでしたっけ？
0: ビール好きです。あとハイボールと、
1: う、
0: あの、うちの旦那が、あの、黒霧島が好きなんですね。
1: お、
0: 芋焼酎、
1: 芋焼酎、
0: いい、それを飲みます、
1: の、一緒に、
0: hey、
1: 素敵な夫婦時間、
0: ありがとうございます
1: なるほど、
0: うん、
1: 絶賛大樹さんは病院で、
0: そうだね、
1: お酒禁止されてますけど、
0: あ、
1: このラジオを聞いて
0: ね、
1: だって代表
0: どう
1: ぞ副代表は今お酒を解禁したそうです。
0: ぜひ組み交わそうではないか、
1: うん、でね、うん、あの、もう一つメッセージいただいてるんですよ。
0: は、
1: 読んでもいいですか？
0: お願いします、
1: はい、はるきくん、ゆうりさん、スタッフの皆さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ゆうりさん、3児の母なんですね。
0: そうなんです。
1: 声がすごく若いのでびっくりです。
0: キャピ。
1: 今日大輝くんはお休みですが、手術は無事に終わったのでしょうか。大輝くんの元気な声が早く聞きたいです。ちなみに先ほど季節の話がありましたが、私は3月生まれなので春が好きです、
0: うん、
1: 徐々に暖かくなり、草木が芽吹く様子を見たり感じるのが好きですと、メッセージいただいております、
0: うん、いいですね。
1: あのね、大輝さん、この間、この間じゃないか、一昨日僕会いに行ってきたんですけど、
0: うん、
1: めちゃくちゃ元気でした。
0: あ、
1: もう手術終えて2日後ぐらいだったんですけど、
0: うん、
1: あの、杖みたいな持って、うん、もう歩いてました。
0: すごいね
1: あの、巻いてるって自分で言ってました
0: 本当に、あの、無理だけは本当にやめていただいて、うん

0: 当に。
1: だからあのリスナーの皆さんも心配せずに。
0: よかった、
1: 多分早く戻ってくると思います、予定より。
0: ねえねえ、はい、それ聞いた。私も今度ね会いに行こうと思ってますよ、
1: は
0: い、
1: 全然元気そうでしたので。
0: よかった、
1: はい、メッセージの方ありがとうございます。あ、ラジオネーム言い忘れてしまっていたかな、言った、
0: 言っていなかったです。
1: ですよね、ラジオネームしょうこさんからでした。しょうこさん、いつもありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで8時台まだまだメッセージの方お待ちしております。メールの方は daiki@musicbird.co.jp daiki@musicbird.co.jp X ではハッシュタグすべてカタカナでインクルマンデー、インクルマンデーとつけてポストしてください。お待ちしております。それでは一旦曲に行きましょう。

大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。東京半蔵門からお送りしています。大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。時刻は8時32分を回っています。お送りしたのは

0: リコ、花風、そして上白石萌音、懐かしい未来でした。今週は大輝がお休みです。ソーシャルワーカーズ副代表のゆうりと番組をお届けしています。この2曲、うん、ゆうりさんセレクトですね。
1: はい、そうなんです。なんか私ね、
0: うん、私ね
1: カラオケプレイリストっていうのを作ってまして、もうカラオケに行きたくて行きたくてしょうがないんですけど、うん、だけでね、はい、そう、それで歌いたい曲のリストの中から選んだ2曲でした。
0: ファイトソングというよりもう歌いたい曲。
1: そう、でもそうよ、それの曲に今やっぱり元気もらいました。
0: いや、でもいいですね、
1: はい、
0: 今ゆうりさんの歌声をね、うん、と耳の片隅です
1: いません、
0: ずっと聞いてました。僕は
1: カラオケさせてもらいました、
0: はい、いいな、歌が好きっていいですね。
1: ありがとうございます、
0: はい、ということで、メッセージの方いただいてますので、
1: ありがとうございます。
0: 読ませていただきます。ラジオネームもじゃてん32さんからです。先ほど趣味の話題がありましたが、自分はここ最近サウナが趣味です。仕事がお休みの日や早く終わった日は近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナを楽しんでいます。今日は7時から15時までお仕事して、終わってから近くにあるスーパー銭湯へ行ってサウナ楽しんできましたということです
1: 。うわー、いいですね。
0: 毎週メッセージくれるんですけども、
1: いやー、本当、
0: 本当に
1: 私が来たその1年半前にもメッセージいただいてましたよ、うん、
0: おー、すごい、
1: すごい、
0: ありがたいです、
1: ありがたいですね。
0: サウナいいですね。
1: いやー、整いますよね。
0: うん、あのサウナってどうしてもなんか短時間で、
1: うん、
0: なんか僕は息苦しくなっちゃうタイプで、
1: はいはいはい、
0: 結構岩盤浴とかはお休みの日に行ったりするんですけど、けどサウナ流行ってますもんね、サカツ
1: ね、
0: うん、
1: ほんといろんな場所あって、
0: ね、
1: なんかちょっと声がねすごいのぶといに出ちゃったけど、なんかラグジュアリーな感じのとかさ、うん、ほんと一人でも行きやすいのとかさ、ほんと老舗のところとか、なんかほんといろんなのはあるよね、うん、いいな。
0: すごい、なんか前ニュースかなんかで見たのは自然、うん、すごいなんか川とか竹とかがこういっぱいあるみたいな自然に囲まれた個室サウナみたいなのがあって、そういうのは素敵やなって思って。
1: 自然の中のサウナ、
0: うん、
1: いいね。
0: だからもう水風呂とか入んないんですよ。
1: あの川に飛び込むみたいな。
0: いや、そこまでそこまでかは分かんないけど、うん、あ、けどそういうこともできるのかもしれない、川が近くにあったから、うん、けどだからサウナ入ってパーって外に出たらもう自然みたいな、誰にも見られないプライベート空間。
1: いやー、すごいね。
0: 素敵ですよね。
1: 素敵。いや、いいなー、整いに行きたい、うん、
0: 仕事終わりに行くのもいいですね。
1: いやー、いいね。なんか行くために一旦汗かきたくなっちゃいそう。
0: 確かに、ね、いいですね。ありがとうございます。
1: メッセージありがとうございます。
0: はい、で8時台これラストのトークなんですけども、
1: うん、
0: なんかこのラジオって教科書では学べないことをテーマにしてるじゃないですか。
1: いや、そうですね。
0: で、まあいろいろあるとは思うんですけども、うん、まあ、せっかくならそこを取り上げていこうじゃないかっていう話なんですよ。
1: いや、いいと思います。
0: でさっきラジオ始まる前にゆうりさんからちょうどね、うん、あのいいテーマがあるぞって連絡が来たのでそれについて話したいんですけど、
1: うんうんうん、
0: ゆうりさんからいいですか。
1: はい、
0: うん、
1: え、なんかあのヘルプマークについてちょっと話してみたいなと思って、うん、ヘルプマークって、まあ、そもそも知ってますか。
0: ね、あの存在は知ってたんですけど、
1: うん、
0: さっきゆうりさんからあれって誰でももらえるじゃんみたいな、
1: うん、
0: え、みたいな、
1: あ、
0: そうなのみたいな、
1: はいはいはい、
0: そんぐらいの知識しか僕はないです。
1: そうだね、見かけたことはあるみたいな感じで、
0: ね、うん、いっぱいありますね、
1: うん、なんかそうヘルプマークって、うん、そう誰でももらえる、なんかちょっとした SOS をなんか可視化するみたいな感じのマークで、
0: うんうん、
1: あの赤いマークに白で十字架の書いてある、うん、あのマークなんですけど、
0: ですね、
1: そうそう、結構駅の中でもらえたりとか、うん、本当自分がちょっとあの気にかけてほしいなって思った人がこうもらえる、
0: うん、
1: 誰でももらえるものなんだけれども、
0: うん、
1: なんか最近ニュースで取り上げられたのを見ると、うん、そのなんていうのかな、海外の、
0: うん、
1: あの発掘ール日本人観日本に観光に来てる人の発掘ツールとして使われているみたいな、
0: ヘルプマークが、
1: そうそうそう、うん、ニュース

0: に取り上げられていて、ほう、それをこうどう考えますっていうのをちょっとね話してみたくて。
1: それってなんかあれなのかな、私は日本人じゃないですよ、何かあったら助けてくださいねみたいな
0: 感じなのかな、
1: 感じで使われてるのか、どうなんですかね。
0: ね、なんか多分そこまでこう詳しくは書かれてないから、もちろんそのね、ハックツールですよ、どうぞどうぞ皆さん身につけてください、これでスムーズに日本で過ごせますよ、みたいな感じで配ったのか、ちゃんと事前に説明が例えばあって、これをつける人はこういうふうに何か困りごとがあって、これをつけていると、なんていうのかな、少し生きやすい環境に周りの人たちが気を使ってくれるものとして日本では取り扱われてるものですよっていうちゃんと説明があったのか、そこまでは正直わかんない、けど、現にそういうのが あるっていうのが発覚してみたいな、そういう取り上げられ方だったんだけど、そうそうそう。
1: でもなんかそれってやっぱなんか当事者とか実際にそのヘルプマークを必要としてる方からしたら、またね、海外の方とはまた違う気持ちでさ、ヘルプマークを背負ってると思うんだ自分は、思うんだ自分はな、だから、なんか別でね、なんかそういう海外の方向けのマークとかできたらいいのになっていうのは思ったかも、話聞いて、
0: 確かに確かに、
1: その観光向けなのか日本に暮らしてる海外の方向けなのか分かんないけど、
0: ツーリストマークみたいな、
1: そういうのがあればいいな。
0: ああそうだね、なんか本当に誰でもつけられるとは言っても、なんか本当ね、特に困っ、もちろん困りごとはきっとね、旅行しに来たら絶対あるとは思うから、それは全然ね悪いことって私は正直思わないんだけど、それで本当にこう助けてほしい人が、なんかあまりに誰もがつけているマークになってしまった時に、なんかちゃんと助けてほしい時に助けてもらえないってなっちゃうのは、
1: そうですね、
0: いいことではないなとは思う、なんかこれに似たマークがさ、マタニティーマークも似てるなってちょっと思ってて、マタニティーマークは、妊婦になったタイミングでもらえるから、妊婦がつけてるものではあるけど、
1: あれは産婦人科でもらうとかですか、
0: 正直あれもどこでも割ともらえるものなのね。でなんかあのマークをつけてないけど妊婦さんっていうことだってあるし、
1: そうか、
0: そうそう、つけなきゃいけないものではないわけよ、ってなった時に、なんかあれをつけてる人ってやっぱりそれを周りの人に意識してほしいなっていうアピールだとは思う、から、これすごい私の考えだけど、だからなんかつけてないけど見た目、絶対妊婦でしょうみたいな人に対してはなんかもしかしたらその人にとって声をかけられることが嫌な可能性もあるな。でもマタニティマークつけてる人は、お腹出てないけどつけてる場合もあるし、そういう人には全然声かけていいと思う、なんかそういう声かけていいか声かけられたくないかのなんか目印になるなみたいな風に思ってて、ヘルプマークも似てるのかなみたいな、
1: でも、声かけ合える世の中であってほしいけど ね、なんか、その声かけてほしくないっていう気持ちも分からなくもないけど、いざ何かあった時とか、その見て分からない時あるじゃないですか、さっき言ったみたいにお腹が出てあんまり出てない時期で、でも実は妊婦さんだったみたいな時に、何かあった時にこうね声をスムーズにかけれるじゃん、マークがあることで。だからなんかそういうのをアピールどんどんしてほしいなって思うし、自分もなんかそういう方には配慮したいなって思うからね、ちゃんとしたっていうのもあれだけど、なんか難しいね、でも、すごい深いな、難しいな、
0: ね、なんかそうだね、そう、今マタニティマークの話しちゃったけど、ヘルプマークの違うところは、自分が欲しい って思ったら、もらいに行かない、うん。

0: きゃいけないっていうのが一個ハードルとしてはあるかなとは思ってて、マタニティマークは配布されるけど、
1: あ
0: ヘルプマークは自分で取りに行かなきゃいけないから、逆に本当は欲しいのにつけられない人もいるんだろうなとはすごく思っていて、
1: なるほど、
0: そう、そこも難しいよね、だから本当
1: そう、ね
0: ね、つけてる人には全然なんか本当にSOS なのかみたいな疑いとかはもう正直いらないと思う、
1: うん
0: 、うん、別にみんなつけてる人には配慮するっていう社会でいいと思うんだけど、うん、なんかね誰でも取りに行っていいものなんだから、うん、本当に欲しい人が取りに行きやすくなってほしいなとは思う、
1: うん、ですね、
0: うん、
1: はい
0: はい
1: 急に深い
0: さっきまではの時間だったんだ
1: けど、たまにはこういう話もいいと思います、
0: ね、
1: はい、ありがとうございます、
0: ありがとうございます。
1: それでは今日のラストソング、ユウスケ Never Ever Featuring 劣化

0: Inclusive Monday。
1: 東京半蔵門からお送りしてきました大輝のインクルーシブマンデー、教科書では学べないこと。早くもエンディングのお時間です。
2: 早い
1: 早いですね。今週はソーシャルワーカーズの副代表のゆうりと番組をお届けしてきました。来週は収録放送でお送りします。大輝も登場しますのでお楽しみに。ということで、ラストのお時間もメッセージいただきましたので読んでいきます。岡山当たり前の一日朝昼晩さんからです。いつもありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: ダンサー春樹さん、指揮官ゆうりさん、お疲れ様でございます。
2: お疲れ様です。
1: ゆうりさんと春樹さんの人柄が声に出るのがラジオですよね。優しさが伝わってますよ。ではまたと。はい、ありがとうございます。
2: 嬉しい
1: ね。結構声春樹のんびりだよねみたいな。
2: 私もなんか届かないで真下に落ちるよねって言われます。
1: 言われます。そんな2人でお送りしてきましたけども、
2: 嬉しい。
1: 1個告知いいですか。
2: はい、お願いします。
1: はい、今年の夏なんですけども、ソーシャルワーカーズ主催のガチワルナイト決定いたしました。8月の29日、ね、
2: そうでございます。
1: ですね、合ってますね。
2: 土曜日、
1: はい、
2: はい。
1: なんと今年はこの春樹が統括を務めております。
2: バトンタッチでございます。
1: 若手頑張ってます。
2: 楽しいよ。
1: 今までは副代表ゆうりが統括してきたイベントなんですけども、うん、まあゆうりさんの知恵も借りつつ、僕のイベント今までねしてきた知恵もなんか新しい風を吹かせれたらなと思って立候補しました。
2: イエーイ。今新しい風吹かせてねって言おうと思ったら春樹が自分で言った。
1: いや、もうやる気はありますよ。
2: すごい。
1: そしてあのガチワルナイトの次の日になります。8月30日プペル開催決定しました。プペルというのはあの僕が主催のイベントで、ホールイベントなんですけども、なんと連日になってしまいました。頑張ります。
2: すごいね、ファイトよ。
1: 2日間続けてイベントを主催するということで、ね、皆さん応援してください。
2: みんなで行こう。
1: はい、ガチワルナイトへ行こう、プペルへ行こう、
2: うん、
1: 楽しい夏になりそうです、
2: ね、
1: 燃え尽きるだろうな。
2: そうだね、
1: うん、夏好きけど夏好きになるかも。
2: おお、これを機に、
1: うん、
2: はい、そうしてください。
1: 活動的になって、
2: うん、
1: そしてゆうりさん、
2: はい、
1: 告知はねこのぐらいにしときましょう。
2: うん、
1: ゆうりさん1年半ぶりのラジオどうでしたでしょうか。
2: いやー、楽しかったです。
1: おお、
2: はい。
1: 緊張はもうしてないね、さすがに。
2: もうしてないでしょ。こんなラストでしてないでしょ。
1: いや、あの心強かったです、普通に。
2: いやいやいや、もう楽しませていただきありがとうございます。はい、なんかマイクの声がこうイヤホン、うん、ヘッドホンから聞こえるから、なんか面白いなって思いながら、うん、
1: 自分の声が、
2: そうそう、面白い体験でした。
1: はい、
2: 楽しかったです。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
1: またぜひ遊びに来てください。
2: いいんですか。
1: もちろんウェルカムです、いつでも。
2: ありがとうございます。
1: はい、ということで、一部地域を除いてこの後9時からは音楽プログラムタイムトラックスをお送りします。月曜日の担当はジョジョ大谷さんです。引き続きお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手はソーシャルワーカーズの春樹と
2: ゆうりでした。
1: またねー。

0: ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

語りリクエストも随時受付中。月曜深夜24時から放送中。再放送は日曜午後8時。76.3 FM 根室。

Good evening. JoJo here. May 18th, feeling more and more like summer than just spring in tomorrow. Boxing Day here in Japan, and for a reason. Usually Boxing Day is at the end of the year after Christmas in the UK, but here it's the day when one boxer shifted the mindset of a country devastated by war and turned things into hope and a brighter future. Konbanwa, Time Tracks, JoJo Otani desu. Gokin ii kaga deshou ka? Yeah! 暑くなりましたよね、長野県ペンネーム高子さんからも暑い日でしたねというメッセージいただきました。日中もほとんど半袖で OK ですよね。いやー、体がついていかないという感じですが、暑い場合は無理をせず、もうエアコンをつけてくださいね。明日は5月19日ボクシングの日。海外ではボクシングデーの名前の由来は実はスポーツのボクシングではないんですね。箱なんですね、イギリスではクリスマスの翌日12月26日に、教会や裕福な家庭が寄付や贈り物を箱に入れて配った、習慣から始まったっていうのが、まあ、海外でのボクシングデーなんですが、日本ではそのボクシングデーなんですが、1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。終戦からわずか7年、まだ日本が大きな自信を取り戻しきれていない時代に、白井義雄の世界王座は日本中に大きな希望をもたらしました。今夜はこの白井義雄の功績、そして彼がその後の日本に与えた影響をテーマにしてお送りしたいと思います。まずはこの曲から、 Case Avian and Calvin Harris Release the Pressure Time Tracks Music for All。

改めましてジョジョ大谷です。明日は5月19日ボクシングの日。1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄選手を記念して制定された日なんですが、今夜はその白井義雄の人生を大きく変えた人物についてもちょっと触れたいと思います。それが GHQ 将校のアルビン・カーン氏でした。終戦直後、白井は東京後楽園近くのジムで練習を続けていたと言われています。そこでその才能に目を留めたのがボクシング経験もあったカーン氏だったんですね。当時の日本の練習はまだ根性や気合が中心だった時代。しかしカーン氏は違いました。科学的トレーニング、栄養管理からフォーム分析、アメリカ式の理論を白井に伝えたと言われています。特に有名なのが左ジャブの徹底した反復練習です。白井は何千回何万回とジャブを打ち込み、スピードと正確さを磨いたとされています。派手な一発だけではなく基本を極める、それが世界王者への土台になったそうです。さらにカーン氏はトレーニングだけではなく生活面にも、関わったと言われています。栄養が不十分に取れない時代、食事の管理にも気を配り、精神面でも白井を支え続けました。戦争が終わってまだ数年、かつて敵国同士だったアメリカ人と日本人ボクサー、その出会いが日本初の世界王者の生みの親だと、歴史の不思議さを感じさせるエピソードでございますが、人生は時にたった一人

の出会い、大きく変わりますよね。仕事、学校、そして友人、あなたの人生を変えた出会いはどんな瞬間だったんでしょうか。番組へのメッセージ、音声メッセージ吹き込んで待っておりますよ。 Team and Time Underbar JOJO at musicband.co.jp までお送りください。 This is Survivor Eye of the Tiger Time Tracks Music for All

これで人生を変えるんだ。俺は人気 DJ に絶対なってやるぞ。番組のハガキの募集もちゃんとしただろう。いよいよ1階のメールボックスを開ける日だ。どれどれ、あれな、な、な、あれな、ね、あ、すいません、あ、これチラシとかが入って、あのハガキっちゅうのは入ってま、あ、ない、入って、あ、届いてない。あ、そうですか。どうもすいません。ありがとうございます。いやいやいやいやいや、どんまいどんまい。どんまい食堂。

0: 12歳の時に一人でオーストラリアに行って、あの英語が喋れるようになったのは多分そこなんじゃないかなって思ってます。
1: Time Tracks Music for All IVE Bang Bang。リンさんメッセージありがとうございました。最近海外留学が減っていると言われております。理由が円安だったり、ネットで情報がもう豊富にあるから行く必要がないとか、まあいろいろあると思います。ただしですね、日本を離れることで逆に日本を見直せることも実はあるんですね。例えばアメリカに行ってみると、何でもかんでもとにかくでかい、家もでかい、部屋もでかい、ベッドもでかいっていう。あとシンガポールに行きますとですね、平均賃金日本人より高いんですね今はね。ロシアに行くとですね、ロシア人っていうのはお土産の習慣があるんです。パダーロックっていうんですか、これ日本のお土産の習慣ともう全く同じです。遊びに行ってどっかに行くとパダーロック買ってきたよっていうふうに言うの。これもう向こうに行って初めて僕は知ったわけなんですが、まあ外に出て初めて気づく現実っていうのがあります。さて、明日5月19日はボクシングの日。1952年、日本人初の世界王者となった白井義雄を記念した日でございますが、歴史を変える出来事は、時にはたった一つの出会いや一言から始まったりします。あなたの人生を変えた瞬間はありますか？海外旅行、新しい挑戦、誰かとの出会い、ぜひ音声メッセージを録音して送りください。time アンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。

セントラル GTS さん、チャカチャカさん、ドンマイ食堂ですよ。いやー、励ましの言葉ありがとうございます。

0: Avicii and Wake Me Up. Cato and John with Turn the Lights Off before that. Time Tracks Music for All.
1: 今夜は人生が変わった瞬間に関してリスナーのお話を聞いております。ラジオネームもじゃでん32さんからいただきました。自分が人生が変わった瞬間は糖尿病の持病を発症した時です。だらだら過ごすことから外でお出かけしたりして過ごすことに変わりました。ああでもこれは大切ですよね。タイムトラックスニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。News and weather.
2: それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。高市総理大臣は政府与党の連絡会議で今年度の補正予算案の編成も含めた対応を検討するよう片山財務大臣らに指示したと明らかにしました。高市総理は自民党と日本維新の会の政務調査会長に7月から9月までの電気やガスの料金が去年の夏の水準を下回る支援策を実施するよう指示しました。共同通信によりますとアメリカのホワイトハウスは17日今月の米中首脳会談での合意内容をまとめた成果文書を公表しホルムズ海峡での通行量の徴収を許してはならないという認識で一致したと明記しました。イランの核兵器保有に反対することやホルムズ海峡開放の重要性でも一致したということです。一方台湾問題への言及はありませんでした。 NPT 核拡散防止条約の再検討会議で採択を目指す成果文書の草案の再改定版で核保有国に核兵器の先制不使用の宣言を求めた項目が削除されたことが分かりました。この項目をめぐっては中国が他の核保有国に宣言を要請していた一方、アメリカやヨーロッパ諸国は削除を求めていました。アフリカのコンゴとウガンダで発生しているエボラ出血熱に関して、国立健康危機管理研究機構は、日本の一般市民が感染する可能性は低いとするリスク評価を発表しました。発生地と日本の直接の往来は限定的だとしています。厚生労働省は、コンゴやウガンダでの滞在歴がある場合は、検疫所で健康状態の報告を求めるとしました。上野厚生労働大臣は、冷静な対応をお願いしたいと述べています。コンゴでのエボラ出血熱をめぐっては、先月感染が始まり、WHO 世界保健機関が今月17日に緊急事態を宣言しています。続いて明日のお天気です。沖縄本島は断続的に雨で夕方まで雷を伴うところがありそうです。九州四国は晴れますが昼頃から次第に雲が広がり始めて夕方以降は雨の降り出すところがあるでしょう。中国地方、近畿、東海、北陸、関東甲信、東北は一日を通して広く晴れる見込みです。北海道は曇りや雨の予想です。最高気温は平年より高いところが多く、九州から東北にかけては真夏日になるところが多いでしょう。熱中症にご注意ください。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 倉林さん、ありがとうございました。ところどころ暑くなりそうですよね。水分補給、忘れずに。We're back with more music. スキマスイッチ、全力少年。Time Tracks, Music for All.

0: 人生が変わった瞬間、まあ私のお友達の話なんですけど、これを聞いてから当たり前のことが当たり前じゃなかったんだなって気づいた瞬間があって、中学生のお友達がいて、久々に大学卒業する時にみんなで会ったんですけど、彼は下半身を事故でパラライズされてて、でその方と話してる時に、なんかセラは、まあ、両手でメッセージ打ってるでしょとか、自分の足で歩けるでしょ、自分でお手洗い行けるでしょって言われて、そう、当たり前に話してることも当たり前じゃないんだって、その日から全部に感謝するようになって、人生が少し変わりました。
1: カニエ・ウェスト with Stronger。 セナさん、大切なお話ありがとうございました。当たり前の生活が実は当たり前ではない、この意識は本当に大切ですよね。明日は5月19日ボクシングの日。1952年に日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。人生を変える出来事は歴史の中だけにあるわけではありません。もっと身近なところにもあります。大学進学、専門学校への入学、資格試験の合格、たった1枚の合格通知が進む道を大きく変えることがあったりします。あるいは一つの決断やセナさんのように気づきが全く違う未来をつながる、そういうことにもなる可能性もあります。あなたの人生を変えたあの瞬間、どんな出来事だったんでしょうか。ぜひとも教えてください。音声メッセージの方は24時間番組の後でも受け付けております。time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。石川県のパープルさん、人生を変えた出会い、30歳の時、まだ子供たちが小さい頃、派遣に登録して土日主人に子供を預け、販売の仕事に行ってきました。現場で知り合った2つ上の姉のような友達、最初から意気投合、あれから32年、本当の姉妹以上に仲良しですということで、いやー、こういう出会いっていうのは本当に大切で、大切にしていきたいものでございますよね。函館の美穂さん、人生を変えた出来事、約30年前離婚してシングルマザーとして子供を育てたことです。嘘をつかず無我夢中で頑張っていれば助けてくれる人もいますし、なんとかなるもんだなと思いました。強くなれた気がします。ジョジョさんとの出会いも感謝しています。いやー、こちらこそありがとうございます。そしてまあ僕も実は母子家庭だったですからね、なんとかなるもんですよ。 Here's Noah Kahan, The Great Divide, Time Tracks, Music for All。

せウルフルズ。さて続いてお送りしました、裕福で何不自由なく生きていた女性が全てを失い世間の中で一人でまあ、生きていくという現実に直面する、そんな転落と孤独を描いた曲です。 Like a Rolling Stone It's by Bob Dylan Time Tracks Music for AllUpon a time you dressed so fine Threw the bums of dime in your

discover there.

Bob Dylan, like a Rolling Stone. Time tracks music for all. この時間をもちまして9時台の放送局とお別れの時間となりました。今夜もタイムトラックス聞いていただきありがとうございました。明日いよいよボクシングの日、続けて白井義男の成し遂げた功績、そしてリスナーの皆さんが経験した人生が変わった瞬間をご紹介していきます。もしよければ参加してください。あなたが経験した人生が変わった瞬間を携帯に吹き込んで Time Underbar JoJo at musicbird.co.jp までお送りください、X の場合はハッシュタグ T Underbar Tracks TRACKS ですね。そしてこの後はメガメガマンデー2010年からのヒットソングをお送りします。 Stay with us!

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし。

0: プロド、プロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。第1週から3週は若手起業家の山本亮太が、第4週では転職の女神こと森本千佳子がパーソナリティを務めます。プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分放送です。ぜひお聞きください。
1: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
2: You guys are the best.
3: Most definitely.
2: My kind of music.
1: FM Nemuro 76.3.

0: Music for all. Music for all.
1: Time tracks.
2: タイムトラックスベガベガマンデー、こんばんは。改めましてジョジョ大谷です。今夜は2010年のヒットパレードをお送りしています。ケイティ・ペリー featuring Snoop Doggy Dogg California Girls。 続いても2010年からです。4つの部門でグラミー賞を受賞、 Lady Antebellum Need You Now。 実は3人組なんですね。 Charles Kelly、 Hillary Scott and David Haywood。 タイムトラックスメガメガ

メガメガマンデー、夢と現実のギャップをテーマにした曲 One Republic and All the Rap Moves、 2010年のヒットナンバーをお届けしています。続いては理想の相手への想像を頭の中では完璧に描いている This is in my head with Jason Derulo。

2010年のヒットナンバーです。 Time Tracks Mega Mega Monday. This is from Miley Cyrus. It's Party in the USA from 2010, baby.

0: 青春と自信を描いたポップソング、マイリー・サイラス、パーティー・イン・ザ・ USA。 来週のメガメガマンデーは2020年のヒットパレードをお送りします。どうぞお楽しみに。
1: まあ、あの日本に来ることがすごく大きく人生が変わりました。大学の時、私はあのヨーロッパのデンマークにインターンとして行って、それでカリフォルニア大学に戻ったら、あのやっぱり海外に行くことは すごくいい経験だから、他の学生たちにみんな、なんか海外に行くようにいろいろ宣伝していて、その結果として大学に選ばれて、東京工業大学の留学生として選ばれて日本に来ることになりました。

ケネスさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの声もお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音して time_jojo@musicbird.co.jp まで送ってアクセスしてください。ケンさんの場合は海外から日本に来るという逆バージョンで人生が変わったということですよね。でも日本に来て人生が変わったジャパンドリームというのもいい話ですよね。わからないでもないです。僕も以前アメリカに住んでいまして日本に戻る決意をしましたからね。今夜はリスナーの人生が変わった瞬間にまつわるエピソードを聞いていただいております。さてタイムトラックスラストマイルの時間となりました。Janet Jackson, Let's Wait a While. This is Time Tracks. Last Mile.

여자보다 호랑이 많지. 훈뜨이라냐 빠치샤랴 파니시간세 흑그다 보디냐 보디냐 친다.

パンチ、もっとやりゃバッチョやりゃったな、パンチ返せ、フックだボディだボディだチンだ、面倒だ、この身の数だよ。

よくカラオケで披露させていただいております。 Time Tracks Last Mile。 ラジオネームまさこさん。ヨーロッパ人の上司に恵まれ、仕事そして生活が変わったということでございます。僕も上司によって人生が変わったこと何度もありますよ。部下をよく見て育てようとする上司、いや多くないですよ、少ないです、どちらかといえば。確かに存在します。そういう人ほど挑戦するタイプが多いんですね。挑戦するタイプという方はすぐ他者に、引っ張られたりとかですね、他の部署に行ってしまうというのが、そういう経験が私はいっぱいございます。以前インタビューしたバレンタイン監督、ボビー・バレンタインさんなんですが、彼も似たような感じでございました。まず選手やファンを大事にしたというふうに言っておりましたね。そして彼が言ったのは、上に評価される前にまず自分のチームに全力を注ぐべきと話していたのを今でも覚えております。そうですよね、恵まれた上司、これ本当に大切な存在でございます。人間の愛や希望、人生のつながりを温かく描いた曲をお送りしたいと思います。 Earth, Wind and Fire, That's the Way of the World. This is Time Tracks and Last Mile.

tracks last mile。 ギターで愛や孤独、静かな情熱を表現した曲だそうです。 Carlos Santana。 ヨーロッパ、全くインストラメンタルな曲でここまで表現できるんですね。いやー素晴らしい。明日は、5月19日ボクシングの日、1952年、日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日です。あなたの人生を変えたあの瞬間、どんな出来事だったんでしょうか。ぜひとも教えてください。メッセージの方は24時間番組の後でも受け付けています。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。できれば音声メッセージ欲しいです。お待ちしていますよ。 E メール届いております。 RN さんからです。私の人生が変わった瞬間は、大きな存在だった父が病に倒れ、弱々しく感じられた瞬間です。父が亡くなり1年経ちました。今は一日一日大切に過ごすことができるのも、その瞬間からだったと思います。そうなんですね、父は当たり前、親は当たり前にいる存在と思っていたりしますよね。僕も父を2011年に亡くしまして、似たような経験ありましたね。ありがとうございました。茨城のホッチさん、人生が変わった瞬間、私は、2度ありました。1度目は、病気になってスポーツもできなくなり、走ることができなくなったことです。でも音楽友達にはビーズのブラザーフッドの歌詞にある、走れなきゃ歩けばいいんだよと言われ、今は車も乗れないけれど歩いています。2度目はすごく落ち込んでいる時に、居酒屋の大将に沖縄石垣を紹介されて行ったらハマってしまい、今では地元より知り合いが増えて第二の、故郷になっています。今でも茨城に住んでいるのに、石垣サンサンラジオから聞いていますということで、いやありがとうございます。僕も今すぐ沖縄に行ってジョインできればというふうに思っております。外の世界を忘れてお送りするのは We're All Alone, It's Boz Gang's Time Tracks, This is Last Mile。

さんのメッセージありがとうございました。 Time Tracks Music for All 花笠ハリッサさん、翡翠さん、石垣のスナックパインの写真ありがとうございました。横須賀の SE217 さん、セントラル GTS さん、AD 見習いさん、マリーファミリーさん、 G@4COZY さん、チャカチャカさん、ヤバくん、ヌーさん、山高さん、大井町の写真ありがとうございます。ヤンモメさん、2i7 さん、ハワイアンキャンさん、ヌーズさん、ミーさん、広島からサトシクさん、三浦海岸さん、もう一曲いけそうですね。

0: tracks.
1: ABBA, the winner takes it all. Time Tracks Last Mile.

0: 4.
1: How about the winner takes it all? Time Tracks Music for All. この時間までお聞きくださいましてありがとうございました。明日は5月19日ボクシングの日です。1952年日本人として初めて世界ボクシング王者となった白井義雄を記念して制定された日でございますが、今夜は彼の成し遂げた功績をテーマにしてお送りしてきました。そして皆さんの経験した人生を、が変わった瞬間に関しても多くのメッセージ、紹介させていただきました。本当にありがとうございます。明日も同じテーマでお送りします。人生が大きく変わった瞬間、どういう経験だったんでしょうか。子育てをやり遂げたこと、長年続けてきた仕事をやり終えた、病気や挫折を乗り越えたこと、小さくても夢を諦めなかったこと、いろいろあると思います。この番組ではその経験をぜひともシェアしてください。音楽メッセージ、音声メッセージ失礼いたしました、の方は24時間受け付けております。 time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。ファイナルワードです。マイク・タイソンからでございます。 Everybody has a plan until they get punched in the face。 誰でも殴られるまでは完璧な計画作戦を持っている、ジョジョ大谷でした。Good night. Love and be loved. See you tomorrow.
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707

0: 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。
1: FM ねむろ。
2: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
3: お聞きの放送は JOZZ1ALFM FM 根室です。周波数 76.3MHz、 出力 20W でお送りしています。
4: The radio station of your town of your town 76.3 FM 根室 FM 根室。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど

置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

みんなこんにちは。日曜日夜9時から放送してる日の丸の根室の日だまりって番組知ってる？俺もたまに登場するアットホームでクールでキャワウィー番組さ。みんなからのメッセージも待ってるよ。日曜日夜9時聞いてくれよな。

0: みんな集まれワクワクサワー
1: FM 根室では
0: 毎週日曜夜10時から星ひろみと
1: 水野ふえが
0: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティ、あんな情報やこんな情報、
1: なになに、
0: そんな情報まで
1: 気になる、
0: 聞いてね。
2: お聞きいただいている放送は JOZZ1ALFM FM 根室です。周波数 76.3MHz でお送りしています。この後も引き続きお楽しみください。
3: はい、どうも、慎吾マーティンでございます。今週もお付き合いよろしくお願いいたします。はい、ということで、仕事でね、中標津に行ってきたんです。収録してる今日、ちょうどそうなんですけど、最近あったかいじゃないですか。日中とかだと20度超えたりとか。で、俺びっくりしたんですけど、仕事で10時ぐらいに中標津着いて、根室から出た時って14度ぐらいだったんですよ、気温が。で、あ、多分きっとあったかいだろうなと思いながら車を走らしてって、10時ぐらいに中標津着いたら、車の温度計なんですけど、車の温度計で24度って出てて、ずいぶんやっぱりあったかいなと思って、なんなら別海あたりかなからもうあったかくて、いやーすごいなと思ってて、で、ちょっと日中雨降ったんですよね。で、雨降って、で、その後ちょっと仕事で標津方面向かってたんですよね。で、標津に着いて、車出たらめちゃめちゃ寒くて、車の温度計見たら5度になってて、そんなことあんのかと思って。それ時間で言ったら2時前ぐらいですよ。思いっきり日中。なんなら一番日が高い時間なんですけど、この1日の、この2、3時間の間に、ここまでの気温差、20度ぐらいの気温差体感するってなかなかないなと思って、なんかちょっと、初めての経験でびっくりしたんですけど、なんか一応と思って上着持ってっててよかったですね。まあ、なんなら上着持ってってても全然寒かったですけどね。風のある5度だったし、5度だったらやっぱり冬服じゃないと無理だなっていうぐらい。さっきまでね、なんか T シャツでいいなとかって思ってたのに、みたいな。なんかすごいびっくりしました。パラレルワールドに迷い込んだかと思うぐらいの感じでしたけど、はい。そんなちょっと気候の安定しない、まあ、5月ではありますけども、ちょっと今日はね、気になる話題、ニュースをピックアップしていきますということで、最近なんかまあ、私的な個人的な思いとかね、こういうことあってっていう、まあ、エピソードから起因して、まあ、そういうお話してたんですけど、今日は一気にね、社会性のある話になったなという印象なんですけど、ナフサ不足ですね。巷で話題のナフサですね。これが不足しているという、まあ、お話、ニュースがね、もうひっきりなしにやってますけども、まあ、そのことですね。まあ、ナフサって何ぞやの話とか、まあ、エネルギー問題というか、まあ、エネルギーに関することですとか、ちょっと噛み砕きながらお話ししていけたらなと思いますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
4: シンゴマーティンとジョイアクズマの火のないところにジャンピングがクラッシュ！

はい、ってことで始まりました、日のないところにジャンピンジャックフラッシュ。今週のお相手はシンゴマーティンです。この番組はウォッシングネムロの提供でお送りいたします。というわけでナフサ不足というのが言われてますけども、まず原因としてはアメリカとイランの戦争が始まりまして、ホルムズ海峡と言われる日本にこう原油とか石油化学製品のとかそういうものを輸送してくる船がね、物理的に渡航できない状態になっていて、こちらに到着するのが遅れている、もしくは来ていないということで、完全に生産がストップしてしまった産業もあれば、もう今までの生産、昨年実績の生産よりもぐっとこう見込みがね下回ってしまっている産業もあったりして、大打撃ではあるんですけど、このナフサって俺も初めて聞いたんですよね。で、これが何に使われてるかっていうと、プラスチック製品だったりとか、あとはもうゴム製品だったりとか。で、プラスチ

ックって一概に言っても、あんまりこう、ああ、プラスチックかって思うと思うんですけど、これが身の回りのものが不足してきましたって、今結構話題ですけど、になってくると、一気に、あ、こんなにプラスチック製品とかナフサっていう原料使われてるんだなって実感するんですけど、今我々みたいな工業系ですとか、あとは建築系の仕事なんかですと、もうものすごい大ダメージですね。まず、ユニットバスですね。皆さんの一番身近なとこ、お風呂のユニットバス。これが、ナフサ原料が不足しているため、一時生産停止になったんですね。で、今は受注は受けてるんですけど、納品までにかなり時間がかかるということで、これはもう今家建ててる人とか、これから建てようとしてる人は大打撃ですよね。結局大工さんもね、家建ったけどお風呂が入ってこなかったら、引き渡しもできないので、ね、ですとか、まあ、わかりやすいところで言ったらトイレの便座とかですね。あれもプラスチック製品なので、まあ、ナフサ由来の原料なんですけども、とか、あとは、建物で行くとまだまだあるんです。屋根、ね、こちらの北海道の方の屋根っていうのは板金屋根ですけど、あれ鉄なんですけど、その下に貼るルーフィングって言われる防水シートっていうのがあるんですね。アスファルト成分のもの。これを引いて、水を入らないようにして板金で仕上げるっていうものなんですけど、このルーフィングが思いっきり大打撃を受けてて、受注できない状態になっている地域もあると。だからまあ、メーカーが在庫抱えてる分、によるというところですね。あとは問屋さんとかに。だからこれがないと板金屋さんが仕事にならないと。要は防水材っていうのを、じゃあ後から貼ろうかってならないじゃないですか。下に引くもんだから。だからこれがない限り上の板金もできないから、屋根が完成しないということだったりとか、あとはスタイロフォームと呼ばれる。まあちょっと DIY やったことある人ならわかるかもしれないですけど、青とか白とかの本当発泡スチロールみたいな感じのものがあるんですけど、これが断熱性がいいと言われてて、外の外壁とかに使われたりするんですよね。これもまた素晴らしい製品で。ただこれはね、もう完全に一番最初に来て、今も一番まずいんじゃないかな、状況的に。体感ですけど、全く手に入んないっていう話で。で、これってやっぱり家一軒建てるのに、スタイロフォームと呼ばれるものだと、まあ、軽く40、50枚は使うんですよね。で、ルーフィングなんかも屋根の面積によりますけど、やっぱり、薪であるんですけど、かなりの薪数を使うので、だからやっぱり、なかなかね、こう、一般住宅がまず今立ちにくいっていう状況なんですよね。うん。っていうところで、かなり大打撃を受けてると。まあ、だけじゃないんですよね。あとね、それこそ、コーキングとかって、ホームセンターによく売ってますけど、防水剤ですね。とか、隙間埋めたりするのに使うコーキング。こんなのもね、なかなか生産が追いついてないとか、手に入りづらいっていう状況になっていまして、で、今んとこまだ、なんともなさそうですけど、でも車のタイヤとかってゴムじゃないですか。ああいうのもやっぱ石油由来だったりすると、なかなか、手に入りづらくなってきたり、価格が高騰していくような、状況になっていくと思うんですけど、っていう、このナフサが不足していますという話一つで、これだけ世の中にね、いろんな広がりを見せているわけなんですけど、あ、そう、忘れた。一番最初に、でかいのがシンナですね。シンナが一番言われ始めましたけど、シンナもこれは石油、原油からね、できてるものなので、シンナーがない。シンナーがないと塗料が作れないっていうので、塗装屋さんが一番多分煽りを食ってるんじゃないかなというところなんですけど、まあとにかく建設系の仕事がやばいというところで。で、あんまりニュースにもなってないんですけど、燃料もまずいんですよね。もちろん原油から生成されるのってガソリンとか軽油とか重油とかいろんなものがあるので、この燃料自体もなくなってくると、いろいろ生産がまずいというところなんですけど、で、この辺のちょっと仕組みをですね、僕偉そうに言うのもなんですけど、こういう設備関係の仕事に携わっているので、ちょっとなんか自分なりに解説しながら、これがまずくなるよぐらいは説明できるかなと思うんで、ちょっとまあお話ししていけたらなと思うんですけど、で、今回初めて僕も知りましたけど、まあいわゆる原油というものですね、ドロドロした。中東の方とかでね、掘ると出てくる原油ですよ。石油王と呼ばれる人いますけど、その石油の原油をですね、精製していろんなものをこう作ったりするわけなんですけど、その中にガソリンとかナフサっていうのがあるんですけど、もしかしたら勘違いしてる人もいるかもしれないんですけど、原油でガソリンを作るとか、原油で軽油を作るとかって、まあ僕

ももともとそういうイメージだったんですけど、そうではなくてですね、あの、原油っていうものが、あの、ミックスなんですよね。混ざり物で、ガソリンも入ってるし、軽油も入ってるし、重油も入ってるしっていうものが、こう、原油なんですよね。だからこれを精製していくってなると、温度差によって、あの、取れる物質が変わってくるということで、まず、あの、ガソリンとかナフサですね。まあ、30度から180度、原油を加熱すると、これが精製できるというものなんですね。まあ、その上にちょっと LP ガスもあるんですけど、で、その次ですね、あの、180度から250度まで温めると、今度は灯油とか、ジェット燃料という、飛行機の燃料ですね、が生成されるわけですね。で、この後に、250度から320度まで温めると、軽油ですね。トラックだったりとか、大型のトラックとかは全てあの、軽油で走ってますので、この運送業には欠かせない軽油ですね。で、350度以上まで、加熱すると、この重油が取れるわけですね。これが一番比重の重たいものなんですけども。まあ、重油ってこれ何ぞやって、皆さんあんまりピンとこないかもしれないですけど、まあ、重油が存在している限り何かには使われてるとは思ってると思うんですけど、これですね、あの、重油っていうのはあの、大きな工業機械とか、あとはあの、大きなボイラーとかですね、に使用されてるんですね。要はあの、燃焼効率でいいものってやっぱり LP ガスとか、まあ、灯油っていうのが一番いいんですよね。例えば1リッターあたりに作れるこう、熱量が効率はいいんですけど、やっぱ高いんですよ。だから、あの、大きい工場とかで大きなボイラーを燃やすってなると、これ重油が一番安いんですね。で、あの、重油も A、B、C ってランクがあって、あの、A 重油っていうのが今一番質良くて、C 重油っていうのが一番質が悪いっていうような、まあ、内容になってるんですよね。で、これが、あの、それぞれ原油、例えば1リッターあたりから、ガソリンだったら、だいたい、まあ、22% とかって、今、上げてった物質が、おのおの異なるパーセンテージで入ってるんですね、ぎゅっと。だから、ナフサ足りないってなって、あ、じゃあもう、ナフサ需要あるから、原油100リッター、200リッター、全部ナフサ生成すればいいじゃん、みたいなイメージじゃないんですよね。あくまでも、どんだけ原油をかき集めてきても、その中に入ってるパーセンテージっていうのは、おおむね変わらないので、だからナフサだけ欲しい、ナフサだけ増やしたいっていうことができないという、難しいところなんですね。だから根本的に原油ってものがちゃんとあの今まで通り安定供給されないと今まで通りの製品だったりとかあの燃料を確保するのが難しいというまあ現状なんですけど、これでまあさっき重油の話とかもしましたけど、基本的に工業製品に使われているものってまあ多分重油、軽油とかまあジェット燃料もそうですけど、この辺のものってただの燃料じゃなくて、さっき言ったように大きなトラックを動かす、いや物流を支えるとか、あとはこの重油とかって今あんまりないんですけど、やっぱ重油使ってる工場とかってもあったりするんですよ。今まで人団っていうのかな、一軒家が100軒ぐらいあるぐらいの施設、大きな施設とかで何か製造してるとか、だから例えば食品工場もそうですし、あの皆さん好きなポテトチップスとか、ああいうね、あの、チョコレートとかってもう生産してるとこもありますけど、こういうとこも必ず、ボイラーを使って何かを生産してるんですよね。それに関わる燃料が不足してくると、結局お菓子もできない。食料品もできない。っていうところで、かなり広い範囲というか、もう影響を受けないものって逆にないんじゃないかっていうぐらい、ものすごくこう、皆さんの生活、僕らの生活に密接に関わってるものなんですけど、そんな中にナフサっていう、物質がありますと。これがプラスチックに、使用されてますという話なんですけど、なんかこれ調べながら改めて思って、原油っていうまあ、イメージドロドロした黒い茶色い液体みたいなものが、まあ、燃料になるっていう想像は、まあ、今でこそ、あ、まあ、そうだよなって。あの当時初めて原油掘り当てた人はそんなこと思ってもいなかったでしょうけど、まあそれ見つけるだけでもすごいですけど、その中からナフサっていう物質が生成されるのを発見して、これがプラスチックに使われてるっていう考えると、人間の知恵ってものすごいなと思って、なんか逆にそこはね感動したんですけど、未だに今目の前にもちょっと飲み物のペットボトルあるんですけど、これが石油由来の製品だって俺全く信じられないですもん。全く想像もつかない点と点だなっていう。それをなんか発見して繋げてった人

すげえなっていうね、今気持ちでもあるんですけど、まあ、ちょっとね、時間が来たので1曲かけてまた後半ねお話ししていきたいなと思います。グリームスパンキーで大人になったら。

はい、というわけで今日はね、ナフサ不足の話ですね。今巷を賑わしているナフサ不足の話ですけども、まあそもそもナフサに限らず、その原油ですねに関しての話をしていましたけども、まあ、原油ってやっぱ調べれば調べるほどすごいなと思うんですけど、まあ、今言ったようにジェット燃料、灯油、重油、軽油、LP ガス、いろんなものがこう生成していく中で生産ができますという。で、実際まあ言っても、あんな原油ってあんな汚らしい見た目でこんなにいろんな成分入ってるけど、まあ不純物も入ってるんでしょって思うと思うんですけど、これはね、驚きますね。脅威の不純物がね、5% 以下なんですよね。1リットルに対して、まあ、5% 以下ということで。で、まあ、その主な不純物っていうのが、まあ、硫黄分っていうものなんですけど。だこれね、僕、重油炊きのボイラーとかのね、整備とかの仕事もしたりするので、わかるんですけど、やっぱりね、重油で炊くとね、質が悪いので、やっぱり硫黄分がつくんですよ。燃焼する室内に。だから、多分、硫黄が生成されるっていうよりかは、まあ、生成して投げきれない最後の重油の中に混ざってこう出荷されて、で、まあ、重油を燃やすことによってその硫黄分が抽出されるみたいなイメージなんですけど、だから本当に余すとこなしみたいな、ものすごい話ですよね、この原油って。本当に人間が発見した中で、ものすごい発明かもしれない。

で、まあ、ちょっと話は変わるんですけど、こういうことが世の中で起こるたびに、ちょっとやっぱり調べてみようと思って調べると、あ、いろんな発見あるんだなって思ったりすることってあるじゃないですか。例えば、東日本大震災の時なんかは、原発がもう話題で話題で、ね、皆さん多分原発って何ぞやってね、いろいろ調べたりとか勉強してる方とかもいらっしゃったと思うんですけど、

触っておくと、まあ、風力発電所とか、水力発電、火力発電、まあ、原子力発電といろいろ種類あると思うんですけど、そのすべてがプロペラを回すイメージなんですよね。まあ、プロペラというよりか、ハムスター走るカカカカってわかります?カカカカカって名前わかんないですけど。まあ、あれが、まあ、いわゆるタービンっていうものなんですけど、あれを何で回すかなんですよね。だから自転車でガーってこう、漕いで、なんか電球つけるみたいな、なんかたまに見ると思うんですけど、発電ね。そのチャリのタイヤをどれだけ爆速で回すか、効率よくっていうのが、まあ、発電所なんですよね。で、火力発電所って、まあ、火使ってるんで、結局は、燃料に頼ってるんですけど、火力発電所っていうのが、日本というか世界の発電の総量の7割から8割を占めてるわけなんですよね。だから結局は原油がなかったら何も始まらないっていうところなんですね、世界は。はい。だからもうちょっと驚くほど、これは金持ちだわって思いました、本当。中東のアラブの人とか。だから石油王とかって言ったり、ね、ちょっと冗談半分で面白かったりしますけど、これだけ世界を動かしている原油を掘り当てた人なら、まあ、それは金持ってるわと思いますよね。なんか一説によると、ちょっと金持ちすぎて、海外で留学した時に、みんななんか電車とかに乗って通学してるのに、自分だけなんか親からもらったなんか、ん?じゃあフェラーリかなんかかな?で、通学してて、すごく周りの目が恥ずかしいと。自分も電車でなんか通学したいって言ったら、そんなわがままよしてくれって言って、分かったぞって言って、電車を買ったみたいな、そんな、アホみたいなエピソードがあったりして、なんか、笑って見てましたけど、でもまあ現実的に難しくないなと思って、息子のためにドラお前、鉄道走らすかみたいなこともまあ可能だなっていうぐらいの本当に勢いあるんですけど、で、これが実際、日本でも、まあ原油、まあ世界各国が原油に頼ってる、まあ世の中の中で、日本も一応原油取れることは取れるんですって。採掘は一応できてはいるんですけど、ものすごく少ないと。0.3%。 これ何の 0.3% かっていうと、世界で掘り当てられてる原油の量じゃなくて、日本で1年間に消費する原油の総量の 0.3% しか日本で掘り当てられてないと。だからまあ、お話になりませんって話ですよね。全然。これはもう自給自足なんて、まあ夢のまた夢の話なんですけど。で、まあせっかくちょっとエネルギーの話したんで、まあ、石油製品、今ものすごくね、なくて困ってますけど、もともと日本って石炭掘ってたじゃないですか。炭鉱って、まあ、北海道もありましたよね。夕張もそうですし、どこだったっけな、結構何箇所もあったんですよね、北海道も。石炭が取れるところが。だ、石油が、こうやって市民権を得て、普及して、取って代わるまでは、石炭が主な燃料の原料だったんですよね。すべての根幹だったんですよね。だ、この時は、まあ、少なからず、自国で取って、自国で消費するってことができてたんですよね、日本も。だから、もし、たらればですけど、この石炭が、石油みたいな役割になっていたとしたら、これはもしかしたら日本も今はちょっとね、国の GDP とかも変わってたかもしれないですよね。ただやっぱり現実的に石油の方が、今さっきお話ししたように、いろんなもののね、製品を作るのに使われるし、いろんなものが生成できる。だし、石炭より安い。採掘コストが安い。ので、まあ、取って代わられていったっていうことなんですけど、でまあ、そういう流れを考えたら、石炭が、発明、革命だと言われて、石油に取って代わられたと。じゃあ、今まだ僕ら知らないだけで、石油に取って代わるものってあるんじゃないかなって思うんですよね。だから実際やっぱり車って今ガソリンに依存しないって言われるもので、結構開発が進んでるじゃないですか。で、なんか電気自動車が、まあ、環境にいいよね、となって。ただ、まあ、さっき言ったように、結局は電気も、大半が、火力で、ね、発電されてるので、結局は、まあ、原油だよね、っていうところで。あと、トヨタがね、水素のね、自動車を開発したりしてて、なかなかちょっと、

うまく進んでなくて、なんか撤退するしないとかって話してましたけど、ってなってくると、もしかしたら、まだ僕らが知らない何か、こう、車が動かす燃料になったりとか、何かこう、新しいエネルギーっていうのが生まれたりするかもしれないな、というところの、まあ、今、過渡期なのかな、という。結局はもうずっとこう、原油から出さなきゃなっていう世の中ではあったと思うんですけど、それがなかなかできずにいたので、こういう、なんでしょうね、転換期みたいなものなのかなって、だからなんか世の中が大きく動く転換期なのかなと思ってたりもするんですけど、社会的な話ばっかりしちゃいましたけど、なんかね、まあ、最後にちょっと明るい話したいなと思って、これちょっと紹介したいなと思ってたんですけど、ちなみに石炭が取れなくなって、まあ、エネルギーっていうところでいくと、まあ、石油に頼ってますって話をしましたけど、じゃあ、日本で、めちゃめちゃ採掘されてるものって何なのかなっていうと、ヨウ素っていう成分ですね。これね、日本とチリで世界の 90% 以上のシェアを誇る量が採掘されてるんですよね。で、日本はまあ、チリに次いで2位なんですけど、ヨウ素は世界の生産シェア約 30% があるわけですね。世界の3割の要素を日本で採掘しているということで。で、その全体の 80% 以上を千葉県で、採掘されてるんですね。で、この要素って何かっていうと、まあ、わかりやすいところで言うと、消毒液とか、うがい薬とか、ああいうものをですね。まあ、ヨードってよく言われたりするんですけど、その要素が医療とかに結構親和性のあるものなんですけど、これがね、最近になって、要素すげえんじゃねえかってなってきたんですけど、ペロブスカイト太陽電池っていうものが最近できて、要は世間を賑わしてる太陽光発電ですね。あれよりも効率が良くて、簡単に施工ができる太陽光パネルみたいなイメージですね。極端な話、窓に貼って、外からの光を入れつつも発電ができるとか、あんなパネルみたいに硬くなくて、例えば丸いとこ、電柱とかにもバーッと貼っつけて歩けるみたいな、そういった新しい太陽電池っていうのが今できてきてるんですね。これに、要素っていうのがものすごく使われていて、これが世界的に普及すれば、要素も売り上げが上がって、日本ももしかしたら、電車買ってやるお父さんがって、ぐらいの世界になるかもしれないという、まあ、お話なんですけども。まあ、ちょっとこの辺もね、興味ある方は、ぜひ調べて、見てみていただけると面白いかなと、はい、思います。なかなかね、日本は島国で、食料も燃料もね、自給率が低いなんて言われてますけど、もしかしたら、ね、人間がナフサでプラスチックを作ったように、こう発想の転換によってはまた新しいこう素材によって新しいこう世界のねスタンダードっていうのが出来上がっていくんじゃないかなと思ってる。だからちょっとなんか暗い話題ではありますけど現状。何かこう転換点みたいなもので明るい兆しがあるのかもしれないという、まあ、期待もちょっとね込めてはいるんですけども。まあそんなような感じで今日はねナフサ不足についてちょっとお話をさせていただきました。はい。で、来週はですね、音楽紹介ですね。はい。をやっていきます。ぜひよろしくお願いいたします。はい。というわけで今週のお相手は慎吾マーティンでした。また来週。

0: のまりです。根室を育ち、ただいま声優として日々頑張っています。そんな私がお相手でお送りする30分間、日のまりの根室のひだまり。皆さんからのメッセージもお待ちしています。毎週日曜日夜9時から放送中。インターネットでも聞けるよ。
1: 先生、最近体がだるくて。
2: ならこれがおすすめです。
1: FM 根室？
2: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
3: FM 根室は周波数と音量を守って楽しくお聞きください。

0: This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
1: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペーシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペーシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペーシャワーレディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら独自のポップサウンドを更新し続けてきたスタッツ。2016年にリリースされたファーストアルバム「プッシン」から10周年を迎える今年11月には記念公演「アローン・ウィズ」を日本武道館で開催することも決定しています。一方、大貫妙子は日本のポップシーンを代表するシンガーソングライターであり、今年2月にアメリカ・ロサンゼルスで初の海外公演を行うなど、デビューから長きにわたり精力的な活動を続けています。そんな2人による新曲「おはよう」は NHK の朝の情報番組「朝一」のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。そしてこの曲のミュージックビデオが先日公開されました。初夏の季節にもぴったりの穏やかな高揚感と優しい余韻をまとったこの楽曲のミュージックビデオを手掛けたのは映像監督の山田智和。バイク屋で働く人として牧田亜樹が出演しているほか、スタッツと大貫妙子も亀を出演しています。ではお聴きください。スペースシャワーレディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッド大貫妙子おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはテンパレイ、 I don't wanna die。 ギターボーカル小原亮斗、ドラムス藤本夏樹、シンセサイザーコーラスエイミーからなるバンドテンパレイ。3人の再起が絶妙なバランスで融合あるいは攪拌され、唯一無二の音楽像を作り出す。海外シーンと同時代的ながらも様々なジャンルやシーンを自由奔放に飛び越えたそのサウンドは、サイケデリックかつノスタルジックで、どこか日本古来の情景を想起させます。2015年9月にリリースした限定デビュー EP インスタントハワイは瞬く間に完売。2020年12月にはワーナーミュージックアンボルデよりメジャーリリース第1弾となる配信シングルエデンをリリース。結成10周年を迎えた2024年には初の東京日本武道館でのワンマンライブを開催し、チケットは即完しました。彼らが今月1日にシングル I don't wanna die をリリース。日常の倦怠感や死生観を独自のサイケデリックなサウンドで表現した楽曲で、ワウワウのドラマ青野くんに触りたいから死にたいのエンディングテーマです。2曲目はアンドロップ Easy。 発売延期となっていたアンドロップのニューアルバム Imperfect の発売日が7月15日に決定。タイトル Imperfect 不完全には、完璧を作成しやすくなった時代、完璧を求められる時代だからこそ、迷い、傷、余白、時間の痕跡にこそ生きている実感と美しさが宿るという思いが込められています。この作品は通常版に加え、初回生産限定版の2形態で発売。初回生産限定版は CD に加えブルーレイ2枚を同梱し、アンドロップの現在を凝縮したファン必見の3枚組仕様です。デビュー15周年を記念して開催されたスペシャルライブの模様を余すことなく収録しているほか、バンド史上初となるドキュメンタリー映像も収められています。アルバムリリースに先駆けて収録曲であるこの曲 Easy が各プラットフォームにて先行配信されています。日常の閉塞感を軽やかなステップへと変えていくようなダンサブルなサウンドは必聴です。ではお聴きください。スペシャミュージックピックアップ、お届けするのはテンパレイ I don't wanna die アンドロップ Easy。

0: Radio.
1: スペースシャワーレディオスペシャルミュージックピックアップ、お届けしたのはテンパレイ I don't wanna die アンドロップ Easy でした。続いてはスペースシャワー TV 番組情報です。スペシャルのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは5月24日日曜日20時から24時オンエア、 FM ココロ 30th アニバーサリールーツ66ニュービギニング60 10年に一度、日の絵馬の1966年生まれのミュージシャンたちが繰り広げる創造の斜め上を行くエンターテイメントショー、ルーツ66ニュービギニング60の大阪城ホール公演をスペーシャワー TV でオンエア。還暦という新たな節目に、日本の音楽シーンを長年牽引してきた1966年生まれのアーティストたちがさらなる挑戦へと踏み出した記念すべきステージをぜひお見逃しなく。チケットが入手困難となった伝説のライブを余すことなく放送します。スペシャル番組情報2つ目は5月28日木曜日22時から23時オンエア、 VIP クリープハイプ。スペースシャワー TV5 月の最重要アーティスト VIP はクリープハイプ。5月から8都市13公演のライブハウスツアー2026あの頃一番熱いのは君の口の中だったを開催するクリープハイプがニュー EP をリリース。スペースシャワー TV では彼らの魅力に迫る本人出演の特別番組を独占放送いたします。スペシャル番組情報ラストは5月29日金曜日22時から23時30分オンエア、ハンバートハンバートツアー2026歌ったり喋ったり 3.21 東京国際フォーラムホール A。 連続テレビ小説バケバケの主題歌笑ったり転んだりを書き下ろし、昨年末第76回NHK 紅白歌合戦に初出場を果たしたハンバートハンバートがツアー2026歌ったり喋ったりを開催。全公演完売となったこのツアーよりバンド編ツアーファイナル東京公演の模様を独占オンエア。バンド編成ならではのサウンドとホール会場を包み込んだ2人の歌声をたっぷりとお楽しみください。以上スペースシャワーレディオスペシャル番組情報をお届けしました。スペースシャワー TV のその他の番組情報はスペースシャワー TV のホームページで。スペースシャワーレディオスペースシャワーレディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はムカ&ロバート・メネスカル、アベレーザ・デ・サーフューチャリング・イレッシ。ブラジル・サンパウロ出身でロンドンを拠点に活動する音楽家プロデューサーのムカと、ボサノバの創世期から活躍するレジェンドホベルト・メネスカルによるブラジル音楽の伝統と革新性を融合した現在進行形ボサノバアルバムベレーザが来月3日にリリースされます。タイトルのベレーザは美を意味する一方、ブラジルでは全て順調大丈夫といったニュアンスでも使用されている通り、この作品のテーマであるポジティブなフィーリングにあふれ、温かで心地よい多幸感にあふれるサウンドです。全12曲それぞれに12人のシンガーがフィーチャー。ボサノバをベースにした独創的な楽曲で世界的に注目を集める新世代のシンガーソングライター、リアーナ・フローレスやフランスとセネガルにルーツを持ち、その得意なグルーブでソウル、ジャズ、ブラジリアンミュージックとも深い関わりを持つアナイースラが参加しています。ではお聴きください。 P バイネクメンド1曲目はムカ&ロバート・メネスカル。

0: Radio.
1: P バイ・ヌクメンド、お届けしたのはムカ&ロバート・メネスカル、ベレーザ・デッサーフィーチリングイレッシでした。 P バイ・ヌクメンド2曲目はウィリアム・シークストローム、アナザー・ステップ・アウェイ。全2作で日本の AOR ファンの度肝を抜いたスウェーデンの AOR 職人ウィリアム・シークストローム、実に8年ぶりとなる超待望のサードアルバム The Power of Three を5月27日にリリース。さらに円熟味を増した仕上がりに感服の一枚です。2016年若干21歳でリリースしたアルバム I'll Be Waiting で衝撃的デビューを果たしたスウェーデンのシンガーソングライターウィリアム・シークストローム。スティーリー・ダンやペイジズ、アル・ジャローなどをこよなく愛する彼が全てにおいて魅力的に進化しています。では今週はこの作品の中からアナザーステップアウェイを聞きながらお別れです。スペーシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲ

JP トップ20、最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターは私山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲をすべてオンエアご紹介しています。さらにただ楽曲をお届けするだけでなく、番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップして深掘り、楽曲のタイアップ情報や気になるイベントの話題、MV の情報や時にはアーティスト本人の SNS からの話題など幅広くご紹介しています。今流行っている楽曲がわかるチャートプログラム JP トップ20、放送は毎週日曜夕方4時から。 76.8

0: 秋山博です。
1: 遠藤正明です。
0: アニメ関門文化学園。
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュース、アニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャキです。こんばんは。さてさて、今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムで、お楽しみいただけておろうと思います。今宵がカモン FM エリア的には5月の8日の金曜日午後9時を待ったばかりです。で、全国的にはもう中下旬ですね、5月の19日の火曜日深夜1時を待ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけで、この番組では全国からお気軽に、アクセスをお待ちしておりますので、ご用意もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で ANIKAN@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お待ちしております。で、あらかじめご了承いただきたいのが、極力ね、寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったりね、タイミングだったり内容だったりスルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい。それでは今宵が1452回目となりますアニメ関門文化学園、早速始めてまいりましょう。今宵も全国からアクセスいただいております、ありがとうございます。ですね、先週は5月の1日だから、これからか、5月の8日今日いただいとったのが、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。こんばんは。多分本放送を聞いている頃だろうと思います。さて、5月15日は元ランティスの社長の井上俊二さんの誕生日です。新婦紹介のコーナーがなくなって久しいですが、何かしらお祝いをしたいと思います。それではということで、サイコアーマーゴーバリアン、他何でも井上俊二さんが作曲のものということでございますね。はい。ダメダさんは今日は、これは佐藤さとみさん持ってきてます、お楽しみに。はい。続いて、これは群馬県沼田市はラジオネーム安沢和樹さん、にゃんけ先生、影山博信様、遠藤正樹さん、こんばんひひん。こんばんひひん。毎週火曜日の深夜25時に聞いています、ありがとうございます。今月もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今夜のリクエストは、5月の5日が中川翔子さんの誕生日なので、塔の上のラプンツェルのテーマソングをお願いします。今夜も脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。リクエストお願いします。 FM モゼで聞いていただいております。安澤さんは今週はないのか。今週はないですね。はい。続いて、FM 大和だから神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいております。にゃんき先生、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつもは FM 大和で毎週月曜日の午前1時から聞いていただいております。先行のサンダーボルトさん。さて、先日リクエストした全世界歌姫宣言をかけてくださりありがとうございました。いえいえ、前回の放送は5月1日の9時にスマートフォンでサイマルラジオを聞きました。しかしスマホ本体のスピーカーで聞いたので音質はいまいちでした。今後は FM カモンのみでしか、放送しない限りは月曜深夜に FM 山本で聞こうと思います。話は変わって、日曜朝9時半からテレビ朝日系で放送している超宇宙刑事ギャバンインフィニティをニャンキー先生は見てらっしゃいますか。見てますよ。はい。私は特撮ファンの兄と一緒に見ています。この作品よくできていて面白いのですが、数少ない不満は敵怪人のエモンズ、ほとんど同じ形をしているのだ。前作宇宙刑事ギャバンの幕府怪人のようにもっとバラエティがあっても良いではないかと思います。噂では半年、つまり劇場版が公開された後の8月に終了するのではないかという話がありますが、この作品もっと面白くなると思うので、噂に負けずに1年間を続けてほしいと思います。

0: 今回のリクエストは超宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌ラブイズザストロンゲストにしたかったのですが、この曲は最近、番組でかけたばかりなので、宇宙刑事ギャバンシャリバンシャイダーのオープニングエンディングのどちらかをお願いしますということでございました。はい、ですね、天候のサンダーボルトさんは今週は北斗の拳、都市バージョンがなかったのでトムキャットを持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて、愛媛県吉川虎一郎さん、ヤンキー先生こんばんは。こんばんは。 松山市出身の大場健二さんが闘病の末、6日の午後にお亡くなりになられました。ジャパンアクションクラブの1期生で特撮やカブトカー映画にも出演してた。藤岡弘さんも同じ愛媛県出身で、なぜか身近な特撮ヒーローだった。戦隊もの風にスタイルを変えてギャバンも復活した年にバトンタッチしたようにも思えた。昭和の人間からしたらなぜか寂しいということでございます。そうですね、あのニャンキー実はね、松山大場さんのとこにあの劇場を見に行ったことがあります。で、あのシーモールにね、来てくださったんですよ。でシーモールの外壁でアクロバットショーもしていただきまして、シーモールの真ん中のセントラルコートでもですね、アクロバットショーをやっていただいたことがあります。すごい、すごい最近心配してたんですかね、心よりご冥福申し上げます。はい、またね呼びたかったんですけども、はい、続いて、トライチローさんは、トライチローさんは先週漫画多分書けれるのでお楽しみに。はい、でこれは下関市はレントン君、ヤンキー先生こんばんは。こんばんは。さてゴールデンウィーク終わってまた週末となりましたが、ヤンキー先生やリスナーの皆さん、ゴールデンウィークどうでしたか？自分は毎年恒例の劇場版名探偵コナンハイウェイの打天使を見てまいりましたよ。ネタバレなしで感想を言うならば点点点、今年は30周年のミレニアムイヤーの映画ともあって、それにふさわしい映画となりました。特に今までずっと映画を見てきたファンにとってはたまらないでしょうね。そしてこの映画を見た後は必ずバイクに乗りたくなる。ニャンキー先生やリスナーの皆さんは映画見られましたか？ということで、さてさてリクエストは今年のコナンの主題歌ラストダンスあなたとお願いしますということでございます。それではおいっぱいバイチーということでございます。レントン君は今日はガンフェス、先週ガンフェスの話だったんで、ニャンキー全戦隊展行ってきました。 JR 九州ホールすごい人だったよ。で300体のね、全戦隊見てきました。はい、素晴らしかったです。はい、楽しかったですよ。はい、続いて岐阜県美濃加茂市はマルチさん、ニャンキー梅さんこんばんは。こんばんは。今週もリアタイで聞きます。ありがとうございます。今日は僕なりにこれはどうかなと思うことがあったので、こんなこと伝えたくないけど、そうしないとリスナーにもニャンキーさんのためにもならないと思い伝えますね。以前吉田先生のサイン色紙のプレゼントとか、普段手に入れないものはいいとしても、市販に手に入れてる入るものはある程度期間空けてからまとめてプレゼントしましょうよ。そしたら、でリスナー全員に当たる倍率が高くなるから、平等に当たるから、まあこれはねでもしょうがないです。これまあ、森内さんご意見としてはお聞きしておりますけれども、一応番組の方でやらさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。はい、それでは行けるとこまで行ってみましょうかね。まずは山梨県甲府市は可愛いの大好きさんからいただいておりましたのが、秘密のアイプリをいただいておりました。この曲です。
1: さあシンデレラのラララン、ちょっと決めくらなら最高のストーリー、
0: ときめき宣伝部シンデレラのララララ。

はい、ではごめんなさい、マルチさん、リクエストを読んでなかった。今回は好きな声優さんで主演作がマリア様が見てる4シーズンオープニング下月遥さんで、地図散歩をお願いします。いつも CD を探してくれてありがとうございますっていただいております。ありがとうございました。はい、マルチさんは今日はねテンスラのキャラソン持ってきてますよ、お楽しみに。それでは続きましては、北海道札幌市はディープインパクトの後継者さんより、いろいろありましたけどこの曲いってみましょう。はい、田村ゆかり You and Me。

はい、下崎志子はレントン君は今年のね、ガンフェス先週お話しいただきましたけど、また影山博信、遠藤正幸、北谷博士兄貴たちがやってきてくださるということでございました。はい、で、ニャンキー全戦隊展も見てきたということで、じゃあ影兄のこの曲いってみましょう。影山博信、超人戦隊ジェットマン。

はい、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさんは、佐藤さとみさん、失われた未来を求めてよりこの曲。ルジュール。

はい、続きましては、岐阜県美濃加茂市はマルチさん、テンスラのキャラソンですね。この曲いってみましょう。リムル良い花火。

はい、群馬県伊勢崎市はスティックさん、機動戦士ビクトリーガンダムからこの曲 Don't Stop Carry On。

はい、神奈川県大和市予選校のサンダーボルトさんは北斗の拳、都市のバージョンがなかったので、この曲で完了してください。

はい、青森県八戸市は福之助さん、頑張れ中村くんのお話があったので、この曲いってみましょう。安羽さん、フライディーチャイナタウン。

はい、愛媛県吉谷虎一郎さんは先週はキリオファンクラブのお話でしたね。この曲いってみましょう。ファンクラブ

0: 影山博信です。アニメ関門文化学園スパーキング、
1: はい、山口県下関市はカモンFMより全国にお届けしておりますアニメ関門文化学園、岐阜県のカモ市はマルチさんから追伸が来ております。テンスラの楽曲を流していただいてありがとうございます。いえいえ、近況としては今日は雨だったので、雨の風景岐阜チャンネルの岐阜レポ音湯テレビに投稿したり、さっきまで暴風でした、あ、ね、今夜も続くのかな、気になる演歌の CD を買ったので演歌番組に、その演歌歌手をゲストに出してほしいというご意見、あと演歌歌手におはがきを出そうと思います。あとクリアファイルを使わなくなったのでクリアブックを買いました。やはりクリアファイルは紙以外物を入れないため、ココクラという手作りのアクセサリーを売っている雑貨店で地元の職人が手作りのアクセサリーを買って、どのようにデザインの角度から見るのかとても楽しみにしています。アニメ好きの人とアニメの話をしたら思いつきたねと言われましたが、どうしても昔からアニメや漫画で育ってきたらアニメ好きは離れられないです。気になるのはリボンの騎士のリメイクかな。長々と話してしまい申し訳ないです。この番組も長いお付き合いなので、そうそう離れられないリスナーなので、今のアニメに追われなく追いつけなくてもよろしくお願いします。それではまたメールしますということでございます。ありがとうございます。はい、というわけでこの番組では全国から お気軽にアクセスお待ちしております。おはがきが郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番、E メールアドレスがANIKAN@c-fm.co.jp まで、お金にお待ちしております。はい、それではこれ博多近辺のイベントの情報2本ぐらいいきましょうかね。まずは5月の10日まで博多丸い7階のイベントスペースで庵野秀明企画プロデュースの宇宙戦艦ヤマト全記録展が開催されておりますので、この曲いってみましょう。佐々木さお、真っ赤なスカーフ。

はい、そして7月の11日から8月の2日まで、天神のソラリアステージビル6階の西鉄ホールにて開催されるのが新アギト展ということで、この曲いってみましょう。石原慎一、仮面ライダーアギト。

はい、アニメ関門文化学園ラストソングは絶賛上映中、仮面ライダー55周年記念作、アギト超能力戦争より、この曲オレンジレンジドラマティック平凡。アニカン、また来週、バイバイ。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: FM 根室をお聞きの皆さん、大山慎介です。あなたと一緒に北海道の今とこれからをゆったりと考える番組、大山慎介の復活北海道、道内コミュニティ FM20 局をつないでお送りしています。放送は土曜夜8時です。
2: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
3: You guys are the best.
4: Most definitely.
3: My kind of music.
2: FM Nemuro 76.3.

76.1 MHz FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私、バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける

映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。それではまずはこちらお聞きください。吉田山田、煙。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは吉田山田。2009年10月にガムシャランナーでメジャーデビュー。毎年精力的にライブ公演を行っており、2016年2019年には47都道府県ツアーを開催。昨年のツアーで広島ライブ時に当番組でも取材をさせていただきましたが、心に染みる温かさと情熱的な空間を作り出す吉田山田のライブに魅了されたのを思い出します。吉田山田のお二人、音楽活動以外にも吉田さんはゲーム配信や e スポーツイベントへの出場を果たしまして、山田さんはグッズやミュージックビデオのイラストデザインを手掛け、渋谷アートアワーズ2022では絵画作品が入賞し、オーディエンス賞を受賞するなどマルチに活躍中です。そんな吉田山田が家族をテーマにした EP うちの話をリリース。現在こちらを引っ提げての全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアーを開催中。本日はこのツアー、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサートで広島に来られました。先週です、5月6日にライブ後の熱い心情を取り下ろしてまいりました。それではインタビューお聞きください。
1: 吉田山田のギターボーカル吉田と
2: ボーカル山田です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。約1年ぶりでございまして、
2: はい、
0: 今回の EP のテーマが家族ということでね、うん、で全国回られてるっていうタイミングで今日お会いするんですけども、はい、いやーちょっとねこれしんみりするかもしれないんで言おうかどうか迷ったんですけど、これ言わざるを得ないわっていうちょっと空気のことがありまして、僕ちょっと先月おばあちゃん亡くなったんですよ、はい、僕のフォトエッセイにも出てて全国の図書館にもいつの間にか入っちゃったおばあちゃんが、あの時91歳、うん、あれから11年まあ元気にやって、はい、102歳で大往生で亡くなるという、
2: はい、
0: それで昨年の時は僕はお二人のライブを聞きながら家族の写真に写ってないっていうあれで親父の話をしたんですよ。親父も亡くなってますからうちは、今年はまあばあさんかと、
2: うん、
0: これがこのタイミング重なるかと、
2: うん、
0: だから今日はライブ聞いてて一番ちょっとごめんグッときちゃったのは煙、
2: うん、
0: これがやっぱりねちょっとね、
2: うん、
0: 来ちゃったなーってなった、うん、ちょっと山田さんにちょっとその歌ってたのをずっと目つぶって聞きながらあの煙をね、はい、一つ情景が浮かんじゃったのよ、
2: はい、
0: すでにこの間そういうのがあったからちょっとそこから入りたいんですけど、はい、今回の EP やっぱり相当僕はこの いい側面とか上っ面じゃない本当に裏も表も泥臭いところまで全部包み込むような家族のテーマだったと思うんだけど、このテーマってのはどっから今回絞り込んでやってみようと思ったのかなと。
2: 曲を作る中で何のために曲作ってんのかとか何がしたいかっていうことの僕の中での極論は家族に対する思いを表現するっていうことが自分のこう、うん、音楽をする上で叶えたいことの一つで、僕は父親を早くに亡くして、で母親

0: にも未だになんかこう心の中で素直になれなくって、でいろんなことをこうまあ友達関係だったりいろんなところで言葉にして表現して伝えることって自分の中で割とできるんじゃないのかなと思うんですけど、家族のことに対しての感情だけはいつまでも消化できなくて、だからちっちゃい頃の思い出でもずっと残ってるんですよ。これをこう表現することで自分の中で音楽をやる意味だったり音楽に消化させる意味っていうものがあって、でもそれは結構自分の個人的な思いがすごく強いので、誰かにこういうふうに聞いてほしいっていう思いはほとんどないんですけど、でもここ数年で自分たちの家族の曲に対してのリアクションだったり、この曲に救われましたとか、この曲に同じ思いを抱きましたっていう言葉をいただいてから、あ、ちゃんとこれを形にする意味が、世の中に出す意味があるって、ここ最近になってようやくそう思い始めたので、だからこのツアーにしろこの EP にしろ、あの時のタイミングじゃなくて今これが叶うことにより意味があるんだなってやりながら思ってますね。
1: 吉田さんが MC で言ってた中で言うと、やっぱり広島に来るとアトムがね、お好み焼き屋のアトムがお父さんお母さんがやっぱり自らの家族みたいなところがあるんで、やっぱり今日の MC でもそうなんだけど、お母さんがちょっと怪我されたりすると、そのアトムのお母さんがね、怪我されたりすると心配になっちゃって泣きそうになったって、あれもすごくわかるんだよねっていうところがあるんですけど、その今度は出会いの部分で言うと、そういうご縁を感じたりしながら全国回られてる、ちょっとやっぱり広島特別な場所になってきてる。
2: いや、自分でもちょっとびっくりするぐらい、だから本当、ライブ中も言いましたけど、その元気なお母さんの姿見れた時の自分のその感情の揺れ動き方に自分でびっくりして、あ、こんなに本当に思っていたよりも、心の中の割合を占めてたんだなと思いましたし、だから、その家族のことを描きたいことの一つには、ね、生きれば生きるほど、こう一人じゃ生きていけないっていうことがこう身に染みて分かって、いろんな人に支えてもらいながら大切な人が増えるんだけど、その分なんか、脆くなっていってる自分もいて、この人がいなくなっちゃったらどうしようとか、昔よりも臆病になってる自分もいて、でも、こう、そこからしか表現できない表現があるんじゃないかなと思って。
1: さて、吉田さんのお話続いてるんですが、ライブの中で宝物という曲を歌われます。この曲のお話、この曲に今回のライブツアーで感じた思いというのが、さらにやっぱりこの話を深くしてくれます。
2: その中の一節に、その一人にはなれないっていう言葉が、僕はすごい、こう山田が作った曲ですけど、すごい強くていい言葉だなと思ってて、まあ、一人じゃないからねとかいう言葉って結構よく聞くと思うんですけど、一人にはなれない。もし仮になりたかったとしても、一人にはなれないっていうところから、まあ、この曲始まるんですけど、僕はそれすごく今回の自分たちが今表現したいことを言い表してるかなと思っていて、だからこそ家族ってなんかあったかさだけじゃなくて、いろんな本当に表現できる深みのある、関係性だなと思うので、ちょっと一回自分たちの今後の長い音楽人生のことを考えても、ちゃんと表現しといた方がいいなと思って、うちの話っていう作品と、それをテーマにしてツアーを回ろうっていうのは、なんか今後のことを考えてもすごい大事なツアーと作品だなと思ってます、
1: 本当に刺さりまくるね今日の話はって感じですけど、一人にはなれないですね、本当になれないんだよねっていう、逆に幸せな時というか、これが普通の日常だったなっていう時の方が腐ってったりするんですけど、いざそういう瞬間、節目をパッと人間っていうのは人生で迎えると、そう、なんか逆に腐らなくなるというか、だから今本当おっしゃられた通りで、今後のことを考えながら、次のことをどんどん考えながら、逆に精力的に動いていかなきゃいけないっていう空気になってるわけなんですよ。いやー、すごいわかるわだからやっぱり今日はありがたいんですね、このタイミングで僕はインタビューできちゃってるのが非常にありがたいんですが、今回

0: の EP からリードトラックのピース、これがね、僕ミュージックビデオがすごく可愛くてね、あのいい感じの背丈の木よくあったなと思いながら、
1: そうっすね、
0: そのいい感じの背丈の木の両端に2人がうまいこと立ってんなんて、こう場所見つけただけでまず偉いと思ったんですよ。
1: いや本当よかった、
0: 偉いと思ったんですけど、そこからおしゃれなんだな、イラストが絡んでくるんですけど、あれも吉田山田の抱える、もうまあお二人の意見がバシバシに入りながらこう作れるクリエイティブチームが、
2: はい、
0: 今回バチバチに作ってたみたいな。
1: はい、そうなんです。
0: あれよかったな。あのイラストとかは、考案したりしたの。
1: あの考案しつつ、うん、あのもうよなもゆっていう映像制作チームで、もう20年ぐらいの付き合いかなになる仲間たちでや
0: る。めちゃめちゃ長くないですか？20年って長いぐらい。
1: あの僕と山田と、あと男の子2人なんですけど、1人はもう僕中学の同級生なんで、それ以上になるんですけど。
0: それは長いわ。
1: はい。もう一人に関しては20歳ぐらいからなんで、でその二人が映像のプロなので、基本的には二人に任せてますけど、まあ本当になんかあの少ないセンテンスで本当にやりたいことを実現してくれるあの二人なので、あの本当に見てほしいミュージックビデオです。
0: あれ素敵だった。いかがでしたあれ完成見て。
2: そうですね、なんかこう会議してる時間も、楽しくて、やっぱ仕事の仲間っていう枠じゃない部分が大きいので、なんかこう音楽だけじゃなくて映像にも、それこそ今回の EP に関しては CD も作りましたけど、そのブックレットの中までも自分たちのやりたいことだったり、手垢がもう細部にまで宿ってるので、なんかこう送り出す時の気持ちがまたちょっと一つ違うというか、ちゃんと全部なんか渡せたなっていう感じが特に大きいですね。
0: いや本当にね、拝見した時に作ってもらった感が全くないっていうのがまず素敵だったの、うん、2人がやりたいことがこれ入ってるなっていう感じがやっぱ分かりました。
1: あ本当ですか。
0: でね、本当に見てられるっていうのがすごいね。2人はやっぱり動きが少ない分さ、ダンスユニットとかじゃないから、あれですけど、やっぱ見てられるんですよね。で今日のライブなんかは僕は目を閉じて聞くっていうのはすごく多くて、風景がやっぱりめちゃめちゃ思い浮かぶし、まあ自分の人生でかぶせる部分もすごく今日は多かったので、めちゃめちゃちょっと感涙だった部分もあるし、僕の前に座ってたお父さん泣いてましたからね。ああなるほどなぁなんて思ったんですが、あの面白かったのは吉田山田に新メンバー加入ってですね、いきなりお客さんから一人本当に上に上げるとは思いませんでした。
2: 手上げてくれない可能性だってありますから、
0: あ会場によっては、
2: はい、
0: シャイな方は、
1: はい、
0: なるほど、
2: 今のところ全員あの
0: 今のところ
2: 全会場
1: 広島が一番ノリノリだったな。
2: びっくりしました。
0: めちゃめちゃ新メンバーでしたねあの方。
1: 新鮮でしたよね。
0: 楽しそうだった。ああいうの見ててもすごい僕は面白いと思ったし、すんごい楽しませ方考えてくれてると思ってるんですけど、この広島の熱量、これは今日ライブ後に皆さん撮ってますんで、ラジオ機の皆さんいかがでした熱量は。
2: やっぱり広島への思い入れというか、こう17年やってくる中で、いろんな思い入れもこう重なってきて、まあフラワーフェスティバルに出させていただいたりとか、カープ戦の、国歌斉唱だったり、でもそのご縁も広島のファンの方が、カープのその時の、スローガンがガガガガガムシャラで僕らの曲も使ってくれてるっていうのを教えてくれて、実現したことなので、なんか全てがこうつながってるというか、なんかいい方に導いてくれる存在がこう広島のファンの印象というか、
1: ちゅうかさ、なんかこう最初ちょっととっつきづらかった印象なんですよ広島って。でもなんか一度懐に入ったら、なんかめちゃくちゃ熱く、なんもう本当それこそ家族じゃないけど、あのワーキャーする感じの楽しみ方じゃなくて、もう本当よく来たねって迎えてくれる気持ちみたいなのが、ちょっと本当に今日今までの広島のライブで一番だったかも。
0: あ、
1: うん、
0: なんかちょっと広島の、本当は広島の皆さん情熱いんですよっていうところがちょっと、よりよく分かったのが割と今回のライブ。
1: いや本当にびっくりしちゃった。
0: あ、
1: うん、
0: ちょっとそれ嬉しいですね。
1: あ、本当ですか。
0: こういうリアクションは嬉しいですね。そう、でも確かにそういうところはあるかも。ちょっと広島の人っていうのはちょっと

0: 保守的な部分も本来ありますんで、仲良くなっていただけると非常に嬉しいんですけど、波長が合えばね、ガンガン行きますよ。
1: 本当になんかね、家族のあったかさみたいな雰囲気もあったし、こう言っちゃなんですけど、ファイナルなのかなみたいな、あの熱さがあって、これをこの先まだまだ超えてね、ツアーなんで、ファイナルに向けてやっていくんですけど、それぐらい今日は暑かったね、
0: まあスーパーファミリーコンサート約3分の1弱ぐらいまでは来てるのかなというところで、まだまだ続くんでございますけれども、まあファイナルも本当に大きいところでありますし、まだまだこれから皆さんの街へ吉田山田やってくるわけなんですけれどもね、こういう広島での出会いだったり特別な街だなっていうのを僕は全国の都道府県で絶対吉田山田は感じてると思う。それぞれの場所に思い出があると思うんですが、そこで待ってるファンの皆さんに最後はちょっとメッセージを一つずついただきたいなと思います。じゃあレギュレーション通り吉田さんから
1: そうですね、本当に音楽で僕らは人とつながるために音楽っていう道を今2人で選んでやってるので、まあ一番は本当ライブに一回来てもらって、僕らが今そこに存在してて何がやりたいのかっていうのを一番ライブに来てもらうのが分かると思うので、来てもらいたいなと思ってます。で、まあなかなか今ライブに来るのが大変だったり、来れない、まあ子育てしてたりとかね、いろんな方々がいると思うんで、そういった方々はサブスクでもいいですし、友達に頼んで今会場限定でうちの話の CD も販売してますし、買ってきてもらってもいいですし、音楽聴いてるうちはつながれてると僕らは信じてるので、音楽聴いてもらえたら嬉しいなと思います。またいつか会える時まで長く頑張って続けていこうと思うんで、またどっかで会いましょう。
0: はい、そして
2: はい、今回家族をテーマにツアー回ってるってことで、まあこれまでのツアーとちょっと毛色が違って、まあ盛り上がるところもありますけども、それよりもこうなんか自分自身をこう見つめる時間になるんじゃないのかなって、ライブしていてもそれぞれが自分の大事な人を思い浮かべながら聴いてるんだろうなって、自分の世界に入りながら聴いてる人がこうたくさんステージから見てて見受けられるので、なんかそういう時間が今必要だなってもし思ってる方がいらっしゃったら、このツアー、とてもいいと思うので、ぜひ、来ていただけたら嬉しいです。
0: よく心温まるとかね、そういう言い方をしたりするけれども、吉田山田のライブっていうのは僕からしてみると本当に人生のシンクロ率が高すぎて、心温まるどころか本当に自分を重ねて、でまたそこから頑張っていけるような、すごくそういう意味では意味のあるライブだと思うんですね。なのでぜひですね、ちょっと行ってみようかなと思っている方、これはね行った方がいいサインが出ておりますんで、気になる方はぜひ会場に足を運んでみていただきたいと思います。まだまだライブツアーありますんで、はい、はい、皆さんぜひ会場に駆けつけてあげてほしいと思います。というわけでございました。本日は吉田山田インタビューでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: というわけで吉田山田へのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。吉田山田ピース。

吉田山田の最新 EP、うちの話は iTunes、Apple Music、Spotify 他各種音楽配信サービスで好評配信中です。こちらに収録の楽曲 Peace はミュージックビデオも公開中。その優しい世界観にぜひ触れてみてください。ライブツアーはと言いますと、吉田山田ツアー2026スーパーファミリーコンサート現在開催中でございまして、全国21カ所22公演に及ぶ全国ツアー。ファイナルは6月28日の愛知県名古屋ダイヤモンドホールで開催です。ライブツアーに関して詳しくは吉田山田公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X インスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演。すみれ、神戸市出身、東京音楽大学卒業。歌いやすく心に残るメロディーと聴き手の感情に寄り添う共感性の高い歌詞を強みとしておりまして、シンガーソングライターとしての活動を軸にライバーやアーティストへの楽曲提供など多岐にわたって活動中です。さて、すみれさんなんですけどもね、当番組ではシングルリリースの度にご出演いただいておりまして、一昨年頃から定期的に続々とシングルをデジタル配信、自身のオリジナルソングも続々とデジタル配信中なんです。その度に違う世界観で見せるすみれ、またまた新たな挑戦とも言えますデジタルトラックが魅力な新曲メロリー、こちらを5月18日からデジタル配信開始です。本日はメディア初オンエアです。リリースより一足早く楽曲をお届けしていきます。それではすみれよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆様、こんばんは、すみれです。シンガーソングライターとして自分の曲を歌ったり提供したりして活動しています。そんなすみれはこの度

0: メロリーという曲を5月18日にリリースいたします。メロリーはメロイとフェアリーをかけた造語で、メロイ女の子と自己肯定感をテーマに、メイクをしたりお風呂に入ったり、日々の生活の中で聴く人のテンションとか自己肯定感が上がればいいなと思って作った曲です。この曲を聴いて、こう自分を大切にしたり好きになるきっかけとなれば嬉しいなと思っております。 DIY アーティストとしていつも全てのことをスミレが一人で行いリリースしておりますが、なんと今回はフィーチャリングとしてトラックにポノさんをお迎えし、今までに作ったことのないジャンルに挑戦しています。韻を踏んだ歌詞だったり、プクプクという音などいろいろな効果音が使われている曲なので、ぜひお気に入りの音を探して歌詞にも注目してください。そしてメロディーは何度も繰り返して聴けるような長さの曲なので、ぜひいろんなシーンでたくさん聴いていただけたら嬉しいです。ケニアに行ったり、曲を作ったり、動画やカバーアートを作ったり、いろいろなことに挑戦しているスミレですが、それができるのも応援してくれているあなたのおかげです。いつもありがとうございます。これからも一緒に歩いていただけたら嬉しいです。今後メロリーのリリックビデオを出したり、お知らせがいっぱいある6月なので、ぜひ SNS をチェックしてお見逃しなく。メロリーたくさん聞いてください。それではスミレでした。
1: というわけでスミレよりコメントでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。スミレの新曲です、メロリー。

0: スミレの新曲メロリーは5月18日から iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで配信開始。現在活動の中心が SNS での展開になっているよということで、スミレの TikTok、Instagram は要チェックです。フォローよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、Instagram にもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストは鈴木好美。原作が全世界シリーズ累計部数1600万部突破、2026年でテレビアニメ10周年、4月から放送中のテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズン。もうリゼロといえばこの方ですね。これまでのリゼロシリーズ全てのオープニングを語ってきたアニソンシンガー鈴木好美。この度フォースシーズンのオープニング楽曲リコレクトでは、ロンドンを拠点に活動するアメリカ出身のラッパー兼シンガーアシュニコをフューチャーリングアーティストに迎えた意欲作。本日はこちらの楽曲を中心にロングインタビュー。それではどうぞ。
1: 歌手の鈴木好美です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。やはりリゼロでやってきたというところでございました
1: ありがとうございます。
0: この間ですね、ちょっと親戚の家族と会う機会があったんです僕でその時に小学校6年生の男の子がスマホをいじってるわけですよ。
1: はい。
0: でどういうアニメとか見てんのって聞いたらリゾロって言うんですよ。
1: おー嬉しい。
0: 今4期ねとか言っちゃうんですおお知っとるわおじさんもそれぐらいはと思いながらそしたらすごいのが、そこご兄弟いらっしゃったんですけど、大学生の方のお兄ちゃんは主題歌鈴木好美さんじゃろみたいな、すぐだから鈴木さんがもうリゼロとイコールになってるっていう、そこをなんか間近に感じたんですよその時に。
1: うわありがとうございます。
0: すごいなと思ったんですけど、まあ共に歩いてきたといいますか、リゼロ10周年への今思いというものがあるんじゃないかなと思うんですけど、
1: リゼロが10年続いてくれて嬉しいみたいな一ファンとしての気持ちもあるし、
0: うん、
1: なんか自分もリゼロ10周年を歌手として祝える自分でよかったっていう気持ちもあります。
0: その間にあれですもんね、あの自分の会社を設立されたりとか、そういったこともありましたし、
1: ね、やっぱり10年何かが続くことってものすごいことだと思うので、うん、作品しかり自分の活動しかり、うん、なんかそれがどちらも続いて、またこうやってタッグを組んでリゼロの作品で歌えるっていうのはすごく嬉しかったです。
0: でまた今回がちょっと衝撃だったのが、もう本当にロンドン拠点で、まあ、アメリカのラッパーなんですけど、もう次世代の騎手だって言われてるアシュニコさんとのコラボになってるってのがちょっとびっくりしたんですよね。
1: はい。
0: あれ経緯が何だったんですか。
1: あれは実は私もサプライズで知ったんですよ。自分がツアーを去年たくさん回っていたんですけども、
0: はい、
1: そのツアーの最終日にスタッフさんの方からちょっと鈴木さんこっちに来てって呼ばれて、
0: はい、
1: 今日伝えなければならないことがっていうことで、実は海外からアーティストアシュニコとコラボすることが決定しましたみたいなことを最初に聞きまして、
0: はい、
1: で楽曲を作ってくださるのはギガ&テディロイドさんです。で2度目のえっていうのがあってそれをもってしてリゼロの10周年をお祝いすることが決まりました。っていう流れが実は、
0: いやこれ2019年のハイイツミっていうこのアシュニコのその MV とかが結構衝撃だったところもあるし、大ヒットしましたしっていうところもあって、僕もちょっと注目してたアーティストではあったんですけど、
1: うんうん、
0: 鈴木さんからすると印象ってどういう方ですか、アシュニコ。
1: そうですね、なんかめちゃくちゃエッジが効いてるんだけど、スパイシーなんだけどどこかキュートさもあって、
0: うん、
1: なんかすごいビビッドな印象を持ちました、うん、最初で、その後いや同い年なんだよっていう話をされて、さらに
0: そうなんです
1: か。そうなんですよ実は。
0: は
1: で、そういう話もしましたし、あと単純にやっぱりそのやってきたことお互いの、結構離れたジャンルだなっていう風に 実は最初聞いて思ったので、うんうんうん、なんかどういう風に仕上がるんだろうっていうのが、うん、すごいワクワクしました。
0: で今作なんですけどリコレクターなんですけどもすごい溶け込んだなっていう印象があったんですよ。
1: うん、
0: この2人が、
1: うんうんうん、
0: 混ざり合いにくいんじゃないかっていうのは正直僕も思いつつだったんですけど、うんうん、すごく溶け込んでたっていう。
1: おありがとうございます。なんか本当に私もいい化学反応がめちゃくちゃ出たなっていう気がしてます。
0: 英語詞と日本の詞の振り分けがまた絶妙だったのもあるんですけど、やっぱり鈴木さんがサビバンって歌ってくれるとこれですよっていう感じがしちゃうというか。
1: ありがとうございます。
0: 鈴木好美さんの歌っていう感じでした。
1: サビは確か結構デモレコーディングやった時にもしかしたら変えるかもしれないメロディーをみたいな話もあって、なんかこういわゆる多分自分が得意としてるメロとは少しまた違うと思うんですよね今回の

0: びのメロディー、うんうんうん、もう少し多分一音一音長いものをで、なんか太くドーンって出していくサビが結構リゼロにおいて特に多かったので、
1: うん、
0: でもなんかこうせっかくこういう座組でやらせていただけるならまだ自分も知らない自分を見れた方がいいな、なんかやってみたい、せっかくなら飛び込んでみたいなっていう気持ちもあって、ちょっとこのメロで1回デモレコーディングをしてみましょうみたいな話になったんですよね。実際歌ってみて、あのパワー感とかは維持したまま新しい表現ができそうだなっていうことでこのサビのまま行こうっていう話になったのをすごい覚えてます。
1: どちらかというと高音で勝負っていうよりもパワー系というか、
0: そうですね、なんかニュアンス的な話、ね、こう多分自分だけが分かるこのメロはなんか自分の専属スーツだななのか、この曲のメロディーは今までの自分でなかったけど、自分の新しい引き出しが開けそうだななのか、なんか多分自分の中だけで分かるものがあって、それで言うと今回は多分新しいこう自分を出す表現だったのかなって思います。
1: かなりの手応えですね、そういう意味だと。
0: そうですね、なんか歌詞としてはすごく楽しい制作期間でした、本当に。なんかその仕上がりがいい意味で見えない感じが、なんかいかようにも自分のボーカル次第でこの曲もっともっと良くなるっていう、すごい、歌詞としてはすごい楽しい期間でしたね。
1: いろんなことを試しながらやってる。
0: そうですね、デモレコーディングの時も、なんかもちろん今日完成するぐらいの気持ちで挑みはしたんですけど、あんまり決め込みすぎずにレコーディングに向かった記憶があります。そのいつもやってる自分のチームと違う方とできるのであれば、そのエッセンスを絶対もらいたいなっていうふうに思ってたので、こうなるべくもう変な声が出てもいいから、思ったままに出して、ちょっと言われたままにスイスイ泳いで行ってみようかなみたい な、 なんかそういう緊張感とワクワクがずっとある感じでした。
1: 粘るところは粘りながら、引き出せるものはどんどん引き出しながら、
0: そうですね、
1: トライアンドエラーをやるって、
0: すごく心地いいレコーディングでした。
1: でその中で今回まあ得たなということだったり、まあ、歌唱するにあたって気をつけたこと、まあ、注目ポイントはもう完全にこのサビだなっていう感じは今したんですけどね。
0: この、もう作られたトラックがものすごく気持ちよかったので、あんまりもう考えずにその野生的にこう本能的にやるというか、もちろん歌ってもう少しこうしようあしようみたいな部分的なことは多少あったんですけど、なんかもうこのトラックに身を委ねて出てきたもの勝負みたいな感じだったかもですね。だから気をつけたことっていうと、意外とそのなんだろうな、めちゃくちゃアシニコのボーカルに合わせようって思ったわけではないけど、こうアシニコのボーカルを聴いてると結果歌がこうなってもっと素敵になったとか、なんかそういうニュアンスかもしれないです。
1: 自分の中でその感じるフィーリングから生まれてる何かがそこにはやっぱりあった。
0: そうですね、なんかとにかくもう、まあ、最初に溶け合うみたいなことを言ってくださったんですけど、そんな感じでなんか自分が曲にどんどんこう溶けてって、勝手にポポポ出てくる表現が、あれなんかこれちょっとクールで素敵じゃないみたいなことがすごく多かったですね。
1: 今回のコラボしかりですね、
0: はい、
1: もう日本を代表するアニソンシンガーとしての歌唱っていう役割にもこれなってきたなって感じするんですけど、特にこのリゾルという作品を通して何かここ最近意識の変化というか感じてる責任みたいなものってございますか？
0: そうですね、さすがになんかさすがに責任感はより大きくなってきました。なんかこの間めちゃくちゃ嬉しかったのが、アニ様、夏のアニソンの祭典のアニ様で毎年出させていただいてて、15歳から出演させていただいてるんですけど、その時から見てくれてた舞台演出の方が、なんか船がちょっと大きくなってきたねっていう風に言っていただけたんですよ。なんか昔は小舟を一生懸命漕いで漕いで荒波に立ち向かってた感じがするんだけど、

0: になってきたみたいな話をしていただけて、あ、なるほどみたいな、乗せれる人数が増えてきたのかっていうのは、うん、人から言われてちょっとこうハッてなることが最近多いですね。
1: いや、その例え素晴らしいですね。なんかね、
0: そうですね、ちょっと豪華客船をまだまだ狙って頑張んないとって感じなんですけど、でもなんか、あ、少しずつその自分は日々ステージをしたりとか、こうやってインタビューをしていただいたりとか、日々いろんな活動をさせてもらってるので、自分のことで気づけないことを結構最近そうやって周りの人に言っていただくことが多くて、なんかそれで少しずつこう気持ちをどんどん固めてるっていう感じですね。
1: アジアツアーから何から本当に世界中めちゃくちゃ回ってるっていうところを見ると、本当に僕のイメージではですけど、豪華客船なんですよ、もう。
0: ありがとうございます。
1: 本当に、いや、クルージングはとうに超えてるよっていうぐらいの素晴らしいぞ、もう鈴木さんっていう、本当に、
0: いや本当にありがたいです。
1: いや、すっごいなと思うんですけど、まあ、今後当然リゾロも今年は10周年で盛り上がっていく中、こういった素晴らしい歌が出てきて、まあ、当然ツアーもライブもバンバン展開していくっていうことが期待されるわけなんですけど、あの、どんなライブやっていきたいっていうのはありますか、今後。
0: そうですね、今後は今そのアニソンコレクションっていうライブが11月7日に控えているんですけど、
1: はいはい、
0: まだまだ大きくしたいっていう気持ちがとってもありますし、
1: はい、
0: まだまだ知らない人に音楽をもっともっと届けてみたいみたいな、その飛び出ていきたいみたいな気持ちがとっても最近大きいので、
1: うん、
0: なんかそういうところを期待してもらえたらいいのかなと思います。
1: もっともっと新規を開拓していく感覚。
0: そうですね、なんかこうフィールドを移すみたいな感覚はあんまりなくって、
1: はいはいはい、
0: なんかあくまでもこうフィールドを広げて勝負していきたいなみたいな気持ちがでもありますね。
1: なんかもう本当に今の船の例えば見事なんですね、そういう意味だとね。本当に自分のキャパシティがどんどん大きくなっていく方がいいって。
0: そうですね、なんか長く長く歌っていくためにも今太くやりたいみたいな気持ちが一番大きいですかね。
1: すごくあの軸が大きくなっていってる、幹が大きくなっていってるっていう、そういう意味だとやっぱり大木の期待しか僕たちはないし、
0: ありがとうございます。
1: 今後のライブ展開ってのは面白くなってくるんだろうな。ファンがどんどん増えてけば増えてっただけ景色違ってきますもんね、やっぱりね。
0: でもその寂しいとか思わないでほしいなってずっと思ってます。
1: ちょっとなんか遠くに行っちゃったみたいな感じないでって感じ。
0: うん、なんかその決してなんだろうな、特別なことをしてそこにたどり着きたいわけではなく、みんなと変わらず楽しい時間をたくさん過ごしたり、自分がいいって思う、こう好きだなって思う、こう音楽を世に出して、そうやって気づいたらなんかちょっと大きくなってたねみたいなのがすごいベストだなと思うので、そんな寂しいとか言わずについてきてくれたら嬉しいです。みんなに、
1: これまでと何も変わらないですよっていう中で、その知ってる人が増えていって評価してくれる人が増えていくっていう、あ、その展開を今一番期待してらっしゃる。
0: 頑張りたいですね。
1: あ、なるほど。いや、これは、うん、なんかすごく嬉しい、ファンからしても今嬉しい言葉だったんじゃないかなというふうに思うわけなんですけどね。で、当然今世界中にファンもいらっしゃいますし、もう古くからのファンの方もたくさんいらっしゃいますんで、最後はそんなファンの皆さんに今回の楽曲リコレクト通じてのメッセージお願いします。どうぞ。
0: まずは今日もありがとうございました。本当に、正直リゼロを歌えること、当たり前だと思ったこと一回もなくって、そのリゼロのといえば鈴木好美さんの歌だって言ってくれる人もいるし、こうキャスト陣の皆さんだったり、すごく温かくいつも歌手の自分を迎え入れてくれるんですけど、こう毎回本当にできるのか自分みたいな気持ちももちろんあって、その、その不安にいつも打ち勝つっていう、なんか大事な期間も

0: もういつも過ごさせてもらっていて、なんか私にとって本当にリゼロは毎回出会うたびに自分を大きくさせてくれる存在だなって思ったりしています。なんか今回もあのギガ&テディロイドさんと、そして素敵な歌をこの曲に注いでくれたアシュニコとだからこそできる楽曲だったなと思いますし、なんかぜひこの曲いいなって思ったら、あ、この曲めちゃくちゃ良くてたくさん広めてくれたら嬉しいです。たくさんの人に聴いてほしい楽曲なので、ぜひよろしくお願いします。
1: というわけでございまして、本日は鈴木かなでさんロングインタビューでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: というわけで鈴木好美さんへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。鈴木好美フィーチャーリングアシュニコリコレクト。

リゼロと共に歩んできた鈴木好みが放つテレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンオープニング楽曲鈴木好みフィーチャーリングアシュニコリコレクト。こちらは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。テレビアニメリゼロから始める異世界生活フォースシーズンはと言いますと、現在喪失編、こちらが東京 MX、ATX ほか全国21局にて放送中です。そして奪還編がこの夏8月12日水曜日より放送開始となります。広島エリアでは RCC 中国放送で毎週水曜日の25時55分から放送中。アニメ配信に関しましてはアベマ、D アニメストアほか各種配信サービスで好評配信中です。詳しくはテレビアニメ

リ・ゼロから始める異世界生活フォースシーズン、公式サイトをご確認ください。鈴木好美さん、ライブはと言いますと、6月20日に鈴フェスボリューム3を東京ドームシティにございますカナデビアホールで開催。そして少し先ですが、生誕祭ライブ、株式会社115株主総会社長生誕祭イベント、こちらが10月3日です。東京品川グランドセントラルタワー3階にございますザ・グランドホールで開催決定しております。規模の大きなワンマンライブ続々解禁中です。鈴木好美さん、公式サイト X を要チェックよろしくお願いいたします。関連情報はこの後番組公式 X、インスタグラムにもシェアしてまいりますので、そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて、音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど、関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして、多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されまして、オリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて、一曲一曲現在地点を確かめるかのように制作された1枚、新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通り、お一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さて、それではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

0: みんな集まれワクワクサワー
1: FM 根室では
0: 毎週日曜夜10時から星ひろみと
1: 水野ふえが
0: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティ、あんな情報やこんな情報、
1: なになに、
0: そんな情報まで
1: 気になる、
0: 聞いてね。
2: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム、毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
3: The radio station of your town, of your town. 76.3 FM 根室.

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

0: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
2: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
1: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
2: ぜひ聞いてください。
3: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
4: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
5: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
4: そんなあなたもラジオ CM 作ってみませんか。
3: でも難しそう。
4: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
6: おはようございます。皆様の快適で清潔な暮らしを支える根室清掃有限会社が午前7時をお知らせします。根室清掃有限会社は市民の生活のあらゆるところでお役に立ちます。燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミの回収、地尿の汲み取り作業、上下水道、道路、施設の清掃、冬期間の除雪、排雪の作業、イベントや工事現場に必要な仮設トイレの設置など、根室の街をいつもきれいに、市民の皆様の快適で清潔な暮らしを支えます。ここで今日のゴミ収集地区をご案内いたします。まずは燃やせるゴミの収集地区です。落ち石東、落ち石西、御根本、北浜町、紅葉町、駒場町2丁目から3丁目、御用米、昆布森、貞本町、敷島町、宝町、月岡町、西浜町1丁目、野サップ、花園町、浜松、北斗町、牧之内、松ヶ江町、松本町、次に空き缶の収集地区です。旭町、御根島、葛城、幸町、栄町、昭和町、千島町、長星、常盤町、友尻、鳴海町、西浜町2丁目、西浜町3丁目から6丁目、西浜町7丁目から10丁目、西和田、八田牛、歯舞、東アットコ、東和田、二沖、平内町、別当賀、法輪町1丁目から3丁目、法輪町4丁目から5丁目、ほにおい、衣尻、三崎町、明治町、八坂江町。次にガラス瓶類、スプレー缶類の収集地区です。大正町。なお今日は燃えないゴミ、ペットボトル、プラスチック製容器包装、紙類、発泡トレーの回収はございません。以上、今日のゴミ収集地区をご案内いたしました。なお市内一般ゴミの収集開始時間は午前8時からとなっております。早めのゴミ出しをお願いいたします。現在ゴミは皆様に分別をしていただいています。今まで市役所で受け付けていた引っ越しゴミ、大量ゴミは直接許可業者が受け付けることになりましたので、許可業者である根室清掃有限会社へお任せください。また浄化槽の清掃、保守点検、産業廃棄物の収集運搬の受付も根室清掃有限会社にご用命ください。電話番号はフリーダイヤル 0120-538-420 までお気軽にどうぞ。

0: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし。今日はどんな情報があるのかな。何何？こんなイベントがあるのね。それからそれから？今日お肉安いんだ。これは買いに行かないと。
1: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の2590 FM 根室まで。

どうも皆さん、おはようございます。5月19日火曜日です。時刻は午前7時5分を回りました。 FM 根室朝の生放送サッチもスタートです。さあ今日もここからは北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花スタから、ラジオの周波数は 76.3MHz、 それとインターネットのリッスンラジオ、リスラジのサービスを通して、この最東端の町根室から皆様の元にお届けしていきます。火曜日担当、昨日に続いての佐藤陽介です。今日もここから午前9時までですね、約2時間の朝のひとときお届けしていきますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。いや、昨日も今日も寒いですね。昨日結局何度まで行ったんですかという、昨日の一日の気温の推移でしたけれどもね、まあ結果的にはあれ何度だったっけな、まあ少なくとも10度はいかなかったですね。はい、9.2 度、ちょっと目前ではありましたが、一歩及ばずという、そんな感じで、ちょっと久しぶりにうちもストーブつけちゃいましたね、夜ね。なんやかんやでここ最近はストーブつけることはまあ家ではなかったんですけど、会社ではついてましたが家ではねなかったんですけどね。ということで、まだまだこの5月の後半に入ってきてもストーブが手放せない根室市でございます。今日も今のところはそんなに気温が上がっていませんが、でもちょっとね、なんか湿気があるせいか、まあ湿気は昨日もあったはずなんですけども、若干昨日よりは暖かみを感じているところです。まああと湿気といえば、昨日も随分霧が濃かったですね。特に夜ね、朝からずっと濃霧注意報出て、街中も割と白っぽかったですけれども、夜の濃さは久しぶりだなと思いました。まあ、これからの季節はこういう感じだなというところを考えながらですね、そのままの流れで今日の頭の体操に行きたいと思います。はい、火曜日のこの時間は昨日に続いての頭の体操、そして中身はちょっと変わって、月曜日、昨日はなぞなぞやってました。

ただ今日は根室クイズの日でございます。根室に関するクイズを丸バツクイズだったり選択問題にしたりというところで、まあ中身が分かんなくてもとりあえず選んで参加することはできるよというやり方をしておりますが、そう、霧からね持ってきました。霧というかかなり濃い霧になっている時、我々道東民は霧って言いますよね。あの霧、俳句でもですね季語として使えるんですね、霧が。さてその際の季節は何を示しているでしょうか。霧が示す季節、どの季節の季語なんでしょうか。ということで丸バツクイズでいきます。その季節とは春である。霧は俳句において春の季語である。丸かバツか、あ、春を示しているに違いないと思う方は丸を、いやいや春じゃないでしょ、別の季節でしょと思う方はバツを選んでいただければと思います。でも俳句に霧って言葉が入っていると同等感がすごく増しそうですね。さあお考えください。ということでこの後はラジオ体操のお時間です。

さあ第一体操、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動から、はい、1、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、腕を回します。外回し、内回し、5、6、7、8、1、3、4、5、6、足を横に出して腕の運動を横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、3、4、5、6、横曲げの運動、左へ3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、前へ下に曲げます。弾みをつけて2、3、4、後ろ反り7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばし、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を大きく横に出して斜め下で深く正面で胸反らし、5、6、7、8、1、2、3、5、6、体を回しましょう、1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、5、6、

5、6、7、8、1、3、4、5、6、深呼吸。続いて第二体操。両足跳びで軽く全身を揺する運動。はい、1、2、3、4、5、6。手足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして振り下ろす。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。腕を前から横に1、2、3、4、5、6。前回し5、6、7、8、1、3、4、5、6。足を横に出して胸の運動。ゆっくりと胸反らし小さくなって5、6、7、8、1、3、4、5、6。弾みをつけて横曲げ1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。腕を振って前後に曲げましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。体をねじる運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。足を戻して片足跳び、高く跳び上げ3、4。軽快に駆け足足踏み1、3、4、5、6。足を大きく横にねじり反らせて斜め下で深く曲げて5、6、7、8、1、3、4、5、6。体を前に倒して腕振り1、2、3、4、5、6。起こしておいてすぐ倒して1、3、4、5、6。足を戻して両足跳び。はい。

7、8、1、3、4、5、6、深呼吸。1、3、4、5、6、7、8、1。

0: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 車新しくしたいんだよね。
2: お金は大丈夫なの？
1: それが全然貯金なくて。
2: はあ、それなら今の車が高く売れれば結構買いやすくなるんじゃない？
1: え？
2: カーボーイ根室店なら短い時間でしっかり見積もりもしてくれるわよ。
1: そっか。
2: まずは電話してみたら 23-3461 カーボーイ根室店兄弟ボディーよ。
3: 資産形成、将来のためにお金を増やしたいけど投資って難しそう。
4: そんなあなたにおすすめなのがNISA。少額から税金を気にせずに投資ができる初心者にも優しい制度です。今すぐNISAを使った資産形成を始めてみませんか？詳しくはお近くの第一未来信用金庫までお気軽にご連絡ください。
5: アフタヌーンパラダイス火曜日、
6: 平松恵里です。
7: 西達彦です。
6: とっ

0: のナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワンシャツの私、あ、部屋からじゃなくて
1: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。もう聞くしかない。
2: 76.3 FM Nemuro。
1: 7時19分回ってます。 FM Nemuro 朝の生放送、サッチもお届けしております。さてではここで今日の1曲目お送りしましょう。パフィー、アジアの純真。

7時23分を回っています。それでは続いて根室あれこれインフォです。根室市内の各施設、学校などの、本日5月19日の予定をご案内していきます。まずは公民館総合文化会館からです。本日も通常通り開館しています。サークル活動などなどいろいろ予定入っていますね。

ね、飯田三郎資料展示室の方は開館時間中いつでもご覧いただけます。続いて北方四島交流センター二保路も通常通りです。今日も講習などのですね用事が入っていますので人の出入りもそこそこありそうですが、各資料展示はいつでもご覧いただけます。北方領土やコキッズ塗り絵コーナー、ちびっこ広場も常時開設。マトリョーシカ塗り絵体験

通常通りの開館です。利用時間午前9時から午後9時です。特に貸館利用などの予定は入っていないようです。続いて温水プール、温水プールも本日通常通りです。利用時間は、午前9時30分から午後8時30分です。続いて図書館、図書館も本日通常通りでご利用いただけます。そして移動図書館もありますので、ぜひこちらもご利用ください。今日の移動図書館は、5月の19日ということで第7コースになってます。カトリック幼稚園前が10時10分から10時50分、北斗小学校前は午後2時5分から3時20分、北斗放課後教室前は午後3時20分から3時45分、放課後児童デイサービスクレヨン前が午後4時から4時30分までとなっております。続いて歴史と自然の資料館、こちらも今日も空いてます。それから新国体原生野鳥公園ネイチャーセンターもご利用可能、遊びの広場ワンパークも通常通りで空いてます。それから福祉センターです。ジギムソーととんがりソー、こちらも今日は通常通りで開館しております。まずお風呂利用できるほか、あとはサークル活動や生きがい講座ですね。ジギムソーの方は今日はカラオケのサークルなどの活動の予定が入っているようです。とんがりソーの方はと、こちらはラージボールのサークルや生きがい講座の手芸クラブが予定されているようです。では最後に市内小中学校行事予定です。こちら手元に資料が届いている学校のみね、ご案内していきますが、本日はまず北斗小学校では昨日に続いての個人面談、今日で6日目になっておりますね。それから続いて浜前学園、今日は春の資源回収の日になっています。紅葉中学校、昨日に続いてですが修学旅行の今日は2日目ですね。あと保護者面談は1、2年生のみで実施となっております。で、手元資料届いている学校は以上になります。根室あれこれインフォでした。根室市内の各施設、学校などの本日5月19日の予定ご案内しました。

さて時刻は7時27分を回っています。では今日の根室クイズの答え合わせいきましょうか。まずは今日の問題を振り返っています。今日の問題はこんな感じでした。昨日霧が濃かったなというところからですね、よしこれをクイズにしようと思って、まあ、根室ではかなり濃い霧のことを地理というふうに言います。まあ、根室ではというか道東方面ではですね地理と言いますが、その地理俳句で季語になっております。ではどの季節を表した季語でしょうかというのが問題で、その季節とは春である丸か×かという丸×クイズにしました。はい、さて皆様の、あ、そうだ、お答えの方をまだチェックしていなかったですね。さあ、地理という言葉が一体どの季節を指し示すのか、まあ、先ほどちょっとね、あの道東っぽさ出ますよねって言いましたが、なんか地理って季節というよりも地域を表しそうだなっていうふうにちょっと思ったりもしましたけれども、

ああ、なるほどなるほど。ちょっと×の方が多そうですね。はい、では正解いきましょう。正解は×です。はい、×ですね。だ、じゃあ一体どの季節を言うと思いますか。まあ、X の方では秋とか冬っぽいという答えがあったりしますね。他には特にちょっと意見は上がってるものはなかったな。うん、はい、で正解はでこれですね、これの、あの夏ですね。はい、夏の季語になっております。まあ春でなければ夏かなって感じはしますよね、根室に住んでいると。うん、夏場はやっぱり霧で、なんていうかこうジメジメとして、まあそれがそれのおかげもあって気温はあまり上がらないというこの町でございますけれども、まあそれが逆にね、今は避暑地として、まあ、特にもうすでにもう昨日とかもあの30度とかね、本州方面超えるような気温になっている中で、今年の夏まだ本格的になってないじゃないですか、5月だからどうなるんだと。やっぱさすがにそろそろ、特に大企業とかね、余力のあるような企業なんかはそういう季節はちょっとこう別の地域で仕事しようかみたいななってくれるといいんですけどね。うん、まあそういった時にいい候補地はやっぱこの道東ではないかなって気がしますけれども、それをもたらしてくれている一つの要因としてはやっぱ霧がありますね。ということで、まあ、ぜひ今後皆様あの夏のね景色を何か読みたいなと思ったら、字里を使っていただきたいと思いますけど、いやでもやっぱりな、字里使うとな、あれこれなんか道東の景色、釧路とか根室の景色を読んだのかなっていう風になる気はしますけれども、はい。ということで、そんな地理に関するクイズで今日はお送りいたしましたが、いかがだったでしょうか。僕が担当している週の前半の月曜日と火曜日は、皆様に朝から頭を動かしていただこうということでですね、頭の体操と題しまして、月曜日にはなぞなぞ、そして火曜日には眠ろうクイズというのをやっております。ぜひ来週のこの時間もお楽しみに。

7時32分回っています。それでは続いて道路情報です。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所と根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。まずは管内の国道情報からです。こちらの情報は7時30分時点での通行規制箇所になります。現在管内国道は334号の知床横断道路が通行止め中となっております。知床横断道路現在通行可能時間は午前8時から午後5時午前8時から午後5時です。今日もこの後ですね、8時に解除の予定になっています。通れない時間帯につきましては244号の根北峠などを迂回路としてご利用ください。国道情報はその他特にまだ入ってきておりません。では続いて市内の道市道からです。花咲高専の昭和町4丁目根室横浜タイヤサービス前の道路、こちらで維持作業で作業中に片側交互通行です。時間は午前7時30分から午後5時で7月31日までの予定になっています。その他の道路に関する工事の情報、通行規制情報、入ってきているものはございませんでした。以上道路情報でした。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

0: 校の交通安全メッセージです。
1: 清水隼人、
2: 重平大花。
3: 信号をちゃんと見て運転してね。
4: はい、ということで花咲港小学校の皆さんからのメッセージをお届けいたしました。今日もこの時間は通勤だったり登校だったりね、歩いている方、車に乗る方、たくさんの時間でございます。特に交差点付近は歩行者優先。今日もぜひ事故のない一日、皆さんで作り上げていただければと思います。以上、FM 根室交通安全メッセージでした。この時間は、根室管内建設業協会の提供でお送りしました。一曲お届けしましょう。村下幸三、初恋。

村下幸三で初恋をお送りしました。さて時刻7時39分回ってます。一旦 CM を挟みまして、その後は市役所だよりからお伝えしていきます。

0: 挙の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: そろそろ新車を買いたいんだけど。
7: 新車？あなたの給料見てから言ってくれる？
6: いや、実は新車が半額で買えるんだよ。それならいいだろ。
7: そんなうまい話があるわけないじゃない。
6: いや、これ。
7: こんな買い方あるの？
8: この驚きの値段はジョイカル根室店ハンダボディ工場までお問い合わせください。
9: ガオワオラジオ on Music Bird、 ガオです。ガオワオラジオ、略してガオラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外情報もお届けしています。毎週火曜日の夜7時からの約2時間、東京半蔵門のスタジオから放送しています。日本に住む外国人の Life in Japan、 海外に住む日本人のインターナショナルな生活、最新のイベントや映画情報、そして懐かしい曲が流れるスナックガオなど盛りだくさんでお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。メッセージもお待ちしております。76.3 FM

7時41分を回っています。 FM 根室朝の生放送サッチもお送りしていますが、では続いての時間は市役所だよりです。まずはこちらからです。5月は市税などの滞納整理協調月間になっています。市税などの滞納をそのままにしておくと、給与、預貯金、生命保険、自動車、不動産などの財産差し押さえの滞納処分の執行が行われてしまいます。滞納しているものがありましたら、そのままにせず、まずはお問い合わせ、ご相談からでも構いませんので、ぜひ窓口の方をご利用ください。平日通常の時間では市役所なかなか行けないという方は、本日夜間相談日2日目最終日になっていますので、ぜひご利用ください。今日5月19日火曜日も午後5時30分から午後8時の間で窓口ご利用いただけます。なお昨年度には226件、金額にすると約984万円の差し押さえが実施されております。お問い合わせです。市役所税務課であれば23-6111の内線が3131番と3132番と3133番、介護福祉課の場合は内線が2163番と2164番です。

続いて文化会館からです。根室オープンクラス金継ぎ教室のご案内です。破損してしまった器、もう一度蘇らせませんか。成人学校の方でも大人気だった金継ぎ、これについて今回は独立した教室として実施いたします。7月4日から9月5日まで

全7回いずれも土曜日の開催です。時間は午後1時から午後4時、文化会館の工芸室にて開催します。自然素材を用いた破損した器の伝統的な修理、漆の扱い方や仕上げ方法などの学習を行います。基本的には陶器、磁器、ガラスの修理となります。参加料、こちら金を使用するため、ちょっと高くなっておりまして1万3000円です。その他持ち物としましては、破損した器、蘇らせたい器ですね。その他エプロンや汚れても構わない服装、高校生以上の市民の方対象としております。定員が5名、先着順です。最終締め切りは6月12日金曜日までとなります。お申し込みお問い合わせ、総合文化会館公民館 24-3188 0153 24-3188 番です。

最後に根室子どもフェス実行委員会より、こちらのイベントを一緒に盛り上げてくれるボランティアの方を募集しています。開催日6月7日の日曜日です。文化会館で午前9時からお昼12時30分で開催します。お手伝いの内容としては、来場した子どもたちの誘導やアトラクションの案内などです。年齢、性別、職業、経験などは一切問いません。社会、地域社会への貢献に興味のある方、根室の子どもたちのために何かしたいという思いのある方、ぜひご参加をお待ちしています。なお、お申し込みについては教育委員会の社会教育課根室子どもフェス実行委員会まで。こちらお知らせチラシから QR コードを通してウェブからも申し込み可能となっております。お問い合わせの電話番号は 0153-24-3180 0153-24-3180 番です。以上、市役所だよりでした。

さて7時47分を回っています。 FM 根室朝の生放送サッチもお送りしております。ちょっと今日の市役所代理の方では取り上げませんでしたが、昨日からですね、市役所の駐車場の使える場所が若干変わりましてね、今まで国道から入る駐車場、市役所のもう目の前のね、スペース、こちらでの工事が始まりまして、でその前から利用できていた常盤台公園側から入る、本当にこれは国道じゃない方ですね、海側から登ってくる坂道のところから入る常盤台公園側の駐車場と、市役所の裏側にある駐車場、これはまあ前から使えるようにはなっていましたが、若干ね、止めてから歩かなきゃいけないというところもあって、多くの方は引き続き市役所庁舎前の駐車スペース使ったと思うんですけれども、とりあえず使えるようにはなっていたそこと、で新たに整備された駐車スペースの奥の方にあるですね、前は市役所の旧庁舎が立っていた場所、こちらのスペースを利用できるようになっていてっていうような感じで変更があったんですが、これによってね、ちょっと変わった部分で言うと、入り口、国道側にある出入り口が

変わったんですよね。で、おそらく怒るだろうなと思っていた状況をもう昨日早速見かけましてね。はい、なので皆様お気をつけいただきたいんですが、まあ、釧路方面側から走って市役所の方に、来ましたよというルートで来て、まあ、今までの順番で言うと、まず常盤台公園との間の交差点を過ぎてすぐのところにある出入り口、ここが、まあ、止められていて、でその先の信号機ちょっと手前にある出入り口、ここから入ってくださいっていう風になってましたね。でこちらの今まで出入りしていた方が今回工事作業を行うため通れなくなって使えなくなって、まあ、常盤台公園側の国道に面した出入り口、こちらご利用くださいという風に今なったんですが、その釧路側から行くとね、その常盤台公園側の、まあ、言ってみれば最初にやってくる現れる出入り口、ここを過ぎてしまうと戻れないわけですよね。なんだったらそのまま今まで通りのところから入ろうとしてしまうと、あ、入れませんよというふうにこう工事関係者の方に止められるっていう状況になって、あれ？これじゃあぐるりと一周しなきゃいけないのかもう一回みたいな状況になるわけですが、まあ、まさにそうなっていた車を見かけましてですね、いやまあそうなるよなっていうか、そうなる人まだこれからも何度か出てくるだろうなっていうふうに思っているわけです。はい、皆様ぜひね、お気をつけくださいね。今までの出入り口とはちょっとね場所も違ってきますのでね。でもまあ思い返せば、あそこ、常盤台公園側の出入り口を今まではまあ使ってましたよね。あっちから入って出るときは、進行局側の方から出るっていうのが、だから今までの流れでしたもんね、駐車場のね。まあ今のこの工事、最後の工事が終われば、またその時の流れに戻るのかなと思いますけれども。はい。ということなので、まあ市役所ご利用の際には、お気をつけください。

0: 7時55分回っています。天気予報をお伝えしていきます。釧路地方気象台発表の根室地方釧路地方の今日明日の天気予報です。この時間は皆さんのドライブを安全快適にするための維持作業を実施中、伊藤建設株式会社の提供でお送りします。根室地方今日は北東の風、海上では初め南西の風がやや強く、曇りで所により昼過ぎから雨が降るでしょう。明日は南東の風、曇りで所により昼前まで雨が降るでしょう。根室地方の波の高さです。今日は 1.5 メートルのうち1メートルの見込み、明日は1メートルの見込みです。続いて釧路地方です。今日は北東の風、海上では南西の風やや強く、曇りで所により昼過ぎから雨が降るでしょう。明日は東の風、後に南の風、曇りで所により昼前まで雨が降るでしょう。釧路地方の波の高さ、今日は 1.5 メートルの見込み、明日は1メートルの見込みです。続いて気温です。今日日中の予想最高気温は根室で13度、釧路は16度です。明日朝の予想最低気温は根室は5度で釧路は7度、そして明日日中の予想最高気温は根室で10度、釧路11度となっています。雨の降る確率です。この後お昼12時まで根室地方と釧路地方はともに 10%、 お昼12時から夕方6時は根室地方釧路地方がともに 20%、夕方6時から深夜0時も同じく根室地方釧路地方ともに 20%、 深夜0時から明日朝6時は根室地方釧路地方ともに 30%、 明日朝6時から明日お昼12時は根室地方釧路地方ともに 20% となっています。さて注意報警報です。現在根室地方は全域に濃霧注意報が出ています。その他羅臼町にのみ融雪注意報、そして雪崩注意報が出ています。なお濃霧注意報は今日も釧路地方も含めて全域出ておりますので、お出かけの際霧による視界不良なところ、ライト点灯スピードダウンなどで安全にご通行くださいね。以上天気予報をお伝えしました。この時間は皆さんのドライブを安全快適にするための維持作業を実施中、伊藤建設株式会社の提供でお送りしました。時刻まもなく8時になります。お届けしている生放送番組サッチモはこの後も続きます。
1: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
2: 田中さんが友達になろうと言っています。というお知らせもいいけど、
3: 今度遊びに行こうぜ。
4: いいねとボタンを押されるのもいいけど、
5: この写真超かわいい。
2: つながることはいいことだけど、
4: 一緒にいる方がもっといい。
6: ハッピーをあげよう、コカ・コーラ。

0: 妊娠初期に風疹にかかると赤ちゃんに生まれつきの病気が出る恐れがあります。妊娠前の予防接種が有効ですが、妊娠してからではできません。過去に風疹にかかっていてもまたうつることもあります。生まれてくる命のために、周りの方や男性も予防接種をお願いします。
1: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
2: おはようございます。最東端の町根室から今日も元気をお届け、 FM 根室が午前8時をお知らせします。
3: Station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemedo. FM Nemedo.

8時を回りました。皆様改めましておはようございます。 FM 根室の朝の生放送番組サッチもお送りしています。北海道根室市花咲町にある FM 根室のスタジオ花下から、今日もラジオの周波数は 76.3MHz、 それとインターネットのリスンラジオリスラジのサービスを通して、この斉藤丹の町根室から皆様のもとにお届けしています。火曜日担当佐藤陽介です。さあ、ここからのお時間も引き続きお付き合いよろしくお願いします。そして8時最初にお送りしていくコーナーはニュースタイムです。北海道内、北海道関連のニュースをお伝えしていきます。同心ニュースからです。まずはこちらから。旭川市などの全国の中核市13市が明日、いじめや不登校の防止について国への要請活動などで協力する首長連合を発足させます。今後は中核市以外の市区町村にも参加を促し、個々の自治体だけでは解決が難しい財源や必要な取り組みなどで国の対策強化を求めます。名称はいじめから子どもを守る首長連合で、明日東京都内で発足式を開きます。事務局は旭川市が担い、函館市やいじめ防止対策に力を入れる大阪府の寝屋川市など13の市が参加します。旭川市は2021年にいじめを受けていた当時中学2年生だった広瀬爽彩さんが自殺したことを受けて対策を強化してきましたが、いじめ認知件数が大幅に増加するなど効果が上がる一方、対応する教職員の不足など財源が必要な政策の実現が課題になっており、首長連合としても国への要望を続ける方針です。続いて、北海道は昨日、物価高騰対策として食料品などの購入に利用できる1世帯5500円分の電子ポイント給付の受付を来月25日に始めると明らかにしました。昨日の町議で公表しました。来月24日から順次通知はがきを発送し、申請ははがきの記載事項に従って専用のアプリか郵送で行います。アプリを通した場合は1世帯5500円分の電子ポイントが即日給付され、郵送の場合はおよそ3週間後に5000円のギフトカードが送付されます。申請期間は今年11月16日までを予定しています。続いて、世界の高校生らが科学技術の研究成果を競う国際学生科学技術フェア

フェア ISEF2026 が今月9日から15日にかけてアメリカのアリゾナ州で開かれ、札幌開成中等教育学校6年生、高校3年の相当の6年生の栗林光さん17歳が最高賞のジャージ・ヤンコポーロス革新賞を受賞しました。文部科学省によりますと、日本の参加者が最高賞を受賞するのは初めてということです。 ISEF は科学やロボット工学など22の部門で競い、今年は67の国と地域の1727人、日本からは個人と団体で合わせて29人が参加しました。物理学、天文学部門に出場した栗林さんは、物体の点とつながりに注目し、複雑な構造を解析できる計算方法を考案しました。参加者を支援する NPO 法人によりますと、栗林さんはまさか最高賞を受賞できるとは思っていなかったので、とても驚いています。今後さらに研究を続け、さまざまな人と議論できる国際的な環境に身を置きたいと話していたということです。続いて、全国の有名ラーメン店が集まる札幌ラーメンショー2026が昨日、札幌市中央区の大通公園で開幕しました。初日は雨がぱらつく空模様でしたが、人気店の味を目当てに多くの人が訪れました。札幌ラーメンショーは今月31日まで開かれ、24日までの第1幕と26日から31日までの第2幕で合わせて20店舗が出店します。第1幕は札幌市の3店舗を含む10店舗が軒を連ね、来場者はこだわりの一杯を味わおうと列を作りました。大阪府堺市の麺屋鳥のケージの鳥白湯ラーメンを食べた小樽市の会社員三浦翔さんは、スープがクリーミーで美味しい、チャーシューは大きく食べ応えがあると満足そうに話していました。会場は大通公園西8丁目で、午前10時から午後9時まで、午後8時半がラストオーダーです。ラーメンは1杯1000円で、25日には店舗入れ替えのため休業となります。続いて、道北の増毛町の国丸酒造が開設したクラフトビール醸造所とビアホールの内覧会が昨日開かれました。醸造所は今年3月中旬に稼働しており、ビアホールは今月22日から本格的に営業します。若い世代に人気のクラフトビールを呼び水に、日本酒の売上増加につなげます。札幌国税局によりますと、道内の日本酒の酒蔵がクラフトビールを製造するのは初めてだということです。醸造所、ビアホールとも国丸酒造が所有する木造倉庫仙石蔵に開設しました。醸造所ではビールに所管別だけの伏流水を使い、北米産のホップを使用するものなど3種類を製造し、直売店で日本酒と合わせて販売します。今後は増毛産のリンゴや梨を使ったフルーツビールも開発するということです。林香織社長は、増毛の新たな観光拠点としてくつろげる空間を提供し、人を呼び込みたいと意気込みを語りました。続いて道東からです。目屋間岳で火山性地震が増加していることを受け、釧路市では警戒を強めています。札幌管区気象台は、火山活動がさらに活発化した場合、噴火警戒レベルを現在の2、火口周辺規制から3の入山規制へ引き上げる可能性があるとして注意を呼びかけており、釧路市では対応手順の再確認を進めています。気象台によりますと、今月10日以降、
本町ねしり加

方付近を震源とする火山性地震が増加して、13日には237回、14日は202回観測され、14日の午前11時50分ごろには噴煙が火口上400メートルまで上がりました。14日の夕方以降は地震回数は減少傾向だといいます。気象台は18日、今回の活動活発化に伴う臨時の解説情報の発表は終了しました。釧路市や弟子屈町、鶴居村、十勝管内、足寄町などで構成する目屋寒岳火山防災協議会は、噴火警戒レベル3の引き上げを想定し、噴火規模ごとの対応を定めています。小規模噴火では登山禁止や観光施設への注意喚起を実施、大きな噴石が 2,3 キロ先まで飛散する中噴火の場合は、高齢者や幼児ら要配慮者の避難準備を始めます。気象庁が2008年12月に目屋寒岳へ噴火警戒レベルを導入して以降、レベル2への引き上げは複数回あったものの、レベル3への引き上げはありません。釧路市ではレベル3に引き上げられた場合、阿寒町行政センターに災害警戒地域本部を設置し、登山口で入山規制を周知するほか、阿寒湖温泉の宿泊施設などを通じて観光客へ情報提供を行う方針です。釧路市防災危機管理課の島田避難対策調整主管は、気象台の情報は注視し、迅速に対応できる体制を整えたいと話しています。

続いて根室からです。根室市内の小学1年生が家族を描く第47回初めてのお絵描きコンテストの表彰式が根室商工会館で開かれました。市内7校から111点の応募があり、入賞した41人が表彰されました。市内の燃料会社筆算が母の日にちなんで始めた恒例行事です。9日に表彰式が行われ、賞状を受け取った子どもたちは会場の家族にいつもありがとうと声を揃えました。作品は明るい色彩で描かれ、筆算の岩崎社長は新1年生から見た家族の姿は温かいものばかりと話しました。作品は筆算ホーマの売り場で10日まで飾られました。最後に別海町からです。別海町指定文化財の旧国鉄士別線奥行き薄駅周辺に残る線路を使ったエンジン付きトロッコの乗車体験が行われ、町内外の家族連れでにぎわいました。 NPO 法人別海町文化財ネットワークが主催し、5日の子どもの日に開催しました。トロッコ乗車体験は旧奥行き薄駅周辺に残る1キロの線路を活用、午前10時から正午まで乗車待ちの親子連れらが長い列を作っていました。中標津町から訪れた幼児は初めて乗ったけど楽しかったと笑顔を見せました。このほか国指定史跡の旧奥行き薄駅停所近くでポニーの乗車体験が行われ、子どもたちからは好評でした。以上ニュースタイム、この時間は北海道内北海道関連のニュースを同心ニュースからお伝えしました。

8時13分回っています。それでは続いて交通安全一口メモです。この時間は根室管内建設業協会の提供でお送りします。

なんかこう交通安全の呼びかけをね日々していると、なんかこう、あ、まあもうさすがにこれは言わなくても大丈夫かなみたいな気持ちにちょっとなってくるところがあるんですけども、でもきっと言い続けた方がいいんだろうなと。でその中のなんか筆頭が自分の中ではちょっとシートベルトでしたね。まあ、特にあのチャイルドシートですね。まあ、チャイルドシートは昔結構中かなりねあの強くご案内をしていた時代がありましたけれども、まあ、チャイルドシートも当たり前の存在になってきて、徐々にその呼びかけ自体は減ってきたなという感じがしますね。まあ、チャイルドシート着用時にはしっかりねあのシートとのこう固定、通常の車とのね、固定をちゃんとやるようにしてください。ここをね、ちょっと、おろそかになってしまうと、せっかくの子供のね、安全のために使っているチャイルドシートが、その効果を発揮しないということになってしまいますので、ちゃんと取り付けできているかどうかを確認いただければと思います。で、もちろん、そんなチャイルドシート以外の席の座る皆さんのシートベルトもちゃんと締めましょう。全席着用でお願いいたします。で、このシートベルトもですね、本来の効果をしっかりと発揮してもらうためには、まあ、付け方、これもまた付け方ちゃんとすることが大事ですね。まずはシートに深く座るということからスタートして、そして、肩から腰にかけての部分と、腰の部分を締めるこのベルトがあるわけですが、この特に腰のところをね守ってくれるベルトが変なところに引っかかってたりとかしないでしょうか、緩んでたりしないでしょうか。まあ、こういったところがね、いざという時にいろんなこう明暗を分けてしまうことがありますので、ちゃんとつけていただければと思います。その上でさらにあの車運転している方はですね、ちゃんと座ってちゃんとシートベルトを締めてってやると、ちゃんとこう体が固定されることによって、運転、特に長距離のね運転などする時の疲労を少しこう減らしてくれるっていうんですかね、まあ、そういうような効果もありますので、シートベルト、まあつけることにね、いい点はあれど悪い点はないということになりますね。はい、ぜひ皆様、シートベルトは通常のものからチャイルドシートまで正しくしっかりと着用するようにしましょう。ということで、以上、交通安全一口メモでした。この時間は根室管内建設業協会の提供でお送りしました。では一曲お届けしましょう。ウルフルズ、ガッツだぜ。

0: ちょうどこの後 CM も流れますけれども、ウルフルズのねチケットの発売受付が今週末ですが、特にそれに絡めての選曲じゃ実はなくて今日は5月18日じゃなくて5月19日で、あのボクシングの日らしいんですね。ボクシングの日、由来としましては、あの日本人初のプロボクシングの世界王者が誕生したことにちなんでいるそうですが、まあ、ボクシングかといえばやっぱガッツ石松ガッツポーズというところでこの曲になっていましたが、まあまあオリジンもね、ウルフルズのライブの話も、まあ、昨日もねしたところでしたけれども、まあまあそれも絡んでのウルフルズになりました。はい、ガッツタツお送りしました。ということでこの後は一旦 CM です。
1: あなたへ届けるネムロの声、 FM ネムロ放送中。
2: 10月10日、ウルフルズがネムロにやってくる。チケット先行予約は5月24日午前10時から専用ダイヤルより受付を開始します。専用ダイヤルは0153-23-6330、 0153-23-6330 です。この機会お見逃しなく。
3: 明光商事ではガスや灯油、住宅設備も行います。毎日使うものだから安心安全で使いやすいものが一番。 LP ガス集中監視システムならお出かけ先で気づいたガス器具の消し忘れなども電話一本で解決。とっても便利で安心。気になった方は 23-5105 明光商事までご連絡ください。
1: 地域の皆様の健康を支える根室市の山本ファーマシー、根室調剤センターと朝日調剤薬局では、全国の処方箋の調剤はもちろん、お薬や健康のご相談も受け付けています。根室調剤センターは 24-5980、 朝日調剤薬局は 29-2520。 安心して通える地域のかかりつけ薬局、山本ファーマシーです。76.3 FM Nemuro.

8時23分回っています。さて FM 根室さん生放送サッチもお送りしているところですが、続いてのお時間は今日の FM 根室番組案内です。本日5月19日の FM 根室の番組ラインナップやその中でお届けしていくコーナーなどについてご紹介していきましょう。まずただいま放送中サッチモが終わった後9時からですが、 FM 根室寄せのお時間です。火曜日水曜日木曜日の3日間は朝から皆様に落語をお届けしております。コナミンの案内でお送りする FM 根室寄せ、今日もぜひお楽しみください。それが終わって10時からは FM 根室お昼の生放送アンドリューです。ゆうごさんが担当でお送りする火曜日、さて火曜日は中継コーナーが2回あります。11時台は直近丸が行く、12時台は丸

が受付中ということですので、まあ、そういう出場する側から大会運営の側まで様々な形で参加受付中のシーサイドマラソン、詳細ちょっと聞いていきたいと思います。12時20分頃からです。その他では12時台にお届けしている曜日代わりのコーナー、今日はイースタルジアディスカバリーです。古川さんと優吾さんが根室の新しい魅力とか生き方、暮らしみたいなね、そういう話いろいろとこうしているコーナーでございます。12時10分頃から今日も放送、今回は自然の恵みをいただくを考えるという内容になってます。その他でも火曜日は皆さんからメッセージとして川柳を受け付けてます。ぜひ五七五のリズムに合わせて皆さんの 日頃の何かね出来事等々をお寄せいただければと思います。ぜひね、あの自利という言葉を入れてもらえれば、季語などでもう俳句として川柳じゃなくてもはや俳句になりますけれどもね、よかったらあの自利を使った川柳もお待ちしております。あ、お待ちしてますって僕が言ってもあれなんですけどね、はい、優吾さんが担当でお送りするお昼の番組でございます。さあ、そんなアンドリュー午後1時に終了いたしまして、その後は懐かしの音楽館で、午後2時からはビートルズラバーナンバー5、2時30分からは弁護士奥山則之のロック裁判所と30分番組が続きます。その後午後3時からは東京から生放送でお送りするアフタヌーンパラダイス。月曜日から木曜日にお送りしているこの番組ですが、番組のパーソナリティは曜日代わりになっております。火曜日は平松恵里さん、そして西達彦さんがお相手でお送りする2時間です。それが終わって夕方5時からは生放送エヴァンス、火曜日担当ゆうごさんでお送りいたします。で、それが終わって6時からは FM 根室アーティストミュージック、今日はくるりの曲をたっぷり6時50分までお届けいたします。その後は防災アラカルトを挟んで午後7時以降ミュージックバードの番組が続きます。まず火曜日の午後7時からはガウラジです。ガウさんがお相手でお送りしていく2時間の生放送。それが終わって9時からはタイムトラックス、昨日今日の月火は担当ジョジョ大谷さんがお送りしていきます。これまた2時間の放送で、終わって午後11時からはサウンドグレース、音楽をお届けするお時間で、その後深夜24時からはミュージックホットフレーバー、さらにその後深夜1時以降もミュージックバードを通して全国のコミュニティ放送局の番組が聴けるお時間となっております。というような、ね、内容で今日もお送りしていきます。 FM 根室の各お時間の番組でございましたが、もちろん今日も皆さんからのメッセージ、リクエスト、番組参加をお待ちしています。で、一部収録ボードもありますんでね、生では対応できなかったりするので、そちらはしばしお待ちくださいとなりますけれども、ただそのあたりも含めて気長に紹介されるかどうかは運次第みたいな感じで、どしどしお寄せください。電話やファックスやメール、 FM 根室ホームページのメッセージフォーム、 SNSX、 さらにはお手紙、おはがきもご利用いただけます。 FM 根室の各番組宛てはこちらになります。まず電話とファックス番号同じ 0153-29-2484、 0153-29-2484 番。メールのアドレスは763@fmnemuro.com、 763は数字、アットマークを挟んでアルファベット小文字 fmnemuro.com です。 FM 根室のホームページはインターネットで FM 根室と検索すると見つかりますが、メッセージフォームがあります。フォームでリクエストというところから進んでいってください。このフォームで必要事項を打ち込んで送信いただければちゃんと届くようになっています。送りたい番組名、選択欄などがあります。その他ラジオネームなど必要事項、ここは書いてねっていうのがありますので、そちらを埋めた上で送信よろしくお願いいたします。 X ではハッシュタグ FM 根室をつけてポストしていただきますとチェックできます。アルファベット FM にひらがな根室、
ハッシュタグの後はアルファベット FM

ひらがなねむろの5文字でお待ちしております。今日も朝からね、ありがとうございます。ちょっとちゃんと取り上げられてはおりませんけれども、目は通しております。後ほどちょこちょこっと気になったポストを拾い上げていこうと思っておりますが、この後もよろしくお願いします。そしてお手紙おはがきは郵便番号 087-0015 087-0015 北海道根室市花咲町 3-5 北海道根室市花の咲く町で花咲町 3-5 FM 根室各番組各コーナー宛てでお送りいただければと思います。お待ちしております。ということで以上、今日の FM 根室番組案内でした。

8時30分回っています。それでは続いて道路情報です。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所と根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。まずは管内の国道情報からです。8時30分時点での通行規制実施箇所です。まず知床横断道路は予定通りに午前8時に通行規制は解除となりまして、今この時間は通行可能です。なお利用時間午後5時までとなっています。引き続きお気をつけください。その他では国道44号線の厚岸町のベカンベウシテ橋も工事が始まったようです。道路施設工事です。200メートルほど片側交互通行になっているところがあります。国道に関する情報は以上です。続いては根室市内の道々市道から。道々の情報1件です。花咲高線の昭和町4丁目根室横浜タイヤサービス前の道路です。こちらで作業中に片側交互通行となります。時間は午前7時30分から午後5時で7月31日までを予定しています。その他の根室管内の国道や根室市内の道々市道における通行規制を伴う工事の情報、特に入ってきているものはありませんでした。なおこちらの工事の情報とは入らないまでの一時的な作業ですとか道路維持作業などで通行に支障が出るケースというのもあります。車の運転に限らないですね、自転車歩きの方もですね、それぞれお通りになる通路の状況をしっかり確認の上、それぞれに合った安全な通行をしてください。今日も一日この後も皆さん無事故無違反で安全に過ごしていきましょう。以上道路情報でした。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。では一旦 CM をお送りします。

0: お土産や贈答品に根室の美味しい海産品はいかがですか？花咲ガニ、サンマ、サケ、イクラ、旬の商品を豊富に取り揃えて皆様のご来店をお待ちしております。またお電話でのご注文も受け付けております。電話 23-3817 緑町の魚新までお気軽にどうぞ。
1: ホットシェフ、
2: まもなく新千歳空港。
3: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
4: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
3: え、カツ丼？
5: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
3: あの CA さんもどうぞ。
6: 俺のだよ。
7: セイコーマート。
8: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
9: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
10: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
11: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。

0: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンネヨに頑張ってしね。
1: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。

8時35分回っています。 FM 根室は3生放送サッチもお届け中ですが、道東方面国道峠の気象路面データが入ってまいりました。お伝えします。8時15分現在の情報です。道東の天気です。今日は曇り空のところが多くなってます。根室も含めて曇り空ですが、そんな中美幌峠と根北峠は濃い霧に包まれていまして見通しも悪いです。音になる際にはお気をつけください。路面はいずれも乾燥路面、乾いた路面になっています。あと風は美幌峠で 9.6 メートル、非常に強い風が吹いていますね。まあ、その他は実はそうでもなくて、まあ、次に強いので根北峠の 3.9 メートルですね。まあ、根室は 1.8 メートルと今日は比較的根室は風が穏やかな日になっているようです。まあ、ただ根室もね曇り空ですね。昨日ほど霧の方が気になるような感じはありませんけれども、どうでしょうか、場所によってはっていうのもあるでしょうかね。まあ、いずれにしましても、まあ、改めてですが皆様安全運転でよろしくお願いします。道東方面国道峠の気象路面データでした。さて、まあちょっとね、今美幌峠と根北峠は霧という話をしましたが、今日のね根室クイズでは、まあ、霧というか地理についてのお話をしていましたけれども、それに関連しての皆様のポスト、まあ、正解不正解の話はちょっとね取り上げましたけれども、それ以外で夜坂花さんがいろいろとポストしてくれてますね。そもそも地理はなんて文字を書くんだろうかと、漢字もわからんということが最初にあって、多分その後こう調べていただいたんですね。地理かっこ海霧、このまあ、調べてても確かに海の霧と書いて海霧ですが、それを地理と読むみたいなね、でそういう説明もされてましたけれども、なんかそれもいまいちこうピンときてないというか、こっちとしては何でしょうね、なんかひらがなで地理で使ってるような気がしますね、若干ね。でも確かにその生まれ方で言えば海で発生している霧が流れ込んできてというところで、まあ、間違いないような気はしますよね。で、暖かく湿った空気が冷たい海面に触れて発生する濃い霧のことを言いますよということで、まあ、その辺も含めて夜坂花さんは調べていただいてますが、まあ、このね暖かく湿った空気と冷たい海面、これがこういう状況が生まれやすいのがやっぱりこれからの夏の季節ということですね。南の方から湿った、いや本当に湿ったね空気が暖かい空気が来ますからね。暖かさがね最近ちょっとこう異常ですからね。まあでも海の方は引き続きこう北海道の方になれば、特にこの道東方面になればちょっと冷たいので、で本州とかでめちゃくちゃ温まって、しかも湿気も含んで北上してきた空気がそれの海の海面のね温度に触れてキュッとこう

内包できる水分の量が、水蒸気の量が減って、それが見え、あの目に見える状態になるっていうことですよね。まあでも本当にこの塵と霧と霧雨と濃霧、あ、そうですね、濃霧、先ほど、まあ、道路情報とかそういったところでは濃霧っていう言葉も使いますけども、感覚的にはこれだんだんこう水分量っていうかね、あのそれが上がっていくのはどういう順番に並べますかってなったら皆さんどうですかね。多分僕の感覚、これは別に誰かと答え合わせをしたことがないので本当にそうかは分かりません。ただ僕の中の感覚ですけど、霧、濃霧、塵、霧雨ぐらいな感じかなと思っているんですが、皆さんの感覚はどうですかね。はい、まあそれがね、発生しやすいこの季節はちょっとこう道路状況、その見通しが悪いっていう意味でですね、路面状況、道路状況が悪くなりますので、でそんな中の野生動物が飛び出してくるとか、そういうことも起こったりするので、注意が必要な時期になりますね。昨日夜はそんな雰囲気がすごくあったなと思いましたが、皆様いかがだったでしょうか。はい、ということで、まあ、ちょっと X の方のね、ポストを少し拾わせていただきました。

先日ですね、根室サブカルミーティングというイベントを開催し、で、今回はコスプレ会というちょっとこう、なんて言うんでしょうかね、みんなでわちゃわちゃっとなるようなイベントの形とは少し違うんですよね。それでも去年に続いての2回目だったんですが、参加しているコスプレをする方々はなかなか楽しんでくれていたんですけれども、なんとかこれの中でね、こうコミュニケーションを取っていくにはどうすればいいかなとか、いろいろとこう考えていたんですけれども、人によってはね、そんなにこう人との会話とかでするの得意としてない、いやもしくはといや得意としてないのと、それはあんまりの求めてないのとはパッと見判断がしづらいので、なかなか大変だなって思ったんですよね。やっぱコミュニケーションを取るのが苦手だけど絡みたいっていう人であれば、やっぱこっちから積極的に声をかけていったりとか、そうすることによってね、あ、声かけてくれた、よかったみたいな、自分で声かけるのは苦手だからなっていうふうに、いいきっかけを作ってくれたと思ってもらえるケースと、もともと望んでません人であれば、声かけてもなんか反応がいまいちだったりするわけで、でもそれは向こうがそれを望んでいるからってことなのでね、なんか、あ、遠慮してんのかな、じゃあもうちょっとこう強めにいくかなっていうふうになると、ありがた迷惑になってしまったりするので、そういうのがあって、なんか音楽系のイベントにすれば、単純にそのね、ステージ上の何かしらのパフォーマンスを見て楽しむっていうのがあるので、あんまりこう声かけとかをする必要性もあんま感じていなかったりするんですが、やっぱちょっとこう違うタイプのイベントになるとね、そのあたりのこう対応の仕方というか、なかなか気使うなと思いつつ、でもそんな中でね、やっぱいい手段だなと思ったのが、カードゲームですね、カードゲームの話はたびたびしておりますけれども、今回はちょっとそれをコミュニケーションツールの一つとして一応現場に持ち込んでですね、それをやってこう仲良くなる、それが成功するケースもあるんじゃないか、これが全てではないですけれど、でも今回はそれが一つうまく役に立ってくれた瞬間もあったりして、持ってきてよかったなという、正解だったなと思ったところですね。でも何にせよね。

の同じ趣味を持ってる人たちの集まりではあるものの、そういうまあ人それぞれの個性だったり、あの求めるものだったりとかね、そういうのがやっぱ違うなっていうところでは、なんて言うんでしょうね、たまにこう同じ趣味を持ってたらもうグイグイ来ちゃうみたいなことがあったりとかねしますけれども、それはまたちょっと違うっていうのも改めて感じていたところですけれどもね、はい。まあ、ただちょっと今回少なかったなという参加者がね、少なかったなという印象だったんで、まあ今後またそうですね、まあ常連というかね、よくやってらっしゃる方々が来たんですけれども、まあ初めてやりますとか、なんか興味があってまず何から始めればいいかわからないっていう人が、ちょっとやってる人に話聞きたいっていうような、その場になればいいなというふうにも思ってたりするのでね、そういう新しい参加者の方々の耳にも届くようなイベントになっていかなきゃなとも思ったところでした。はい。というこの間の週末のお話でした。

0: 防災アラカルト。この時間は根室市より防災に役立つさまざまな情報をお届けします。
1: 今日は災害に備えて非常持ち出し品の確認などをお伝えします。いつ災害が起こるか分かりません。日頃から確認して準備しておきましょう。まず非常持ち出し品についてです。インスタント食品、缶詰、ビスケットなどの食料品、そしてナイフ、ロープ、ビニール袋、タオル、下着類、水筒、ろうそく、ライター、懐中電灯、乾電池、雨具、洗面道具など、そして最も大事なのが健康保険証、預金通帳、印鑑、ラジオなどです。このほか各ご家庭で思いついたものがあれば一緒に用意しておきましょう。次に常備品についてです。インスタント食品、缶ジュース、卓上ガスコンロと中に入れるガス、消火器、水用のポリタンク、ポリバケツ、またお風呂の汲み置き水などです。常備していますか？次に薬箱の中です。ガーゼ、

0: 脱脂綿、包帯、目薬、胃腸薬、傷板、傷薬、消毒液などですが、その他にも病院にかかっている方はその薬なども一緒に入れておくと良いでしょう。次に FM 緊急放送システムについてのご案内です。根室市では災害情報をより広くお伝えできるように FM 根室による FM 緊急放送システムを導入しました。このシステムの特徴は、根室市消防本部と FM 根室の間に設置された機器を専用線で結び、双方から災害時の緊急情報を提供できるものです。万が一災害が発生した時には、 FM 根室の放送を通して地震や津波などの緊急情報などをいち早く根室市民の皆様にお届けします。この放送を行う基準は、震度5弱以上の地震発生の時、津波警報の発表、避難指示の発表などです。災害の備えなどにはぜひラジオをご用意ください。次に119番通報時の注意です。火事か救急車なのか、何が燃えているのか、場所はどこなのか、来ればわかるではダメです。はっきりと伝えましょう。何かあった時には頭が真っ白になり、119番を忘れてしまいます。電話の近くに緊急時の番号を書いて貼っておきましょう。119番の覚え方です。いちいち苦にしないで119番、いちいち苦にしないで119番。携帯電話からでも119番です。電話、携帯電話に登録しておくと便利です。次に海での事故が発生した場合です。直ちに局番なしの118番に通報しましょう。なお、118番に通報した場合は、小樽にある第一管区海上保安本部運用指令室につながりますので、落ち着いていつどこで何があったのかを簡潔にはっきりと伝えましょう。最後に身を守る10のポイントです。1、気象情報には最新の注意を。2、避難場所、避難経路を確認しておきましょう。3、グラッと来たら火の始末です。4、ガスの元栓をチェックしましょう。5、一刻も早く安全な場所に避難する。6、避難は徒歩でしましょう。7、危険箇所には近づかないこと。8、協力して初期消火や怪我人の救護に当たりましょう。9、正しい情報をつかみましょう。10、落ち着いて正しい判断をしましょう。以上の10のポイントを押さえて、皆さんの身を守りましょう。
1: 防災アラカルト、この時間は根室市がお送りしました。

8時55分回っています。天気予報をお伝えしていきます。釧路地方気象台発表の根室地方と釧路地方の今日明日の天気予報、まずは根室地方からです。今日は北東の風、海上では初め南西の風がやや強く、曇りで所により昼過ぎから雨が降るでしょう。明日は南東の風、曇りで所により昼前まで雨が降るでしょう。根室地方の波の高さです。今日は 1.5 メートルのち1メートルの見込み、明日は1メートルの見込みです。続いて釧路地方です。今日は北東の風、海上では南西の風がやや強く、曇りで所により昼過ぎから雨が降るでしょう。釧路地方の明日は東の風、後に南の風、曇りで所により昼前まで雨が降るでしょう。釧路地方波の高さ、今日は 1.5 メートルの見込み、明日は1メートルの見込みです。続いて気温です。今日日中の予想最高気温は根室で13度、釧路は16度で、明日朝の予想最低気温は根室は5度で、釧路は7度、明日日中の予想最高気温は根室で10度、釧路11度となっています。雨の降る確率です。この後お昼12時まで根室地方、釧路地方はともに 10%、 お昼12時から夕方6時は根室地方、釧路地方ともに 20%、 夕方6時から深夜0時も根室地方、釧路地方ともに 20%、深夜0時から明日朝6時は根室地方、釧路地方ともに 30%、 明日朝6時から明日お昼12時は根室地方、釧路地方ともに 20% となっています。そして注意報、警報です。こちらは1時間前と変わりはありません。引き続き根室地方の全域には濃霧注意報が出ているほか、羅臼町にのみ融雪注意報と雪崩注意報が出ています。また釧路管内の方も全域濃霧注意報が出ておりまして、この見通しの悪い状況はお昼頃までは続く見込みということでした。以上、天気予報をお伝えしました。さあ、ということで今日も約2時間お送りしてきました朝のひととき生放送、サッチモですがお別れの時間です。今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。気温10度2桁に今日は乗ってくれたみたいですね。まあ、この後ちょっとね、天候悪くなる可能性もありますので、出かけの際のね、傘なども念のために忍ばせておいた方がいいかもしれませんね。さあ、そんな火曜日ですが、ぜひ皆さんいい一日にしていってください。以上、ここまでのお相手、佐藤陽介でした。

0: ゆきちゃん好きだ。
1: その言葉もう聞き飽きた。
0: マンネリしたらコカコーラを飲んでみよう。
1: キャー、
0: あ、俺にもくれよ。
1: ダメ、欲しかったら私を捕まえて。
0: あ、待て。
2: ハッピーを開けよう、コカコーラ。
3: 毎週日曜日午後9時からは日の丸の根室の日だまり。根室出身の声優私日の丸がお送りする30分、日だまりにいるような心地いい時間をお届けします。皆さんからのメッセージもお待ちしています。

0: ぜひ聞いてください。
1: 根室に住む人々とともに新しい時代を切り開く総合建設業渡辺建設工業株式会社が午前9時をお知らせします。

FM ネムロ寄せ。皆さんこんにちは。この時間は FM ネムロ寄せでお楽しみください。今日最初にお聞きいただくのは桂米朝でハテナの茶碗です。この話は戦後途絶えていたものを資料をもとに再構成したもので、基本の筋はそのままで、ほとんど米朝による創作とされています。それではどうぞ。

ようこその運びで、この物の値段というものは不思議なもんで、誰が決めるんか自然に決まっていくんですな。分からんのは我々の方の値段ですな。これこんなもんあの話やってくれよ、誰この頃ちょっと高なってまんねんな言われへんしね。もう円高もドル安も何の関係もないんですさかいな。材料が入らいで困ってるってな話しかおりまへんし、まあ不思議なもんで、おのずから決まっていく。欲しい人にとってはえらい値打ちのあるもんが、こっちの人にとっては何の値打ちもないというようなことはございます。私らもちょいちょいこの色紙なんか持ってこられて、書いてくれなんか言われるんですがな、もう私ら度胸で書きまんねえさかいな。字書いてね、恥書いてね、分からんもん。さっと勢いに任せてこう書くと、たまたまこのひょっとこういうのができたりいたします。こんなん飽きまへんねんな。10枚のうち8枚ぐらいうまいこと書けるんならいいんやけど、なんかの間違いで10枚に1枚ぐらいちょっとこうええのは書けたりいたします。もう4年ぐらい前のことになりますが、道頓堀のあのご存知でしたら天牛書店という名題の古本屋さんがありますが、飛鳥屋んと私の書いた色紙が立派な額に入って2万円ちゅう値がつきましてな。あれ天牛のおっさんに言うたんですが、こんな値つけなんなんて恥ずかしくて道頓堀歩かれへんが2万円なんて、心配しなんなんて額縁代が1万8000円や。納得したような情けないような気がしたんでございますが、展覧会なんかに行ってみましても、確かに、結構なもんがあるな、いいなと思っても分からんのがあの値段でございます。何十億というような値段で外国から用こうたりいたします。壺が並んでて、でこの同じ色味で同じ格好してますんだよな。で模様も同じ模様がついてて、でその大きい方が20万で小さい方が40万ってなこと。なんでこの値が違います。え、なんでこっちが20万でこっちが40万だよ。ブランタこれには40万ね、うちがあるさが40万ね。だけどこれ同じ焼き物ですよ、材料一緒やな、色目も形も同じ、ついてる模様まで同じで、なんで大きい方が20万で小さい方が40万だよ、ね、焼き芋買うのやないねん、さかいな。大きい方が高いってそんなもんやないねん。小さくてもこれには40万の値打ちがあんの。ただどこが40万、大きな声出しなんな。こんなものはちょっと見たぐらいでは分からん。干渉せないかん、感謝。そうそう、気を沈めてじーっと味わうね、目でな。この40枚の壺しばらく気を沈めてじーっと見ててみなはれな。床の模様がだんだん浮き上がって迫ってくるように思いまへんかい。なるほどな、じーっと見てるとこぐっと決まんな、きましたら、やっぱり40万でんな。いこっち大きいけど何となしに品がない、なんか言ってたら係が来て、すんまへん、値札間違ってましたね、これあんた。